zerditan, alpinisten lozakuan bukatu dira alarmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak, besapeak garbitzeko ambipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bizitza ozen denean bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta esan behar dugun lehen da biziko zatia kontatu zigutenean esan ziguten, ba, beste erotorriko da bigarren ere eta hortxe bili dira borrokan, baina torri zezkigu berriz ere gainera protagonista berak. Kaixo, bikote, zer moduz?
1: Hapa!
0: Bueno, zer moduz de Pablo eta Joseba?
2: Oso ondo, gustura.
1: Bai, pozik.
0: Horren eritzen pentsatzen da, posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti etorregaren guztietan hartu da.
0: Hori mania bada?
2: Bai, oza, diska honekin kontatu dugu denbol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egunerokotasunean baditu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, erestian esan dira zen, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian. Oida,
2: aletik en kontra, ni jarri nula sudadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Baina, ez da, guri esker.
0: Ba, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iona, hori gogoratzen dut.
2: Bai,
0: hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte behin dakotik pixkat ies egiten. Kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino. Baino, bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua. Kantua eginda zegoen nean, ja burututa zegoen nean.
1: Ez, kantua baino lehenago, ia. Osea, egunean bertan, lehenengo melodiekin, nik uste hor dirauen lehenengo esaldia dela. Osea, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du. Eta gero egia da, padela ez, disko harinago bat hau. Eta
0: kantua bera ez, harinago eta pumba.
1: Bai, hori da. Grazioso, bizka doak apuntu hori.
0: Baiz, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek ez. Akaso, nabarmenduko ditugunak, orain arte egindako kantuetatik, ez? Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantu sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, beliteke. Horrein dintuen ensaio orokor batzuk, baserri baten, eta hola, siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin. Errasaka askorekin imaginatzen dut eta kantu bat ezan lehenengo riff hori tin eta nada, esnatu nitun eta hasi ginean hortan lanean.
0: Si ez datik esnatu zintzen.
2: Bueno, si ez daz nun botako, segurazki.
1: Ez dakit, ez daban pixka.
2: Pero bai, momentu arrela baten, ez dakit izango zen ensaiatzen, ba, ensaiatu behar dugu bolo hau, ez dakitze eta... Eta hori, ensaio goizan esan horiek txaldean, bazkaldu, tarratu tontu hori, bueno, azten geha bostetan, eta horri izango zen.
1: Bai.
0: Az izpidezo etorri, izpidezo karrapatu, lanean.
1: Eta ezberdin jazen kantua hau, eta, bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea gotearen gauza hori. Nik uste badagoela rock puntu hori hortikoa dagoela, Marcosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa denbozien akustikoarekin.

0: Badago, ez dinamika desente kantu hau abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten da estrofetan.
1: Bai, hori, osa, Pablo esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, de hecho, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora eskoan zehar, oza, abesti guztuzenan jo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, jo, bueno, de hecho, abesti hau izan zen, azken erretarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guaz, gu konbentzitu tago, dem. Baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia abestia, eta basaiatu ginen, ba, hor beste vuelta bat ematen lortu genuna. Gero, osea, zen abesti basko zapatilla lau biderla o aurrea.
0: Bueno, erritmiko horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
1: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
2: Hor gero, bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean, instrumentalak, ahotsak ez, baina beste guztia arregloren bat kenduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaritzen da hori, eta orduan izan zen ja matxakatu, gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza erritmiko joiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen ikuste azken egun
1: nortan. Bai, da.
0: Ta, no, Xabi erartiziarekin hori esan dugu.
2: Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan bai. Beti bezala ez, azken no. Gure rutina berria dugu izan da.
0: Bera, eta erritmiko joiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei ez, tokatzen zaizio gehienaz, bai, zuri eta, ez,
1: bai.
0: Murari ez, bihari ez.
1: Bai, ose, nik jotzerakoan beti dakat inkonscientemente tendentzia hotxarekin juteko, Eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Michaelek bai, bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, ba hori, oso garbia, ba hori, ez da komplexutasun handia izango horretan. Baina, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu, saiatzen gala hori, hor beste guetatxo bat ematen.
0: Piskabati jazten. Bueno, nola ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
2: Ez, harinago, da, kantu, eta serretik ateratuko kanta bat, eta ideia bazen, letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere, ez zera harinagoa izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Piskatu hori zen ideia.
0: Ados, eta mina hor duzen minda? Zin mina, aurraneko zorra gertzen, mina gertzen da, meni infinito aldiz.
2: Ba, egon, gure dizko,
0: zian. Ez, baina, jomo, arizketa, baina, ez, baina, kase konzeptu albihurtzen da, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan, ez, baina, mina ze mina zehar izan hortaz?
2: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mezik eta beste giza taldeetan, ez? Ba, hor, bai. Parte izan, ez parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat. Ez dakit, ez nire kontua, ez dakit. Baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, bai, nola, ekarrita hortara, ez? Nire bizitara, eta ba, nola... Bueno, izan behin, aserre aldietatik, konklusioak izaten diren batemat kanporatzea. Eta nire ez da hori inoiz. Eta orduan, bueno, baitz egiten du taldeetaz, itz egiten du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuko esan zuen. Ba, hori dazkena, ez? Nola bitere. Bueno, berez esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia geri da.

0: Bueno, esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ez distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere, baina bat ez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina badira zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste, bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste,
1: bai.
0: Gisa honetara esango dugu.
2: Bai, bai, osea, nik uste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoa nite denun soilik esanen kantu banaia bada, iskia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta besteaz...
3: Bueno, gertuago zagoen ezan hau, baina...
2: Bueno, hori da, etzan zehatzen gatzau, baina bai, soilik esan eraman genuen, lehen kantu batzen, eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan, bere garaian, eta Xaiberkiziaren ideia baten harira, aldatu genuen guztiz mantxora. Ez, eta gero ja jarraitu genuen ja diskoa bizatiten ingenunen ezakitze, ja nik ikusi nun zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frot! Eta bazik egiten bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gaude hitz egiten, bakantuak nola eraman, nola ezakitze gure movida bizkat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu eta hori ikasi asko eta esploratu, eta bueno, hori ba, genuen okera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
2: Eta bada, gure esentziaren parte genge zerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste, zerotiku gure ideia dela gehiago.
3: Bai, osa hori, genekan ideia alde batean eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuan definituagoak, baina asko izan zian, bale, bai, ideia hau da, sartu denako orpezeran, eta hasi jotzen, eta juna aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatetu erdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen gero ekoizpeneko erabaki batzu daude, esan, koroak oso paneatuta, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, eneko posrokeroa, esango dugu, badela, enbat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aldez aurretik,
2: Bai, osea, Xabiku guri debekatu ziguna epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
3: Akumulatu da, gula,
2: ja. Osea, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetsatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzea puntu egin nuen, egin izorre, ez dakitzea jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoitzaren zat oso gauza desberdina dela.
2: Bai, hortik dijoa letra. O sea, azkenean...
0: Begiratu egin behar, hemen, apunteak, ea zer esan hemen garaian, hemen, soilik esanen. Begira, ez hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zer beren, ezer sentitzeko arrazoi berriak hori galdetzen nuen, eta ez hori esan zenuen, ez, eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
2: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esatu dena soilik, ez? Horrengoan soilik erekin geratu naiz.
2: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, hasta que duela urte eta pikoko, oza, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa ja, nik azte honetan nateko dugu dizka, eta ja biazta horra zeko nahiz kanta egiten, eta ez dago izaten, ja, kago izko herria, orte, duela gara, eta gezurra da beti, ez da, inoiz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak, ikuste, baina hor daude, da ziretik, eta aurkitu nun, nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrera esaldi hori.
0: Pentsa.
2: Imaginatzen dut. Eta nola beti zauden, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, venga, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen dut soilik hori dela, nire abintzat.
0: Begira, zuk?
3: Nire ez da soilik...
0: Ez zuen pentsatzen, eta uste dut kontrara
3: harrapatu.
0: Hor kontrara harrapatu gula, pixka lasei, ez duzu zertan erantzen, eta bai, ez, bueno, hemen, paunditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat, eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta, erabakiak ez da gendola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, venga, honi emango dio bindarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentutzi dutela.
3: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gero adosten da, talde egiten dira deketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hartaz, asko fiatzen geha, ba hori, jakinda denon nora joan behar den, ba behai egin uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri. Odo, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, egiteko moduak.
2: Ba, eta nik uste pianoak kantu honetan gainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, ping, ten, ten, denbora guztian. Eta nik uste hori dela tensio gehiena batean kantuari. Eta guapizu, ah, tardu nik ere ulertzen Xabi eta Michaelen erabakia ez, ba hori, emango dugu ritokia eta...
0: Mira, bai, ze tokia maa betetzen zailan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira eta bai, kantua ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitsuena daudela?
2: Bai,
0: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina oro badira, ez? Bokalagoa da kantua, nola baitera. Esan dugu, ez? Akustikoak erramaten duen kantua dela. Akaso lehendabizikoan ez zara konturatzen, ez? Baina gero bakarrik geratzen denu, eta esan duzu, hau zen, ari zitzaidana, ez bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia melodia zarago, eh?
1: Bai. Ados. Bai. Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota da, banabaritzen da hori ere intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta bueno, zait. Beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, hai ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzela, jendeari begira.
1: Bai, bai, jendeak jarraitzen du, oza, baditu kantak salto bat, zelko tin, eta da liatzen demora guztian, eta gaina ez dian joiz errepikatzen. Ja, uste duzunan ikasi duzula ere, ez da gertatzen. Eta
0: zu ikasteko?
1: Jendeak burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno, bai, bagoan.
1: Zuten iaz, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bai, oza, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori buz, jotzen hasi, eta esan, jo, eske kantua hemen dago. Guazten errepikatzea utoki ezberdinetan abestu guztian zehar. Eta orduan ba hori, junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, 25. segundura arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu, eta piskatola jungea liatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta.
0: Horraño, ez
2: da. Nik dagatu indikan fantasia, direktoan aldatuko ditugu la salto bat, liatzeko gehiago, nik ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, bat emat despistatzen da, ez da. Bueno,
1: bat emat ez da egun batean ensaio batea torriko, eta kantzen aldatuko da, eta josak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude, eta hemen bai, nabaritzen dela, enarraren ahotsaren kolorea. Nik uste dut baietz, ez?
1: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai.
0: Entzuten duenean ere, esan
1: dut.
0: Bai. Egitean zu eroso gontzaitezke, baina oza da, zuk zure burua entzutean, ez? Gara, protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenan badira ja enarak abestan duenetik gurekin, bai, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta ja, uste tokia hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Michael gure teknikoa esaten bezala bihurtzen zara kantonto. Orduan,
0: kantonto.
1: Mila gustartu diot ere, eta ulertzen dut kontzeptua, baina zeia ege asko begiratzen ahotsari eta ez beste guztiari, baina baina guztien ara baina gustora dagoela beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta beste solo bat egiten bezala, nahiko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
1: Printzipioz bai. Beraz, lukete egia da Markosek askotan gauza rara jotzitulat ez degula bisatzen. Eta gero bukatzen dezu diskoa, zuzenean jo dugu, suena guai, eta ente iriztezean saio batea, eta ze aurrekoan nik akordeak eta idazten egintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, hori mi menor da, eta nik sol jo nun. Eta ondo gelditzen da. Ordu batzutan gauza gertatzen dira, Markosek baduka gustu handia hortako, eta oso belarri ona.
2: Bai, eta gero, abestia guain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztiak gara ban ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Bera, hemen azkantzatia, ba?

0: Zuk esan duzu, teorian gauza bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berrez ere mina?
1: Bai, hau bai.
0: Hau ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Bregaian ingenu mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Osea, geratzen dena, eta... Bueno, Atxo, inbarkatu, olerki baten ari ginen.
0: Bai,
1: ez non jaurrengo nazien dazela. Ez, ba, bai, baina bueno, haure bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inu lehenko gazia zen estribilloa, dena azten baduzu dena berriz esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, bada zerbait, aurreko diskoko disko enen lehen ezatiko, bada zerbait zuratzean kanta izan zen, oso antzeko batea zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik ez kanta argitxu bat, argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hau eta, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu, eta bueno, horren inguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzu minia eta gero datorara geratzen dena dira, bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua, baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: Bueno, kantu osorik entzun dugu eta ez da nahi gabe utzi, eh? Ez da kasualitatez, ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Ba, esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken bersioko zerbait da, gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik
1: hartu. Eta gero sartzen da, ja, kantoa sartzen da momentuan, ja bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zogun gere, azken bersio izan zen hori, eta entzuten, zer da, zer da pasatzen da bateria, zer da flojoa. Eta, bueno...
2: Ez, introaren komentatu dezuna, hori, izan zen, ba... zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen batean ongo zala zehoz edo, itxoin segundu bat, errebisatu behar dugula eta gize, bat gize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen rebertsiakin probatzen, enara eba ibestea gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu eta bera, bau jungo da intro bezala, eta guita, gukin dugun, hundi gatea zu, eta bai zuekin dezue, jotzen nahi ezineten bitartean, musikateatzen da, konturatzen ezeatenean. Eta hola gehatu zen, gero oso guai dago, eta ematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat sarrera egita, oso ondo gehatu da.
0: Bai, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere.
1: Justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minutik aurrera sartzen dira olako gauzak, eta ez, zeratik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurrotik esplikatzen da. Nola, bada, hau etorriko da.
1: Hau
0: etorriko da, sarrera.
2: Baina erdiko zati hori hortan bere gara genuen zaho, ba, igual sartu bar da letra, o moztu, o solo bat sartu ez da, eta gero azkenen gehatu zen olat, pues ez du ezer gehiago behar, osaba hortan.
0: Oso berezi beratzen da, tarte hori. Zez da hoiko ena reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu benuen atmosfera, kostatu zitegun, eh? Hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera. Hau... Ja, bi disko egin bergenetun hortan derrepende. Bueno, a ver, baera kutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela ez da asko zuri igual bai, baina tal beraz nuen inoiz formalki eraman nola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan yeah. maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bateria ona teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reber minimo.
1: Bai, hori da. Reber asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, eta orduan okurritu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina ez zantzua du. Ba horrein ulertzen du.
1: Eta bateriak ero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jarreta, bateriak eibasua lokomotora dira.
2: Aha, pues son dule.
3: ¿Dónde dices?
2: Chalo. Azkeneko momentuan ba hori, produkterekin ta Xabirekin no, azkenean trenana jarriko gu pandere eta bat ta ja.
1: Ze pena. Ze pena.
2: Bai, hor erabaki zaia.
0: Chuchu ez
3: da jarriko. Pena, ez ez zenso guai.
0: Chuchu bat ja resartu eske da, ez hau zen. Fan. Edo ba de hoes.
2: Tiren zum pinka tantzeko. Jai jata. Es que rollo izan.
1: Bai, izan. Completamente. Se entren de vapor. Zen gotzen ez YouTubeko YouTube deskargatu nun, gainean ikuste gaina hori. Gero seguro eski problema, kendu dizki gute Xabi, ketan, seguro copyright ez akala edo lako zerbait.
0: Bueno, baina pasa nauka ten zaket azpeiteko tremusera joatea.
1: Bai, baita, bai. Baina gero tempo la jumarada. Ojo.
0: Bueno, hori pitxalatu...
1: Gusten ene zona tekniko egizan ez.
0: Gauzaiak ikusten dira, ez dakit, pixkat ibiltu bandi mazara frikiatzen. Zera, One More Time Daft Punkena pixkat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxatu pixka bat, orden aldatu... Ara! Magia.
2: Zero berria.
0: Bai. Bueno, bentsorak ere hau botatanik ere. Bukaerako zatian, azken erenean, gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, horrentzuten den akustikoa, demokoa da.
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zenean grabatua. Baina bai izan zen, osea ez demo, baina estudioko demo. Baina bengen dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorkatu da.
2: Eske hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen ez, de hecho, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadro tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidentela.
0: Kuadroin
2: inletxan zegoen.
1: Eta nire gela negia da urtetan.
0: Batzu badaudelako tren frikiak, existitzen dira. Bueno, nire gainera, bueno, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantxatu ninduen trenez bidaiatzen zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
1: izuet.
0: Ospof.
2: Ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez daki egon, deno ritmika ginta, jo, eski, nik ikustet hemen akusti bat trin, eta hori junginean, oza, gero deskarte duzana bestu hori, berri sartu zan.
0: Hala, txuku, trin.
3: Hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena ja bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zaio elektrika, no sé qué, eta palo deni, ez, falta zaio akustika bat.
1: Nahi, zuten demostean, gehiago la junta.
2: Trin.
1: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonala, osea, akustiko hori duetzen zait diskako gauzareko brena.
3: Bero guztaz, eta gainak gero paneatu zuten alde batetik.
0: Ba, hori, eta... oso oso berezio da.
3: Bai, oso guai da.
0: Ez zera, paso nivela.
3: Bai, bizkata da, bada,
0: Ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
3: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
3: Oso da.
0: Batzatan balio dute eta beste batzutan, akaso ez.
3: Egura lortu da tren eta zari gara azkenean.
0: Bai.
2: Hora
3: egitxe. Hauzen.
0: No, Euskal Herrian trenak, ba, gizu, askorako eman dezake. fin. Lokomotor askoak izango balira horrendik ere, akaso beto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan, ez dakiz herri maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, Bago esaldi bat zuen dena, bai, bien bihotzean minau doan eran gu geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat zuenean horrean, edo, ba, nahiko simpleak gira beti. Baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, oza, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztiak eraku, beraz. Zuek egon marduzu lasai, eta asa horretik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza dozen deneanekin, eta hor, beldurreta miniak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbait ere, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da, kolaborazioko kantu bat.
1: Eta gainera letra bukatu genuen aiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutik ego jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutik egokin kantua egiteko, ba, letra gehie finak izanik aiek. Ba, eskatu nien jokinen.
0: Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere bai hemen.
2: Bai,
0: bada kantu bat popetik gehiago duena, ez, folk rock, bueno, badu des hor denetarik, bai, taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez, gustatut baduela. Hala ere, gustatzen da koralaren gainera, bi ahotsak kasu honetan oso parean ikusi ditu dala, bai zurea, eta baita emakumezko hau txestakin norena den zehazki.
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, enez ausartu, ba, ezpada, baina narrena den zehazki. Parean, oso parean ikusi ditu dala. Eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzuk gehiago baten dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatean mugenen abesti bat, eta burutik krokiten, evidentemente, orduan, ba, horregatik, ba, letra inzuten gurekin, eta inbertzuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, ez, egon bardia maia berdinean, ba, hori, pues, kolaborazio bat denean. Pues,
1: akordeoia ere, ez azkenean, egia da, pixkat, bueno, kolaborazioak eta nahi guztazikita asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin, eta bai, nik jendearekin, eta gozada bat beti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean, beste tala batekin abestera, eta abesten dezu, eta bazoaz, pues, parte hartu, de, baina kantu ezan nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen euk alargi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiabek eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aile gatoz, bazkari batekin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko joan erantzegon bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lanitea gozada.
2: Zora farita farra.
1: Hor, noski, emozio.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bere zirik eta esan du mugan errespetatuko dut.
1: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
1: Esko zaiago ez du.
0: Hori da, ez.
1: Bai. Azkenean kanta pixka da struktura oso pop da.
0: Bai.
1: Kant disko osoko popena, da gaina pixka batzun puntu grazioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasi da, pixka tarra da, bukatzen bukatzera, errexarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, da berrez, ara.
1: Bueno, hori da.
2: Eta gehiago zeuden kendu ditugun.
1: Bai. Así eran lehenengo estrofan. Azte zan kontrara ya, eta...
0: Bueno, eta esan duz, harreman polita, eta gainera, duela gutxi, azti garragan, ez?
1: Bai, bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, konzertu salba... Konzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai?
1: Bai.
0: Areto abeteta?
1: Bai. Hori, ja, igual ez da gure meritua.
0: Ez, bueno, baina areto abeteta zegoen.
1: Bai, jende atorri zan.
0: Hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta agur. Bueno, así era todo, la iniciarte que vamos a hacer un concerto, es en Santu Eremán, bueno, vamos a hacer un arazo al medio, eta va patean, bueno, va a estigar a co Crashen, bueno, Crashen Scutic, e, ¿está aquí dana canto o su cena yo te hacen uten?
3: Denak.
2: Joguen un gurea, baño, es...
3: Ah, es ahí quien es
2: el juego. Es un colaborativo. Ah, claro. Aunque era una es pixka dena de rebote, azkarta, es gen un prestatua, eta ya urduri...
0: Es irena osartu. Eta tiñetan,
3: Eta
2: kanala, que sartzeko, ba, raiderra.
3: Atera horretik minutu bat denago, nora que son zian, ez gehiatea behar, ez?
0: Otas una prestego,
3: bai, bas parezen, ez jagat, ez, vale, vale.
0: Ados, ados.
3: Gurengo una batera.
0: Bueno, aitzake bat gehiago.
3: Bai, bai, hori da, hori da.
0: Berizien
3: horretu da, za.
0: Berizien elkartzeko, bueno, maiatzaren amazazpia.
3: Bai.
0: Bez, hori da hurrengo mugarri garrantzitsua.
3: Bai, bai. Puf, urduri gaude. Dik uste, bueno, urduri. Lasai, begia da... Igual pixka flipatu agera, kau konfianza handia kantuetan. Azko
0: hemen kontatu egin merdot. Urduri gaude, nik uste Pablo badauela urduri.
3: Iban, hau, nire zinago.
0: Joseba papatean egin du, bai?
3: Bueno, urduri zain.
0: Gingat ariaka, ez?
3: Bai, bai, bai. Konpentsatu
0: gara. Konpentsatu gara.
3: Bueno, nik uste bada kontzertu oso, oso potente bat guretzat. Jende asko dago da bertan, zagun asko. Bideo osoan zehar gurekin egon den jende asko. Azken urteetan nire txin jende asko, eta... Jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez garaino izorren prestegon. Eta, fa, orain konfiatzen dugu asko gure gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urtetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukero hori.
3: Nik pixkat bai. Pena, pena hori badaukanik.
0: Hau da, eta bildurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
3: Hori,
0: hori, hori batzuetan bildurra ere izaten da ez?
2: Jotezutuki baten, eta bi urte gara gozatuzu, jo, beka guen sosko nun duela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
3: Bueno, aldi berean, zegoerski bueno. Aurten etzeroke horrela egingo, ez bazen obertako egin, eta azkenean beti gonziet ezkerrera ez? Baina horrela, zorionez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, zaitzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
0: Baina, amazazpiko horren ostean jakingo dira besteak?
3: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematek ditu nahi begatu ere noski gode prest, eta udara beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina bueno, gehiago goaz udazkenera, eta orain foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udara ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
3: Bai, bai.
0: Amazazpian eskuratzeko moduan.
3: Bai.
0: Biderik zuzenena hori, ezta?
3: Hori da, hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zegero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori. Ordu ninde guberain, bueno, diskorek badauka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR bertan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabaketa lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire batek gozatzen badu, dugu gustora.
2: Bate matungo da, seguro. Bai.
3: Seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean diskoa aurkeztu dugu, geratzen dena, hori, maiatzaren 17koa, eta gero, gerokoak.
3: Oida. Da, mi esker, Iker.
0: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: Oso jostari, oso jostari, azten da kantu hau. Kantu oso berezia delako, gero osorik entzungo duzu, eh? Isinkerer deitzen da. Aurreko astean aurkeztu genizuen, aurreko ostiralean atera zelako abestia. Baina, bueno, agenda kontuak bat eta beste eta lanpetuta dabilelako. Bueno, ba, azte bete itxaron eta alere gurekin egotea erabaki du. Ane Lukinek, ane, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, azbaldiko.
0: Hori da, hori da, ondo ez da?
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Bueno, lanpetuta.
1: Bai, orain justo abesti atera dela pixkat agenda estutuagoa daukat, baina, bueno, ez uste, eh? Bueno, zuretzat beti denbora dakar.
0: Baina, gauza da, diskoaren prestaketan bazabiltzanaren seinale delako insinkere errau, ez da?
1: Bai, bat baten, pues, lan guztia etortzen da batera, baina, bueno, pozik, azkenik, ja, gauza kateratzea daudela, eta prozesu luze hau bukatzen ari dela esateko gai naizela.
0: Ba, ez kontua da, lehendabiziko diskotik denbora bat hartu duzula, bueno, gauza asko gertatu direlako tartean, ez? Gogoratzen dut pixka bat, ez? Bueno, Marenekin ere elkarlanean egin zenuen kantarretan, ez?
1: Duela ja bi urte, eh?
0: Horregatik, eta hor, biok zinetela industriarekin nahiko aserre.
1: Bai.
0: Adizki detu zara?
1: Bueno, badade egunak, eh? O sea, orain te bertan, pues, badade egunak, pues, adizki detasuna hor dauela, beste batzu itxaropen eza. Bueno, bai, bai. O sea, nik uste urte hauek behar izan ditu dela, pues, pena merezi duela erabakitzeko eta jarraitzean merezi duela erabakitzeko. Zanigo izero, ez datzen nahi zenean, pena merezi duela erabakitzen dut eta jarraitzen dut.
0: Baiz, azkenean, aldia siguiente atera zenuela, bost urte pasagira, disko atera zenuela.
1: Luzea egin da, bai.
0: Hori da.
1: Bigarren dizka hau, eske, prozesu luze bat izan da, dagoen lekura iristea arte, osea, diska leku desberdin askotatik pasa da, eta produkzio aldetik, baita, osea, nik uste nire bizitzari hain lotuta egonda, pues, eske, vamos, eske, ni bizitako guztia jasan duela.
0: Bueno, y sin querer deitzen den kantu honekin, karri dugu pixka bat, niri behintzat pixka bat ekarri dit, introak eta garai bateko Disneyren pelikulak, ez? Alice in Wonderland eta hauek, ez? Ekartzen dizu pixka bat. Elementu horiek nola agertzen diren, ez?
1: Bai, badaka pixka hitz etortzen audiovisual puntu bat, ez?
0: Bai.
1: Pelikula puntu bat,
0: bai. Eta ikusten dut pixka bat, ez dakit, zu ere izango bazinak bezala, hola, garai batean ikusten ziren, ba, irudi batzuk non txontxongilo ez edo titiritero moduan mugitzen zera artista, ez? Piskat horrela ere ikusten dut mekaniko xamarra, ez?
1: Ba, piskat, osea, bideoklipa piskat onirikoa da, nik uste hor sartu dudala, pues, osea, desde una cabra tocando el violín, gero, bapatean tarta bat ateratzen dut, ez dakitzu nondik, arrain bat, osea, nik uste piskat produkziarekin batera, nahi nuela visualak etortzea, eta mundu oniriko horretan sartzea.
0: Eta zer bultzatu zaitu horretara?
1: Pues nik uste, osea, ara neretzat, abestiek daukan letra, osea, gordina da, eta oso, ez dakit, oso egiazkoa, orduan, behar nuen horrekin balantza egiteko produkzio pues jokoso bat, ez? Eta bai, mezuarekin bat egiteko eta bai, balantza hori lortzeko produkzioan pues minimalismoa bilatu dut, etxetik aurkitu dezakezun gauzekin egindako pues musika, ez? Xilofonarekin, flautarekin, pianoarekin, txaloekin, bai, pixkat kontrapuntu hori bilatzeko.
0: Begira. Begira, eta gero, bueno, ez, parte horretan, eta kantatzeko modua pixkat, inozentzia puntu bat ematen diozu guztiari.
1: Bai, bai, berriz, berdinaren gatik, bai, ozera, mezuarekin, pues hori, bat egiteko, ez? Begira. Alde batetik, esaten ditudan gauzak niretzat, ozera, pues, askotan, min egin didaten gauzak dira, edo abostu, ozera, leta, nire egunerokoari begira da azkar bat egin emango bat zenio bezala da, osea, gertatu zaizkian gauzak lau esalditan jarrita, baina eski askotan, pues hori, mine egin diaten gauzak dira, edo denbora kostatu zaizkian gauzak dira, etxe bat aurkitzea, maite mintzea, laguna galtzea, osea, horrelako gauzak izaten ditut, eta pues, oie, kantatzeko eta pixkat endulzatzeko ez, pues, abesteko modua ere, pues, biratu dut pixkat, pues, hori, gozoa izatea, bai.
0: Bueno, publikazioan, produkzioan, ez, Victor... Hori, bai, Victor Valienterekin, bueno...
1: bai, kozik nago, ez, produkzio lanetan ibiltzea, pues, bazen niretza adjetibo bat, Eta diska hau Victorrekin batera, biok batera egin dugu mano a mano eta bai, eta pozik nago produzela egindako lanekin.
0: Bueno, Barcelona aldean oso ezaguna dena, ez? Batez ere, bueno, batez ere, ez? Love of Lesbian sido ni, estan zil, bai. Alakolekin bai. egin du lan. Zuretzako, claro, esan duzu ez, badela produkzio egiteko modu beste modu bat, konposatzeko modua eta lanean zabiltza modua, diskoetorko baita, nola izaten ari da? Bost urte hauetan lan eta lan ibilizara, edo eduki duzu, pixkat urrunduko naiz, ez du
1: bai, aserretu? Denetatik egon da, denetarako egon da denbora. Eduki ditut urteak, pues joder, batzutan... pues txitzea posibilitate bat zela pentsatzea beste batzuk atope bilena izela eta konposatzerakoan baita, osea, eduki ditut pues ezakit denboraldiak abestiak ateratzen zaizkidala pues casi como vomitando eta beste batzuk pues sekia absoluta. Ordun bai, nik uste, osea, behar izan ditu dela bosturta hauek baita pixkat ezitzeko eta zer nahi dudana bilatzeko, ez bakarrik musikalki baita pertsonalki, osea, zemotatako musikari nahi dudan, zemotatako pertsona izan nahi dudan, industrian hau nola funtzionatzen duen ikusteko denbora baita behar nuen, eta bai, nire komposatzeko eta produzitzeko moduak pues, aldatu joan dira, baita nirekin batera. Baina, bueno, egia da, diska erdia euskeraz egitea erabaki nuenean, diska pues, guztiz aldatu zela, eta hau, pues, ez da duela inbeste izan, osea, nik uste irailatik irailatik abendura arte ibili ginela lau abesti berri hauek egiten, euskera lau abesti hauek egiten, eta hori pues la gutxi izan da. Baina baita bai ere badaude abestiak duela pues ezakiz 3, 4 urte hor daudela.
0: Begira.
1: Ordun,
0: bai, denetatik egon da. Bai, gauza bitxietako bat da, ez? Zure webgunean sartze baldin bazara, bueno, euskaraz pan agertzen dela, ez? Mezu bat eta agertzen zen zu eta esan duzu, ostras, ez? Ja hor eman duzu, ez? Zantzu bat ematen ari zara, disko berria bat hor eta disko honetan, ba hori, ez? Euskarak presentzia izango duela. Hori apustu bat da azkenean.
1: Eskineretzat, esan dituan, anik ere behar izan ditut urte hauek zenotatako musika, zenotatako diskurtsoa nahi dudan pues, bilatzeko ez, eta hor bertan zegoen euskera baita nire identitatea da, eta ezak, musika euskera egiteko egitari pixkat beldurra nion, pixkat ezakit, respetoa, ezakit nola zutu.
0: Bai, respetoa.
1: Errespetu bai. Eta hori galtzeari baita pues
0: bai.
1: Hori galtzeaz pues kostaz egin zait, baina eske nik uste bai, apostu bat da eta niretzat zentzua duena, ez? Euskara nire musikan sartzea eta nire diskurtsoaren eta identitatearen posparte izatea.
0: Bueno, ez da, aurten gorako aurre ikusten da diskoa? Hori esan daiteke?
1: A ber, plana da, single batzuk lehenengo ateratzea.
0: Hori da.
1: Bela ja, urte batzuk ez dudala musika ateratzen orgon.
0: Berriz ere gogoratu behar duzu nola zera guztia ez.
1: Claro, es que videojokoa modu zaila, nola zera inaiz, pasandome por el forro, la inaiz. Bueno, bai, o sea, plana da, pizkanaka besteak ateratzea. Urrengo euskara izango da, hori bai esan dutak. Eta segurazki guda baino lehenago aterako dela, orduan prestegon. Eta gero, pues nik uste bi abestido gehiago aterako ditu dela uda bat ondoren.
0: Bai.
1: Eta gero diska. Orduan, pues nik uste, bai.
0: Izan diteke labendurako edo etortzea.
1: Bai.
0: Gero planak aldatu daitezke, badak igun hola.
1: Bai, baina nik uste, o sea, ya nago harta. Bai edo bai. Aterako dela.
0: Bueno, eta beste gauzatako bat, batu zarela zuere lumera.
1: Bai.
0: Hori da beste gauzatako
1: claro, bat. Hor, baita aldaketak egon dira.
0: Hori da.
1: Hori baita me ha pillado ahí en medio, ¿eh?
0: Egina.
1: Bai, oso pozin nago lumeiko neskekin, o sea, niretzat beti prioritate bat da, nire taldearekin bat egitea, eta beraien nire musikan, eta nigan konfiantza izatea, eta bai, nik uste gauza politak egingo ditugula elkarrekin.
0: Ze, autoedizioan atera duzu kantua,
1: bai,
0: ez? Eta horregatik esatu dut, ez? Autoedizioan, lume, bueno, bai, pixka bat filosofia hori ezagutzen duen bulego bat, esango du ez, ez edo silitiare haiekin tabiltzala,
1: bai,
0: eta gisa, bai, gisa horretan lan egitea ulertzen duten,
1: bai,
0: ez da? Eta gero esan duzuna, eta oso duzen zu, eta emakumeak, erabakigunetan
1: bai,
0: emakumeak, eta emakumeak erabakigunetan daudenean, zukere nabarituko duzu gauzak aldatu egiten direla, ez da?
1: Bai, eske nerezat hori oso garrantzitsua da, eh? Ni beti emakumeekin lan egin dut eta eske guztiz aldatzen da movida.
0: Zerbait batik izango da. Eta hori bai ez du dela uste sin querer nahi gabe izan denik, eh? Hori nik uste duzu gauzen da oso kontziente egin duzula.
1: Bai, oso kontziente bai. Osa nire, egin ditudan gauzak egin goizu gauzak aldatzeko.
0: Hori da.
1: Eta emakumeen gan nire konfiantza jartzea beti pues, nire zant objektibo bat izango da.
0: Bai, sinkerez kantuarekin utziko ditugu entzuleak, ane, esan duzu, laster etorriko dela urrengo kantua, gu zai
1: bai,
0: egongo gara, eta bitartean, ba, eskerrak ematea, eta animo, berriz ere guztiari berrartze honetan.
1: Benetan, eskerrik asko beti leku bat nire zati izatea batu.
0: Onda izan?

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

0: Indartxu azten da Gianteren lan berria. Beste norbait izan, bueno, ez dakit, beste norbait izan, taldeari berari esan dako zerbait den, edo nola iren kontuak, baina, bueno, behintzat, gaur egun, ba, evoluzio bat izan du taldeak, ez soilik pertsonetan, baizik eta musikan ere bai, eta bueno, Ioritz Herrero segoitzo lalde, eta Beñat Perezekin batera, taldean, hasierati dauen, Asier Bermejo ere, gurekin dago, eta agurtu behar dugu. Kaixo, Asier, zer moduz?
1: Ba, hemen txe. Ondo.
0: Bueno, esan duguna ez, evoluzioa, musikala, noski, baina, bai. Baina taldearena ere, bai, hortik abia puntua pixkat, hortik abia ezagun. Ze, karo, asko esango dute, karo, segitzen dute, ze, bost urte, ez, bai. Disko batetik bestera, eta aldaketak ere, bueno, ba, ia zu bakarri garatzen zara taldean, ez?
1: Bai, hori da, ez. Bai, bai, gauza da egin genuela aurreko diskaren bira, eta bukatu genuen uste dut, 23an, uste dut. Eta horia, bueno, ba, heldu zen puntu bat, non beste irukidek, pues, cosas de la vida, ez? Bai. Batek lanagatik, besteak familiagatik ez daki zer, dena super rollo honekin, eh? O sea,
0: bai.
1: Zero mal rollo, baina, bueno, erabaki zuten, ba, proiektua guztea, ez? Eta orduan nigeratu nintzen, eta justo momentu horretan, ba, geun den ja abesti hauen lehen ideiak lantzen eta, eta nik banuen olako konexio bat abesti berri hauekin, eta zuten soinuarekin eta bar, eta orduan erabaki nuen banik aurrera jarraitzea, baina karo, hasi nintzen jende berria bilatzen, eta proiektua berriz pixkate montatzen eta klaro, ja gero abestiei ja forma finala ematen, eta.
0: Claro.
1: Hori izan da bizkat prozesua, eh?
0: Bai, eta hor, bueno, normalen azken aipatzen den gauzetako izaten ez kredituak, baina kredituetako izen batekin geratu naiz, eta gainera esker berezia guantetan dizkiozu, Pablo Patinori, bueno, esango dugu, gaur egun Nabasi taldean dabilela, baina, bueno, hainbat eta hainbat gauzen artean ibili dena, Jazzpana Festen arima esango dugu nola baitere, ez, musikazalea morratua. Esker bereziak ari ematen dizkiozu, ondoratzen ari zela taldean nola baitere, du proiektua, sokamuturua bota eta berriz ere azalera arteratzea gatik, ez da?
1: Ba, hori da, kontua da hori, ba, ni bakarri geratu nintzenean, hasi nintzela bilatzen jendea eta bera izan zen ez, pixkat, ba, barkura igozen lehena, ez, edo animatu zen lehena, eta berarekin hasi nintzen, ba, bozeto horiek gehiago lantzen, eta forma ematen, eta guzti hori, ez, eta de hecho, bera egon zan taldean, grabatu baino, bi hilabete, hiru hilabete, baino lehenago arte, gutxi gora bera, ez, eta gero, berriz ere, ez, bizitzak dituen gauza hauei, hauei direla eta, ba, berak utzi zuen taldea, baina berak ere lagundu zigun egoitza aurkitzen, ez? Eta bera taldean sartzen, orduan. Izan da olako, o sea, ez dago ja taldean, baina izan da olako zubi bat, ez? Lehen edo aurrean zegoena den eta gaur garenaren artean, ez?
0: Baiz, evoluzio neko argia, ez? Eta gaina argia da hitzan ikuste dut, ez? Argitu egiten dela, ez? Musika, ze beste norbait izan honen, hasierako kantoretan, ostegun bat amildegian, egia da, bueno, kantuak eta tematika eta nahiko, hola, triste xamarrak edo badirela, baina musikalki energiaz beteta atorrela, ez? Bueno, hau esaterako, lehendabiziko riffetik ikusten da, estribiloak badu alako kutsu popero bat gainera, ez? Baina gero, aipatzen duzu eta emoaren zera hori ere badagoela. Hau guztia, evoluzio hau, ja lehendik, hau da, ja aurretik zineten taldekideok egiten ari zineten zerbait da, edo zuk hartu duzu lizentzia pixka bat, bueno, ba, orain pixka nireagoa da hau ez, eta nahiz eta gero kolektiboan egin duzun ez, baina pixka bat hasiera horretan, bueno, nireagoa da, eta orain emango diot beste kutsu bat. Zegin nola izan den hori?
1: Ba, ez, bueno, lehen esan dudan moduan ez, osea, egia esan abesti hauen funtsa edo lehen bozetoak aurreko taldearekin hasi ginen egiten, ez? Baino egia da, hori bai egia, esan behar da. Ja, momentu horretan ere, abesti hauek nire igual pisu handiagoa zutela, ez? Edo nire influentza igual handiagoa zutela, ja aurreko formazioarekin ere, ez?
0: Ados.
1: Baino izan zen, o sea, izan zen nahiko evoluzio naturala, ez? Da izan olako aurretik pentsatutako, zeo zer edolako izan da nahiko naturala eta hortik eraman gaitu, ez? Bai letren inguruan ere, ez? Osea, letra guztiek hitz egiten dute momentu konkretu bati buruz edo egoera mental bati buruz eta horren inguruan ere sortu zen musika eta hortik atera da dena.

0: Ostegun bat amildegian, hemen, bueno, nik ikusten dut zarata zinen esaten duzun horretan, toksizidadeari agur esaten ari zarela nola baita ere. Ez dakit toksizidade propioa edo beste batena den.
1: Ez, diskak, bueno, diska osoak, hitz egiten du, da barnera begiratzeko modu bat, ez? Denak hitz egiten du horren inguruan, ikuspegi diferentetatik, baino beti ere horri begira, ez? Ta abesti honetan, de hecho, zarata zinen hori justo kontrakoa da, edo kontrako esan nahi dauka. Ze esaten du hori, zure isiltasunaren barnean zaudenean hor bukle horretan, ez? Ta zure buruaren eta zure ahotsa bakarrik entzuten duzunean, isiltasun horretan besteen input hori edo besteen hitzak entzuteak, zarata hori entzuteak atera alzaituela, ez? Ez dakit, toki horretatik edo. Horregatik uste dute irugarren zatien, abestiaren irugarren zatien, esaten da, larri aldi irteeran zaudenean, ezin zarela bakarrik hortik atera, edo kerik gabeko zutean zaudenean, ezin zarela zu bakarrik atera, ze zu ezara konstiente, hor zaudela, precisamente.
0: Claro.
1: Tardun hori, besteen zaratak edo besteen input horrek, atera zaitzakela hortik bai.
0: Eta beste xeleberakeri edo, bueno, galdera sortu zaidana da, zergatik ostegun bat.
1: Ba, hori, o sea, pixkat, hori, eske justo abestiren eseran ere esaten da, ez? O sea, badela rutinaren zeo zer, ez? O sea, esaten du berriz ere noa etxera betiko bidea jarraitzen, ta ez dakindola berriz ere galdu naiz, ez? Hori, o sea, da hori rutina horren barnean sentitzearen gauza bat.
0: Ba, ostegunean Gasteizen galdu daitekelako bat erraz asko. Ni pixkat hortik esaten nuen, Ni pixkat hortik. Claro, Gasteizar batek eta ostegun bat aipatzen duenean, ba, denok berdina pentsatzen dugu, eta, bueno, kapokok behintzat, bertakok ez dakit, baina kapokok behintzat osteguna Gasteiz parranda, ez? Hori nahiko garbia izaten delako. Bueno, esan dugu moduan, ez? Post etiketa hori badu, baina melodikotik ere izugarri, ez? Eta hardcore melodikotik asko duen kantu bat iruditzen zait, badela orduak gris ilunez, gitarrak luza pila bat, eta gero dago traktore lanak egiten dituela, ez? Basu eta bateriak.
1: Bai,
0: pixka bat kantu hau horrela irudikatzen duen dek.
1: Bai, nik esango nuke diska osotik, Tutxea Amore taldea guretzat influentzia handia da, eta justo abesti hau da, tope Tutxea Amore, honetan kantatze du mogoion, ze abestia ere egiteko modua, ez, hori gitarra batekin erritmo guztia egiten, eta besteak igual nota sueltoagoak egiten pixka tilei pixka batekin, eta da Tutxea Amore 100%, ez?
0: Bai.
1: Eta bai, badu olako influentzia hori bai.
0: Bai, gainera Euskal Herren badu beste talde bat, bazen Bananas.
1: Bai, 100%.
0: Haiek ere egiten zuten hau, ez? Nik uste dut gainera, ez? Tuxi Amore Euskal Herria etortzen den bakoitzan, jende beretsua agertzen dela, ez? Ikustera eta zerbaitetik izaten dela. Gero, pausa, ez? Nik uste dut hor dagoela beste gakoetako bat ulertzeko estiloa eta post hori, ez? Esaten dena, hardcoreak duen post-hardcore hori, pausetan, ez? Pausetan, nahiko argi ikusten da ze gitarra klase dauden,
1: bai.
0: Nola amplitude hori ez, zabaltasun hori nola bat etzaion kantu egin.
1: Bai, saiatu gara ere, ze igual beti musikari modura, ez beti duzu tendentzia dena super sartzeko gauza asko eta input asko eta infulta ez dakit, ez? Olako gauza asko aldi berean gertatzen, eta honetan bai saiatu gara pixkat konsienteki, menos es más, moduko hori egiten, ez? Zati batzuetan eta usten musikari pixkat hori, asnartzen, bai, arnaz hartzen eta lasai hartzen dena, ez?
0: Bai, eta bueno, hausnarketarako tarte ematen botatzen dituzen gauzen tartean, ze
1: bai.
0: Kasu honetan, esaten da ez, orduak luzeago direla, dena grisago, karo, egoera mental bat ere esaten duzu, baina baina, bueno, pixka bat gizarteak orokorrean pairatzen duen zerbait ere igual bada, ez? Hor da, zenik aldera egiten duela zergatik den, dena ilunago eta luzeago eta krisago barkatu.
1: Ba, hori pixkat, osea, esan dakoa, ez? Kontzeptua beti da berdina, baina abesti honetan pixkat horretan zentratzen da kontua, ez? Itz egiten du, honek, de hecho, abesti honek itz egiten du 100% nire prozesuaz, abestia komposatzen hasi ginenetik orain arte, ez? Ze hitz egiten du hori galdu ziren zirriborroi buruz, eta hori

0: nola hola galduta ikustea eta galdetzeaz, honek zentzua du, honek ez du zentzurik, zentzua du aurrera jarraitzeak, ez, eta hori, zentzazio hori ez, gero dena gero eta luzeagoa dela, eta ez duzula aurrera pausorik ematen, eta beti zaudela puntu berdinean, ez, horako bukle horregi. Horretan egoteari abesten dio abestiak, ez?
1: Eta horrela xe musikatu duzua, entzuko dugu zati bat.

0: Bueno, eta xeetasunak gehitzen, hori esan duzu gutxiago gehiago da, baina batean betea dagoenean oraindik eta gehiago betetzen da momentu batzuetan xeetasunen bat agertuz eta hori guztia. Hauek guztiak, entzuten duguna, dagoeneko lokaletik bazen eramaten edo estudioan sortu dira ideiak?
1: Esango nuke 95% etxetik eraman genuela, bai, bai. Bertan sortu ziren gauzak, sobre todo holako ajustetxo txikiak,
0: O sea,
1: ajustetxo txikiak igual ba genuen ideiaren bat ahotsekin ta Borjak gero igual itzen du
0: bai.
1: Ekoizak eman zigun igual, igual ez dugu hau egingo, igual egingo du beste hau edo sartuko diogu beste kapatxo hau edo igual abesti honen hasiera aldatuko dugu pizkat, baina orokorrean esango nuke nahiko landuta zibazera estura bai.
0: Ahotsak aipatu dituzu eta larrialdi irteran bi ahotsak sekulako kontraste egiten dute.
1: Mm-hmm.
0: Ez, hor badago esaterako, ahotsen inguruan egindako lanketa bat. Orokorrean, diskoan, baina
1: bai.
0: Baina hemen esaterako ez nabarmendu egiten da kantu honetan, ez da?
1: Bai, bai, osea, diska osoan ere saiatuko, nik esango nuke lehen aipatu duzu, ez? Soinuan aurrera pausoa dagoela, eta nik esango nuke nabarmen den puntuan dela ahotsetan 100%. Ze nik ez nuen, vamos, ez dut abestu orain arte gutxi, ez? Ze beti oiuka egiten nuen abestu, ta. Ta honetan bai nahi genuela hori pixkat landu, ta melodia landu, ta pixkat salto egin igerilekura, aber ke pasa, eh? Ze ez genuen, nik ez nuen ere konfiantzaskorik nire gan, baina zenun, bueno, frogatu behar da, eta frogatu behar da, ez?
0: Eta nola, geratu zara, emaitzarekin
1: bai, pozik? Bai, super pozik, egia esan, eta esan behar da, eh? Borjak ere sortu zuela estudioan olako giro super ona, hola, konfiantzas egoteko, eta nire lagundu zidan pila, hori soltatzera, eta konfiantza izatera egiten ari zanenarekin, ez? Eta ahotsak egitera, eta egitera ahots kapa ezberdinak, eta gero frogatzera, hau hobeto doan, edo igual biak, edo igual ez dakizar, eta super pozik gertzen ez, bai.
0: Esan duzu, ez, Borja Pérez, estudioa La Nave, deitzen da, baina non dago estudioa?
1: Ba, kontua da, estudioa deitzen da La Nave Hermosa.
0: La Nave Hermosa, barkatu egia.
1: Hori da, eta dago Nava Hermosa herrian, horti da torpizkate jokoa, dagoela Toledoko herri super txiki bada hortik.
0: Eta nolatan iristen zarete zuek estudio horretara.
1: Ba, kontua da Borja Pérezek grabatu ditu Bibora taldearen azken bi lanak. Ta beste influentzia ere guretzat diren beste hainbeste taldeen diskak ere. Borja hasi zen lanean bere egunean Ultramarino zen, Santi Garziarekin ta. Eta gero ja, berak montatu du bere kabuz. Ta kontua da, berak montatu zuela hor herri horretan estudioa, ze bere lagun batek, ba, zuen horlako taller bat ez dakiz zer, ta egin zuten beraien bion artean, ba, estudioa eraiki, literalmente, ta montatu kontu guztia. Ta bera hasi da ja bertan fijo lan egiten, ze leheno egiten zuten, ba, pixkat.
0: Ja, mugitzen ez da.
1: Hori da.
0: Ta, hau da, ekoizule lanak eta egiten zituela, baina estudio propiori gabe.
1: Hori da. Hau bai da bere pixkat rollo estudio propioa, bai.
0: Ados, esan duzu mendian galduta Toledon.
1: Bai, hori da.
0: Toledon, mendi askorik ez da egongo, ba, eh?
1: Ez olako baino rollo Campo de Olivos, eta olako zona horretan, baina hori ez dakit, eh? Igual lerriak baitu ez dakit. 300-400 biztanle, poco más.
0: Oda, pakean egoteko tokioan.
1: Bai.
0: Noz grabatu zenuten? Ze sasoitan?
1: Grabatu genuen pasan urteko iraian.
0: Ja epeltzen hasten denean, ez freskatzen hasten denean pixka bat. Naiz eta, ze Toledoko gaua egateatik esaten da, ez Toledoko gaua kontuz, beroa izaten dela, ez askotan.
1: Bai. De hecho, guk sorte izan genuen, ze guk iraia bukaeran grabatu genuen, baino Biborak justo graire, azkenengo lanak grabatu zuen, baino grabatu zuen abuztuan. Zerroio Gasteizko jaiak diren inguran, zerroio abuztu hasieran, eta debio ser el infierno total.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bueno, ordu bai larri aldirtera eskatuko zuten.
1: Bai.
0: Bueno, kantua larrialdi irte erantzuten ari garenak, esan dut ahotsen kontrastea. Baina gero, goxoa da kantua, baina ritmikak oso jarkorrekoak dira.
1: Bai.
0: Oso kontraste polita egiten da, orte, gitarreroa daira bat, eta gainera post rocken unibertsu horretara eramaten gaituzte gitarra konstante horiek, ze gitarrak ez dira ia isildu ere egiten. Baina ritmikatan fijatzen bat dimazera eta belarri jartzen duzu, esate duzu, ritmika jarkorrak dira.
1: Bai, pixkat hori, bilatu nahi genuen kontraste hori pizkatola incluso suge izolako ambienteren batekin, ez? Ze gitarrak badira pizkatolakoak eta hotxak, de hecho, bersoan, sobre todo, badira pizkatola da, badaude bi kapa eta ez daude superaltu ere volumenaz, da olako kompaktoa, ez? Dena bai. Kontu guztia, baina gero, gero bai erritmoan mantentzea hori, ez? Intentzio hori mantentzea beti ere.
0: Bueno, autokulpa, errealitate onartze eza, ez, ateak guk geuk izten ditugula, azken finean, ez da, hori da, larrialdi irteera, zertarako guk blokatzen baldin badugu, ez da?
1: Hori da, bai, bai, bai, hori da, justo pixkat horren inguruan doa abesti osoa, ez pixkat aurrekoa bezala, ez hori bukle horretan egotearen kontuaren inguruan, ez da, zure buruari autosabotai moduko hori egitearen inguruan, ez? Egia da, abestiaren bukaeran esaten dela, agian aurki daitekela giltza, ate hori irekitzeko berriz ere ez, baina bai, hori horren inguruko berreflexio bada bai.
0: Bueno, hor, zuloan bueltaka ez, bai. Ateratzen diren ideiak eta, bai, eta bai. Bueno, ba, zo, energia bintzat bazen, hori ere esan berra dago,
1: bai, bai.
0: Txartik ona ateratzeko gaitasun edukitzeko kapazitate ere, eduki behar delako. Bueno, esaten ari gara, hori kontatzen digula larrialdi irterak eta atzetik dator iruzur, iruzur agia kantua, eta autosabotoia itzazuk zeukaiz bat duzu, bai. Kantonotan justu itzori badauena. Eta nire galdera da, autosabotoia ez, norberari iruzur egitea ere bada, ez da, hori da, ez, norberari iruzur egitea bai. Autosabotoia bai. Bera, ez da?
1: Bai, bai, hori da. Hori da, bai, bi abestiek hitz egiten dute ere pixkaturi iruzur sindromearen inguruan ere, ez da, suficiente ezarela pentsatzearen inguruan, ez da, horri buruz hitz egiten du, ez? Esaten du, hori, ba noa berriz ere abesti bat idaztera, baino berriz ere egingo diot autosabotaia nire buruari eta berriz ere hasiko naiz ta hori, ez?
0: Ta
1: berriz hasi ta beri, bai, bai, bai. Hori da, baita ta horren inguruan doa kanta bai.
0: Tempo altua eta estrofetan garbitu eta ustu egiten da erabat kantua.
1: Bai. Bai, de hecho, begira, kontatuko dizkizut bi kontu abesti honen inguruan, bai. Ze abesti honetan adibidez bai aldatu zela hasiera, ze hasiera bazen beste modu batekoa. Ta Borjak esan zigun lehenengo egunean, lehenengo gauan esan zigun, igual abesti honetan zeo ze pentsatugu. Ta hasiera bazen bateriarekin, ez? Ta egoitz geratu zen super rayao horrekin bai. Ta gau horretan ez duen, eta bera grabatzen zuen urrengo egunean, eh?
0: Bai.
1: Ta geratzen zuen super raiau, eta ez zuen egin lo super poco, osea, raiu eta gonsan nola, buelta ematen, bai. Ta esnatu zan, ta esan zuen, ya lo tengo. Ta esan zuen, ba, egingo dugu, hau. Ta esan zuen, literalmente, abestiaren hasieran duan break hori, bateria break hori.
0: Begira.
1: Ta Borjak entzun zuen, ta esan zuen, buah, de la hostia, palante.
0: Ba, begira.
1: Ta horrela geratu zan.
0: Eta hau da, breakat entzuko dugu.

0: Bueno, hor timbalak eta ez, zesakontasun ematen dien. Ukitu txikiak dira, baina nahikoa, ez? Kantu baten, buf, olako efektua lortzeko, nahi. Energia deskarga duen kantu bat baita. Eta esan duzuzuk abesten, ez? Lehen oio egiten zen, hola, horren eskrimoak egin eusten jozu, baina eskrimoan melodikotasun handia sartzea, hori izango zen erronka gehien emango zizuna, ez? Sortuko zizuna.
1: Bai, bai, hori izan bigarren gauza, ez? Komentatu nahi nintzuna, ze justo abestionetan, abestionekin bani joan estudiora super, super inseguro, baino topera, topera, ze bersoan bazen hori eskatzen zidan, abestiak eskatzen zidan horrela bestea, ez olako super goxo eta super lasa ital, baino ez, o sea, ez nengoen 0-0-0 seguro kontuarekin. Ta Borja keman, esan zidan, bai, ez da, que te kagaz, zuk frogatu zu lasai asko, arnaz hartu, lasai hartu, ta hori, ta como que me dejen sus manos, hola?
0: Bai.
1: Ta super ondo aterazan. Super, super guai, eta hori berak sortu zuelako, ez olako giro, konfiantza giro bat guztion artean, eta bere eskuetan jarri ginen, eta super ondo, baina bai izan zala erronka, hori pixkat zure zuk auto ezarritako ez dakit, ez? Ate horiek edo muga horiek, bai jartzen dituzuela inkonsientemente, baina jartzen dituzu, eta horiek apurtzea, esatea. Horrela egin nahi dugu, eta melodika egin nahi dugu, eta guai, eta aurrera. Ta, ez eman 50 buelta kontuei.
0: Esan, gero, taldeak izan duen evoluzioa kontuan izan da, elkarrekin diskoa sortzera joan aurretik, bueno, esan duzu, ez, egoitz azkena izan zela, gainerakoak, zenba denbora zenera baten elkarrekin lanean?
1: Ba, ea, Joritze, a ber, kontua da, Joritze izan da, Joritz bada nire laguna, bai. Ez dakite, 15 urte genituen handik, eh? Baino, bai, Joritzek igual taldean, ba, orain bi urte badara matza, ba, grabatzera jun ginenen arte, urte terdi, gutxi gora bera, eta bainatik igual urte txo bat, justo.
0: Hau da, denak urte terdi azpitik, bai. Elkarrekin.
1: Bai.
0: Hortraz, eta hiru lau hilabetean, hau ateratzen da.
1: Bai, baino egia da, jo, komentatzen dugu beti, baino egia da, lauron artean, Joritzekin igual errazagoa zan, ze nire laguna zan, eta ezagutzen ginen atzetik, baino besteekin ere, egon zala lehenengo momentutik olako konexio moduko bat, ez, eta igual bigarren edo hirugarren esaioan, bagenukala roi hori ez, en plan, buah, ezagutzen gara de hace meses, ez, eta ezagutzen ginen de hace 7 días, eh? Bai.
0: Begira, ze polita. Bueno, urte berria, kantua, berriz ere hasieratik harrapatu nahi dut, ze hor badira soinu batzuk galdetu nahi zudanak zer diren, eta horrela esten dago.

0: Bueno, elementuak entzun dira. Eta dira, gauza bakitzen baitago zerbait. Eta da, no, lehendabiziko gitarra akorde horiek. Elektriko bada edo akustiko bat distortzioarekin.
1: A ver, es que honetan esango nuke igual es badela magia gehien dago eta bestia, igual bai. A ver, kontua da gitarra hori. Bai. Gitarra hori da, hori hau Borja ni idea 100%. Elektrikoarekin rollo en limpio edo egiten bai. Nuen. Borjak bazeukan hor olako akustiko bat, super zarra, con cuerdas del año del Mari Castaña.
0: Bai.
1: Eta esan zuen, ba, hau forogatuko dugu honekin, eta da, gitarra hori, baino ez da mikrofona hotuta da, sartuta zuzenean maira hori lineaz, osea, lo superkutre, directamente paf, eta horrela grabatuta.
0: Hain beste apurtzen zen.
1: Bai, eta kontua da, fijatzen bazara gainera,
0: bai.
1: Gitarra dago pixka desafinatu.
0: Bai, horregatik, akustikoaren zera hori horregatik esaten zidan, bai. Vibrazio guzti horreketa.
1: Ba dago pixka, ez da asko, baino pixka desafinatu dago, baino justo abestiari eta zati horri ez dakit, ematen dio olako berotasun bat edo.
0: Bai.
1: Flipante geratzen da. Ta guapo dagoena da, gero sartzen denean abestia topera,
0: bai.
1: Ba dago gitarra elektriko bat, baina gitarra hori ere, horrek ere jarraitzen du, eta da, gitarra berdin hori fuz bat jarrita, eta gero linea sartuta.
0: Bala.
1: Dago super apurtu, eta da, super guapo. Osa, super guai.
0: Eta bestia, entzuten den agudua, gitarra bat da efektu bai. Batekin, ez da?
1: Bai, hori da, hori joritzek egitetu, da olako pintxa harmoniz deitzen da, edo olako zeho zer da harmonikoak egitea
0: gitarra. Bala, joritzek esango du pedalak eragitzen dituela.
1: Ez hori beñata.
0: Beñatek barkatu. Beñatek pedalak ere egiten dituela.
1: Bai.
0: Hortaz, hor, zerbait badakizio honen inguruan. Hortaz, oso berezia den pedal bat erabilidalako.
1: Bai, hor uste, igual pare bat.
0: Hori.
1: Delay bat, holako zeo zer, bai, hori, holako ambiente moduko hori sortzeko, bai.
0: Eta gero zure haotxan ere, efektua dago sartuta, distortxo bai. Bat, megafonoa irudikatzen da, eta nasketan ere, gustatu zait, pixka bat paneatuta dagoela, pixka bat, ez gehiegi,
1: bai.
0: Pixka bat paneatuta dago, eta horrek ere efektu berezi bat ematen dio, haotxalde batetik bestera zeharkatzen ari zaizularen sentsazio ematen duelako.
1: Bai, pixkat intentzioa zati horretan zan hori espazioa den sentsazioa ematea, elementu gutxirekin, baina horrelako espazioa lantzea, ez? Bai.
0: Konstantzia duen kantu bada azkenean, hori, bai, gero bukara lehertzen da ez, baina konstantzia duen kantu bat. Eta urte berriak, pixkat hitz egiten du, ez? Beldurrak asko aipatzen dira, ez? Diskoan zehar. Baina hemen, nolait ere, ez dakit ala den edo ez, baina hemen laguntza eske bat ikusten dut.
1: Bai.
0: Ez dakit ala den.
1: Bai, beste abesti batzuetan ere aipatzen da hori, ez?
0: Hemen agerian ikusi dut eta.
1: Bai. Hori da, bai, pixkat horretaz hitz egiten du, ez? Hitz egiten du lehenengo hori sentsazio horretaz eta hori esaten du kanpoko argiak amatatzeak dakarren baretasun hori, ez? Holako... Hori, momentu horretan igual me quiero quedar en casa, ez dut ezer egin nahi, ez dut irten nahi, ez dut munduarekin ezer jakin nahi, eta horren inguruan da, baina bai azkenean esaten duela, agian esku bat botatze baiazu, igual datorren urterako izango dugu zeo zer, ez? Horren inguruan doa, bai.
0: Bai, ez.
1: Eta esango dizut, mira.
0: Utsi bakea, baina ez bakarrik, ez?
1: Bai, hori da. Eta kurioso da, ze abesti hau urte berria ditzen da, eta aipatzen da bersoan ere, nola da, bele beltz baten inguruko zeo zer, eta kontua da, abesti honen letra sortu zala, edo etorzitzenan burura, Death Cab for Cutie diren The New Year abestia entzuten.
0: Eta
1: abesti horretan justu esaten da, this is the new year, hau da urte berria, eta ez daukat datorren urterako SRS, ez, eta orduan, frase hori edo esaldi hori hartuta eraiki duen bestea, eta horregatik egiten zaio referentzia diskari ere.
0: Begira, leitmotifa hor, ez?
1: Bai.
0: Erreferentziatuta dagoena. Kanturik lasaiena da, nola baita ere, tempoz.
1: Bai.
0: Tempoz. Mm-hmm. Lasaia, gero, bakutzak bere daula ulertzen du zer den eta zer ezten. Eta, konstantzia horretan hartzen du pixua, ez? Hori ere, bai. Nahiko Britisha geratzen den kantu eruditu zait. Mm-hmm. Hori, ez? Beste guztiarekin alderatuta. Eta eta bueno, ba, baduena bere jolasa ere, eta jolasa egiten duena urrengoa, ze hemen bueno, elementu perkusibo berri bat agertzen zaigu Starry Legioak kantuan, entzun dezagun.

0: Bueno, kajatxo bat entzun dugu hor, ez? Mm. Kajatxin eta arraren, bueno, gaur egun bateren erailtzen den pentsatzen dut plastikozko izako bat izango dela. Elementu hori, xehetasun hori, hasieratik zegoen?
1: Joder, ba, ez nizu horatzen, uste du baietz, eh? Uste du baietz, ez dakit egoitzek egiten zuen igual, Juan Bañolen, igual egiten zuen rollo timbalen aroa egiten,
0: bai.
1: Enbede kajatxinarekin, ez da izo superarri horatzen, baina bai, osea, horrela egitearen kontua bai bat zegoen, zela, hori bai badela, pues hardcore at the driving 101, vamos, obligatorio 100%, ¿es? Da, bai, o sea, hori base con pentsatuta a tope, bai.
0: Bueno, kanto honek batez ere erritmiko, sekzio erritmikoari, ¿es? No la biteren ikusten dut ematen diola garrantzia, batetik dauden kolpeak, breakak, ¿es? Break pila baditu, eta gero basu lineak, ze basu linea desberdina dira, batean agertzen da baten batek gehiago distorrarekin, jostari xamar, sekzio erritmikoaren kantua dela esan dezakegu.
1: Bai, topera. Bai, ze gila esan gitarren inguran badoka igual hasi eran hori zatitxo hori olako jolas horrekin, baina bestea bada akordeak pam, eta hori protagonismo edo abestiari puntxo hori ematen dion kontua badela base ritmikoa, bai.
0: Bueno, kantuak bueno, galduta, ez? Dagoen pertsona bat irudikatzen digu, ez? Estari lehiuak esaten du, bueno, kaso honetan ikusi nahi, ez? Kanpokoa, kaso, edo kanpokoa barrura sartzen nahi, ez? Hori, bi gauzak izan daitezkelako, eta amore ematea, ez? Hori da, aipatzen dena, batzuetan bukatu eta dena utzi eta amore ematea hitz egiten du, hau da, zuk bizi izan du zenuena taldearekin ulertzen dut, ezta?
1: Bai, pixkat hori doble sentido hori dauka, bai taldearekin eta bai bizitzarekin orokorrean, ez? Hori momentu hoien inguruan erreflexionatzen, ez? Momentu horiek non esate duzun. Ta ez du zentzu gehiagorik igual amore mateak eta dena usteak eta dena pikutara botatzeak eta jazta. Ez da hori horren inguruan doa, de hecho, abesti honetan aipatzen da beste norbait izan hori eskaldi hori. Eta hortik dator, ez? Ez du igual zentzu gehiagorik dena ustea eta aldatzea eta beste norbait izatea, ez? Horren inguruan doa besti guztia, bai.
0: Bai, eta Urka Bilurren, nola baitere, bueno, bakardadea hitz egiten da nik uste, ez? Mm-hmm. Eta horre ere, badela beste hemen okan apunte egin da, ez? Beste norbait izateko aitzakia bat gehiago ere badela bakardade sentsazio hori, ez da? Mm-hmm.
1: Bai, hori da. Hori da, baita, abestiak ere hitz egiten du pixkat nola momentu batetan aipatzen da, ez? Nola beti dagoela igual bizitza hor eskina hori izkutatuta, ez? Bere labanarekin prest uste ez duzunean hori labanka datxo bat soltatzeko edo lakoak, ez bai?
0: Bai, ez duzunean, espero
1: hori, espero ez duzunean, bai.
0: Horra gertzen da. Bueno, kantu honetako berezitasunetako bat txoruza. Momentu batean bai. Topera agertzen da txoruza gitarra batean, baina apurtuta gainera, baina agertu egiten da. Zer da, tendentzia berrietan txoruza topatu eta zuek ere sartu behar, edo elendik ere erabiltzen zenuten?
1: Ba ez, hau eta bigarren abestian ere agertzen da txoruza, ez du espameatzen, ez dut uste gure kontua denik, ez? Baina gustatzen zaigu eta abestionetan, ez dakit, abestionek beti eman dit, sobretodo hori erditik aurrera, olako jai biz vibe bat edo feeling bat, ez? Ta pegatzen zian, hori txoruza sartzea, eta hori transizio horretan soinutxo hori sartzea, gero ja estribillora sartu eta berriz ere distorsiora bueltatzeko, baina bai.
0: Gero, kantatzeko moduan erdi spoken word batean zabiltza, bai. Konstanteki. Hau bai dela, melodiaetik gutxien duen kantua, ez?
1: Bai.
0: Abestian esaten dut, kantatzen
1: dut. Bai, sobretodo hori bersoan, txikero estribilloa bai bada nahiko melodikoa,
0: bai.
1: Baino bai, bertxokoa kontua da, justo, lehen aipatu dugu, ez? Pablo Patinok, beti esatezuela, abestionen bersoak eta ematen zio laurrako Hot Snakes edo alako rollo rentzeo zer, ez? Ta igual hortik agotxa egitearen kontuaren ideia soltatu zuen ez, ta hortik lan duenuen, ta bai, egia da, igual diferenteena dela, besteekin konparatuz, diferenteena dela.
0: Bai, esan duzuna estribilloak enduta, errepikak enduta.
1: Bai.
0: Hor badagoelako beste kolore bat, nola baita ere.
1: Beste registro bat, bai.
0: Hori da. Bueno, eta entzungo dugu zati bat bukaera aldera gerturatzen, ze badirudi epikara joango garela, baina ez? Baina ez?

0: zate sugeztero horretatik, gero timbalekin handitu, eta espero duzu, ba, ezen gertatuko horrein, eta errepikara bueltatzen gara, ez?
1: bai.
0: Bueno, baina bada, ez, nola baitere modu joztari bat, ze zati hau bada nola baitere, nola esaten da, ai, hiperestimulatua, ez?
1: Bai,
0: asko dituen zati bat zen,
1: bai.
0: Justu aurretik datorren guzti hori.
1: Bai, bai, a ber, zeo zer lapurtzen duzunean esan behar da, ez da? A ber, abesti honetan, ez dakit, badaude bi edo hiru gauza kalabento taldeari lapurtuta 100%, zesati horretan egiten dituan hori, hori hoiek, dira, 100% kalabento, eta roi hori egitena, zati handia, eta gero, fum, estribillora bueltatu, hori bada ere, nahiko kalabento hori lapurtuta, así que, bueno. onartu behar da, egiten duzunean onartu behar da.
0: Eraginak hor daude, eta denek dituzte eraginak, eta kalabento hori galdetuz gero, haiek ere esango dute, gure eraginak alakoak dira, ez, hemen, bueno, ba, egiten dena da, nola baitere, bakutza berera ekarri, alduen moduan, eta eta sortu, eta kanta berriak horrela sortzen dira. Bueno, Zigilua, Erraldoi Records. Hau, kontatuzu, ze hau ere zerbait berria izan da, horren mapatean ikusi duguna, lehen da biziko referentzia zuena.
1: Bai, bueno, a ber, kontua Erraldoi Records ekin da, bueno, baneo genukala nahiko argi, dizke hau, ateran nahi genuela rollo kolaborazioan, ez? Zigilua, txikietkin eta kolaborazioan. Ta esan genuen, jode, azkenean, gu bezalako taldeek, parterik handiena zukortatxe duzu.
0: Noske.
1: Edizioa, hasta kopia, hasta zukortatxe duzu. Tardun esan genuen, joe, ya que lo vamos a pagar nosotros, ba igual emango diogolako entitate bat kontuari, eta aprobetsatuko dugu hori, gero ere beste igual ba, lagun ditugun taldeen erreferentzietan pixkatu gure aportazio egiteko, edo lakoetan ibiltzeko, ez? Osea, aprobetsatu pixkat hori, impulso hau gure diskarekin ere, beste inguruan ditugunei, ba gure aportazio sumea, baino egiteko, ez?
0: Ados. Bueno, horrela sortu da, esan duzu ez, zigilu txikipila batekin ere ibilizaratela lanean. Denak izendatzen ere zaila.
1: Bai.
0: Ez direlako gutxi. Disko edifizio fizikoan badago, viniloan, vinilo, cheesecake viniloan, esango dugu ez. Horrela esaten zaio ez?
1: Bai, olako moduko, bai.
0: Nik bintzat horrela irakurri izan du cheesecake. Zer da, bai, bazuria, ez krema kolore duna, eta gorriarekin, arroxera tiratzen duna pixka bat. Rodrigo Almanegra eta Jorge Gonzalezek diseinatu eta maketatua.
1: Bai, de hecho, bueno, beraik egin dute diskaren diseinua eta pixkat taldearen rediseño grafiko osoa,
0: Ados.
1: Ze nahi genuen pixkat markatu, euki genuen ere, ez da bai da olako internoa, izen aldatu, izenez aldatu, hainbeste kide aldatu eta, ez da, azkenean esan genuen, bueno, mantenduko dugu izena, mantenduko dugu gigante proiektu bezala, baino bai eman nahi geniola kontekstu bat kontu guztiari, eta esan genuen, bueno, bai, nahi dugu alde grafikoan nahiko markatzea aldaketa, ez? Ta orduan kontaktatu genuen Rodrigo gorekin. Rodrigo da Crosses taldeko basu jolea. Ta diseinatzaia ere. Ta Jorge da Bibora taldeko basu jolea ere, eta berak egititu portadak, ez? Ta orduan biekin kontaktatu genuen, eta egin genuen alako proiektu moduko bat, ez? Bai logo aldatzeko, bai portada egiteko, bai merchandisinga ere beraiek egin dute, bizkat dena batera joateko, ez? Ta olako proiektu ari buelta bat emateko, ez?
0: Ados. Baiz, logoa ere ikusi dugu, berrituta, hori dena ikusi da. Diskoa zaparte, kaseta ikusi dut, okera espaldi ma naiz.
1: Bai, a ber, egin genuen CD edizio bat ere, sobre todo zuzenekoetan izateko. Ba, jendeak batzuetan, ez delako egin garesti, batzuetan bai, eta jendeak erosten dolako. Ta bai, egin dugu kasete edizio bat super txikia, egin duela Norvegiako zigilu batek. Eman, egin zigun berak proposamena, en plan, egin dugu edizio super txiki bat, nik ordainduko dut, biadiko izkizuet pare bat kopia bertxio bakoitzetik, ta aurrera, ez? Ta bai, baino hori, bai, pozik.
0: Begira. Ze eskuratzeko modua Bandcampen bidez, baina zuzenekoetan, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta dendaren batean edo bestean ere ikusi duzuen diskoa badagoela salgai, esaterako egia errekortzen ikusi dut badagoela salgai.
1: Bai, hori da. Kontua, bueno, zuzenekoetan noski, Bandcampeare, zigiluen Bandcampetan ere, noski.
0: Hori da.
1: Eta gero, denda fizikoetan badago Gasteizen dago Old Tower Staff eta Vinilora,
0: noski.
1: Dendan, dendetan. Bilbon DDT-en dago eta Donostin egia rekortzen. Ta gero Valentzian ere badago bi dendetan, ta Bartzelonan Bekore zigiluaren dendan ere, bueno, saiatu gara pixkat diseminatzen.
0: Bueno, Bekoreren etxean egote ere, ez da, zera, hori zuentzako izango da olako hori txiki bat, ez? Olako toki bat zara iriste ere, ze Bekore badakigu, denok ere, ba, maite dugu zigilu bada, ez? Bertan agertzen dire referentziak beti direlako interesgarri. Bueno, bukatzen da Suzidiak eta zu nire alde. Itxaropen kantu bat da, naiz eta ilunena den, akaso? Ze kanturik melodia aldetik eta ilunena bera da.
1: Bai, bai, pixkat da kontrastea, ez? Esan duzu lehenengo abestia igual dela argienetarikoa, ta bai. Letra da justo kontrakoa ez da. Ta honek ematen dio pixkat buelta tortilla horri, ez? Ta bai, nahi genuen hau super argi genuen hasieratik abesti hau azkenengoa izatea nahi genuela. Ze de hecho abestiak egiten du bukaeraldera egiten die referentzia beste abestietan aipatu diren hainbat kontzeptuei, ez? Egiten dielako aipamena, baino beti ere buelta emanda, ez? Ta esan ez, bueno, agian posible da, ez? Guzti honi buelta ematea, ta guzti honi beste begirada bat ematea eta hemendik irtetzea, ez?
0: Bueno, gero hemendik irtetzea, harrera behintzat, ez? Zuloan baldin bazinen garai batean proiektuarekin zer egin edo zer, ez? Harrera oso ona izaten ari da, kritika ere, bai? Nik uste dut kritikak irakurtze baldin badira batean eta bestean denak positiboak direla, pozik horrekin pentsatzen dut.
1: Bai, egia esan pozik eta ez dakitolako feeling on hoiek errekuperatzen, eta bai, ondo, oso posi bai.
0: Zuzenekoak noiz dituzu,
1: Ba, izan ditugu ja iruzpala uste dut, eta hemendik aurre uste dut, amabostean bagaude Irunen, hortik urrengo azteko ostiralean ere egongo gara Mutrikun, eta gero ekainean ere Markinara goaz, bai.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero, prinsipioz udan lasaiago egongo gara, eta uda ostean egingo dugu beste tampa bat, bai.
0: Bueno, etorreko dira beraz aukerak gian dezuzenan ikustekoak eta gozatzekoa ere bai. Bueno, Suziriak ere horregon daitezke, norberak ikusi dezan. Arrakaletatik begira ordez, arrakaletatik irten eta Suziriaz gozatzeko modu ere izango delako. Ba, Xier Bermejo, mila esker gurekin izatearen eta,
1: bai,
0: eta bueno, behon, izuela egindako lanagatik.
1: Mila esker, bai.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

Gasteizo, hain urtea ganaiz zumaiatik. Ikastolako musika irakaslea, eta paraleloki, ba, bakarlari gisa ibilbide musikal bat gauzatzen nahi dan pertsona bat, beste gabe. 2022an grabatu nun nire lehen diska, Aitzo Libarloza izan nun bide lagun. Eta orain gontan, ba, laizter kaleratuko da Arrakala, Zumaian ekoitzia, ozen estudioan, gogotxu. Eta zeatikan, azaroan, lauzaio hauek, bueno, ba, tertulian jardungo geha, disko hau grabatzeko, ba, bueno, izan dituten erreferentiak aipatuz. Geo hor egia da, dano azkau gure baitan abesti berezi batzuk, ez? Ba, nahi eta honai gabe konektatu iten deun abesti berezi horiek, ez? Eta batzutan barruan dazka, baina zesaia dan behaiek identifikatzen, aukeratzen, ez? Batzuk kanpoan utzi berbestiak barrua sartu bihar. Bueno, horregatik kan bazuta bezberdinak antolatu ditut. Hemengo abestiak, atzerrikoak, aintzinakoak, gaur egungoak, kontestu edo testu ingur ezberdinetakoak, emozio ezberdinekin konektatzekoak. Eta, bueno, ba, modu hortara ea hobeto ezagutzen hau zuen, ea horrela Arrakala proiektu bera ere hobeto ezagutzen dezuten. Eta, bueno, ba, zuentzako zerbait berria ikasteko baliagarria izango aldin bada, ba, guen dikan eta hobeto. Gaur egun musikaria izatiaz da gauza erresa. Eskura garrigi esango nuke dakau la musika. Eta ez deu baloratzen hori sortzeko indan esfortzua, indan lana, indan apostu ekonomiko zein, bueno, eske, esango izuet bazuei. Seguru entzule asko eta asko badakizuela zertera nahi zen. Lehenengo pertsonan ere bizi izango zen nuen batzuk. Eta, bueno, horregatik aukera udet Muganen abesti hau. Baina, kuriosua, ez? Mugan, taldia, pangeari buruz hitz egiten, ez? Muga izen ez ezagutzen dugun talde bat, pangea, kontinente guztiak elkar batuta. Eta, jo, irutze zait, dakala energia bat abesti honek, eta gero talde beha ere asko miresten dut. Zuzenean entzuteko aukera izan unduela gutxi, eta bakaleran, eta egia esan, banekin honak ziala, baina benetan, gelditu nintzela oso harrituta, ze are hobiak irutze zitzaizkian zuzenean. Eta irutze zait oso ondo definitzen dutela musika zer den gaur egun. Gustokoet, oso gustokoet behaien estilua, baina hortaz aparte gustoko dut, jo, baien konplizitatea, ikustezan, begiradetan, nola bizi zuten. Eta hortaz aparte, ba, ikusten da nola baien eguneroko bizitza, kalitate honeko musikakin batea gustartzen duten. Ez dituzte kontzertu gehiegi ematen, baina ematen dituztenak oso onak dira. Nazkena ikusi nituen bideo batzuk errenteria ustetzala musika bandakin. Eta horrelako, ez dakit, iritze zait, nahiko multidisciplinarra diala, iten duten hortan, oso sanuak, guzti zaizkie kanpotik, eta miresten ditut guztokoet behin musika, letrak ere oso gaur egungoa dia, oso sutila dia, eta benetan abestienek bereziki energia oso onbat ematen dute.

La danza del besti, charango, me encanta. Iritze zait, abesti polipolita. Hola, xalaua, ez dakit, letrakin ez dut gehiagik konektatzen hori egia da. Gehoz pentsare katalana gehiagik ulertzen dut teknikan, eh? Alare, saiatzen naiz. Ikasle asko dazkau, Zumaian, eta pentsatzen dut inguruko herritan ere ala izango diala, ba igual, bikotetako bat, ez ama edo aita katalana izan, eta etxean katalan ez hitzaiten dutenak. Eta pila bat konektatzen dut behien jarrerakin. Hizkuntza gutxitu bat izanik, ba, nola, zen hortasun ematen dienez, hizkuntza behai. Mirezkarriak iruditzen zaizkit, iruditzen zaitzen zu askotan asko da kaula ikasteko behien gandik. Eta horregatik saiatzen naiz, ikasleago ere, lauitz, ba bueno, esaten, ikasten nik ere, ze askotan, juten naiz, Kataloniara oso gustukoet. Eta ba, esaldi bat, oso ondo ikasietena, eta oso baliagarria zaitena, us podeuka jaia, zizplau. Alegia, isiltzeko ja, bengoz. Eta aukeratu dut abesti hau, ze, jo, hizkuntza oso polita iruditzen zait, eta kanta bea, ikusti dutolako magia bat, urte pila bada esagutzetela, eta oso ondo sentieraztena. Gaina, nire kuadriako lidekin inun bidai batekin, konektatzen du baita abestiak. Eta holako pake bat emateit.

galdeu eskeo Ego Amerikako musika zea. Boa, bi erantzun dazkat oso oso ezberdinak. Batetik, ba, hor da, la mitika Ainhoa, DBH-en, Inforren, Electro Latino atope, geoparran dateatzeko, eta beste egan ulertzen etzun gazte hori, ez? Eta gero bestalde, badaolako realitate zabal bat, eta jo, psikak aski zentierazten hau, Ego Amerikaz, hola, generalian itzaitia ze, hor barroan hain mundu ezberdinak daude, eta, jo, iruditu zaitetak itela oso oso gutxi, nahiko nukena baino bastante gutxio. Baina, ba, bueno, ni urte asko ibilizan nahi sumaiko bandan, txarangan eban abil, bueno, nera itak joten duan, nera izpak ere bai, beste historia bat hori, baina, jo, izan ditugu rantxerazko, boleruak, kumbiak, eta horrela integratu izan ez pixkat, ba, kultura hortan ez. Baina, gero, hor badago adartxo bat, folk mundu hori ez, hartu gitarra, zure sentimenduak ahotza, pun, magia. Eta iruditza zait hortako makina badala Silvio Rodríguez. Eta, gainea, gure herriko jo maiak, lortu du Silvio Rodríguez euskera zabezten jartzia. Eta iruditza zait, pua, baina, asko konektatzet jo maiakin. Azkenean, iruditza zait, ondartza berdina jutegea pake bila, leku oso zantzeko angoite ditugu. Eta, transmititzait, kriston inspirazioa izan honek. Eta Silvio hortan jarri izana iruditza zait, buah, kristona. Eta horregatik anek harri dut, gaur, ojala. Badak idala berek abestirik ezagunena, baina ezke, ze pasio, ze gauza gutxikin zenbat moitzen duen, Gero gaina, la modak ere intzion bertzioa eta bestiai, baina iruditzen zait insuperable bere gitarra ahotza, eta ezke danian ikusten zaio, sentitzen duen guztia egiten du, entzuten duen nahi sentiarazi, hogei mila urte pasatare, abestiak kriston indarra daka.

Euskaldunok badakau horrelako altxor berezi bat, eta esango nuke hori dela gure kantu gintza. Ze belaunaldiz belaunaldi abesten duen herri bat izan geha. Transmitu izan ditugu informazio, emozio, historio, abestien bidez. Gaur egun guain dikan ere kantatzen ditugu guain dela jakintza zuzen bat urte idatzi zian abestiak. Eta beldurra dakat ezotegan ai, garrantziak entzen transmisio horri. Ze hasieran aipatu eta bezala ni musikako irakaslea naiz, eta nik ba, jo, ulertzen dut abesti batzuk bat ozela etxetikan ikasita. Giro euskalduna naizitako ikasleak baldin badia, nahi etesan. Zumaia herri euskalduna izanik eta aurorako ez da, ba, esango izuet. Baita ere, ba, inez konturatzen, itxas, ontzi bat, euskal herritik, eskizazkite, eta pixkat transmisio hortan, nahi nahiz buru belarri, ez? Eta, jo, ba, nahi dut animau helduak, berdin ditzea dintartetakoak, abestu, abestu zuen umiai. Igual ditu gehi urte askasun, edo laro gehi, abestu zure abestiak zure umiai, erakutzi zein gehan. Eta horrek ez bakarrikan historikoki dakarren guztia edo kulturalki dakarren pixu guztia baizik, eta eske emozionalki konexio bereziak sortuko gaitu zeakin, ba maite duen aur horrekin, ez? Imagina aur bat entzat zer dan, abesti berri bat transmititzia maitasunetik, musikak garunian dazkan, bueno, onura guzti hori edanakin, ez? Eta jo, nik alde hortatik anegia esan sorte haundi bat eukik izan dut, zeni ez izan naiz asko nera monakin, eta nera mona hori jokoa. Eta, bueno, ez pentsa zumaian hori eta reizatea gauza errexea danikan. Baina, hoxe, eta beha da, ba, Benito Lertxundin oso gertuko pertsona bat, umetan asko jolaztutako elkarrekin, eta beak erakutsi pixkat, ba hori, gerturatu nahu Benito Lertxundin unibertsua, eta Benito Lertxundik lan on asko inditu, bera bestiak ere baditu, baina ni miresten dut, ze benetan eski 17-18 mendian idatzitako poesiak abesti bihurtu ditu. Eta ez dakitze puntut artean hortaz kostiente, baina hori gauza handia da. Eta, bueno, ba, bere fonoteka guzti horretan, badanik asko maiteetan abesti bat. Abesti hori da nire herriko neskatxa maite, badakit geiter asko dazkan abesti badala, baina eski nik imaginatzen den dera mona abesti hortan. Eta, ba, eske, zesango izuet, nahi, nera monak opari asko, on asko ekarri dizkit, gauz asko ikasi dut bere gandik, baina, esate izueten, alena ipatzen izuena, beak abestu izan dizkiten abestiak betirako eramango ditut, eta horregatik, ba, abesti bain berezian eretzat.

egia bat esateagatik. Egia. Zango noke gaur egun modan daun kontzeptu badala, eh? Zer da egia? Iruditze zait, hainbeste filtro da azkaun gizarte untan, tan hain azkar. Aidala, bere balioa galtzen, eta galtzen aiden, aidan horretan irabazten. Ze, gero eta zaiago, ite zaine behintzat, benetazko gauzak topatzia, benetazko bihotzetik iten dian gauza horiek ez, puruak topatzia, baina eskaldi berian topatzen dezun horretan asko zere gehiago baloratzen duzu, disfrutatzezu, bizitzezu. Eta, joe, askotan, ze zaila dan, zurra izatea egi horrei, jakitia, azteko identifikatzia zein da negia, ez? Norbean negia. Zemat aldiz, zemat energia gastatu dugu, gu ez gian zerbait izaten. Eta hori da gure buruei, nolabait, gezurra izatea. Norbeak merezi dudana izatea, eta behitu, ba, askotan egia da, gehan bezala izateagatik, ba bueno, ba sakrifizio batzuk inin berdiala, eta ez diala gauzak nahi dian bezala lortzen. Ze garezti dago, eh? Garezti dago gardena izatea. Baina nik zein ezin dut horrek eramate gaitula zoriontasunea, o zoriontasunez baldin bada behintzat serenidade eta ez dakit. Bada nire disko berrian landuna izan deten kontzeptu bat, ze iruditzen zait joko haunde jamaten duen gai badala, gure gizarteko alderdi askotan islatzen diala honen indargun eta gabeziak, eta bueno, zesanik ez, ba, nola kontatu egia duela un urte, ez? Hausnarketa guzti eta eramatena ba besti honek, eta horregatikan aukeratu dut, eta bestalde aipatua ze bertsio puzka intzaiona besti honei. Zutila, ezberdina, baina disfrutarazteitena pila bat.

Pentsatzen jarrita, konturatu naiz, zumaian personaje dexente, bizi gala, eta gaina eskerrak, asko berazte gaitu horrek, baina egia da proiektu politak eraman izan diala aurrea. Bai, kirol munduan eta mundu artistikoan esango nuke. Ni bintzat egia alde hortatikan erreferente oso aberatzak izan ditutela. Baina badago nire da inguruan asko mirezen duten eska bat niretzat oiana da, baina asko antzatak aleia, zagutuko zio seguraski, ze makina ba. Azizan erekin ikasten piano da solfeo, baina karri zion, eki bertzula ibilbide bat oso oso aberatza. Ze zeskan gaitasunak eta zekan hortaz gain konstantzia eta disziplina. Eta ditzen lukura bat, eta barka bola esatea, baina nola jotzen, ze gaitasun dakan harmonizatzeko guztia, eta bastakitza aski segurte, eta baina teasun disko bat, ondoro hil nizenekua, eta pila bat guztatzen zait. Gaina iruditzen zait egungo marko kulturaletikan bastante ateatzea ala, eta akestan harro sentitzen ez bere, eta niretzako ba, inspirazio iturri bada, eta itxaropena ematen ditze nireen proiektuan askotan gabeziak sentitzen dutenean nora ezak, eta bar, eske berekin hitz egitet, eta beti da irrifar batekin, prest laguntzeko, gaina eske bizi du musika, eta bizi zate horrek nahi, akestan pakia mateit, eta, bueno, abesti hortan aukera, disko horren barruan aukeratu dut, abesti bat izena duna zerekin bikoitza, ze gustatzen zait, abesti behak dakan bilakaera, aztea pianan bakarrik, zan dizuet, oso hona dala harmonizatzen, eta, eske baina entzungo zuenean igerriko zu, kontrolatzen dula, zertan nahi dan. Eta gero, juten da gorpuzten kanta, gitarrak eta sartzen zaizkio, eta, fua, me encanta.

0: God old fashioned boy, ez dakit ondo esan deten.
1: Queenen abesti raro bat, eta gustatzen zait, abestiak estruktura normalak puskatzen ditunean. Eta iruditzen zait hori, ematen dela, hontan, Queen asko entzun duten talde bada, eta nok entzun izan dugu asko Queen. Baina, nahi atentzio handia deitzeit, azkenean komposaketetan igertzen da Freddie Mercury piano jolia zala. Eta zatik gani gertzen da bairutza itelako, daskal harmonizazio batzuk orokorrian garai hortako abestitan eta aurkitzen ez dianak, eta daskal giro taldaera batzuk, ba talde askotan ikusi ez ditutenak, badaude oso onak baita, baina benetan, miresgarriak iruditzen zaizkit, eta beti ateatzen ikasia. Eta, kasu honetan abestia iruditzen zait, jendeak ez duela enbeste ezagutzen, ezaguna bada, Baina, beti jotze dugu ez, mitikota. Eta esango nuke mitikotatik anateatzen den zerbait dela. Eta, nahi asko gustatzen zait, musika instrumentalare asko gustatzen zait, eta letra eukita ere gustatzen zait, musikak bere kabuz historio bat kontatzen du nien. Osa, letra hortako dago, ez? Adanak entzun zaitugu, eta zehata. Baina, musika beak kontatzen du nien gertatu dana, hori oso zaila da. Oso zaila da. Normalian abesti oso estrukturatuak entzute ditugu, eta hori puskatzen duen zerbaitekin ematia eta gustuko izatia eta errazartzia eta ez da gauza erresa. Ez gaude oituta, igual gu musika munduan eta segun ze korronteta moitu izan gehan, ni umetan eta desente entzun izan de klasikoa, gero gazteagotan jazza eta igual horta oituta baldin mazaude bai, baina bestela oso arraro da, baina azkar aspertzen da, igual zin da ulerturez, askotan ez bakaso ezagutza bat aurretik anbazaia dare bai itendian dinamikak edo jolasak ulertzia. Eta irutzen zaita besti honetan, letra badaka, Baina, oza, eske abestia duen bezala, idatzeta duen bezala, komposizioatik amakarrikaina izton pila kontatzeula, iruditzen zait. Eta gero ekstan grazia iteitze, danak entzute ditugu abestiak letrakin, baina eske zema jendeik entzute ditun inglesezko abestia jakin gabe zeidan esaten. Eta beste gabe, aukeratzet kanta hau, ze nahi nizuen hausnarketarako zea hori eman, puntu hori eman, Eta, musika instrumental horrei, pixkanaka atiak irekitzen azte ganez, denbora hartzen deun ulertzeko zehiz egun kontatzen.

Lista hontan Julen Alonson zerbait sartu nahi nula banekin. Baina iruditzen zait abesti egokia dela zindagit. Gustatzen zait osasun mentalai ematen dion ikuskera hori. Ez da hitzaiten hortaz eta oso beharrezkoa. Eta ikusten ditut beharrak. Hortarako, inguruan, pertsonan ere bizi izan ditut. Eta nik uste neurri baten danok bizi izan ditugula. Korabera hori edan egitza jartzia, onartzia, bizibilizatzia, iruditzen zait ezinbestekoa. Nire proiektutan ere aurkituko dituzue, horren inguruko hausnarketak. Baina, iruditzen zait, izan dela artista bat, ausardi guztiakin, jundana, elkarrizketeta, bilustea gai horren aurrian, eta mirezten dut, eta aparte, bueno, musikari bezala oso, oso ona da. Eta, beha, komentatzenez, askotan binkulatzen deula trikitisa mundura, baina beha badakala olako beste barne mundu bat musikan arloan, atet. Eta dala, hori, ba, pianua, eta lasai, eta hor, eneritzekin, eneritz aulestiakin kantatzeu zindagit, eta da, maitasuna besti bat, bakoitzak bere burua inda, zindagizu maiteko zaitu dala, azke astuite zaigu, eta irutzeit kristana bestia, eta zaiatzen naiz askotan kantatzen, ze kantatze horretan berbalizatzen dion nire buruai, zaiatzen naiz zinniten nire buruai, ze gero beti apurtzen da hori, danok eroitzen geha trampa hortan. Baina irutzen zait, kristana oparia, indigula besti horren bitartez, gaina goxo-goxoa da, polipolita da, gaina zarautzen da horra gauta, etxetik oso gertu, oso leku berezi batian, eta askotan entzuten detena besti bat asko onkitzen hau, eta asko komendatzen detena bestia. Zike, zesango izuet, ez denai izan, esatea, Mr. Wonderful honela egitze zaio, ez denai olako hortikan pekatu, baina jo, maite gaitezen, pixka gehiago gure burua. Eta gozau, abesti hau.

Bueno, eta ben gai hauek ikutzen hasita eta Zarautz aipatuta, agurtzen naiz, etxe inguruan. Eskerrik asko, entzuteatik, momentu partekatzeatik, espero nik gehiago ezagutzeko balio izana, honekin bat ere ba, abesti berriak ezagutu baldin baituzue ba, are hobeto. Eta, hoxe, ba, urrengo zaiban ikusiko dugu elkar, lagatzei zuet Zarauzko eskazti taldiakin, Euskal Herrian izan deun altxorra handi bat. Ale, agur!

2018. Urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, kimu bat zuaitzan, abestia.

0: Hortzemugak begietan izeneko bere 6. diskoa atera zuen Kentzazpi musika taldeak 2010. urtean, disko horretarako konposatu zuten Itxasoa gara abestia.
1: Begira

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiarekin.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

Joseba Sarrionandiaren lagun izoztua liburua oinarri duen kantua konposatu zuen Anari Alberdi abeslariak 2018 urtean, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, lagun izoztua.

Mila bederatzireun eta laurogeita mairugarren urtean Sorotan Bele izeneko bere lehen disko atera zuen Sorotan Bele taldeak disko honetan entzun dezakegu 8 orduko ekaitza abestia.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua hain zuzen ere Kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Touch and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren. Gertaeraren omenez Kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

0: irratian
1: klasikoak.
2: Imanol Larzabal kantariak poesia eta musika uztartu zituen sentikortasun handiko abestietan, honen adibide da jarraian entzungo dugun abestia, Poeta Kaxkarra.

Egin egunkariaren itxierarekin eta Gara egunkariaren sorrerarekin batera, Etzakit taldeak bere bigarren eta azken diskorako Egina abestia sortu zuen.

0: Naiz irratian,
1: irratian, irratian.
0: Klasikoak,
1: klasikoak,
0: klasikoak.
2: Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun. Txanpon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

1987 urtea, Tapia Taleturiak Jo eta Hautsi diskoa kaleratu zuten orduan. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago segidan entzungo duguna, Irekin edo nora.

0: Irratian, klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita masigarren urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

2011. Urtea, Sutagar talde eibartarrak ametsak pilatzen diskoa kaleratu zuen. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago, jarraian entzungo dugun kantua, Zain zure zain.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
3: Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, Bizardun eta Burusoil.
4: Bai, bere soposaketa gainditzeko behar da pertsil hori.
5: Bizarrak puntuatu egiten.
4: Hombre, eta soiltasun. Zentzu guztietan, eh?
3: Gogoratu naiz garaibaten gainean Donostik jarri zutela doainik jubilatu entako, bai. Kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri.
4: Bai, sartunatu egin zuten. Dena, bai, zarrez bete zan.
3: Kika emoan narrezi proposatu nahi diot itz bat, nik azmatutakoa oso listoa nahi zelako, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influencer zuzula eta igual ez tala hainbesterako, nik influencer kontzeptua asmatu nuen. Ez baina ez da barrega, osea zen ez.
5: Orduan, ez da barregarria da txaletzekoa. Demora horrega dihoa, eta...
3: Eta gui, ez zerrekin, beti bestela.
5: Eta zertaz itzen dugu, ez zertaz.
6: A ber, tonto nahi tena ege.
7: Hau, Bita Piku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
8: Opa. I Urko Rodriguez naiz, edo, bueno, sare sozialetan ez naiz jauna.
7: Datorrela pikutera.
8: Urko Rodriguez.
7: Datorrela pikutera, pikutera, pikutera.
8: Ez naiz jauna, jauna. Ez noi jauna, jauna, jauna.
5: Ez arrena ez pikoa, ez noi jauna.
8: Bostongoa.
5: Bostongo.
8: Bai.
5: Ez noi jauna. Zein da Bostongoa?
8: Kanta, kanta.
5: Kanta bertan egin zen.
8: Jump around. Bostongo. Irlanda ez batzuna da.
5: Nola? A ver, a ver.
8: Bostonen daude Irlanda pila bat.
5: Boston Celtics.
8: Hoi da? Celtic.
5: Eta Dropkick Murphys.
8: Ah, vale. Eta egin esa egongo da, barra, eh?
5: Bai. Dropkick Murphys, este ez timbertatu, eh? Osa, talde bada, talde bada.
8: Ah, bai, bai.
5: Gaina, azken aldin aizekin eta antifascismoarekin eta lotura asko daukana, eta oso fina.
8: Apuntatuko dut nire.
5: Bai, bai, zure...
8: Gauza, erabilgarrien kuadernoa.
5: Dropkick Murphys.
8: Kantanen bideoklipa oso guai da.
5: Onena, bai.
8: Ba, bai, gaitak, irlandesak, bosto onen desfilatzen, guai da.
5: Bueno, entzule, ba, itzali irratia eta jarri bideoklipa oraintxe da momentu. Ez da momentu,
8: gero,
5: ez da momentu.
8: Obeto.
5: Momentuz, esnoit jauna daukagu, Urko, nola nahi, nik esnoit deituko izut.
8: Venga, ba.
5: Vale. Esnoit norden espaldima dakizute, igual jenteak esango du, eske, jende, ez dezaguna, era matan da zuta bitapikura, eta, bai. Bai, no sé, o sea, pillo reparatzen zenbat entrevista daude.
8: Azkar trampolina, a ver, es.
5: Hori da. Hau da, hau da
8: zure. Enai sinor honea etorri arte.
5: Hori da, eta hemendik aurrea ja.
8: Gutxi.
5: Bueno, bai, baina jendeak ezagutuko zaitu izen ez beintzat.
8: Hori da.
3: Baina jende askok ezagutzen zaitu. Donostian, adibidez.
8: Bai, bai, bai, bistaz bada ere, ezagutuko nau zeuruna.
3: Agurtu zaituzte edo?
8: Baita. Eta beste batzuk agurtu ni nintzelakoan ere.
3: Ah, no, zeinekin.
5: No, no,
8: no, no. Lankideak etorri zaintzaizkit, esan ez, pues, ez usin etxiko, baina esan didate, zurko zea Twitterekoa? Eta, behaiek, ze Twitter, ze? Eta gehon egan etorri da, eta, baki zertatzen da, oa, jo nintzela ez dakit igarrara, etorri zaitipo bat, eta esan dit, urko zea, eta, ez, enaiz,
5: Osa, bueno, badauzkagu datu batzu.
3: Bai, agian oin arte ez dugu esan, baina ez noit, autobus gidaria da, Donostian, eta...
5: Eta Twitteroa ere, bai, esan duenez.
3: Baita ere.
5: Txiolaria.
3: Eta gauza bat esango dizuet, Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, Bizardun eta Burusoil.
5: Bale, datu gehiago eman ditugu orduan, Urkoen perfila marrasteko edo, gidatzen ari denarentzako, guain.
8: Bai, bere soposaketa gainditzeko behar da perfil hori, bezala zailagoa da.
5: Bizarrak puntuatu egiten,
8: hombre, eta soiltasunak, eta bai. Zentzu guztitan, eh?
9: Eta simpatiko izateak, ez da?
8: Hori ja.
5: Horrek ez.
8: Mikaztu egiten zara lan hortan.
9: Bai, eh? Bueno, esango nuke lanean orokorrean mikaztu egiten.
8: Bai, baina pentsa, eh? Ezin duzu pixek egin eta pixagura duzunean eta gaina potrok ikutzen dizkizute eta zaude hor ezin pixa egin eta nervioso jartzen zara eta azkenean ba... Ba, mikaztu itentzea.
5: Ba, pixagura eta gidatzea, eh? Hori kombinazio txarra.
8: Eta, are gehiago, eta estutasunak. Oain dena karrer bat da, bakarra, eta horri bili behar duzu retrovisoreak urpilak eskibatzen, eta gaina pixagureak inta aurreak, eta poliki jun behar.
5: Eta ezin inorrakatu, por lo que sea,
8: hori da, hori.
5: Legaltasun asunto batean.
8: Bai, bai, gauza nahi minuak, baina bai.
9: Formula 1 bezala hor dan.
8: Bai, motelago, baina bai. Ez zen unikusiko banko atrakatzen lehrik autobusa gidatzen.
9: Ez, baino nabardura txore esan dezunean motelago batutan ez, eh?
8: Ah, hori
9: ari. Zutik zoazenean, bintan sentxazioa da oso azkartza.
8: Ni jun izan naiz bidaiari bezala, beldurrakin.
9: Beldurrakin. Beldurrakin. Ez,
8: esan ez, noa, ostia, dihua tipo hau. Eta gidarian ez, da, beldurrakin.
5: Bueno, gu, txikitan gaztetan goatzezea, bentaberri hartzen genunean, atzeko partea,
8: bai,
5: Donostiko autobusetan,
8: karratu,
5: partean,
8: bai,
5: karratu atzeban,
8: bai, bai.
5: Eserrekuri gabe, barra bat erdian,
8: hori da,
5: hor kepixatekin,
8: eta argi urdina,
5: eta argi urdinak, eta, ba, bai, bai.
8: Autobusoiak zeukaten gauza hona zen, relentia, hor jartez duen, kristalen kontra,
9: hori galdu da?
8: Hori jaz dago, bain ja elektrikoa dira dena trena bezala doa, baino, bai, garai hartako, relentia hori,
5: atxaldia solfeoa juten zinanean hor rapoia utak kristalean, hoy sí está de arrak. Autobusan mundua, ojo, autobusan mundua, egia esan, zu, autobusetan sartu arte, esan adet, gidari bezala sartu arte, en un planteatu ere egiten, hori, ez dakit, profesio bat zanik, edo...
9: pertsona bat zanik gidaria.
5: Oida, oida. Edo ze pertsonek egiten duten hori, edo ze... Eta, oain asinez, bueno, zu ezagutzen bai. Dut, eta zure lankideren bat ere bai, eta oain asinez, jende ezagutzen, eta pentsatzen, ostras, hor,
8: bai, pertsona gau. Bere garaian, sortu zenean nola baite autobusen linea, edo tranbiena, edo hori, batez ere autobusak sortu zirenean, defunestatua zen, lan hori. Ez zuen bai. Inornak, bai, ez zuen inornak. Eta ekartzen... Orain, bueno, garai batean, nik oposaketak egin nitunean, adibidez, 700 pertsona.

0: Bale, datu batzuk galdetuko izkizu. Zein da buelta luzeena ematen duena?
1: Hogeita hamaika, Alinea. Hogeita hamaikak dauka bi ordu terdiko ibilbide bat.
0: Oh! Eta inork egin aldu osorik, zutaz aparte.
1: Bere garaian, sortu zenean, jendea batez ere jubilatuak eta hola, interesa bazuten. Eta igual, larun bat batean montatzen zian, buelta oso bat eman, flipatu pixkat eta etxea buelta.
0: Wow, busturistikoa, baina merkeagoa. Gogoratzen naiz garai baten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatu entzako, bai. Eta kendu behar izan zuten, eta prezio simbolikoa jarri.
1: Bai. Saturatu egin zuten, zerbitzua, bai, bai. Doakotasunarekin dena, bai, zaharrez bete zan, eta eskutik anjuntzitzen.
2: Ez da autobusen esklusiba alare, zuk merienda bat horrela iten bali batzuk alian, da zer dago txistorra, eta doainik alda, eta bai, zeintzuk izango dira lehenengoak.
1: Hori da, demora dutenak, horrek bueno,
2: demora eta gozia. eta mundua ikusteko gogoa, ere.
1: Hori ere.
2: Hori, bai, eskatzen.
1: Bai, hogeita maika.
2: Bi ordu eta erdi, hogeita maika.
1: Eta geltokiak ditu, laro gaita piko uste dut.
2: Laro gaita piko?
1: Buelta bakoitzeko.
2: Eta ez da junete horri bat, baizik eta borobil bat.
1: Da, borobil bat, hori da.
2: Eta laro gita piko geltoki.
1: Buelta bat egiteko, bai.
2: Ostras.
1: Bere termometroa, grafikoa ikusten dena geltokiekin. Flipatu egiten duzu dena txikia.
0: Londerseko moetera bezala, ez?
1: Pasada, da.
2: Proposamen bat daukat.
0: Beste bat.
2: Noizbait, zagit, 10. Programara iristen baldin badia, gaur, 5. da. Ojo, 5. Eta momentuz, esan behar dut, onena izan dela.
0: Zalantzarik gabe. Oain arte egin dugun programaik
2: onena.
0: Sarrera onena.
2: Bazkigu, 8 minutu, botella eman diot.
0: Garaiz.
2: Bai, garaiz eman diot. Lehenen galdiz. Zutakit, eta momentuz, esango nuke, hasiera izan dela, izugarria.
0: Ba, ondo jarraitzeko, irutzen zaizu aurreko eguneko gaia irikitzen badeu, eta gaia irikitzen badeu.
2: Nik proposamen bat daukat, aurretik, segundu bat, orain irikiko dugu sobrea, eta Sergio Arrospide ikutzi zuen gaia, Urkorentzako, jakin gabe Urko zenik.
0: Jakin gabe ere Urko zein dan.
2: Efectivamente, bai, bueno, guain Twitterren sartzen bada, edo autobusa hartzen baldin badu, agian jakin dezake. Proposamena.
0: Bota.
2: 10. Programara iristen baldin badia edo, 15. edo, a lo loco, ez dakit, ba, edo gala bat, edo festa bat, edo nik gala ingo nuke 10. eta 15. zuzeneko bat, autobusetik, bi ordu terdiko, buelta hori emanda. Nola ikustezu? Urko gidari, nosi. Ezin da berarekin hitz egin, baina berak garrasi egin dezake bere tokitik.
1: Mikro bat dut, autobusean, ojo.
2: Oh, eta egin dezakezu bi ordu terdiko buelta, toko.
1: Monologo bat.
2: Bai.
1: Egin dezakete, bai, badut mikro bat, eta... Bai.
2: Oh, eta hori regulatuta dago, esan ez... badago
0: limiterik bat dago, esan nahi da.
2: Bai, hori da. Ze puntutaraino egon zaitezke hor hitz egiten... gogoa dakazulako hitz egiteko, esan ze erabilpenaren...
1: Saiatu izan nahi, kotxek eztegietan, atea horretikan proga egiten, mikroa altabozen jarri, eta ia nire musika autobusera partekatzeko, aukera ia neukan, baina ez zan iristen. Pena bat.
0: Bueno, hori ja gaztek egiten dute, ez?
1: Ja, bai.
0: Esan ez, beraien, beraien mugikorra eta altabozarekin, bueno, bai, eta gaur egun altaboza erabiltzen duten gazteek edo ez, baina garai baten oso modan egon zan, eta gaina normalean izaten da, gusto musikalarekin bat ez di joan zehozer, geroz eta gusto musikala txarragoa izan, orduan eta volumen altuagoa.
1: Hombre, ez que hor remonta bat inberdut, orduan remonta hori numetetik.
0: Oso altu jarriko dut, ea ona iruditzen zaien,
1: Horen guan bai.
0: Hoi da, hoi da.
2: Bitu zete mazo! Bai. Da, kaka jandet, baina pila bat jango dut, aber gehiago gustatzen zaidan, aber goxuagoa da, oso pentsamendu polita. Bai. Bueno, Mikel, barkatu, bai, inciso, ja, 10 minutu jandituko ja, eta, nervioso jartzen hasi nahi, bota.
0: Ardezala, ez no jaunak gure mutuna zala.
2: Nola, bota jai eman dioten, ilusio egiten dit jakiteak zenbat denbora da makigu.
0: Azo, no?
2: Bai, orduan, ez da git, nint pozik nabar, ez no jaunak, zera, sobrea irikidu, eta Sergiok auskalo... ostras, aurpegi raroa jarri du.
0: Kai potoloa da kai.
1: Gai hau da. Influencer izan nahi dut, aita.
2: Mira, hor hildotin gindua zen, Pixate, gazteak, musika txarra, influencerra, oso lotuta ikusten den momentuz. Bueno.
1: Baina zorgatik, aita.
0: Aita da.
2: Bera aita da. Bi seme... Bi?
0: Alaba semea.
2: Alaba semea. Alaba semea.
1: Vale, bera ordunez da saldi honen egila.
2: Bai, berak idatzi du, baina seguruna pentsatu nahi dut.
0: Ez dira bere itari esaten, baizik eta berari esaten dutela, edo zuk heldu gaian nahi dut, esan nahi dut.
2: Influencer izan nahi dut. Bueno, azteko, influencer

0: zer da?
1: Eragile, ez? Eragin, eragile, influencer, eragile.
0: Bueno, itzupen bezala, vale, Kika Monarrizek onartuko luke.
2: Eta Kika Monarrizi proposatu nahi diot hitz bat, nik asmatutakoa oso listoa naizelako.
0: Oh, mira, gaur bigoteak inetorri da, eta ja listo sentitzen da. Ba, betaurrekoak ekartzen dituzen nean, ez da pentsatu.
1: Mesia mustache.
2: Kontua da, nik jakinda nolabait influenziarra gehara...
0: Venga, hasi berriz, Joseba Tapia.
2: Jakinta, sare sozialetan, aritzen geranok, nolabait influenziaren bat, haundia edo txikia dako gula beste hon ganez, eta baino jendeak personatuko zo haundu ustea dira, eta petxatutea asko influenzen dutela. Nik bai. Influencer kontzeptua asmatu nuen.
0: Bai. Nik... gauza berri bat daukagu.
2: Bai?
0: Eta lau programa damazkigu promesa bat egiten eta este nik este bete oain arte baina beira zerakaten
2: esan berriz
0: sorpresa dukagu sorpresa heldu entzule heldu bota
2: bueno bai influencer konzeptu
0: nervioso no.
2: Ai, influencer konzeptuarekin bat ba pentsatuz asko influentzak ezula ta igual ez dela hainbesterako nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez baino ez da parrega, osea, zen, influencer, ba, zen ez bezala, bueno, ba, saiatzen aiz, eta ez dakit iristen.
0: Ah, bale, zer, orduan, ez da, barregarria da,
1: trist.
0: Txaletzeko ba? Gustatzen efektu?
1: Bai, Txaloak eta oiuak, pertsona berdinena dira, esan baiet.
0: Enao, ziur, ez da gehiagin investigatu, ez da denbora gehiagin...
1: Ez da zu grabatu, hago.
0: Ez. A ver, nundikan hartuko, ba, influenzerren baten gandikan, edo, bezakit, ba, hortik hartutako.
2: Soinu liberute bat egongo da, imaginatzen eta hortik anartezu.
0: Ba, edo lapurtu egin ditut, edo, bueno, bai.
2: Behin entzun nion pertsona bati esan zidala, soinu hobek izena dakatela batzutan.
0: Bai, izan egoskatea. Zein entzuntzen nion?
2: Ez dakiten naiz gogoratzen.
1: Haze pardilloa.
0: Autobusero batia.
2: Bueno, antenan sartu baino lehen, egongea ontazite egiten, esan du esnet jaunak. Ba, barre batek izena dauka.
1: Bai, barre enlatatu mota batek. Eta beti ezakitze izan duen.
2: Jose Ramon.
0: Bai, ez dago, gaur ez dago investigaziorik egin, normalen egiten dugun ikerketa bakarra izaten da, konbidatuaren Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipediarik baldaukezu?
1: Ez dut uste.
2: Konfirmatuta.
0: Ez dut. Konfirmatu dezakegu, ez dago ikerketarik egin. Orduan, barrearena ere ez dago ikerkutuko, baina iritzi bat eman dezakegu ez jakintasunetik. Izen badukan, baina zer grabatu zuen arena, ala...
1: Edo emititu zen lehen aldikoa, ez dakit, baina da igual Richard Stadler, lokal bat, osea, daka izan bat.
0: Bai.
1: Richard Stadler, o Richard...
0: Halo, hildako jendearen...
1: Bai, dagoeneko egongo da, bai.
0: Jendeak ondo pasatzen, osea, jendeak ondo pasatzen entzun dezu, eta jakina hilda daudela.
1: Bai.
0: Denak.
1: Karpedien bada.
0: Bai. Nola zan, kosas de casa zan, Steve Furkelen...
2: Bai.
0: Hor, parre bat zeon...
1: Bai, denen gainetik ana zaten.
0: Bai, emakume baten.
1: Bai.
0: Bai,
2: denon amona da.
0: Bai, gure amonak ere horrako parreantzeko bat iten zuen. Nik uste hor, amonak engantzatzeko jartzen zutela.
1: Mira, nik bezala eta du parro.
0: Eta hola. Bai, hor bat zegoen. Eta Richard Stadler, ba, ez hau parre generikoak edo dira, bueno, bauzkat beste batzuk, baina ez ditut desbelatuko. Sorpresak ematea gustatzen zaitere, bai.
2: Bueno, eta gaiarei helduz edo, influenziara izan nahi dut aita. Pentsa, zuk zure aitari esan izan bazenio, aita, influenziara izan nahi dut, ze erantzun klase eukiko zenuke?
0: Fisikoa, akaso?
1: Bai, izan hor, influke?
2: Influkomor?
1: Influkomor? Bai, ez dakit, esango nioken ere. Hala ere ez dut nahi. Egia da, beti gustatu zentzai dela, barre bat, eta barreak sorarazi, txista batekin, hori bai. Osa, hori influenzer izatea bada, bai.
2: Bueno, esan ez dut jendeak ezagutzen zaitularen.
1: Baina beraien pentsakeran eragin o aldatu hori paso. Bakoitza bera lanak inditzara.
0: Mira, irakurri nun duela urte batzuk txioren bat esaten zuena influenzerra da, hogeita mar ume hartu eta hortzak garbiarazten dituen irakasle hori da influenzerrea. Zuzea, zu normal bat interneta mobila da. Ja, eta egia da, ez da bate batek ez da, esbeko izian jarri, zike, piña, eta ez da gizer, eta urak gizendu egiten du, eta gandor, eta jarraitzen dute 5 milioi pertsonek, eta batzuk kaso ingo diote.
1: Oain, esku muturreko raperoak daude, ez da gizik
0: usur. Nola?
1: Eskuin muturreko raperoak.
0: Ah, esku muturreko raperoak, zer egiten dute esku muturrarekin. Ah, bai, entzun dut, baten bat.
1: Bai, eta... Ba, oatola tatuaioz beteta, Dangerous.
0: Very dangerous, bai, ze jendeari iritsi egiten zaio.
2: Zenazka ematen duen jende horrek, por cierto, ez noi.
0: Gogora ezagun, Mikelek bigotea dokala gaur, eta nazka ematen duela jendeak esaten duen.
2: Baina, zuri zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo Onitzen Baitak?
1: Gutxiago Kikek.
0: A ver. Argi egi, nola da gauza. Etxetikan pentsatuta zemenak ino?
1: Ez, eba.
0: Zeinik ematen dintzun nazka gehien.
1: Bai, gutxiago Kikek.
0: Beraz? Hori ez da galdera.
1: Gaizki erantzun dut?
0: Bueno,
2: hemen ez dago ondo eta ez gaizki, baina...
1: Baina, esango, onintzak geixio.
0: Bai, geixio, bale. Titularra da, esnei jaunari, onintzak Baitak nazka gehiago.
1: Kike baino.
0: Kikek baino.
1: Bai,
0: baina noi titularrean ez da gertuko.
2: Egia da, ondo daola ekiparatzea gauzak eta eskaletan jartzea zen. Nik esan dezaket, ni oso tipo altua naiz. Eta, bueno...
1: Nien nahi zer txikikeritan ibiliko, nien nahi zinor, osea, berdin dit esatea.
0: Hori bai, eta egunen baten, onintzen baita, zure autobusen sartzen baldin bada, movida, eh?
1: Bueno, ez bada kikerekin ungi. Ez bada gat komparatorik.
0: Aukeratzerik ez baldin bada.
1: Hori da. Igual, pertsona bakarra sartu daiteke autobusen, eta kanpoan kike eta onintza dode, ba, kike barura.
0: Kike barura. Onintza, ez da zer pertsonala? Bueno, bai, baina... aukeratu inbarru.
1: Gertatu daiteke, baino.
0: Bai. Kike, onintza, Donostiko autobusetan, te kaixo, hola, noazuaz, berdin zait, urkozea, ez, bale, urrengo itxengo jo.
1: Ez que, Kike, kriston lan hain du, guatzen txikitan kasetoak zeuskala, guatzezate.
2: Bai,
1: korea. Tabernetako, bueno, ni guatzen eiz, horretan, tabernetako kasetoen, gasolindegiko kasetoen zea bertan. Kikeren, bai. Igual, 4 kaset zeuden. Lau, bale, osea, 86. urtean. Osea, eminentzia bada.
0: Belez, galdetu harkagoen, ez, sutagarren zenbat zeuden, Fermin Muguruzaren zenbat zeuden, eta Kike Amonarrizen zenbat.
1: Osea, suta sorteko handikan 2 urte faltazian. Osea, eske, se lleva la palma.
0: Kike, lau, sutagarrek.
1: Gaina biziren, Kike eta beste bat, ez duko batzen, baina biziran. Bitxiste kontatu. Ez dugu guan bestia.
2: Bai, nik erestare. Badakite, liburua eskutartean eukidet, eta...
1: Liburua zuen, eh?
2: Bai, sortzire urtxiste.
0: Liburua kartzen dituzu eskutartean.
2: Bai.
0: Esku joan.
1: Benekin. Txisteka misteka, o...
0: Txisteka misteka. Txizkain...
2: Jo, nik esango nuke sortzire urtxiste, olako. Oso originala.
0: Sortzire urtxiste. Wow, bai, bueno.
1: Eta hortik txizkolara, eta hortik... Disparau, ja.
0: Euskal zain dira.
2: Zue memezera.
1: Oida.
2: Trampolina, ba. Bere trampolina izan
1: zan. Hau da nere txiskola.
2: Hori da.
0: Bueno, a ver, influenziarra. Gaiari helduko diot, bengoa gatik, gaiari helduko diot.
2: Bueno, batzutan heltzen diozu eta konferentziak ematen dituzu ere.
0: Baitare, baitare.
2: Azkeneko programetan. Eta seri
0: jartzen naiz. Azkeneko zuzendu egin nun.
2: Piskat. Zuzendu zen nun.
0: Bueno, nahiko Sergiokin. Sergio ginen nintzen intenso jarri.
2: Hombre, moztu nizulako inaki, baina beti dao momentu bat duen azten da, txintxan, eta galdera serioak egiten, bai, eta nola ustatuzu, zergatik ustatuzu hori gertatzen dela gure kaurakuneko gizartean. Baina zertan
0: eta torri dago. Ez da galdera interesgarria?
1: Oso.
0: Eta irekia bat ez.
2: Horrako galderak egiten ditut
0: pentsatzen jarritzeko.
2: Garraio bideak parte katzea ez alda bizitzaren parte eta horrek ez aldo esan nahi gizarte bazela.
0: Normalizateak ez du esan nahi hippie puta bat nahi zenik. Hori zuk egingo zenuken galdera izango lizake nik ez.
1: Ez alderantziz, hippie bat izateak ez du esan nahi sunormala zarenik. Sunormala batzea fijo.
0: Ez daude lotuta.
1: Ah, bale.
0: Elkarrek batzutan bai, baina ez dute zertan lotuta junbehar. Galdera, abilezia baliogabeak. Ze titulo zaila, esan zu?
1: Abilezia baliogabeak.
0: Ze ondo esan duen, eh?
2: Sergio egin jundaiteke lokuzioak egitera.
0: Bai. Sergio egiten ditu lokuzioak eroskirentzako, baina ez ditugu pagatzen orduan ezin dugu eroski ez. Ah, mira.
2: Esan Carrefour.
0: Txotxen ez gozo da.
2: Boikot Carrefour.
0: Sergio, lokuzioak egiten ditu entzat, eta baina ez digute ordaintzen, orduan. Jostailu ona, eh?
2: Zeguna. Jostailu ona. Esan ditezketakoak orain?
0: Bai, baina abixatik merdia zut denborakin, bestela ez
1: dira. Hori nik erabili behar nun, ere erantzunean. Nahiago dut, zita. Hori da. Zer, eske bueno. Bestea... Ez da gustatzen, hori erabilin zaken.
2: Bai. Eta nik esan dut adibidez tako bat.
0: Adibidez zein?
2: Sergio Rospide pix... Kabroia da.
0: Joder. Ez da gita batu dut. Bueno, bai, bai. Mejora timar dugu, eh?
1: Asa zentsura eskasa.
0: Bai, oso txarra. O sea, mira, zentsura bezala... Gaizki. Oh, jostailua gustatzen.
1: Bai, nik horrekin argi gorri bat imaginatzen beti.
0: Bai.
1: Oso, bai...
0: Bai, baina, hola, bueltak ematen bezala. Ez da, argi gorria. Eta zombiak atzetik.
2: Ah, nahi bidea datorki gehiago programak.
1: Nere.
2: Bai, lehiaketa
1: bat. Oida.
0: Bai, lehiaketa bat, eta ez dakit, 46 urteko gizon bat 77 dauzkala ematen duen gizon hori, la txaketakin, bueno, hola, porrot hori onartzen, bezala, ez? Eta, bixat, edo, bueno, zingo, jo, ba, jolazte, torri, eta, ez da...
1: Operando ere, eta, operando batzatzeate.
2: Bai.
0: Bai. Zera, pintza txiki,
1: jo batzukin. Organoak atea bertzen ikutu gabe bordeak, hola, eh?
2: Bai, gauzat, esako izaz, ez zaila dan jolaz hori.
1: Ez dut jolaz duzekula.
2: Buah!
1: Giltzurrunak oso ez txikiak, eh? Zapatzeko.
2: Guk ez genu sekula uki, ez diguten sekula ekarri, eta duela gutxi deskurritu dut, zere, gure semela bai mandiagu, ba, trasterotik atea da, ne maztiak gordezulako hainbat urtez.
0: Bai.
2: Atea genuen, ez dago marra genik.
0: Bai, hori da. Bai, bestela elitzak joku bat izango, eta egin behar bat.
2: Ostar, baina umentzako joku bada, osea...
0: Bai...
1: Pultxoa lantzeko, ez.
0: Bai,
1: gero hunditan disparoa zehatzago idago.
0: Bai, hori da.
2: Esango nuke nahiko ondo nabilela, baina...
1: biatloia ere, neguko biatloia.
0: Oh, bai, bai, aurrekoan egon nintzen ikusten, eta flipatik.
1: Hori pultxoa da, hori da, nekatzen zea, zaude, 180 pultxaziotara, eta hartu eskopeta hartu, arnaza hori eutxi, eta pun.
2: Hor duitze zait, munduko kirolik... ez dakit.
0: Naziena, igual, edo, oza, danak rubilloak eta militarrak dialako, eta oso altuak, eta oso, otro, oso bon esfriegen olako abizenekin,
2: bai.
0: Eta zure bigoten tankerako itxura hori ematen dide.
1: Fiedrich?
2: Baina, gauza oso arrarua da, zeren, ez da, oza, nik kirola ikuset, negu, a ber, nola esplikatu, oso zaila esplikatu.
0: Itzekin, agian?
2: Bai,
0: saiatu itzekin.
2: Bai, baina oso kombinazio arraroa da, zeren bai. Esaten bazu. Ba, 110 metro baiakin, ez? Ba, esaten zera, korrika, salto. Bai. Hau da, eskia, tiro.
1: Berez da, eiza kirol bat, pentsatzen dut, ez? Osa, bueno,
2: eiza,
1: eta nola jun...
0: Ja, baina da, ulertzen dut zer esan nahi dezu.
1: Osa, nola sortu zen, ez dakizula.
0: Nik estremora eramango nuke, agian, ez dakit, esango nuke ba, harri jasotzailea, ez? Osa, harria jaso, eskuak dauz, osa, joa besua dauzkazu, zainak puztuta, eta ezin nola, eta gero, sopai bueltak eman.
2: Ez, obeto, operazionen jolaztu.
0: Oida, harria, operazion.
1: Hori nik txikitan nahi tenun, ere, jolaz garaian eskupilotan, eta atzakola lodi zezkala, eta gero idatzi, eta diktaketa,
0: eta zin boligrafoa hieldu.
1: Pasaba, zan, hori. Biatlo jori, vamos.
0: Letra rarua zan, eh?
1: Buah.
0: Pelota eta diktaketa.
1: Baina duten zan hor fase bat, gelarako bidean zapaltzen zen un zapatillakin atza, eh?
0: Bai.
1: Truko.
0: Bai, lurrian jarri.
1: Hori da. Eta zapaltia, baina jendeak itentzunez, denokor eskua zapaltzen idatzi horretik.
2: Bai, izu ezeinak ditun zailtasunak idazteko ere bai?
0: Mikel Goñik.
1: Ordena horiakin ere?
2: Ez dut esan zergatik.
0: Doainik izan da hori?
2: Ez, sarreratxo bat zen, zero nahi jolaz batekin nahi dut.
1: Eta efektua ez dago.
2: Ez zapla bat.
0: Bai, hori badaukat.
2: Nahi hau virtuala Mikel Goñik ematea baino, egia esan.
0: Hori ere, egia.
2: Hemen ditugu lau pertsona ez dakit ezagutzen dituzun, Onintza eta Kike ezagutzen dituzu,
1: bai,
2: ez da?
1: Bai.
2: Mikel Goñi ere behar bada eta DJ Bull.
1: Bai.
2: Ordenatuko zenituzke influentziaren arabera, hau da, zein ikusten duzu influentzierrago?
1: Norentzat, zein da audientzia?
2: Euskal Herria.
1: Ados.
2: Tori, Izaro ere bai.
1: Boa, ba, Izaro number one, eh? Dudik gabe, hombre, dudik gabe.
0: Bueno, atzo ikusi nun, hola, tripa gerian zaukala kantatzen, eta esaten hor diafragmak.
1: Zer, aruntza behira jarriko eta? O...
0: Tentxin zamar.
2: Bai, gure ikuslegoak ikusteko edo.
1: Oh, number one.
0: Bain, kotxan gidatzen nahi danak,
2: esango du.
0: Zein da gertatzen?
2: Baina retransmititu da esakagu. Lehenengo Izaro jarri du, gero behar bada onintza.
1: Nik uste.
0: Behar bada ez, onintza jarri du.
2: Vale.
0: Bai. Osa, autobusean ez dio usten igotzen, baina influenzer bezala, bai. Hor, Mikel Goñi influenzer, eh? Imaginatu, Mikel Goñi sutxoak jartzen, hola, Instagramen. Yeah. Fogito, hola, Mikel Goñi. DJ Bula azkena, eh?
1: Bai. Claro. Izan bertzea, gaztea, gauez, osea, jendea...
0: Nik uste, Mikel Imontxokin nere gidaria da, nere patroia, nere argia.
1: Baina ikusteko zailagoa da, esan hau topatu zakezu kalean horrexago.
0: Bai, egia da, Bula harrapatzeko lanean harrapatu behar dezula, eta hori ez da askotan gertatzen.
2: Esango genuke, orain, DJ Bulo zorroan dagola edo esnatzen.
0: Adibidez?
2: Bai. Eta udaran egiten dula lana, hori pentsatzen dugu.
0: Ba, a ber, ikusi ez du noizbait, Bul, ez dakit, azaruan.
1: Ez.
0: Nik uste etxean sartzen dala, eta, oza, hortxe, ez du, ez da, jane daten, oza, hor lo gantzen dala, iskinatxe baten, eta eguzki pixatateatzen danean, eta...
1: Zagiteke.
0: Oh, entzuten da, eta korra ez dakit nongo festak! Ordu, bekinak inikitzen ditu.
2: Ordenadoria piztu, imeila behitu.
0: Gozaldu, eta...
2: Eta, horrea.
0: Bai, ointxe bertan. Otza iten du, eurila, bullo dago.
2: Ez dago erriko jairik.
0: Bueno, ezkia bulekin keio sartuko. Azkenean, aserratu ez dakit esarratuko da, baina bi oste emango izkigula.
1: Azkenean, etorringo da.
0: Bueno, hemen ezko den bitartean dala ondo.
2: Jo, guantxe torri zait burura. Aurreko baten, irakurri nun Twitterren, bitapikuren...
0: Twitter, X.
2: Oen X deitzen da.
0: X.
2: Sare sozialetan, bitapiku jarraitu zazue, eta Twitterrak esaten zuen, programa basiko da gota beste, eta esnoit jaunak esan zuen, nire nintzake sekula programa hartara, Juanjo.
0: Bai?
2: Hau jarri barren un pantalla un dia, igual etxeko lanak indituzu, baina gutxi.
0: Bai. Bai, pantallan jarri bertan hori?
2: Bueno, baina irratiko pentsatzen dut jarri degula. Ba, behitu pantallan, ze txio jarri degula.
0: Hor gidatzen ari dala. Eta ni galtzen nahi naiz, hor gidatzen ari.
1: Ez que berez hori idatzen nuen, ze gerratu zait. Osa, esanet, saio bat zehon, jarri nuen, eta gero saiora jo nintzen.
2: Amu bat da. Amarru bat.
1: Baina nahi gabe.
0: Bai, nik hori loteriari jarriko diot. Ez dakit zein egiteko loteriari, nahi ez zait behin etokatuko.
2: Ja.
0: Eta hor txoi txoin.
2: Ni nahiz sekula jubilatuko.
0: Nik hori garri dago. Etorri da. Baina zertzen, hola bromaiteagatik edo.
1: Kasu hontan?
0: Bai, ala, haian pentsatuta hori jartzen baldin bat zenun, aseguratuta zen eukala etorringo zinela.
1: Bigarren honetan edo lehenengoan?
0: Bietan, baina zita.
1: Ez, bietan enaukan...
0: Bate intentzio, eh?
1: Bate intentzio.
2: Bamentxeta, de.
1: Bai, eta gainera nik uste dut gordezutela rekamaran, eta bain aur neola esantziaten, guatze zehant, hasta, zartako bat oso ona.
0: Mundu guztiak aurpegiratzen dizu, zure, ez dakit, mesperzua, eh?
1: Bai, da.
0: Bueno, saretan, jaso dituzu saretan horrelako...
1: Bai, bueno...
0: Twitterren asko ibiltzen zen?
1: Bai,
0: asko, edo.
1: Bai, oain ez dute investidazen, baina askoten egiatzi izan dut txiste bat bota, erantzunik ez da, ez dut hau jasan beharrik banoa, eta oso mitikoa.
0: Twitterretik banoa.
1: Geben ez gute, baina, bueno.
0: Noiz baita esan dezu penetan, banoa?
1: Ez, bueno, ez detuzte, osea, ez.
0: Norbaitek esan du noiz baita benetan, hori?
1: Ez dakit,
2: geho,
1: batzuk
2: jundira, eh?
1: Bai, eta batzuk itzuri ere, baina itzugual bi urtera.
2: Agur banoa, eta badoazenak aste beterako, agur banoa agurtu egingo naiz plazar bat izan da, eta hortikan
0: antxonatea zaizu horre antxonatea zaizu, bigotea da, bai esango nuke, eh? Aber, altura ere ematen diezon, antxonena, baina momentuz hau txak
2: Bai. Ba, badao jendea esan duna, banoa, betirako, eske, eta bi asteta bueltatu, eta haber, zer idatzi tiridate, hori da zure funeralea jute bezala. Bai. Esan, zeren jende guztiak, onena joaten zerate beti.
1: Ilingo naiz, baina funerala, asomatu inguna, pixata,
0: agarri, zein etorri, bai, horrelako zerren.
1: Gero, badao, dejuten direnak, eta gero bakarrik ikustea gelditzen direnak, eta, bai. Oia, berez esate dute ez dut idatziko.
0: Bai, hori da, oza, banoa emendik, eta ja? Atea izten dute barrutik. Pamba! Baina barrutik. Eta,
1: oida, xorra, xorra. Ai, nola gehan, eh?
0: Baf.
2: Bota, bota. Ez du lori?
0: Ez du lan eukan parkatu. Bai, badago botoi bat hemen tos jartzen duena.
2: Horia.
0: Eta, indezakezuna, baina, astu egin zait.
2: Bale, ba, horregu bateago, bogatu. Snoit, ordazkagu hiru pertsonai oraindik direla Izaro, Onintza eta Mikel Goñi eta jolas hau deitzen da ezkondu txortan hil. Bai. Aukeratu behar dezu, zeinekin ezkondu, zeinekin txortan egin eta zein akatu behar dezun.
0: Ojo,
2: Nik ez etin fluezer izan nahi, baino...
0: Baina no, nintzakin gaizki gelitu zea ja...
2: Edo, bueno, edo, bideorta, edo bide hortatik jarraitu.
0: Kikerekin hobeto gelitu zea,
2: nintzarekin baina. Ezkondu.
1: Ezkondu, ostia.
2: Puf. Gauza guztietan pertsatu behar, egunero, marrezu pertsona horrekin.
1: Ba, ezkondu honintzakin, ze...
0: Kompensatzeko?
1: Oida, oida.
0: Eta zuk uste honeako jungo dela?
1: Ezke, ezkondu ondoren beti banaketa, o? Osea...
2: Estadistika kontua.
1: Bai,
0: oida, oida. Bai, aurretik zaila izaten da, bai.
1: Ordu, nola, ja badaki danez, zertako sufritu behar baino gehiago, ez?
0: Ba, vale.
2: Ba, ez da alternatiba txarra, ezkondu eta aurrengo gunean banandu.
0: Vale, osea... Onintzakin, eskondun ezu banatzeko.
1: Oida,
0: osea, ja, gaurko bigarren onintzantzako.
1: Bai, bueno.
0: Bai, azkarra ibile barte, botoiekin.
1: Eta gero, txortan.
2: Txortan, eta txortan. Hil, Mikel Goñi eta Izaro. Hombre,
1: Mikel Goñiren besarka bat izan behar du la hostia.
0: Oi, bai. Bai, bai.
2: Eta Mikel Goñi hiltzea, ez da batera besa izango.
0: Bai, claro, es que causa da akatu, norbait akatu,
2: baina lortu zazu,
0: Es que lortu egin behar dezu, esan fizikoki zuk egin behar dezu, ala, ze nik igual beste dozen akatuko nuke, Mikel Goñi ezik, ez saiatzea.
1: Armak daude,
2: Bai, eta ikarbatu dezakezu.
0: Ja, baina, zuk baldin mauzkazu, eta berak ere bai...
1: Kontu ze, adibes, basurdei, lehenengo tiroakin ez dituzu akatzen, Ez da tirora eukitzen. Osea,
0: eta hau basurde bat baina ondilego da,
1: Saharrotegian lan egite dutenak basordeak esan nagusia izate akatu basurdia. Ta jaten eman igual bi egun janga beuki basurdia, jaten eman, jaten hasteko ta hola daudela, osea, hau den erakusten.
2: Bai.
1: Igual bigarrenean o hirugarrenean, Ez dezu akatzen,
0: Osea, Mikel Goñi izan behar dezu aste bete jangabe. Gero txuleta mai gainean jarri eta nik akatu baino korrika ingo nuke beste alde batean, beak jaten duen bitartian. Mikel Goñi akatzea, buf, zaila, zaila.
1: Venga, txortan goñekin ingo eta.
0: Venga, ba. Oso, bai. Besarka da onak, eman bardi.
1: Eta tokatu zaio izar hori eriotza.
0: Oh.
1: Pena bat, pena bat.
0: Bueno, gaurko mezua da, Snoitek izarro akatuko luke, eta onintzak nazka ematen dio.
2: Alare, eskonduko litzake, eta Mikel, banandu ere, bai.
0: Hori da.
2: Mikel Goñerekin txortan egiteko.
0: Hori da, bu. Ba, hombre, gidoi bezala, ez da.
2: Este lehero bela turka bat ematen du.
0: Bai, baina oso gorea,
2: Oso gorea,
0: Amantxo maitia. Hoi informazio pila, bai, derrepentian.
1: Ez que hartzen una gaizki alditzen naiz.
0: Bai, diseño, oza, galdera hauek diseinatuta daude horretarko.
1: Hoi da,
0: bai, gaizki alditzeko.
1: Oso ongi diseinatua,
0: Bai.
2: Eskerrik asko.
0: Mira, gauza daukat, olako, oza, momentun bate nola itzik gabe gelditzen baldin bagi da edo, soinutxoa daukat, aurkitu imardet, lehen da bizi,
2: Bai,
3: A ver, tonto no hay que negar.
0: Vale. Hau, zein momentutan askatzeko moduko igual, ez?
2: Bai, iruditzen zait, une oro jarri daitekela.
0: Edo? Ez dut asko zegeio, baina...
1: Kilkir hori ere hil lehengoa.
0: Bai, ez dakit ze bizitza bukaten, kilkirrek?
1: Ez dakit...
0: Insektu txikia izan da.
1: Baina, ez dut zuen jo, zeuki txikitan... kaiola txiki plastikozkoetan Letxugakin eta arduakin eta mitiko izaten
0: zen. Letxugak eta arduakin.
1: Oso ochenteroa, Google-en geneukan, eh?
0: Olentzeroi eta kilkerrei. Ardua eta...
1: Ba, letxuga eta ardua, holakon bat. Ez?
2: Oh, ipurtarriak, bai, eta...
1: Eta nola abesten zuten arduakin, eh?
0: Ba, izaten zuten, hiru egun jarraian iten zutituztela kantatzen, kri-kri-kri-kri-kri-kri-kri-kri, eta seko.
2: Jo, ba, audio bat grabatzeko ez zu beharra inbeste,
0: eh? Ez, baina, bueno, aukeratzen dituzu, 6 segundurik onenak, hiru egune horietako 6 segundurik onenak, eta gero ja, eta beste guztia bota.
1: Oida.
2: Eta, ez da txarra, eh? Hola, hiru egun jarraian, audio hori entzun, aukeratzeko, eh? Zer nahi hau zu, hori edo urnietan bizi?
1: Hori.
2: Hori, nik ere bai.
0: Bueno, urnitarekin ere, oso ondo gelditu gira.
2: Bueno, entzuten gaitu zuen, urnietar guztiak, barkatu.
1: Gauza honak ere bai, urnetak, ez?
0: Bai,
1: Hernan
2: irako...
1: Kaldetu indetu,
2: ja. Karo, nasartekin konparatu, seguro, baino.
0: Bai, Hernan irako irte, era, dauka
2: ona. Adibidez.
0: Oso ona.
2: Adibidez.
1: Ando aineko ere ez da txarra.
0: Bueno. Pentsatu harko genuke, baina bai, lagunak egiten, hemen, Iriartetarrok eta esnoi jauna gora ezagun, lagunak egiten ari dena ere, esnoi jauna.
1: Bai, urbanoak ez dira ateratzen urnetara, osea, ni...
0: Hori ere egia da.
2: Baina urnietarrak ateratzen dira urrietarik, noske.
0: Ez que gire, ez uste, eh? Ateratzen dira, bai, Donostia juten dira, kolonia pila
1: bat, Junplea,
0: eta Junplea, eta...
2: Junplea ez dela existitzen,
1: eh? Junplea, bai, jauna.
2: Lidl badao.
0: Bai, more. Igual Lidl egoten dira.
2: A ber, zergatik esaten ditugu supermerkatu izenak. Osa,
0: esan dugu... Bai, markatu. Bai, bota.
2: Han supermerkatu bat dago izena...
0: Eta, bai...
2: Eta frentean ez dago beste bat. Deitzen dela...
0: Hori, txef. Bueno, oio, afinatzen hasi gara. Bitu egin, afinatzen hasi gara.
2: Oixe.
0: Ah, macho, maitia. Bueno, demora horrea de joa, eta...
2: Eta gui, ezer egin, beti bezala.
0: Ja, beti bezala. Eta zertaz itzen dugu, ezertaz. Eta hemen berriz,
3: A ver, tonto nahi tenei gea.
0: Oain, ez nahi jaunak inbarduna da, azteko, papera eta boligrafa emango diogu, ja horri izateko urrengo gaia, urrengo gonbidatuari gaia jartzeko?
2: Bai.
0: Zugun pentsatzen lasai, dauzkazu oain, 10-15 minutu luze. Edo sei, edo ezagitzen bat, txako dira, baina mauzor
2: bai, bai, bai, hartu nahi dezun koloria,
0: aixotak,
2: testura...
0: Errotula gailuak, marguak,
2: errotulkia, errotulkia esaten
0: da. Errotulkia esaten da? Errotulkia?
2: Ez dakit, horrentxo bertan asmatu ez, baina esan dut baiet.
0: Jo, eski, Joseba Tapien bigote horrekin, emate zu, benetan, da, pixkat...
2: Grima eta...
0: Bai, baina... Zea pixat, unibertsitateko irakaslea neskei nota altuagoa jartzen diena. Hori, bai, pixat dola.
2: Arrapatu ez konzeptua.
0: Bai, ez da, bale.
2: Ez, goatu naiz, ez deti zenik esango, baina aurrekoan goatu nintzen, gure irakasle batekin bigotea zaukana.
0: Oh, bai.
2: Koratzen da?
0: Bai.
2: Gure tutore izan zen zurea tanerea.
0: Garmendi jauna.
2: Hori
0: zen, hau.
2: Hori da.
0: Jauna, bai, bai.
2: Gure tutera izan zen ikastolan,
0: bai.
2: Eta petxatu nun, ze izango zan beratak, eta zergatik ez dugu programara ekartzen?
0: Nik nahiko nuke, baina berak nahi izan.
2: Berak seguraski, bizita.
0: Bai. Bueno, seguiatuko.
2: Agian barren latatuak egin zituen, eta beste munduan dago, ez dakit.
1: Edo kilkera dena.
0: Bueno, ez, hori ez da jarriko, beste bat. Ah, bai, bat dut bat.
2: Bota.
0: Aurrea.
2: Venga. Ez, baina oso nada gure txikitako irakaslea, tutorea, seigarren maiatik zortzigarren maiara tutorea izan zen hori ekartzea.
0: Zure tutorea izan zen ebai?
2: Baita ere.
0: Bai. Neria izan zen, seigarrenetik zortzigarrenea, baina gero, zu lau urte berandu gogon zenean.
2: Uste urtebeteko bazartu zuen.
0: Bai, depresioa, ansiedadea, jota. Bai, bueno, nere gelakideak ere ikusteko azian,
2: Bai, Iñaki txintxuretarekoa.
0: Gelakide bat, hemen dikan dabil, eta ez dago esango bere izena, bueno, bai, esango, da... Naiko jatorra, baina, eta hemen iten du lan, baina zan figura bat.
2: Bai.
0: Zan figura bat. Ez zan figurena...
2: Hori izan barizun.
0: Baina, bai, zan margena. Eta, gero, aldenatik kanpo kontatuko dizut zuri, eta agian beste programa bat mundu guztiari kontatuko dio. Baina, bueno, bai, ingo deu, ingo deu. Gure irakasleak ekarri dituzu zergatik?
2: Ez, gure irakasleak ez, irakasle hori etorizitzen berura, eta guain bibote hau aipatu dezunean, ba, behataz gogatu naiz, besterik, gabe, besterik nukete errekarri.
0: Baina, zer da, aurpegiratzeko, pixka atola, igual pentsatu zuela, ba, etzea eta inora jenitxiko, eta honea ekarri, eta zan, bira, ha, irratian nago. Hori egiteko? Oso polita.
2: Ez, kontrako, hau.
0: Ah, bale, bale.
2: Izan da, hori bai zala influenziar bat.
0: Bai, zeren, behar, bai.
2: Erakutsi zigun, matematika...
0: Bai, ja, pistak ematen izia, eh?
2: Ai.
0: Bueno, ez erakutsi zigun?
2: Erakutsi zigun, gauza bat.
0: Vale, eta gauza gehiago.
2: Eta, badakizu zer, gero ni letratetek kanju naiz, eta ez eta aplikatu pentsamendu zientifiko hori, baina oso interesgarria iruditzen zitzaidan.
0: Bueno, orduan, zure tutoria izan zen dokumental bat bezala, ez? Interesgarria. Bueno, ez eta aplikatu, baina ba, dordoken dokumental bat bezala, edo nuena.
2: Ez dordoka, eske ibiltzen ginen logokin, moratu izate, dordokakin, aurrera, tikitikitikitik, beak ere erakutsitzen. Bai,
0: aurrera bat, eskubira bat, errepika, 360, pum, borobila.
2: Magia zen.
0: Bai, magia.
2: Eta koloretan jartzen zen unean pantaia.
0: Ba, oizan zen. Hoy revoluzioa.
2: Andreño batek bronka botatzen baina, kantuz poskatuko da zuen.
0: Ba, koloreta lutzia zuta, zintazu, elotuta zaudete. Eta bai.
2: Ai,
0: ama txamaitia. Galdera.
2: Galdera, zukak ditu Einaute Lorrieta eta Mikel Urdango orain desberdintzen? Nioik, zein da zein?
1: Bai. Adinagatik.
0: Adinagatik?
1: Bai, ez.
0: Ez
1: dira adin berdinek.
2: Ez dira garaikideak?
1: Ez, honek gutxia azka.
2: Zein da, hau?
1: Elorrieta.
2: Honek esaten da.
1: Elorrieta gazteagoa, ez?
0: Sango nukio.
2: Mikel Urdangarin gazteago? Bai.
1: Mikel Urdangarin zarragoa.
2: Hau, Einaute Lorrieta da.
1: Bai.
2: Ah, bale.
0: Seguro?
2: Nik ez ditut ez berdintzen.
1: Bai.
2: Netzako pertsona berbera dira.
0: Bai, pertsona berbera. Bai, Barakaldo eta Portugalete bezala.
1: Imitatu dezu sekura abesten hau. Oso zaila da, eh?
0: Ezin da.
2: Zailatu zaite?
1: Ez que oso zaila.
0: Bakizu zainik imitatzen duen Mikel Urdangarin
1: nesan duen? Dardarkorra.
0: Einaute Lorrieta.
2: Teori bat dakagu, eta pertsona berbera direla.
1: Ah, dok. Deloreana hartu duela, eta atzera bueltan dabilela hola.
0: Ikusi dituztu nahiz bait dueto bat egiten?
1: Ez, egia da, egia da.
0: Zutekin.
2: Esaten genuen, Clark Kent eta Superman, ez? Bai. Alterregoa eta pertsona, eta bata periodista da, eta bestea superheroia. Hauek biak musikaria dira, alo fazil junda, esan du, ba.
0: Bai.
2: Bi pertsona dituta, biak musikaria dira.
1: Ba, bustingo naiz, ez zaizkit, bateri gustatzen.
0: Oida, ez nahi hona.
2: Kontertu batea junbarko bat zenu?
0: Lagunak egiten.
1: Enez juten.
0: Bueno, taberna dago.
1: Eta ez dira zu, ez da galdetu beharrik. Osea, berri nit.
0: Beharrik gabe esan egin gode eta putzu bat esartu
1: gode. Gusto, no. Autobusa ere ez dute hartzen, osea.
0: Ba, hori ere gira da. Eta hartzen baldin badute Donostin gutxi.
2: Itxura da kate hauek, beti kotxean dejoaztela leku guztita. Eh?
1: Bai.
0: Bai. Bai, bai.
2: Eta atean aparkatu nahi dute, eta... Zer kotxe dukiko dute.
0: Ez uste, eh? Nik uste jende desokupatua dela, eta ez daltala presa gehiagirik. Bai, ez dakit musikariak, aktoreak, horrelako jendeak azkenian ez daka presa gehiagirik ere. Iristen dian, behaiek iritsi arte ez da kontzertua hasiko.
2: Bai, baina nik hori pentsaten.
0: Orduan, zertako korrik.
2: Nik pentsaten un, jende honek goiza libre ukiko du, etorrik daitezke programa batea grabatzea.
0: Bueno, aitzi hor garmendiak ez.
2: Claro, ni que saben. Aitzi etorriko sea, bai. Esta etorri.
0: Esta etorri.
2: Bai, gure be plan.
1: Hola, asko ekiko.
0: Ez ela ni zango. Historia da.
2: Pero aitzaki.
0: Bueno, bai, igual está aquí ta argaziak atea ber ditu ez dakiz serietako edo pelikula txombren bat edo grabat markante.
2: Venga, zuzenean esango dut urrengoa izan Aitzi Bergarmendi etorriko da.
0: Bai, hostia. Igual esto etorri nahi.
2: ¿Eh?
0: Igual ez dut horri nahi. Osa, igual aitzakia jartzen nahi da. Ez?
2: Zuk uste?
0: Ez. Baina, pentsa, zu aktoria zea. Eta denbora libre pila bat dukatzut, ez dut, sofatik altxakon naiz. Hola, DJ Bull udaberrian bezala. Sofatik altxak egingo naiz. Eta naiz irratira jongo naiz, bia normala hoekin hitz egitea. Ba, igual... Jode, esfortza hundia da.
2: Baietz esan zun, etorko.
0: Bai, esan zun. Etzen bat aldiz esan diate baietz, eta gero, porrogesia, ez. Ba... Zagit, zuri, noizbait gertatu zaizo, baietzkoa esan, eta gero, ez?
2: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Neri kontrakoa, esan bai. Enaizela jungo eta edo jun.
0: Bueno, bai, berez, zurtzin egin.
1: Hori da.
0: Eta idatzi zutzi.
1: Eta ala ere.
0: Bai, neri askotan gertatu zait, bai, jarriko izia zu patatoa frijitu bokadiloa, eta bai, bai, bai, eta gero, ez. Eta horrek min asko egiten.
2: Ba, gauza bat egingo dugu, urrengo programan orduan etorriko da Itziar Garmendia, edo ez noit jauna berriro.
1: Ba, ados, ados, bai, bai.
0: Egunen baten guk bakarrik egiten baldin badugu programa, raro egiten da.
2: Pixkat bai.
0: Oso raro, baina, bueno, ba, proti marko dugu egunen baten. Baina, bueno, alare, oandik, Itziar ez dator. Nik galdera bat, mundu guzti hauek kotxez di joaztela esan dezu, zuk ere kotxa badukazu, gidatzen dezu, ala autobusez zoaz bizitzatik. Polita izango litzake, eh? Esnek izatea garaje bat, laun metro terdikoa, eta zenbat neurtzen du autobus batek, 12 metro, 15? O...
1: segun, segun, artikulatuak 18.
0: 18, bale, 20 metroko, tza, atzean bizikleta usteko,
1: hori da,
0: 18 metroko garaje bat izan, eta bueno, lanea noa, eta bu autobus artikulatu baten, lanea jun, aparkatu, eta autobus txikiago bat hartu, lan egiteko. Aizu, ez da kasua, eh?
2: Kapaza izango zeinake Londreseko autobus bat gidatzeko baldin eta volantea bere lekuan esan baren eskubi ezker ez dakit nik lateralia ez da gamatoz.
0: Bai, oso baixi. O sea, bai, erlojuan aldean.
2: Esan ez, bi pixuko gorri bat gidatuko zenuke?
0: Ha, ez gorria, ez gorria, eh?
2: Urdina balitz.
1: Egontziran, bueno, ez da, gidatuko nuke, eh? Baina egontziran,
2: bai, baina ez dakit.
1: Pasaiako portura ekarri zituzten Londreseko bipixuko autobus gorriak. Edo nostik eukizitun iruro bai. Gehiagaren amarkadan. Ez dakit dena, volantean untzuten.
0: Aurrean pentsatu nahiko bueno, nuke. Bai, segun nondik
1: sartu. Igual dan pero se la guía atentzian, atzetikan eta aurreko gurpilak.
0: Bueno, hoy da volantea eskerretan izateko martxa atrás beti. Demora gustitu. Tu...
1: Baino, ez dakit, baino bai egon ziren ekarri zituzten baitu targaziak pasaioko portuan ferrian ekartzen eta eskargatzen Donostirako. Osea, hori hemen gertatu da ja. Berandu zatoz, Mikel.
2: Bah, ni beti berandu nabil. Nik dazkat munduko ideia marabillosoenak batzutan esaten dugu, buah, zei da jauk edoten, eta...
1: Remake bat.
2: Remake bat, bai, zeren beti inbetatuta da hori.
0: Bai. Bai, esaten dut, zer remake ona, eta, bai, eskerrik asko.
1: Hori zan, hori zan ideia.
0: Bueno, guk neurtzen dugu kotxari helduta, bai. Neurtzen dugu flipautasuna, kotxean inguran, esan edo,
1: kotxe
0: beharrezkoa da, flipatzea gauzak egiteko, ez? Flipatzen dezuna esaten dezu, gauza bat egingo dut, existitzen ez dena, eta sortu egiten dezu. Hori polita da flipatzea. Eta beste gauza da flipatzea, flipau bat izatea. Zeko txaukazu Urko Rodríguez?
1: Dakat, 2007ko Skoda bat.
0: Wow, esan do, hola, satisfazio aurpegi batekin, irriparratxo batekin,
1: ez den,
0: enaiz bate flipaua. 2007koa?
2: 2007ko Skoda.
1: Eta
2: Skoda.
0: Hoy día
1: Skoda.
0: Bai, Skoda.
2: Merezi urtea.
0: Skoda Fabia, Skoda Fabia, Fabia Skoda.
1: Fabia kombi bat.
2: Baino, a ver, gauza bat, propanda egiten egia ere.
0: Ah, bai, bai, bai, barkatu.
2: Bai, tapatu behar dezu.
0: Skoda, eso no, eta ya.
1: Hoy da, hoy da. Eta kilometro gutxi da,
0: Barkatu, hoy día 19 urte.
1: 19 urte.
0: 19 urte. 19 urte. Bueno, hain nausikoa da, guain ja kotxak edan dezake.
1: Hoi da, kartzela jun daiteke.
0: Bai, box bota dezake, ja, arabaira eramate baldin batzu, eta...
1: Eta bere mugikorra duke dezake, eta...
0: Ba, baitare, bai, legalki, bai, zera, influenzerra izateko, nola itxi dugun, ja, izten
1: egin. Ez daka, USB-erik ere ez du, o sea, CD bat eta irrati bat.
0: Ez zian existitzen, igual,
1: gara jortan. Ez zian existitzen, ez zian, ez zian. Eta eskerrak kasetotik atera nintzen, ojo. Justu, libratu nintzen, ze aurreko urtetan oa indikan kasetua zeon. 2005ean oa indikan kasetuak zeuden kotxetan.
0: Benetan?
1: Benetan.
0: 2005ean, kortaturen zea, eta horrela, eta buelta emanda kakrak bukatzen zan, eta irratia...
1: Badago argazki bat ere, Mohamed Aliena, ez ezki ikusi dezuten, kotxe batean, vinilo bat sartzen irratian.
0: Oh!
1: Ez dezute ikusi hori?
0: Hoi bai lujo...
2: Nik aldera bat dakat...
0: Mohamed Ali, eh?
2: Batxetan zegertatzen zan, zeren laser disko, minidisko, izorratzen zan batxekin, ba pentsa vinilo bat, ez?
1: Ono, suabe, gurpilla kongi puztu, eta asfalto leunetik hun.
0: Bueno, orduan esan dezakegu, flipautasun maila, ez nahi dena?
2: Ez tala oso...
0: Naiko, bajua.
1: Ez que berez kotxeak idatzeak akabada. O sea, ez dezu eskibatu behar zuaitzik. Osa, eske, oso aspergarria da.
2: Komenida zuaitzak eskibatzea.
0: Bai, bai, bai. Agoiko partea zena dezu, ala orokorrean.
1: Orokorrean, orokorrean.
0: Bueno, orokorrean eskibatzea gomendatzen da. Bai, obesten du.
2: Baina ezkeo,
0: adiantek, obesten du.
1: Gelditu eta aterako dute zuaitza.
0: Bale, ordon, kotxea gidatzea, ez zaizu gustatzen.
1: Autobusa egin konparatzen, ez?
0: Autobusa gehiago guztan zezo?
1: Askoza gehiago. Nik karnetateatzen duenean, klase praktikoetatik itzultzen ditzen etxera, flipatu da. Esaten un...
0: Ja, baina, zemat urte zer intun?
1: Puta gonfada. Hogeita bost inguru.
0: Oen dela, hogei urte baino gehiago, vale, baina orain? Ez zauden askatuta, oen dikan flipatzea dezo?
1: Ojo, osea, rasante aldaketak...
0: Sentsazio rollo bada, eh?
1: Sasisa, igo egin behar duzu. Bestela bajoekin autobusa izorratzen duzu. Osea, daude, 11.000 gauza, kotxeekin, kotxe gidari, ezakitena. Gego, okupatzen duzu karril eta lerden. Bai, eta?
0: Zein da zure arazoa.
1: Eta eskibatzen dut txori abi bat, eta aldi berean zure ergel arpegi.
0: Asko guztaren hasi zaite, oain gidariaren, gidari gaiztoaren
1: rolli hori. Hori da, hori da.
0: Orduan, baina esan dezakak orduan.
1: Ez dute, jendeak ez du lertzen.
0: Lanea zoazenean, gustorago zaude, lanean bidean baino.
1: Duda, be, duda, be.
0: Bidetik zuaz, zaten, no, ze mierda.
1: Hoi da.
0: Autobus bat, lanean astezea, eta orduan astezea, eguna disfrutatzen.
1: Eta batzutan, ginda bezala, esate izu garbiketakoak. Ez dago tokirik, eramantzazu bere tokira. Eta daukazu, goian, zonalde bat, artikulatu bat, martxatras sartzeko. Eta orduan, da, zazpi ordu terdi gidatzen, eta ze ongi. Oain,
2: badakizue gauza bat. Badakizue gauza bat. Ez dela, ginda esaten baizita, ginga.
0: Nola?
2: Ginga.
0: Zer da ginga?
2: Ginga, ginda gazteleraz da. Ginga esaten da euskeraz, edo...
0: Ginga.
2: Pasagerezia.
0: Pasagerezia. Bai, nik pasaba gerezia...
2: Obesten dut.
0: Ez, xamaron, pasagereziari helduko natzaio, baina igual gehiagi, gehiagi.
2: Bai, gehiagi, gehiagi luzatzen nahi gara gaurkoan.
0: Bai, bueno, ez uste, hau hendikan denboran gaude, baina ez nuenik idatzi egin behar du.
1: Ojo, bastante zari dati, baina bueno.
0: Eta idazten ari den bitartean, subkonsienteari galdera bat egingo diozu, jarritu. Nola, ez ze ordenetan jazte dituzu galtzerdiak eta zapatak. Lehendabizi galtzerdiak, pentsatu nahi dut, baina eskubi ezker, ezker eskubi lehendabizi biak.
1: Indiferenteki. Baina hori bai, ezin dut egin galtzerdi eta zapatia bat, eta geho beste galtzerdi zapatiak. Izan behar da, bi galtzerdiak, geho bi zapatia.
0: Geho bi zapatiak. Eta hor, ez dago atzera bultarik.
1: Hori da, hori da. Ez que bestea...
0: Negoziaziorik
1: ez. Bestea, ez dakit tara mental auki bardan egiteko. Osea, nola, imaginatu zutik jarri bartzarela ekiz arrazoegatik azalde, hor nola zan ziklista bat zeon Luc Leblanc, zakala zango bat beste baino ba hola zaude, Luc Leblanc bezala.
0: Luc Leblanc hanka motzaren zapatilak enduta
2: zer beste agarko balu, ondo goletak
0: bai. Bai.
1: Eta oso hona zan ikotzen, eh? Guatzez zate.
0: Bai.
1: Baroma gutxi, eh? Lukekin.
2: Bate bat egin dugu.
1: Gutxi.
0: Pare bat egin dugu. Gutxi, pare
2: bat. Demorarik ez dakagu lako.
0: Ba, ez dago gau demorarik. Jarraitu, bueno, egin dezakezu marrazki bat, galdera bat, proposamen bat, izen bat, edo, eta horrekin ja bukatu dugu, galdera azkar-azkar bat egin, ez galdera azkarra egin baino lehen. Ez nahi jauna, ze ordutan afaltzen da zure etxean?
1: Goiz.
0: Zer da, frantxesen moduan?
1: Bai. Zortzik aldea. Zortzik aldea. Eta leno...
2: Bani di ordu zora jarri irutzen.
1: Leno zazpiterdik eta hola, baina bai, zortzitan.
0: Zortzik, bueno, egun argiz.
1: Guatzen zate, ligako partiak zortzitan zirenean. Ua, ze gozamena zan, ni guatzen naiz, afaltzen nula...
0: Afaldu partida ikusten?
1: Boah. Ikaragarria zan.
2: Behatzitara, eh? Eta hoen partida batzuk amarretan.
1: Sortzitan zenean ligako partidua larun batetan, zango, zala bat.
0: Hoen bigarren zatian ja damazkizu iru ordulo.
1: Hoi da, ez que etxe iristen. Osa, batez ere lehenengo zatian iru eta huts badoaz, ez atez, ba, mani joa. Osa, ez behin ikuten ere bizitzakin.
0: Eta ze lan inberdetu eta ez etxea lota. Eta jazta, ja, subido jakin. Osa, no, bueno.
1: Gauzako kerreak jundia.
0: Ba, hau izan da, no, ez nahi dutziko dugu, galdera, ez dakigu zeinentzako den, galdera, orduan, imaginatu, onintzen behitugu?
2: Esan dugu, Aitziber Garmendia torriko
0: da. Bai, Aitziber Garmendia torriko da, edo onintzen behitugu, ikusiko dugu. Bueno, ez da git.
2: Bueno, haitxe ber, Garmendiak agian kalabazak emate dizkigu, baina guk esnoi pikuak.
0: Bai.
2: Oparitxo xume bat egingo dizugu.
0: Ados.
2: Piku batzuk. Ados. Bita piku dira.
0: Aha.
2: Gozean nuen eta koska txiki bat egin diot.
0: Mi esker.
2: Eta zuretzako dira.
0: Itxoran alde, eh?
2: Bai, bueno,
0: erra. Bai. Autobuseko malete horan sartu beharko dituzu, igual, etzaizkizu sartuko eta.
1: Ez dago malete horik, eh?
0: Buelta pikoa.
1: Berez ez dago, ez da txala botatzeko poltsarik, pentsa. Batzutan eskatzen dizkigut, eh? Ba, igual, gaizki nago eta...
0: Lehiatilarik ere ez dago, buru ateratzeko?
1: Batzutan bai, baina beste batzutan itxiak egoten dira. Osea... Oh, asuntu txarra.
0: Bueno, ba, ondo gidatzea badukazu. Atxendik aurrea, bazpare.
1: Oida.
2: Eta... Nik asunto txala, esan manu, baino.
0: Eta oain dela minutu bat, kanpanean barko gineakela. Asi que juningo, ea. Nola ikustezu gauza.
2: Bai.
0: Jarraituko dugu hortaz, bai, beste egun batean jarraituko dugu.
2: Eskerrik asko.
1: Plazer bat. Mi esker.
0: Bai.
2: Pikuekin.
1: Bale, pikutara.
0: Eta buetatuko zea, mehatxua da. Gu bitartean, bueno, momentu duzku bagoaz eta aurreko astean, ba, bueltatuko gara.
2: Beste mehatxu bat da.
0: Beste mehatxu bat da. Botatze ez baldin magaitu uste eta bandik ez gaitu uste mehatxat. Urrengo asterate. Eskerrik asko, aio!
1: Aio!

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Orta, ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu dut.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan,
4: ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin.
8: Egunon, goizeko 9ak dira, Naiz irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Ceutara itsasoz iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Heriotza hoiekin aurten 87 migratzaile hil dira Ceutara igerian heltzeko aleginean. Kopuruak ia bikoiztu egin du 2025eko urte osoko balantzea. Bestalde, Maria Jose Blanco Portugaleteko alkateak etxebizitza udalerriaren erronga nagusietakoa dela nabarmendu du. Horregatik udalak etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko eskaera egin dio Lakuako gobernuari. Portugaletek 45.000 biztanle inguru ditu 3 kilometro kuadroko azaleran eta azteko lur gutxi geratzen zaio. Repelaga azarrean eta Biziosen martxan dauden hirigintza proiektuek 1.115 etxebizitza inguru sortuko dituzte. Horietatik gutxienez 505 babes publikokoak izango dira. Bestalde, Gipuzkoa Burubatzarrak EAJ-aren sorreraren 121. Urte hurrena ospatu du Mutrikon San Ignazio egunean. Ohiturari jarraitu zikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoa Burubatzarreko presidenteak hitzaldia eskaini du.
9: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
8: Arrizabalaga gogorarazi du Sabino Aranak egun horretan sortu zuela alderdia Euskadi Euskaldunen aberria da lelopean asimilazioari aurre egiteko. Haren arabera arrisku hori berriro indartzen ari da gaur egun. Eta nazioartera jotzen badugu Ameriketako Estatu Batuetako bi petrolio enpresa nagusiek Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seihilekoan Iranen aurkako gerrak eta Hormuzko itsasartearen itxirak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain Donald Trumpen gobernua Kubari ezarritako petrolio blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasolioaren prezioa ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktorea gelditu eta hidiekin goldatzera itzuli behar izan dute. Eta gurera itzulita Joseba Beramendi Exprai marrazkilari eta diseinatzaile nafarrak hartuko du Unai Iturriaga Zugazarten lekukoa Naizeko eta Garako eguneroko tiran. Zugazartek 7 urtere eman ditu eguneroko egunkariko utxune zuria betetzen, orain atxeden antzeko unea iritsi zaiola erabaki du. Zugazarteren nagurrarekin 3. aro hasiko da Garako eta Naizeko eguneroko tiran, Tasioeren eta Zugazarteren ondoren Exprai hartuko duelako ardura.
10: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratia.
3: Donostian.
8: Trafikoan hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin bi lau kilometroko autopilaketak daude AP8an Irungo bidesarian Bilboko norantzan. Bestalde bi kilometroko autopilaketak daude AP8an Galarretako gasolindegian Hernanin Bilboko norantzan eta bi kilometroko autopilaketak daude ere AP8an Bilbon. Beraz, kontuz hiru puntu hoietan baldin bazabete. Behin hau esan da, gaurko guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
10: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauriar isurialdean hodei dexente agertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik eratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauriar isurialde osoan eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isurialdean aldiz giro eguzkitxoa nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan ibar isuriko hodei ondarrak desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitxoa nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz zertxoet bada ere gora egingo dute, kostaldean izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Ipar isurian maksimoak 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Naiz Irratia. Larrabetzuko gazte egune, abuztuaren batean, Zapatuan. Goizean zehar, Kitu musika taldea. Hiruetan, Herriko bazkaria. Arratsaldean, olimpiadak eta elektrozarata. Eta gauean, kontzertuak. Larrabetzun, kriston giroa gazte egunean. Gozatu! Larrabetzuko udala.
11: Ez zaitez konformatu alan olako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
12: Bai, bai, Alkainen!
13: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, ixa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Naiz Irratia.

Mikel eta Laboa. Bigarren atala. 1962. Uda hartan, Mikel Londresera joan zen Marisolen nebarekin batera. Bizitan joan ziren, Marisol bertan baizegoen oper gizalanean ingelesa ikasten zuen bitartean. Hiriko monumento historikoak ezagutzeko ohiko txangoetan, Londreseko dorrea esaterako, Mikelek, seinaktutik ere ez zekien Shakespearen hizkuntzaz, Marisoli behin eta berriro erregutzen zion gida turistikoei mota guztietako azalpenak eskasi ezazkiela ingelesez. Neskak protesta egin arren azkenean beti ematen zuen amore, eta Mikelek ume baten moduan gozatzen zuen ingelesen soinuak fonetika eta keinuak atzematean. Are gehiago, inoiz Londresen bakarrik paseatzean, ez zuen zalantzarik izaten kaleko jendeari edozein informazio galdetzeko, naiz eta berarentzat inolako garrantzirik ez izan. Soilik ikuskizun horren plazeraz gozatzeko.

Mikelentzat egun horretan kantatu zuen abestiri garrantzitsuena bere terretxeren kantoria izan zen. Kantu hori Riesuren liburutik hartu zuen, eta orain dela bost mende, bandokiden arteko borroka zaharretan gertaturiko istorio bat jasotzen du. Kantaura benetako adierazpena zen haren asmoei buruz. Aintzinako pieza horri bizia emateak berez zekarren euskal kulturaren sustraietan arakatzea. Baina aldi berean, Mikelek erabateko askatasunaz eta bere estiloan egingo zuen musikaren tratamendua. Akitun zen, moldaketak egiteak melodia zarren gainean mesfidantza sortuko zuela, eta agian, baten batek erroen kontrako traiziotzat hartuko zuela. Mikelek onartu egin zuen arriskua, pentsatzen zuelako, kanta

berriztatzea zela belaunaldi berriekin konektatzeko bide bakarra. Bere terretxeren kantoriak bazuen aparteko zailtasun bat. Aintzinakoa izan da, haren euskara ulergaitza izango zen publikoarentzat.

Mikelek Iparragirreren kantu batzuk ere jotzen zituen, baina laster desagertu ziren haren errepertoriotik. Garai hartan, profesional gisa aritzeko ikuskizunen munduan, beharrezkoa zen azterketa bat gainditzea. 1963ko maiatzean aurkeztu zen. Haren aurrean, zenbait neska pasatu ziren, batzuk ederrazkoak, barieteko artistak izan nahian. Txanda iritzi zitzaionean, Jupankiren kanta batzu jotzen hasi zen, eta epaimaiko kideek, gehienak gizonezkoak, begiratu ere ezioten egin. Emakume bakarra zegoen aztertzaileen artean, eta soilik horrek erakutsi omen zuen interes apur bat. Edonola ere, agiri preziatu aldean zuela atera zen handik. Udartan, Marisol Donostian zegoela, Mikelek ezkontzeko proposatu zion. Neskak erantzun zuen, Mikelek karrera amaituta soilik hitz egingo zuela horretaz. Marisolek, bitartean, bukatuta zituen zientzia ekonomikoen ikasketak, baina zera topatu zuen. Enpresa munduan, ekonomialari askoren beharra bazegoen ere, ez zutela emakumerik onartzen. Horrenbesteko lana, ezertarako ez. Marisolek orduan emigratzea erabaki zuen ogia irabazteko, eta Bartzelonara jo zuen. Hasiera batean eskola partikularrak eman zituen, eta gero, espezializatu zen, ekonomia liburuak itzultzen, ingelesetik gaztelaniara. Urrengo urtean, 1964an, Mikel, mediku titulua poltsikoan eta pospozik, bere Andre Gaiaren atzetik abiatu zen. Plaza bat lortu zuen, barneko mediku gisa Santa Creu ospitalean. Le n'avez jamais ôté mon chapeau,

0: Mikel eta Marisol oso gustura zeuden Bartzelona. Bertako suspertze kulturalak erakartzen eta estimulatzen zituen. Katalunian, jendartearen erreakzioa gorpusten ari zen, hizkuntza katalana bizitza publikotik kanpo egostaren kontra. Mikel antzerki munduan sartu zen, betidanik erakarri zuen eta, batez ere, Bertolt Brechtren obrak egin zitzaizkion interesgarri. Nova Cançoren munduan ere barneratu zen. Musika mugimendua zen eta garai hartan lehen urratsak egiten ari zen. Nova Canço kantautore frantsesak zituen ispilutzat. Haiek oso kritikoa baitziren orduko moralarekin eta ohiturekin. Et je suis tombé tout chaud tout rôti contre sa bouche. Kataluniako artistengan Mikelek euskal kulturarekiko nolabaiteko interesa antzeman zuen eta pentsatu zuen agian antzeko zerbait egin zitekeela Euskadin. Lehenik oso erlazio estua egin zuen Pide Lazerrarekin.
1: Tinc una fulla davant, blanca, neta, immaculada, pàlida com un espant.

badakizu, gustuko dut zure herria, zelai berde-berdeak, sekula berdina ez den berde hori, eta belarrezea, eta itsasoa, beti borrokan, eta zeruaren grisa. Badakizu, gustuko dut zure jendea, haren begirada noblea, eta berbaera horren gogorra eta gozoa. Eta itxaropena oraindik bizirik, horren besteko borrokaren ostean, horren besteko minaren ostean. Badakizu, gustuko zaitut, zure itxura urduria eta zure bihotza, eskuetan urtzen zaizuna, eta gauza guztietan beti egon nahi hori, gizon handien edo umeen moduan. Badakizu, zure herriak

1964ko udaberrian gaude oraindik, Bartzelonan. Aberri egunaren ondoko egunetan, hain zuzen. Mikelek parte hartu zuen jaialdi batean, euskal ikasleek antolatuta, eta bertan lantzen zebilen kanta herrikoia jo zituen.

Haren kantuak betiko iltzatuta geratu ziren bertaratutako askoren gogoan. Mikelen jotzeko erak zerbait ezberdin erraz baina sakon bihurtzen zituen kanta horiek. Marisoli ere eragin zion emanaldi hark. Orduan bihurtu zen Mikelen jarraitzaile amorratu, eta erabaki hartu zuen ahal zuen neurri osoan lagunduko ziola. Uda horretan, Bartzelona utzi eta Gipuzkoara itzuli ziren, hala ere, beti izango zuten harreman berezi bat Kataluniarekin. Mikelek plaza bat eskuratu zuen barneko mediku gisa probintziako ospitalean, eta musikarekin segituko zuen. Marisolek bere jarduerari eutxiko zion, itzultzaile gisa. Prestaketa labur batzuen ostean, ezkontza ospatu zuten. Marisolek arisko soineko zume zuria zeraman, jakarekin. Mikelek oial lodizko trajea zeraman, urte osoan eramateko asmo zuhurra zuela. Hala ere, abuztuaren 8 hartan, traje hark izerdia litroka botarazi zion. Zeremonia Amara Zaharrean egin zuten, Santiago Elizan. Latineskoa izan zen, artean ez zegoelako baimenduta hizkuntza arruntetan egitea. Ohiturari jarraikiz, aurretik aitorpena eta jaunartzea egin ziren. Ziurrazki horixe izango zen azken aldia. Ospakizunaren soiltasunak, are ikusgarritasun handiago eman zion Sine Nomine abesbatzaren emanaldiari mesa osoan zehar. Abesbatzaren kideak Mikelen lagunak ziren eta euskarazko errepertorioa abestu zuten. Haiei esker, bertaratutakoak benetan hunkitu ziren. Mikelek ez zuen nahi ez fotograforik ez argazkirik. Beraren arabera, kontu garrantzitsuak gogoan iltzatuta geratu behar dira. Marisolek, gaur egun ere, ez du ulertzen nola onartu zuen berari betidani gustatu baizaizkio argazkiak. Hori bai, jatetxerako dibertsioa ziurtatzeko Mikelek, Pepito Jantzi akordei jole ezaguna ekarri zuen. Estei bidaian Otsagabira joan ziren Tasis. Maletekin batera disko jogailu eramangarri txiki bat, zenbait disko eta Mikelen gitarra eraman zituzten. Ostalera gauez iritsi ziren eta zuzenean bideratu zituzten beren logelara. Inorkezien azaldu Oezabal horrek metalen orkestra oso bat gordetzen zuela malgukien artean. Apurtxo bat mugituz gero, Kristoren astrapala azten zen. Baina jakina, segingo zuten ba, mugitu egin ziren. Beraz goizean, gozeturik gozarira jaitsi zirenean, kafesnearekin eta madalenekin batera, gainontzeko bezeroen irrifarre konplizeak ere topatu zituzten, txantxagiro batean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Egunon, goizeko 10ak dira, naiz irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsaso iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Eriotza hoiekin aurten 87 migratzaile hil dira Zeutara igerian heltzeko aleginean. Kopuruak ia bikoiztu egin du 2025. Urteko urte osoko balantzea. Bestalde, Maria Jose Blanco Portugaleteko alkateak etxebizitza udalerriaren erronka nagusitakoa dela nabarmendu du. Horregatik udalak etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko eskaera egin dio Lakuako gobernuari. Eta Gipuzko Buruatzarrak EAJaren sorreraren 121. Urte horren ospatu du Mutrikon San Ignazio egunean. Ohiturari jarraituz ikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoa Buruatzarreko presidenteak hitzaldia eskaini du.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak.
0: Arrizabalaga gogorarazi du Sabino Aranak egun horretan sortu zuela alderdia Euskadi Euskaldunen Aberria da lelopean asimilazioari aurre egiteko. Bere arabera arrisku hori berriro indartzen ari da gaur egun. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako bi petrolio enpresa nagusiek Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seihilekoan. Irenen aurkako gerrak eta Hormuzeko itsasartearen itxirak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain Donald Trumpen gobernua Kubari ezarritako petrolio blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasolioaren prezio ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktoreak gelditu eta hidiekin goldatzera itzuli behar izan dute. Eta bestalde, gurera etorrita nabarmendu behar dugu Joseba Baramendi Exprai marrazkelari eta diseinatzaile Nafarrak hartuko duela Unai Iturriaga Zugazarteren lekukoa Naizeko eta Garako eguneko tiran.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko hainbat puntu ditu egia esan. 4 kilometroko autopilaketak daude AP8an Irungo bidesarian Bilboko norantzan. Bestalde 3 kilometroko autopilaketak daude AP8an ere oraingoan Zarautzen Bilboko norantzan eta azkenik 5 kilometroko autopilaketak Itziargo gasolindegian Deban Bilboko norantzan. Beraz kontuz AP8an bazabiltzate hainbat puntu daude eta autopilaketekin. Behin hau esan da eguraldiaren xetasunak entzungo ditugu Iker Ibarluzearen xetasunak entzuteko.
3: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauriar isurialdean hodei dexente agertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauriar isurialde osoan eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isurialdean aldiz giro eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan ipar isuriko hodei hondarrak desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz zertxoet bada ere gora egingo dute, kostaldean izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira, ipar isurian maksimoak 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herribera.
2: Naiz irratia. Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. Edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Egun honen entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko txokoa. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako lehen aldi bat. Gaur, Iker Iribarren.

0: Komedierako joera nik uste txikitatik gane okidetela. Nik uste beti zain zera pixat, como movidillo, pixat el... Zatakin nasan, el artesete de klase, o aldi behan el tonto de klase, ez? Eta beti okidet pixat joera hori, pues, hazen un poco el payasete. Eta... Bai, basicamente hori bizitza guztian eukieten zehose izan dela, ez dela zartzaroan edo nerabearoan edo ateraen zehose, baizik eta txiki-txikitan ikan.
1: Saio honen helburua, artista desberdinen lehen saiakerekin konektatzea da. Gaztea zara, baina nolakoa zen Iker Gaztetxoa?
0: Iker Gaztetxoa ba oso antzeko gira esan. Nik uste dut izateko modua... Ez daitela asko alatu txikatikan, igual hori bai ez da guztiz ona, baina oraingo eta gaztetako Ikerre oso antzekoak izan dira beti.
1: Ezagutzen entzaituenari, nola azaltzen diozu egiten duzuna?
0: Ba nola azaltzen den egiten duzuna, basikamente nik egiten da niritan elagunei, pues pixate bai graziaren egiten gauzak, ba, pentsatzen dut nik ere bai modu batera gainontzeko jendeari ere bai grazia egin diezaiokela eta pentsatzen dut pues hori grabatzea nire estiloan eta helburua pixkat lortzea niri grazia egitenak jendeari grazia egitea eta hori bastante satisfaktorio da, en plan lortzea jendeak disfrutatzea eta aparre egitea ba, niri ere bai grazia egiten dien gauzetaz. Eta basikoan dut egitetena, nire eguneroko humorea o txisteak edo nire lagunekin dagatena, pues, pantailan edo mobilan plasmatu.
1: Nola hasi zinen eduki sortzaia izaten?
0: Eduki sortzaia izaten hasi nintzen, ba, bastante improvisau egia zen. Izan zen... diru bat iraziken nire osatanik miluzera joan ginenean, eta diru horrekin joan ginen jatetxe on batera bazkaltzera eta kasa joinera eta bertan erabaki denun

0: Eta helbururik?
1: Referenterik. Bazarat, referente argirik ez dagat. Zan, nik uste zena zan digitan ere nire estibatan niratzen daitena, baina pixiat Euskal Herri mailan baiakat. Pixiat referente, bastante referente, humore munduan antxon teierian irte zait. Ez da, itza ez da referente, baina pixiat ikuspuntua edo hori bai, ezakin nola zein izan egiteken itza, baina bai, hori izango etzateke pixiat antxon, eta bestela referenterik ere ez dakat, nuk esango dakatunik.

0: Duela gutxi hasi bazara ere, azken hilabeteetan zure edukia asko viralizatzen hasi da, sistematikoki. Nola bizi duzu momentu hau?
1: Ba, egia esan, viralitatena ondo, osea, egia esan bideo asko viralizatu dira nik espero gaino askoz gehiago, eta iritsia nik espero nuen jendea askoz jende gehiagora, eta gaina honi dakana da etzela kostiente, porque ez da ba, musiko bat bezala edo horrelako zer bezala zu azkenan kosnezea la jendeak entzut zaitula kontzertuan ikusten zulako fituak hori, eta jendeak batenako zu ikustera. Kasuntan zu, nik gotzen du bideoak, eta nik jarri zenet igual, igotzen dut, gero ikusten mogilean, ba jende sok ikusi dula, eta laik eman diola, eta konpartitu dula, baina alaren ez kostiente jendeak errekorrezen dagoela. Eta, ba, gero gira esan kalean, jendeak azkenik metan bastante gelditu nahu, eta rekonozitu nahu, eta gira esan oso handu eta oso polita da, baina jendea oso jatorra da beti, eta feedback horreke bai, pues, ozten hau, dan plan egiten aizena, ondo egiten aizena nesin jale.
0: Nola egiten da eduki bat viral? Noski ez dagoela jarrai biderri bat, baina jarraitzen da zu eskemaren bat, edo dena delakorik?
1: Ez, ba, viral egiteko nik ez dut, oza, eskema, oza, ez dut eskema bat jarraitzen argia, de ideiaren, nune man tekla, hori ez da igual, formula baizik eta gero bidea egiterako orduan bai gustatzen zaiz pixat estrukturatzea ba TikToken eta Instagramen funtzen modura. Lehenengo segundoan agertzen zaizun introa adibidez oso klabea da jendea gelditu azteko edo hasieran jartzen zuen tekstu ere bai oso klabea da eta bai izan arazen dinamikoa da isibune gutxi eta estimulo asko horrela funtzen dut esarek eta oza, nik egitetena egiten dut nahi guztien zaiten edo zer gauzai buruz egin baina bai ematen diot pixkat ba, TikTokek eta Instagramek behar duten formula dinamiko hori eta hori hasierako tekstua izatea lehenengo engantxea eta gero bit izatea pues bastante dinamikoa geldialdi asko gabe.
0: Gaur egun, zure edukia denetarikoa bada ere, hasiera batean artista desberdinekin jatetxe desberdinetara joaten zineten, zu eta Josua. Nola suertatzen da jatetxeekin erlazioa? Ulertzen dute, guzti hau?
1: Bai, jatetxe nazionan bastante egiten duen zeo zer da, eta de hecho guztan zer da, zer da, bakarrikan oso bideo komplikatuak direla, edizio asko eskatzen duten bideo direla, ze hor minutu askoko grabaketak dira, eta gero orduak behar dira hori editatzeko, eta batzutan ba, denbora lortzartarako zaila da, hartun pixka, eta gaina enun lortzen ere ez, esan duten formula dinamiko hori eskuratzea jatetxeekin, eta orduan orain gozpixiat pausatu dut sekzio hori, baina itzultzeko gogoak atpixiat horrei buruz ematera, eta jatetxekin ondo, joan naizen guztietan beti oso ondo, ze gaina gu ez, ni joan zenetan ez da izan ere ez, kritiko gastronomiko bat moduan, edo ez da gindio zelando kon Pablo bezalako jendilajea bezala, dijo ala hor, ematea lekzioa jatetxei, baizik eta helburua da pixiat, pues, janaria itzaki bezala, hitz egitea beste gai batzuei buruz, askotan gonbidatuekin eta gonbidatuei elako mini elkarrizketa bat bezala sortzea eta jaren itzatea bakarrikan pues, instrumentu bat hori guztia gauzatzeko edo zentzu bat emateko pixkat kontekstu horreri, baina ez gai zain ez gastronomiko, oza, kritiko gastronomiko dira, ni uste aldertatik jatetxeek beti feedback hori eman digutela ikusutelako gure ikuspuntu ez zela kritika ez olako ez ez daizik eta disfrutatzea eta erabiltzea horrein espazioa ba, gure gauzak egiteko.
0: Euskaraz komedia sortzen ari zaretenak beste alor artistiko batzuekin alderatuta ez zarete asko, baina geroz eta gehiago zarete. Nola ikusten duzu euskal industria zantzuanetan?
1: Ba, egia esan euskal komedia bastante

0: momentu onean dagoela, jende asko dabil bakarrizketak egiten, bideo humorezko bideak egiten ere bai interneten, eta nik uste beharrezkoa dela komunitate hori sortzea, ze nik uste Euskal Herria ez gala inundikan ezberdinak, beste herrialde bat gehiago gehala, eta azkenean plasma, hemen sortu ditugu ba munduko toki, beste tokietan dauden mugimendu berdinak, eta nik uste komedia oso funtsezkoa dela bai kulturan, eta gizartean oso beharrezkoa den zehauzea dela, eta nik uste herri nazio ikuspegatetik ere bai komedia mundillo bat edo bai, ez dakit nolazan, komedia bai, komedia mundu hau edo komedia plataforma bat sortzea nik uste oso garantitxua dela, eta nik pozien nago horri ondizan dijoalako eta horrela dijoalako.
1: Eta nola ikusi nahiko zenuke?
0: Ba, nik ikusi nahiko nukena da jarraitzea igual, eta bari madak gehiagoara joatea, jendea joatea, bai bakarizetan ikustea, lo que sea, eta bueno, nahiko nuke da nik ere bai, pixkat arlortan ere bai, igual nik jagin un bakarizetan bat, bakarra, eta dakat pixkat, eta ondo joan zaitan, dakat gogoak gehiago egiteko, orduan dedikatu behar dio pixka denbora horreri, datzi beste bakarizetan bat ondo dagona, eta baina nire elgura izango zen pixkat ere bai ni sartzea gehiago mundi hortan, bakarizetan gehiago egitea, eta horre ere bai, ba, disfrutatzea, arlorrekin.

0: zein izan da zure azken lehen aldia? Eta zein urrengoa?
1: Bueno, nire azken lehen aldia izango da, bueno, ez da izan, baina ni uste jasen ezen zentratzen izango da triatloi bat egingo dutela. Ze triatloia maite dut egitaz motikan, ba, jatziziaten parte hartzeko bertan eta triatloi bat egiteko udaran. Eta horrekin nabire, eta gogotxu pixak kirola azken niretetan alde bat eraltietan gauza izan da azkenean lanakin ibilan izelako ikasetekin, eta azkenean bideoak eta sortzarekin denbora bastante gutxiak eta kirola utzi aldi batera, eta gogotxu lago triatoia egiteko egia zan. Hori guapo gongo da, kiro pixetik ingo dut, sofatik altxako naiz pixkat eta pixat forman jarri, gorputzak eta garunak eskertuko ditela eta hori egiteko guakin. Eta nire urrengo lehen aldia, pues, espero izatea, pues, ateratzea proiektu interesanteren bat nire bertan parte hartzen, aterako direla, eta pixat, pues, proiektu horiek pixat nahiago dela, igual oraindik aterarte ez kontatu ze gero eta pixkat gehiago sinisten dut zakin horasan gafatuko detelako etatzen balin badet horako gauzetan, asik baina hori, aurrera batea proiektu guaporen bat eta pixkat mundillo hontan ba, gauza gehiago eta politakoak egitera iritsiko dira.
0: Eskerrik asko Iker, horrek arte.

Elkarrezkata hau duela aste batzuk grabatua izan zen. Eta Ikerrek aipatzen duen proiektu bereziora, Lasaka pasa izeneko podcast berri bat da. Iker Gimarrenek Ane Urrestirekin batera gidatutako saioa. Jada, entzungai dagoena. Segi entzutera, eta hurrengo arte.

Egunon entzule guztiei, ez dakit nola iritsi zareten irailera. Ni nahiko lasai, egia esan, hemen nagoen arren, ez nago hemen oraindik. Eta guztionek badu arrazoi bat. Izan ere, berriz martxa hartzen hasi, Inigo eta Goiurekin izketan jarri, eta lanea jartzeko garaia iritsi zenean, kantu hau aurkitu narako nire egin beharren artean. Ez dakit zuei zer dakarki zuen kantuak, baina behintzat neri ez dit lan egiteko gorik ematen. Zaila egin zait elkarrezketa prestatu bitartean hankak geldi izatea, eta ez da dantzari fina naizelako. Baina jakin nahiko nuke zuetako zenbatek dituzuen orain oinak geldi. Txaloren bat ere entzun dezaket, zuetako baten bat abesten ziur nago. Ziur ez naizela bakarra. Gainera, gaurko gomidatuek hori bera darrikatzen dute, dantza. Erreza omen delako, behintzat badelako haiekin. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Arima Soul.

0: Egun hon, bigote.
1: Egun hon.
2: Zer moduz?
0: Ondo, eta zuek?
2: Oso ondo, hemen pozik.
1: Kafi hartzen.
0: Ondo.
3: Ez da txarra, ez da txarra.
0: Zer moduz, joan da uda, kontzertuz depo ibilizarete?
2: Ba, nahiko ondo, esango nuke, ez?
1: Bai, eta gabiltza, guandikan udara ez amaitu.
0: Baditugu
1: bestain bat udara amaitu arte, eta are gehiago pixkat, bai.
0: Bintzat ustaiotik aurrera, Gasteizan, Elorrion, Txigalekun, Jazaldian, Ereñon, Arantzan, Donostian, Aste Nagusian, eta Orion ibizarete, eta oraindik aste buenotatik aurrera ere badituzue batzuk, esan bezala. Bueno, ezagutuko dituzue, baina ezagutzen ez duenarentzat, Arima Show 2020an jaiotzen Zarautzen, Makala, edo DJ Makala bezala ezaguna den Mikel Unzurrunzagak, eta Lidia Unsasti ebeslariak sortutako proiektua Arima Show. Eta soula, rhythm and bluesa, funka eta jazz groove estiloak uztartzen ditu. Nola sortu zen duten taldea?
2: Bueno, ba, Zarautzen sortu genuen, uda horretan, bueno, 2019ko udan, hain zuzen, ni Zarautzen bizitzen hasi nintzelako, eta momentu horretan ez nituen, bueno, ez nuen proiekturik martxan, eta bururatu zitzaidan, bueno, ja, lengotikan, buruan neukan, Makalarekin kolaborazio bat egitea, baina momentua proposena izan zen, bueno, ideia bat luzatzeko eta bererekin hitz egiteko, oso modu simple batean eta naturalean, eta polikinaka hobeto ezagutu ginen, ideiak partekatu genitun, eta bueno, ideia hoiekin proiektu honen nortasuna nolabait iritsi zen baitare.
1: Eta horatzen ari naiz, anekdota polit bat, inigorekin zerbait lotura duen.
4: Ui, ama.
3: Epa.
4: Zer raro ez, inigo saltxa guztitan.
1: Aurrenengo grabazioa ingenuena, izan zen Basque Team 2020 urterako abestia, goratzen zara Japonen izan zela, bueno, Japonean, eta azkenean kantzelatu intzala, baina guk guri eskatu ziguten Basque Teamekoak egiteko abesti gura, eta zu eta bio kolaboratu genuen.
3: Bai, eta bueno, etxe honetan handagoen Imanol González Gurrutxagak eta ni neuk grabatu genuen bideoklipura eta osatu genuen.
1: Hori Arima Sol izena ipini aurretik egindako gure lehen grabaketa izan zen.

0: Bueno, eta gogoan dut, tabakaleran nola elkaztu genituen hainbat kirolari, tartean Gaio Frantzesena, beste zarauztar bat.
1: Maialen Txorraut.
0: Maialen Txorraut, Inigo Peña.
1: Surflariaren bat gehiago. Bueno, claro, nik esaten du surfa, porque nire kirola dela.
0: Bai, bai, orain txez tagitos ondoan Leticia
1: Canales.
0: Bai.
1: Eta... Bai, eta... Bai,
0: eta jende pillo bat, Carlos Tobalina pixu jaurtitzaia zegoen bertan. Bai, bai, softboleko jokalari batzuk ere. Bai, bueno, jende asko. Eta egia da, nik ezagutu nuela ja proiektua hemen, kantuaren lehenengo maketak ere entzun ditu, ba, bastimekin harreman asko dudalako. Gerora gogoratzen ez, grabazioan bajista, Jimmy izan?
1: Ez, Jimmy izan zen pixka bat.
0: Ekoizlea edo...
1: Bai, ekoizlea edo arduraduna, eta bajista izan zen, nez goratzen bere izena orain, irungo tipo bat, bai.
0: Ba, ez da, gipen, jogatzen dut prozesu guzti, ez? Bai, gitarrak grabatzen ari zinaten, Tiopeten, urduliz da, Tiopet?
1: Bai, hori da, bai.
0: Bai, ba, bertan grabazio guztia, eta bai, proiektua oso, oso gertutik, eta egia da, izan zela pixkat, bueno, aurrekari gure, moduko bat
1: ez? Bai, gure lehen urratza, eta gero hortik aurrera, ja, pues, 2020 urtean, pixka bat zuri lotu za galderarekin, ba, ja, sortu genuen Arima Soul izena, eta lehen EPEA, bakarrik, karo, 20-20 urte madarikatu horretan gertatu ziren hainbat gauz oiekin, hobeto ez oroitzea, ba, gizu ezertaz harina izen, ba, bueno, ba, tera genuen gure EPE ura, lehen EPE aurkezpe moduko EPE bat, ez zuen ez da izen bururik, eta, bueno, ba, ordu nera bakin genuen abiatzea proiektuarekin, ez, eta ordu lako, ba, ba, Lidia eta biok, eginen, baina pentsatu genuen ba, bueno, ate joka bat egitea ba, mankomuneko lagun musikari batzuekin, eta kasu honetan ba, lehenak izan ziren Paul San Martin teklatuetan eta Hilario Rodeiro baterian. Gerora, bueno, ba, ba, talde guztiak bezala
0: buruz. Hilario Rodeiro eta Paul San Martinekin hemen egon zineten, lehenengo lan horren orkezpenean, esan gure irugarren...
1: Eta musukoarekin.
0: Eta musukoarekin. Esan gure irugarren bidaia dela gure laborategira.
1: Ba, bai, bai, bai, aduzuzu, bai, bai, bai, arrazoia duzu, bai, bai, aduzuzu.
0: Arima Sol, bueno, bai, izenik gabeko lan horrekin, gerora 2008 beste lamatatera zenuten.
1: Hori da, bueno, bai, aurrena EPEA, gero ondoren elkarrekin ateratako lehen album.
0: Hori da.
1: 2008 urtearen amaieran.
0: Bai, iruan argitaratu zena. Eta orain gaua dator.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, esan diteke, saionek Arima Solen bide guztia ondo ezagotu duela, eh?
1: Hiruaren kafea hartzen ari
0: gara. Hori da. Bueno, eta bide lagunak ere, joan dira aldatzen, urte hauetan, aipatu ditugu Paul San Martin, Hilario Rodeiro, ondoren bigarren buelta egin zenutenean, Paul bat zegoen, baino baterian, mutin napar bat zegoen?
2: Gorka.
0: Gorka
2: gaztan bide egon.
0: Hori da, Donostian bizitzen momentu hartan uste du, baina bera naparra da, ezta?
1: Bai, Iruñakoa.
0: Iruñakoa. Eta, bueno, gaur boskote formatuan, beti izaten dugu, normalean, bigarren kafearen formato akustiko honen muga Arima Solek markatzen du. Hai, hola, formatoa bateria, bajua, teklatua, ahotsa, egiten ditu horrela gauza handiak, eta orduan talderen bat animatu da, jeta horraino. Gaur, boskote formatoan, gitarra elektrikoa, teklatua, dendena sartuta, eta taldea, esan dezakegu, eguneko egun zarauztarra, nahiz eta, bueno, tintxo adoptatu den, bai. Lidia ere pixka bat, baina eguneko egun zarauztarra.
1: Bai, lortu du, bueno, Antxon ere ez da guztiz.
0: Ez da guztiz, anik Antxon zarauztarra zelosten nuen.
1: Bai, bada, osea, baino lehen bere urteak, bueno, berak esango du, baina Bilbo, Ibar, baitzen bizitza, baina bai, zarauztarra da, bai.
2: Danak zarauztarra, ja, hor egun...
0: Maleko iratera Arima Sol elkartu egiten da.
1: Bai, hori da. Txaparrotan.
0: Txaparrotan.
1: Txaparrotan. Traje de bañuan.
0: Bai. Beraz, Arima Solek badu zerbait zarauzko malekoitik, Lidia, esan gozen nuke?
2: Bai. Malekoian ideia asko uztartu egin dira eta partekatu egin dira. Kantuei buruz, kudeaketari buruz, gure etxe inguruan... Bueno, bilera asko izan ditugu, osea, que esan genezake itxasoaren energia hori ere guretzat.
1: Islatu dugu, bai, gure abestietan, iluna barra, itxasoan, eta bai. Bai, kresala edo urzi pristinoiek, labaite, oso gure DNA, ADN.
2: Hor daude, bai.
3: 2022 da ingo etxalto, bertan urte horretan Girando por Salas ekimenean parte hartzeko hautatuak izan zineten, Espainian zehar bira bat eginez, lehen bira izan, bueno, lehen Espainiako bira izan zena. Musika beltzean espezializatua den Enlace Funk aldizkariak bi aldiz izendatu dari Masoul bueno, bere sarietan, lehenik talde berri onena bezala, lehen 2020an, eta 2023an, igarrenez, Lidia Enxausti, Lidia, abeslari onena bezala izendatu zuen aldizkari honek. Eta hori gutxi balitz, azken hilabeteotan, bueno, zuen denbora bestia, BBC 6. kanaleko The Great Charles Funk and Soul Show saioan entzukteko aukera izan genuen, jo. Eta azken hilabetetan ere, Radio 3en Kike Elgeraren Los Ultrasonicos saioan, zenbat, mugarri jo bar dira, espero zenuten guztiago.
1: Bueno, eta naiz irratian ere, haitzu.
3: Oie, ere,
1: guretzako berdin da, oza, azkenean edabideak dira. Bueno, musikariok, ez dakit, Lidia ados dago nirekin, nahi eta nahi ez lan bat aurkezten dugunean, ba, nahi duguna da, oihartzuna eukitzea. Eta oihartzuna eukitzeko, ba, edabideak ezinbestekoa dira. Gaur egun interneta, pues, bueno, puri-purian dago, baina noski irratia, beti izango da irratia, musikarien zat, eta telebista ere bai, egin izan ditugu hainbat. Eta bai, horrelako, bueno, leku potente eta eliztea, Radio 3 aipatu duzu, BBC, BBC 6 Music eta horrela, bueno, bai, esango ditut, aspalditik harremanak ditut, nire, bueno, nire ibilbide luzeagatik, eta, bueno, bakitzu, ba, saiatzen naiz, beti lan berri bat ateratzen dugunean, ba, bidaltzea, eta gustoko badute, ba, ba, aire ematen diote, eta, bueno, kasu enten horrela itzan da, ez da.
2: Zorionez, bai, oseak, espero deu leku gehiotara iristea, urrun.
0: Bueno, ba, nik hildu ingo diot, Mikelek esan duen horri, leku horietara guztietara eta bigarren kafera nahiz irratirare bai. Beraz, lehenengo kantu bat eskatuko dizuegu, zein izango da eskeniko duzuen lehena, Lidia?
2: Ba, arrakala egingo dugu.
0: Arrakala, ba, aizue, zoazte gure set akustikora eta segituan entzungo dugu hemen zuekin entzuleok, arrakala.

Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Arimaso hirugarren kafe hartzen gurekin, boskote formatuan gaur, uste dute gure estudioaren errekorrak hausten berriro ere, eta arrakala, nahi duzunean boskote.

0: Tira, ba, hortxe arrakala, eta guk arrakala horren zirrikitu guztiek heldu eta elkarrezketa honekin jarraitu behar dugu, ze asko dauka oraindik galdetzeko, Paulo, eta helduko diogu oraindik geratzen zaizkigun minutu hauetan, ba, Lidia eta Mikeli, gaur gurekin entrevistan egongo diren biak, baina, mendik eskerrak, Zele, Santxon eta Tintxori, pixkat boskote osatzen duten irurei ere.
1: Bani, galdetu ninean, azken urtean zuen bigarren lan luzea argitaratu berri dezue, Gaua izenekoa, zer moduzko harrera izan duenek?
2: Ba, oso ona esango nuke, egia esan aldaketatxo bat izan da aurreko diskan egiten genuen arena, ze soul lasaiago batetikan etorri gara, agian soinu minimalistago batetikan, ez? 2020an ere ba, pandemia iritsi zen, gauza asko gertatu ziren, lehen esan dugun bezala, eta momentu mantxoago bat izan zen, baita ere guretzat sortzerak orduan, ez? Orduan, hortikan aterata, argi genekan, dantzatzera jun behar ginala, danak, eta estilo batzuk, gehitu, baita ere gure sustraietan eta musika afroamerikar horretan dagonan, funk eta diskoa gehituz diska hontan, eta uste dugu ba gehigarri hoiek oso lagungarriak izan dirala bai gure publikoarentzat eta baita ere guretzat zuzenekotan eta ibilbideari pauso berri bat emategatik baita.
0: Zuzenekoa gehipatu dituzue eta zuzeneko horietan ere formato ezberdinetan entzun dezakegu Arima Soul. Biko formatoan, hor ere moldatzen zarete, eta ondo gainera, boskote formatoan orain gitarra teklatua bateriarekin, zazpiko ere badago, konte guzu epizka bate honen inguruan.
3: Malgutasuna, malguak izatea, ez da kapritxo bat, da, eskaerak ditugu, esente, eta kasu askotan batenak ezin dira gauzatu. Gizue gaur egun musikariaren ofizioa ez dela erresa, talde askotan murgilduta daudelako musikaria hainbat, eta horreke batzutan zailtasunak eta ematen ditu, ez? Eta zentzu horretan erabaki genuen Lidia eta biok proiektuaren jabe edo buru edo balin bagara, bilakatu behar dugula modu batean, eta nola, zugezan duzu bezala, bikote gisa, ni disko jartzailea naiz, orduan nik DJ lan egiten dut, eta Lidiak abesten du, eta horrei deitzen diogu, Arima Soul System. Gero ja hortik pasatuko gineke laukote bezala, eta hor egiten dugu base elektronikoak askatuz, Lidia abesten ni basuan, Tintxo gitarran eta Zeles perkusio edo baterian. Base ritmiko horiek entzen baditugu, Antxon sartzen da boskote gisa, kasu honetan, eta hori da nahi duguna, ez, baina klar, Antxon ere dago beste 4.000 proiektuetan eta beti ezin du. Orduan boskote gisa izango da, gaur egin du. Ezta bateri jole, gitarra, basu, teklatu eta ahotsa, eta gero hori zeikote izango zen horri gehituz aizezko bat, saksua edo flauta trabesera, eta ja zazpikotea izango zen perkusio jole bat zartu. Orduan eta hori egin izan dugu da hontan, bi kasuetan, oza, momentuz bakarrik bitan egin dugu.
1: Eta laugarren kafera horrela etorriko zerate?
3: Ez duzte, laugarreko kafera.
0: Egia esan, perkusio bat eta sakso bat sartuko genituzken nola baite, baina
3: egoitza aldatzen duzuenean.
0: Hori da, ez?
1: Eta gainera, zazpioiek aipatu eta gutxi balitz, The Cherry Boppers taldea izan duzu ere kide zentzuz eta denbora kantuetan, eta baita Lider Nando, hemendik pasatakoa den Lider Nando, Bele, ere izan duzu beste kolaboratzaile gisa.
2: Ba bai, egia esan, plazerra da bide lagunak dituzunean, lagunak direnean eta gainera zure lana ulertzen dutenean. Orduan, beraiekin egitea nahiko argi ikusi genuen, estiloen gatikan, batez ere, Cherry Boppersekin gainera oso harreman ona dakau, batez ere, makala, gero ni baita, ezagutu nitunean, eta, pasara bat da beraiekin edozein gauza egitea. Egia esan, ze soula oso barnean dakate bere arimetan, eta Beleren kasuan, liderekin dana baita zoragarri da niretzat, oso adiskidona da, artistaza kristona, hori ja danak badakizue, Eta, bueno, kasu hontan baita bere ahotsa grabeago zan, ez eta nerea, bueno, agudoagoa, abestian, ba, bi tesitura horiek nahastu genitun, eta disko kutsu horrekin jolasean ibiltzea plazerra izan zen. Osa, que oso pozik.
1: Bai. Esan, estilo honetan agian hain landu ez dagoen euskarazko, ez, euskarazko musika munduan ez dagoen estilo hau landua, gozada bat entzuteriak batera. Osa, da, super guai.
0: Bai, bai, bai. Disko honetan, laizzer entzungu du bainera, ze soinu proban, badakit, despedida joko duzuela, eta gaztelerazko kantu bat txertatu duzu, bueno, pixkat hori nondik nora ere, baina esango nuke, hau ere itzigin dugula lehenago, ez? Soulari, euskera, oso ondo geratzen zaiola. Erakutsi duzuela, zoragarri funtzionatzen duela.
3: Eta, zuk esaten duzu hori, euskalduna izan da, baina entzun dugu hau, Espainiak, mailan, osea, de hecho, esan zigun, bueno, Miguel Ángel Sutil da Enlace Funkeko aldizkariko, bueno, zuzendaria eta tipo oso jaioa, bueno, afroamerikar musika, funk eta estilo soul eta guzti hauetan, eta esaten zu, jo, eske erreaz esango dut, eske estoy escuchando y, o sea, se me olvida que está en euskera, o sea, suena tan bien, tan, bueno, tan, no sé, contundente y tan ez dakit.
0: Esango nuke hemen, badagoela, bi gauza, bai, nik uste dut oso ondo funtzionatzen duela, berez, hizkuntzaren sonoridadeak, baina badagoela merito bat, ziurrenik zuena eta bereziki Lidiarena, hori guztia melodiara geisten eta letrak melodiekin ezkontzen eta horiek kantatzerakoan, ez? Pentsatzen dut hori ere prozesu bat egon dela pixkat hizkuntza estiloari edo egitzeko, ez, Lidia?
2: Niretzako prozesu, bueno, bai, desberdin bat. Ze adibidez ingeleran niretzat behintzat edo nire ikuspuntotik asko zerrazago enkajatzen du dana sonoritatearekin, ze hitzak askotan igual motzagoak dira edo
0: monosilaboen presentzia handia,
2: claro,
0: erreferente pillo bat ere bai, ez?
2: Bai, eta erramintak gehiago ematen dizkizu ingelerak abestiak eta esaldiak sortzerakoan, baino euskararekin soinuak eta hitzak eta aditzak ondo lotuta egotea, enkajatzea eta, bueno, soinu ederra ateratzea hor beste prozesu mota bat da, bai. Niretzat pixka zaila izan zen hasieran, baino, bueno, urteak pasata eta elkarrekin ere kontzeptuak landuz, azkenean saiatu gea hori, euskararen soinu berezi bat izatea guri gustatzen zitzaigun musikarekin, eta hori danan astuz, ba, bueno, erritmikoki ere asko landu. Itzoiek, motzagoak izatea, esaldi oso konkretuak, eta uste temaitza interesgarria atera dara, bai.
0: Bai, erabat. Eta esperimentu txiki bat ere bai, nola baita esateko, ze gaztelerazko abesti bat badago, eta segituan entzungo dugu, konta iguzu epizke bat despedidaren inguruan.
3: Bueno, aipatu behar dugu gaua disko hau gauzatzeko ezinbesteko izan den pieza, izan dela ekoizlea. Eta ekoizlea nor da? Ekoizlea da Bartzelonako Lalo López jauna. Lalo López, hola esan da, baten batek agian ezautuko du, baina gehienak ez, baina esaten badugu beraz zela, ez bakarrik zuzendari musikala, baizik gitar jolea, Fundación Tony Manero. Talde ospetsuarena, ba, jakingo duzue, ba, zertaz ari garen, ez? Tipo hori, bueno, da pasada bat, zagunuke, bueno, ez dakit baten batek ezautzen duen, ziurrenik bai, Chic taldea, Neil Rogers gitar jolea, Neil Rogers aterazan, Daft Punken Get Lucky, hola, hile duze duen, betaurreko duen beltzaran bat, gitarra txuri batekin jotzen, bueno, tipo hori da, bueno, ba, disko musikaren gitar jole, bueno, o sea, esango nuke ikonikoa, eta estatu mailan, balin badugu Neil Rogers bat, hori Lalo López da, eta sorte handia dugu, dut, ba, bera ezagutzea aspaldidanik, amankomuneko laguna ditu dalako Bartzelonan, eta argi genuen Lidia eta biok, ba, aurrera pauso estilistiko honetan, bigarrengo disko honetan, gaua izeneko honetan, ba, berarekin egingo genuela, ba, ekoizpen lana. Eta horrela izan zen, bera etorri zen justu duela urte bat, abuztuaren amaieran Zarautzera, asmoa zen gu jutea Bartzelona grabatzera, baina, bueno, azkenia bak izu, zinen Mahoma nola, ba, la montaña, ba, Mahoma, eta, bueno, bera etorri zen Zarautzera, eta sartu ginen hor Josu Gonzalezen noiz estudioan azte bat, eta, bueno, mengoa musikariak, baten bat han ere grabatu ziren gero ondoren, eta bar, eta bar. Eta, bueno, ba, elkarlan, bueno, horren ondorioz, ba, Lalo Lópezek eskaini zigun, esan zigun, bira, badaut abesti bat, nire proiektuarako despedida izena duena, eta gaztelaniaz, eta gustatuko litzateke zurekin probatzea Lidia, zua besten, eta bar, eta nire zue, basartzen duzu zuen diskan, eta esan, nola? Abirakutzi, eta piloa gustatu zitzaigun, esan, por supuesto. Así que, esan, eta egin, orduan, bueno, hor dago, despedida kantua, eta gaztelaniaz, nola ez.
0: Ze ona, ba...
1: Botzez ez pota barrun gainean. Lalo López Bartzelonetik etorri, Zarautzera, Zarautzetik Nazion Funk estudiotera nahasketa egitera, itzuli, eta azkenean John Catherick egin du masterizazioa. Zenbat bidea ditu disko honek?
3: Bai, bai, kostata, bai, bai, bai. John Catherick, bueno, beraiek, aldez aurretik beraiekin lan egin izan dute, askotan, eta berak, Lalo berak esan zigun, jo, esto molaría que lo masterizarais con John Catherick. Eta bai, ez bakarrik hori, Miguelito Superstar, zela Fundación Tony Manieroko abeslari bat, bidira, bera eta Paquito Sex Machine, lidea lagun handia. Eta berak ere, bueno, estudioa du, Nazion Funken, eta berak egin zituen nasketak, bera ere disko jartzerea dian laguna, eta, bueno, badu horre badago jakiduri eta bueno, esperientzia handia, olako soinu hauek bikain lortzeko, lantzeko, ez da? Eta, bueno, ba, egia zanda, ba, kostata, ez bakarrik, bueno, jende esku asktoetatik pasadelako gure abesti hauek, baina, bueno, bai, ikustete maitza polita gelditu dela.
0: Bueno, ba, Lalo López, Zarautz, Noiz Estudioa, Josu Oian, Miguelito Superstar, John Catherick, prozesu ondiko diskoa da, baina historia derra kontatu digute, diskonen bidaiaren inguruan, despedida kantuarekin, eta guk, despedida kantua entzun nahi dugu, beraz, zoazte gure set akustikora, bigarren kantua eskainiko digute, Arima Soloetarrek, azken minututan gara, saioaren azken txampan.

0: Hortxe ba, ba, despedidarako minutu batzuk geratzen zaizkigu eta minutu garrantzitsua gainera, ze sarraskian murgildu behar dugu, Goiuri, eta Arimasunen letrei begira jarri behar dugu.
1: Epa, bai, egingo dugu sarraskia.
2: Sarraskia.
1: Oi, bueno, ba, gizonek zer esan nahi duen, ez da? Guk, ba, diskotik hartzen ditugula galderak eta, bueno, letrak eta galderak egiten ditugula. Baina, ni aritu nahi entzuten, eta ilargia bestian, ai, diazue, guazen ilargira, bertan geratzera, gaua bestian, galaxiara bidaiatzeko une egokia, espaziontzian, eta orduan pentsatzen dut. Jarriko banitunik bi hauek ilargira bidean, ze elementu eduki beharko lituzke ilargiak zuek han gustora bizitzeko. Zuek aipatu duzu, galaxiara bidean, bidaia, espaziontzia.
3: Nik bat zango dut. Olatuak.
1: Ara. Bale, olatuak.
4: Bueno, bani bi aukeratuko ditut.
1: Baina ditu zon guztiak.
4: Kafea. Eta viniloak. Eta jazta.
1: Bale, perfecto. Ilargian.
0: Zuaz ilargira eta jarri zuen. Bia, adibidez, Fundación Tony Maneroren diskoa. Atera izue kafe bat eta makala dago olatuak hartzen han kostaldean.
3: Ez, ilargian. Bakar-bakarrik jende alboan euki gabe. Hora. Niretzako.
1: Niretzako. Hoi da luitxua, hoi. Ba, urrengo galdera. Zentzua bestian, nahi batzen da, gure erabakia, tren hori hartzea, ezagutu azpijokoak, konplizeak ez izan. Bueno, honek erreferentzia egin dizaioke gauza askori, baino nik pentsatu dut aian. Musikaren industria zari dira, azpijokoekin eta kontu hauekin, eta bueno, ba, nola saltxa gustatzen zaidan, hori xe jakin nahi dut, ea horretaz ari zareten.
3: Bai, ez oaz gaizki. Baina, eta bereziki, bueno, itxura faltzuak ere zaten du abesti horrek ez. Eta bai, da pixka bat, baiteko, bueno, bai, sare sozialaren esposizioa eta gaur egun nola gauden bat kateatuta, ez? Eta bai, baino bai, hortik, hildor datek, ba.
4: Bai, askotan hipokresi puntutxo bat dakagu hor jarrita, askotan interesatzen zaigulako eta bestetan, bueno, ba, hori iman bat bezala eramaten gaituztelako, ez? Orduan, zentzuz jokatzeko joko hori egin genuen hitzekin baitare.
1: Haizu, ba, oso interesgarria jarrituko dut. Ze, lehen aipatu dugu, ez? Ingelesez agian, ba, hizkuntzak erramintak ematen dizkizula, hitzak laburrauak direlako edo dena delako, baina euskeraz ere baritu zaretela noski jolasten eta emaitza interesgarriak izan dituzuela eta hemen abesti batzuetan badaude hitz batzuk ez direla oso zarauzko euskerakoak esango dugu eta topatu ditut ez arrakala abestian adibidez eta orduan pixka bat ikertu dut hemen badakit badagoela zerbait beste nonbaintekoa, ez? Agian esango dugu Elizondokoa.
3: Bai, guztiz, karo, eta esaten unik, elkarrizketago ezin dugu amaitu Raquel Pardo aipatu gabe. Raquel Pardo olerkari handia, Navarra gaztea eta bikaina, ez Lidia?
4: Ba, bai, oso neska, beste neska marabillosa da, eta gu oso pozik gaude bere olerkiak gurekin egoteaz, eta bere hitzak, bueno, ba, beste euskara mota batekin, hor egotea ze beste kolore bat da, baita ere.
3: Bastango euskalkia ze derra,
0: Oso.
4: Bolita.
1: Ba, azkeneko galdera bat geratzen zait bakarrik. Zorionak. Zorionak abestia, esan daire. Zorionak abestian, ez? Ba, zorionak abesten dituzue, eta jakin eduta norbaiten urte betetzerako idotzita dagoen. Ze azki.
4: Guztiontzako. Gure ideia zan, zorionak edo urtebetetzeko abesti propioa izatea.
3: Alegia, kompetentzia idea kasian hori.
1: Ba, behar genuen, berrikuntza behar genuen.
0: Lizartatik zarautzera, Juan.
3: Hala ere baten batek ezan zin, ja, baino, bakizu zein den ezberdintasuna zuen eta kasianon bertzioa. Kasianona errixa dala bestia. Gizuena, karo, Lidiak oso ondo afinatzen du.
5: Bueno, elkote azkenia, bueno, bukatuko dugu entrevista, baina lehenengo gauza galdetu berezugu, a ber non ikusiko zaituztegun, hilabete honetan.
4: Zein da urrengo?
3: Zapatuan Orozkon gaude jaietan, larun bat honetan, iraiak zei, datorren astean Igeldo neongo gara, mabian, amairuan agurainagoaz, gero emiletzi zogeian gaude Galarroken, Mendaron, iraia nahiko kompletoa, eta amaitzeko gure herrian, azkenik, zarautzen joko dugu, oso bateko festetan, Itxasmendiko festetan, izango da, 26, ostirala ustez. Bai. Eta bueno, momentu soilik ditugu.
0: Estator bat ere makal iraia eta tira ba indartxu zaudetenaren seinale eta osasuntxu zaudetenaren seinale. Ba segi soulari, funkari, R&B-ari eta nahi duzuen guztiari heltzen gogoz diskoari eta jarraitu lanak egiten. Ba laugarren kafurie ere ardezagune etorkizunean, hementsi arima soulen gaua diskoa gure eskutan, eta eskerritzekin batera, agurra joan egin behar dugu, eguerdiko 12ak gainean ditugu, hortxe pixkat gainezka gainera, baina bagoaz, mila esker Tintxori, Zelesi eta Antxon Sarasuari, abizenak zaizkiazu, Zelese...
3: Tintxo Azarian eta Zeles Albizu.
0: Hori da, eta zoi bioi ere bai, eta esandakoa, laizter berriz erikusiko dugu elkar, irrati guinetan ezpada kontzertuetan hori de gauza derra dela.
5: Arren kafean, arren kafean besto gaita bos musikari egin.
3: Orkesta.
0: Eskerik asko bikote.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
2: Egunon, goizeko 11ak dira naiz irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturaren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Espainiako segurtasun indarren arabera 79.500 migratzaile inguruk Zeuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 30 orduetan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren, larunbat honetan euste esiak jartzen hasi dira Tarajaleko mugan. Bestalde, Gipuzko buru batzarrak EAJ-aren sorreraren 121. Urte hurrena ospatu du Mutrikon San Ignazio egunean. Ohiturari jarraituz ikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak hitzaldia eskaini du.
3: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
2: Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako bi petrolio enpresa nagusiek, ExxonMobilek eta Chevronek, nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seihilekoan. Iranen aurkako gerrak eta Hormuzko itsasartearen itxirak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain, Donald Trumpen gobernuak Kubari ezarritako petrolio blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasoleoaren prezio ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktoreak gelditu eta hiriekin goldatzera itzuli behar izan dute. Eta ehunka lagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Igande honetan ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
4: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikotik hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin 4 kilometroko autopilaketak daude AP8an Irungo bidesarian Bilboko onorantzan. Bestalde 3 kilometroko autopilaketak AP8an ere oraingoan Zarautzen Bilboko norantzan, 5 kilometroko autopilaketak ere daude AP8an Deban Bilboko onorantzan Itziargo gasolindegian eta azken eguneratzeak esaten digu 3 kilometroko autopilaketak daudela Nazional 6BB errepide Gasteizen abateko lotunean Madrilgo norantzan. Nabari da jendea oporretara doala, beraz kontuz puntu hoietan bazabiltzate. Behin hau esan da, guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauri isurialdean hobei desentea gertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea goizeko lehen orduan, alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauri isurialde osoan eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitxoan agusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan, ipar isuriko behi ondarrak desagertu egingo dira, eta behin desagertu ostean, lurralde osoan giro eguzkitxoan agusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango dugu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean ego isurialdean, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, Maximoak aldiz, zertxoet bada ere gora egingo dute, kostaldan izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Ipar isurian maximoak 22 eta 27 gradu bitartean errentuko dira, eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Berorango proiektuan murgiluta dabil, road movie gautiarra. Lemoizko zentraletik Georgiarainoko bidaia egingo duten bi txatar biltzaile, akaso hola esan beharko genuke, berak argituko digu segituan, badoaz, euren jaioterrira bidean tartean, milaka kilometro, eta oraindik kilometro horiek bezalaxe, bide hori egiteko bezalaxe dagoen proiektu bat, idazketa prozesuan, ikerketa prozesuan, eta beste hainbat prozesu teknikoetan ere badabilen pelikula. Ikusmira berriak ikusentzunezko proiektuak garatzeko egonaldi programan hautatu dute. Gala Hernandez, Rod Jaberia, Sines Nunes, Valeria Hoffman eta Kabik Neanekin batera, aspaldi saiontako lagun ere badugun Ekain Albite, eta bueno, bere bakarka egingo duen lehen fin luzea izango dela esango dugu, aurretik ere baduelako hemen bigarren kafean aurkeztu genizuen lan kolektiboagoa, eta gonbidatu dugu, bidai hori hasi berritan direlarik, bidai hori zehazki hasiko dutelako errepidez ere Georgiaraino hainbat leku ezagutzera, gurera bigarren kafea hartzera Ekain Albite, egunon eta ongi etorri Ekain.
2: Egunon, ezker mila.
1: Bueno, oso gauza berezi eta polita iruditzen zait proiektu bat aina hasieratik nolabait ezagutu eta gurera ekarri ahal izatea. Zaipatzen ari nintzen bezala badaukagu, nolabait, logline bat, bueno, gu behintzat, zuke gehiago daukazen oski, baina historia baten bizertzela da, ezta? Txatar biltzaile batzuk, Lemoizko zentraletik, Georgiara, bidean joango direnak eta hor road movie gautiar bat, non gauz asko gertatuko diren eta ziur nago gauz asko rodajean bertan ere gertatuko direla. Rodajeari espaziozko utzi zalea izan zara orain arte, eta uste dut proiektu honek mikrobikiriki aurretik kontatu diguzunarekin ere baduela pixka bat hortik, izango dela pixka bat grabazioak berak hartzen dituen bidei leku egitetik edo ez.
2: Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, negur bilak egin baino lehen hemen izan nintzen, crowdfundinga irekita zegoenean, eta orain berriz hemen izatea plazera handi bada, beti partekatzea eskuartean dara bilkiguna. Eta pixka bat, esan dezu mesela, ez? Nik uste dut, naiz eta negur bilak fikziozko film luzeak bazuen oinarri handi bat dokumentalean edo benetakotasun hortan, deritzogun hortan, nik uste dut, hainbeste urte eman genitun zubietan grabatzen, pixka bat preso sentitu izan ginela azken boladan, ez da? Nolabait, negur bilak kontekstu eta garai bati oso lotuta dagon film bat da, 2011ko garai horri eta zubietako herriari, ez? Eta nolabait, nik uste dut azkenerako proiektuaren edo prozesuaren mugak edo muga horren pixu asko sentitu genuela, ez? Eta uste dut oraingoan baseola nahi bat, proiektu zabalago bat egiteko, askeago bat egiteko, eta batez ere ideia oso simple batekin jarraitzeko, pixka bat ikertzen, esploratzen, gustoko deten eta degun joera sinema estilo hortan, ez? Eta nik uste dut negur bilakekin egin genuen ikasketa oso polit bat izan zala, nola topatu dezakezun zerbait jada existitzen dena eta zein dar duen hori fikziora eramatea. Eta uste dut oraingo proiektuaren ideiatakoa dela, ideia hori oraindik eta radikalago edo oraindik eta sakonago edo beste bide eta beste espresio batzuk bilatzea, ez? Askoz irekiagoa, askoz ez jakinagoa, gure ideiatako bat beti izan da, sinema iruditzen zaigu oso enkasillatuta dagola, oso markatuta dagola, gidoitik iaia idatzia iristen dala, ez? Eta grabaketaren prozesuak beti gelditzen direla oso nolabait prozesu tekniko baten moduan, ez? Eta nik uste dut hor gurean grabaketak leku hori, indar hori hartzea berriro oso garrantzitsua dala, eta horregaitik ez jakintasun horri lekua egin bertzaio, ez?
1: Eta hor borroka, zinemagilea eta

0: ez gaude ohituta sinema proiektuak ni behintzat edo erakutsi duten moduan ez jakintasunarekin elkar bizitzeko. Orduan hori ba, oso gogorra bilakatzen da, ez? Azkenean ikusten desunean pelikulak gainditza zaitula behin eta berriro pelikularen kontrolik ez dezula, ez? Hori oso prozesu gogorra eta oso zaila da eramateko, oso zaila da saltzeko eta oso zaila dan moduan saltzeko, oso zaila da saltzeko ere komediatartzen, ez? Eta orduan ba, bigarren prozesu horrek laguntzen du. Egia esan da, espero ez nun mailan laguntzen du gauzak lurreratzen, baina baita ere, ostia, jartzen zaitu kinka moduko baten, non ikusten naizean momentu oro behartzen zaituztela zure filma behin eta berriz egitura guztietatik, personaiak, dialogoak, lokalizazioak, aurrekontuak ez dakizera, mugatzera, ez? Eta nun gelditzen da ez jakintasunaren leku hori, ez? Hori da betiko borroka hori eta barruan... Bi aldetatik sufritzen dute, bi aldetatik batean ez jakin egidelako eta liberian ez dakitelako nola inaurre ez jakintasun hori mantentzeko, ez.
1: Tira, aipatu dugu, bueno, ba, ikusentzunezko proiektuak garatzeko gonaldi programa honetan, ikusmira berriaken hautatu zaituztela, sei zinemagile, nazioarteko zinemagileak, denak, esan honok euskal herritar bakarra zuzeu zarela, nahiz eta batzuk baduten harremana, bai Elias Kerejeta zinema eskolarekin, edota Donostiako zinemaldian lanak orkestrutakoak izan eta bar, zer eskaintzen dio zinemagileari programa honek? Zer pentsatzen du badagola orainari garen guztionen ilotik, ez, alde eta kontra. Tutoretzak, adituak, zu laguntzeko dagoen jende hori, baina kaso zure prozesuan olabait, bueno, ba, pixka bat tenkatu eta emarian joaten utziko ez duten parte hartzeak ere, esku hartzeak ere badaude hor, ez?
0: Bai, noski oso laborategian, azken urtetan emandan laborategien proliferizazio honekin, beti nik nere barnean alarma handi bat izan dut, ez? Gu saiatu izan gea proiektua, edo saiatuko gea oraindik ere prozesu hortan bai kaude oso laborategi gutxitatik pasatzen, ez. Guk negur bilaken bizitu izan genuna guretzat gehiegizkoa izan zen laborategi, work in progress laborategiak bakarrik izan zen, eta gehiegi izan zen, ez. Orduan, orain gontan, hautatu ditugun laborategiak izan dira, bagenekilako proiektuak enkaja zezakela, eta nolabait proiektuaren zat ez zutela kalterik edo alik eta kalte gutxien eragintzezaketen laborategiak izango ziala, ez. Orduan, orain goz ikusmira berriak engaude, beste hainbat eta aurkeztu gara, oraindik ez dakigunak erantzunak, baina nik uste dut ikusmira berriak badala plaza garrantzitsu bat, alde batetik jendeak ezagutzeko proiektua egiten ari dela, bestaldetik proiektuari balio bat emateko, ez, ze ez da berdina nolabait ikusmira berriak baliotatutako proiektu batekin iristea, edo bestela ni neu iristean nire aurpegiarekin eta zatea kaixo, bani joa georgiara emai da zue dirua, ez, orda nolabait legitimazio prozesu hortan oso garrantzitsua da, eta gehien bat, holako proiektuak ainarriskatuak dianean, ba, legitimizatu eta sentitzek beti ematen du babes bat ere, ez, baina hor ere berriro, tenkatze hori, ez, ze puntutara arte erakutsi proiektua, nik adibidez beti sentitu izan dut errespetu handia, ba loglain bat partekatzeko pelikula egin baino lehen, ez, eta orduan, tenkatze hortan hor ere bada joku bat, ba, bueno, nolabait, asumitu behar dena, eta industriaren parte gean oro, ba, gean inean, barkatu, ba, hartatik ere parte hartu behar duna, eta eman behar dana esku horren zatitxo bat, ez.
1: Laguntzen du zuzendariaren egoa pixka bat lurrera jeisten loglain hori elkarbanatu behar izate horrek?
0: Bai, noski beti, egoan asuntua hor beti atzetik agertzen den gai bada, ez, eta oso presente dauna, eta seguru nahi deuna baino gehiago, ez, askotan ematen du ideia bada kaunean, eta esategatik ideia oso erradikala dela, eta munduko pelikularik desberdinen egingo deula, ba, pelikula bere hortan, ona izango dela, eta ez du zertan, ez, orduan hor ere badao, beti partekatze horrek ere zure lekuan jartzaitu. Baita ere arriskutsua da, ez, lehen esan desu mesela, laborategiak zer zenbateraino esku hartzen dut, tenez, ez dut uste ikusmira berriaken kasua hori danik, eta uste dut horregatik ere hautatu deula laborategi hau, baino kontu zibili berdan zerbait da, ze uste dut gaur egun ikusten ari gala film gero eta gehiago, nola bai diala, izenak ez dut nomezela, laborategi batetik irten dako filmak, ez, eta hori ba oso, nire perspektibatik bintzat oso tristea, ikusten desulako badaola egitura bat, ez.
1: Nik askotan borroka hau izan du nire buruarekin dokumental gintzan, oso lagundu dan Iban Garate bueno, ba, ekoizle eragile kide izan dut hainbat dokumentaletan, eta Ibanek badu begira da oso zorrotza, oso esango nuke arrazionala ere, eta galera, baina zer kontatu nahi dek, eta askotan, ez, zuzendari ego horrek edo dokumentalgile ego horrek badauka joera pentsatzeko dokumentalak bere kabuz kontatu behar du.

0: eta topatu behar duela bidea, eta nik hortan sinisten jarraitzen dut, batzutan ere beharrezkoa da galdera batzuk zure buruari erantzutea edo kanpotik eta maite zaituztenen eta proiektuaren aldeari direnen galdera horiek erantzuteko miseria hori igarotzea, ez? Eta uste dut hori guztia mesederako dela. Aizu, aurreko proiektu aipatu duzu crowdfunding baten bitartez, hemen aurkeztu zenuen, Negurbilak, filminen ikusgai dago bide batez entzuleok, ez dakit primeran plataforman ere badagoen, nik ere ez, badakit filminen ikusi izan dut, pare bat aldiz gainera, eta crowdfunding bat, proiektu txikia kolektiboa dokumentaletik bazuena, auzolanetik bazuena, ez dugu pista gehiagirik emango. Ehun bider eko aurrekontua izan dezake eskuartean duzun proiektu honek. Oso bestelako proiektua da, eta pentsatzen dut gauza askotan oso galduta sentitzeko eskubidea eman beharko diozula zure buruari.
1: Bai, bai, eta hori da, ez? Orain arte beti aipatzen ongean, nik uste zinegile gehienak baduten barne gatazka hortan, ez? Eta barne borroka hortan, hau da, zenbateraino dimentsionatu proiektua, zenbateraino aziarazi proiektua, gero hori itzuleran ez etortzeko kontrara, ez? Ze askotan, ikusi izan dugu proiektu askok, ba, ekoizpen aldetik aukera izan dutenak ahazteko, ba, gero hori proiektuaren kontra itzuli dela, ez? Nik uste etor, beti bagaudela tentsio moduko baten, ez? Eta beti bagaudela kinka moduko baten, non inoiz ez dakizun, ia egiten ari zean hori proiektuaren zat onena dan edo ez, ezta? Orduan, tentsio handiarekin, baino baita ere nahi handi batekin filmak izateko baliabide batzuk eta izateko errekurso batzuk bagian Negurbilaken auzolan horren esker, ba, izan genitun errekursuak orain ez ditugunak, ezta? Eta baita ere, ba, nolabait soldatat duinak ordaindu alizateko lan egiten duten guztia, eta gure ikasle proiektua zanenean, ba, hainbat produkzio lizentzia onartu genizkien gure buruari, orain ja beste goera baten kokatzen ganak. Eta uste dut hori ere garrantzitsua dela, ez? Asumitzea zer ekarri dezaken horrek, eta erabakitzean horberak ze puntutan kokatzen den. Zaiti urutzen inorrek inkonstienteki bukatzen dunik film bat dimensionatzen sobera hundi gero kontra itzultzen zaiona, ez? Azkenean, badago arrazoi bat edo beste bat egiten zaituna autu hori hartzea, eta gero jakinda autu horrek, bagian bere alde txarrak izango ditula filmaren kontra, edo filmaren alde, segun ze perspektibetatik ere, ez da hor?
0: Bueno, hasieratik jakitea, ez, dikotomia horretan murgiltzen zarela, ez da gutxi, uste dut, ematen duela neurtzeko gaitasun minimo bat, ez? Aizu, badakite gaur goizean aritu garelako, bueno, hainbat audio elkarbanatzen, eta pixkat, galdera pareat egin dizkizut, eta aritu zaretela azken urtean hainbat froga egiten formatuari dagokionez, eta bar, formatu aipatzen duzunean uste dut etzarela aspect ratioari buruz edo, gehiago zen materialekin nola, badakit Negurbilak okerrezpana izan 16mm kamerarekin osatu zenutela, ideia hori daukazue, zeluloidea buruti pasazeizu, 35mm alegia, zer daukazu buruan, zer esan dute frogek, nola zaudete alde hortatik?
1: Ba, polita izan da, ze prozesua, akiraren prozesua ez izan, filmaketa batzuk egin genitulako. Etzan hasi ideia batetik, etzan hasi personaia batetik, etzan sortu guk Lemoizko zentral nuklearen espazioarekin nolako liluratzen moduko bat genuen, eta orduan ba, erabaki genuen espazio hori grabatu nahi genuela, ez? Bueno, hau ez da guztiz, supongo legala izango baina. Espazio hori grabatu izateko, oso garrantzitsua zen guk gau ez grabatzea, ez? Inork gu ez ikusteko. Arazo bat sortzen zen hor, eta arazo horrek izan zun bihurtu zen pelikularen indar gune handienetako bat, ez? Eta nik uste dut horregatik handala polita prozesua horrela aurrera eramatea. Eta da, nik aspalditik banun gogoa film bat gau ez grabatzeko, ez? Bere nagusitasunen gau ez izango zana, ez? Eta duan batean topatu ginean, arazo batekin da zen, ba, orain arte erabili genitun kamarak ez zutela gau ez grabatzen, ez da? Ez pasan argistatzen, eta klaro, guk momentu egoera bitan ezin genuen argistatu. Beraz behar genuen dispozitibo bat utziko gintuna grabatzen, ikusten, ikusiak izan gabe. Modun batera, ez. Tarduan hor, ba, nolabait, Zubietarrak behin da berriz ikask gauz asko erakutzi izan dizkiaten bezala, oro itarazin nintzen, ere Zubietako iztari lagun batzuk erabiltzen zituztela gaueko vision IR antiojo batzuk, ez da. Tarduan, ba, eskatu nien, lortu genitun, eta horra ziginean grabatzen prozesua, ez. Tarduan, batien, ikusi genuen irudi hori hasieran guztiz inkonstientea edo guztiz inolako helburu espezifikorik gabe, ikusi genuen mundu bat irek izala gure aurrian, ez. Eta gaua grabatzeko gaitasun oso urria duten antiojo hauek gure realitatea erakusten zutela teknikoki modu oso imperfektuan, ez. Baina aldi berean, imperfekzio horrek basun edertasun bat, basun gauza berritzaile bat, basun aire fresko bat, basun irudi, kartzezun, konbokatzezun irudi berri bat, orain arte oso leku gutxitan ikusi izan dauna, ez? Agian kamera termikoena bai gehiago jarri da modan, baina modu hontan nik uste dut guk topatu genuela zerbait, guretzat oso berritzailea izan zena, ez? Tarduan segituan ulertu genuen, irudi formatu hori ere nolabait filmaren parte ez zala baizik eta filmaren zati fundazional bat bilakatu zala, eta orduan zentzu hortan filmean ere beste formatu tradizionalago ez gain izango zala, ez da?
0: Beraz, hoi ez gain ere izango da,
1: bai,
0: nolabait?
1: Bai, bai.
0: Eta ulertzen bukatzeko, antiojo sistema hoiek lentearen aurretik kokatzen dituzue? Edo nola egiten duzue prozesua?
1: Ez, hoiek badia justo antiojo espezifiko batzuk grabatzen uzten dizutenak.
0: Ados.
1: Bai, irudi digital oso kaskar bat, baina kaskartasun hortan badute edertasun ikaragarri bat. Eta oso polita da, ze justo uzten dut irudi horrek dialogatzen dula aurten ateran film eder batekin, Georgia Radala, kasualidades. Izena duna Dry Leaf, Alexander, Koberitze zinezuzendariak egin duna. Eta film hori dago grabatua Sony Ericsson batekin. 2006, zazpiztak itzea oso engizia urtetako Sony Ericsson batekin, ez. Eta hor, nolabait, horrek dialogatzen du, baita Jon Sansoren hainbat filmekin, eta hor, deitzen zaie ez, irudin perfektuaren manifestua ditzen diote, nolabait, zentzu baten. Eta, ez haundik eriatik, baina bai, nolabait, irudi imperfektuaren manifestu hortara atxikituz ere, espero dit gure filmak nolabait ere ideia hori konbokatzea.
0: Aizu, aipatu duzu Georgia, Georgia izango da road movie horren jomuga pentsatzen dut, edo bintzat hori da loglainak momentuz kontatzen duena. Gogora etorri zait, Georgiarreko produkzioa duen pelikula bat, Txaika, Miguel Ángel Jiménezen adu, Donostiako zinemaldian estrenatu zen, 2012 urtean, urte batzuk igaro dira, kasualidadea, orain txe burratu zait, baina entzuten ari garen Xavier Zeberioren disko honek badu lotura bat pelikula honekin, eta hain zuzen ere Pascal Gainek egin zuen soinu banda hori, eta biolinak Nikel Arpak eta Xabi Zeberiok grabatu zituen. Eta gogoan dut, zinemaldiko pelikula osteko solasaldi hartan zera Miguel Ángel Jiménez galdetzen ziotela, ez? Xet prozesuagatik, eta esaten zuen ba joan zirela iaete batzuk Kazakstanera, Georgiatik Kazakstanera pasa zirela historio bila. Berak garbi zuela buruan ze kontestu estetikoan edo nahi zuen pelikula ora osatzea, baina historia etzuela, historioa etzuela, eta orduan haren bila joan zirela, eta han topatu zituzela hainbat historio gerora, bueno, mantzietenak aukera gidoi hori josteko. Badakit zuen plana oso laister, hogeita hamaika eguneko autobidaia bat egitea dela, Georgian untzabiatuko zaretela Euskal Herritik. Bueno, historioa dagoeneko paperean badago, baina uste dut historio asko bide horretan ere, ez, lokalizazio eta lokalizazio baino gehiago izango den horretan akaso topatu nahi dituzula, ez da?
1: Bai, azkenean esan dizutena, ez, guk pixka bat egin genuen irakurketa Negurbilak amaituta lantaldearekin eta jarraitzen duen lantaldearekin Negurbilaketik Akiran izan zen, azkeneakorako muga fiziko horiek utzi gintuztela pixka bat pixutxu, ez, edo nolabait hankamotz gelditu ginela hiru urte espazio eta kontekstu baten inguruan solastu nahian, ez? Eta orduan, ideia sortu zen, bidaia baten ideia, espalditek egon bazan ere, sortu zen nolabait, egin behartzala bidaia bat, asko pentsatu gabe nora, asko refleksionatu gabe nora, arrazoiak argita garbi jakin gabe nora, baina egin behartzan bidaia bat zala, ez? Tenik uste etor badaula ekintzaren indar bat. Eta ekintzaren indar inkonstiente horrek bultzatzen gaitula guri zerbait bilatzera bidea egin arte jakingo esteguna zer dan, ez? Eta orduan, arraroa badirudien arren, nahiz eta nik badakidan edo aurre ikusten dudan edo intuitzen dudan, badauela hamaika arrazoi gure filma Georgiara iristeko kontestu moduan balio dutenak, oraindik ez ditugu topatu, ez? Eta utziko dugu bidaia izan dadin laguntzen gaituna arrazoi horiek topatzen. Ez da orduan, badau inkonsientzia bat, baina badau impulso bat, badau indar bat, eta badau baita ere intuizio bat esaten diguna bide hori eta bidai hori egin behar degula filma topatzen jarraitzeko.

0: Ikira ari da lantzen, ekain albite, oso sorkuntza prozesuan dagoen pelikula bat. Otsaiaren dialdean gabiltza, Donostiako zinemaldia irailean izango da. Datorren urteko Donostiako zinemaldirako urte terdi pasatxo geratzen da. Hori da gutxi gorabehera bidea, ala are luzeago. Ari zara pentsatzen film honen rodaje eta rodaje osteko muntaia amaiera. Badituzu epeak zure buruan gutxi gorabehera irudikatuta?
1: Ba, sinema, gure sinemako industria honetan gaitz handi badakago ez, eta da, ba, bueno, zorionez edo zazitxarrez ez dakit diru laguntzen menpe bizi gehala ez. Orduan nik uste dut, gu badegu impulso bat, gu badegu indar bat, zeiatuko gehana diru laguntzen egutegiak ez neutralizatzen. Orain aipatu esan bezala, bidea egingo dugu beharra handi bat zalako gure artean filmak behartzuelako, nahiz tagian produkzio...
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
3: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Ikasturteko azken zientzia saioa izango dugu segidan bigarren kafean. Izortze Santin Gomez gure irakasle partikularrak ikerketa bat. Minbiziaren diagnostikoarekin eta tratamenduarekin loturiko albiste bana eta Ameriketako Estatu Batuetako kongresu batean izan den gertaera bat ekarri dizkigu gaurkorako. Jakin badakigu, ikasleak urte garai honetan bezala, bera ere, gauza askorekin ibili dela azken aldian eta eskertzen diogu, ba, ikasturte amaitu horretik azken sai honetarako tarte hartu izana. Beti bezala, Euskara Derrian eta denok ulertzeko moduan azalduko dizkigu gauzak, eta denbora gehiago galdu gabe hasi ingo gara. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Kaixo, egun honetan hori.
0: Zer moduz gara, ja da urak baretuxiago, lasaixiago?
1: Bueno, pixka lasaiago nabil, bai, baina oraindik azken zanpa geratzen zaigu hemen unibertsitatean.
0: Bueno, ba animo, geratzen dene azken esprine horrekin, eta gero ba alde neurria mintzat, saiatu gudara ze gozatzen. Izortze, ez dakit zientziaren tartea dau, egun hauetan sekulako beroak izaten ari gara, ez dakit zure alorra akaso ez da izango, baina bero hauekin, ez dakit, jadak eskatutago de, baina hauek etorkizunari pelaburrean hemen txekaratuko dira, horrelako uda gehiago izango ditugu, edo zer moduz dara mazuzuk beroa?
1: Ni beroa gaizkera mantu dute, jasen berbai zut. Mm. Gaztetan asko gustatzen zitzaidan, baina jasaitan beste gustatzen. Ta, bueno, keskatuta jasen, keskatzen du. Hau geratzeko etorri da, eta badirudi okerrera ingo dula. Orduan, bueno, edo neurriak hartzen ditugu nola baita aldaketa klimatikoari aurre egiteko, edo, bueno, munduak kriston aldaketa jasango ditu eta ez dira batera onak izango.
0: Zalantza izpiri gabe, eta orain ikusten ari garenarekin behintzat, ba, baikorregi izateko motibuak ere, ez dut uste, orain goz behintzat, badauzkagunik. Izortze, aipatu dugu, nola baitere lau puntu edo lau gai proposatu izkiguzula gaurkorako, eta lehendabizikoarekin hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu, aurretan obesitateak DNA marka epigenetikoak uzten ditu, ikerketa batek plazaratu duenez. Zuri utziko dizut aukeratzen, nahi bada nun undik hasi, esan nahi dute marka epigenetikoak edo epigenetika zer den azalduz hasi, edo nahiago duzun lehendabiziki ikerketaren inguruko testu ingurua jarri, eta gero sartu epigenetikan, zu nahi duzu moduan.
1: Nik uste eta salduko dizuedala marka epigenetikoak zer den, eta horrela ba, nik uste ikerketa hobeto ulertuko dela, bale?
0: Ados.
1: Orduan, bueno, marka epigenetikoak nire lankide bat entzun nion azalpen hau, eta nik uste oso erreza dela ulertzeko. Ez guk daukagu gure denean gure informazio genetikoa, ez? Osa, gure denea da liburutegi bat bezala, bai? Eta gen bakoitza izango litzateke liburutegi horretan dago liburu bat, bai? Baina jakiteko ze horri aldea, ireki behar dugun, eta ze informazio iraki behar dugun liburu horietan, imaginatu post-it bat jartzen degula horri alde horretan, ez? Marka bat bezala izango litzateke, marka epigenetiko bat izango litzateke post-it hori, eta horrek izango likuke ze liburu horren ze momentutan irakurri behar dugun, ze horri aldeetan irakurri behar dugun, bai? Mm-hmm. Orduan, marka epigenetikoa dira, azken finean, gure denean dauden post-itak, esaten digutena, ze gene aktibatu behar diren, eta ze gene isilarazi behar diren nola baita. Bai? Uh-huh. Eta ez dauka zer ikusirik informazio genetiko berarekin. Ostera jartzen diren marka batzuk direlako. Bai? Zagit gutxi gara bera horrela ulertzen da.
2: Bai. Jue, osando bai. Metafora ona, eh?
0: Liburtegiaren gauzatzen. Arabera, ulertu dugunaren arabera mintzate, tresna baliagarriak dira, ez?
1: Bai, noski, tresna baliagarria dira, eta gainera, bueno, inguruneak kriston efektua dauka postika hauek non jartzen diren erabakitzean, bai? Uh-huh. Genetika da, genetika horrekin jaiotzen gara, baina gero inguruneak nolabait marka horietan eragina izaten du, bai? Orduan kasu honetan zer da aztertu dutena? Ba bueno, umeetan obesitateak marka horietan eduki dezakeen eragina, bai? Orduan hartu dituzte umeen odol laginak nerabezaro aurretik eta nerabezaro ostean, batez ere obesitatea zeukaten umeena. Eta ikusi dutena da, obesitate horrek, bai, obesitateak eragiten duen egoera metabolikoak, marka horiek agertaraztea edo desagertaraztea eragiten duela. Bai? Eta marka horien agerpena edo desagertarazpena eragina duela ume horiek intsulinarekiko erresistentzia garatzearekin ala ez. Bai? Uh-huh. Intsulinarekiko erresistentzia ulertzeko da, bueno, zerbait garatzen dana, batez ere gero diabetesa eragin dezakeena, intsulinak egiten duena da, ba, burmuinean, giharretan eta seinalizazio bat piztu, eta orduan, ehun horiek ez badute gaiztasun egokia intsulina hartzeko eta irakurtzeko esan dezagun, ba, orduan diabetesa sortarazi dezake. bai? Orduan, hor lotura bat ikusi dute, obesitatea eta intsulinarekiko erresistentziarekin, hori aldez aurretik ezaguna sana, bai, ikusi dutena da, hor, marka epigenatiko hauek eragina eduki dezaketela.
0: Aha, aurren obesitatearen inguruan, ba, azken urteetan, desente hitz egin izan da, izortze, zentzu horretan, ba, nola baita ere ez dakit, niretzako izan da ez, kaso honetan, ba, aurren obesitateak izan ditzaken ondorioetako bati, nola baita ere izena bizena jartzea, esan nahi dute, entzutea marka epigenetikoak uzten dituela DNA-an, akaso, ba, ez genuke hain ondo ulertuko, baina hori, diabetesarekin edo balizko diabetes arriskuarekin lotu ezkero, gauzak horrela kontatzeak askotan esaten dena, ez? Gauzak kontatzeko moduak edo divulgazioak berak eragina izan dezake, hau da jendeak orain belarriak tenteago izan ditzake, aurren obesitatearen inguruan jada nolabait ere izena bizenak edo jarri zaizkiolako?
1: Bai, nik uste dute horrelako ikerketak lortzen baldin badu jenderaino iristea, ez? Askotan ez da erresa, ez? Ikerketa hauek egiten dira eta jendeak ez du hien berri, ez? Baina iristen baldin badian nik uste dut pentsarazten dietela, ez? Zenolako bizimurua daukate ume hauek, eta zenolako eragin aukiko du daukaten bizimodua etorkizunean, ez? Eta jaz da bakarit zer gertatu aiteken, eske ja gertatzen ari dira aldaketak. Marka epigenetikoetan ja gertatzen dira aldaketak etorkizunean eragin bat izango dutenak. Orduan ikuste dut baietz, jendeak horrelako ikerketak entzuten dituenean, bos, bere barrenak nola bait mugitzen ditula, eta espero dut, bo, bueno, ba, neurriak hartzea, ba, umeetan ematen den obesitate horreri aurre egiteko, ez? Eske pixkat da kontrolatzen intuitiboa, ez umea eta obesitatea badirudi ez dakala logikarik, ez, baina bueno, gaur eguneko epidemia nahiko garrantzitsua dela esango nuke.
0: Eta zentzu horretan, askotan tarte honetan aipatu izan duguna, izortze ikerketarako baliabideak bideratzen baldin badira, ikerketak garapena izango du, eta akaso ba orain diabetesarekin lotu den bezala, beste gaitz eta patologia batzuekin ere lotzeko bidea ekarri dezake, horrek ere bidea egiten badu, garapen izaten badu, beste gauza batzuk ere topatu daitezke.
1: Ba, izan ere marka epigenetikoak ez dira bakarrik honekin lotu, aldez aurretik beste zenbait gaixotasunekin ere lotu izan dira, ez? Inkusira inkluso umeak amaren uteroan dagoenean, amak eramaten duen bizimodua fetoaren epigenetikan aldaketak eragin dezakeela eta epigenetika hori gero lotzea, ba, ume horrek garatuko dituen gaixotasunekin, ez? Orduan, no, oso pilpilan dagoen ikerketa eremua da eta nik uste gero eta gehiago aztertuko dela.
0: Ba, gertutik jarraituko dugu, aurrera begira ere, ba, eman ditzaken edo zabal daitezken bide berrien inguruan hausnarketa egiteko, eta hemen datorren hilabetetan ere, ba, aipatu al izateko, bigarren gaia, bigarrenek eta hirugarrena nolabait ere minbizia dute, ardatz modura, hoietako bat diagnostikoarekin eta bestea tratamenduarekin lotuta. Amalau proteinen detekzioan oinarritutako biomarkatzaile bat aurkitu dute, biriketako minbizia diagnostikatzeko balio duena, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Lerroburua irakurrita izortze, bueno, nahiko albiste baikorra da, ez? Detekzioan garatzen baldin bada, hori beti da positiboa.
1: Oso interesgarria, ni betik esaten duan, detekzioa eta prebentzioa izaten da hoberena tratamendua baino, ez? Ez baditugu gaixotasun hoiek garatzen, edo oso goiz diagnostikatzen baditugu, prebenitzeko aukera daukagu, eta horrela ez ditugu tratatu behar, ez? Orduan, niretzako horrelako ikerketak oso interesgarria da, dira, osasunaren bazaintzan nola baita, ez? Hemen egin dutena, izan da, hartu dituzte kohorte ezberdinetako milaka pertsona, hartu dituzte odol laginak, eta induten izan da ikerketa proteomiko bat. Horrek zer esan nahi du, odol laginak hoiek hartu, eta ze proteina dauden begiratu. Bai? Itxuan egiten zuten, lagin guztiak aztertzen zituzten, eta gero, bueno, aztertu dute ikertutako pertsona guztietatik zenbatek garatu duten minbizia. Bai, konkretuki birikietako minbizia. Eta hemen, bueno, adimen artifiziala erabilita, datu guzti horiek aztertuz, imaginatu, datu kopurua da ikaragarria, ez? Milaka pertsonetan proteoma guztia aztertzea, eta ikusi dute seinale bat dagola, minbiziarekin lotuta dagona, 14 proteinez osaturikoa. Bai, ikusi dute 14 proteinen kombinazioa daukaten pertsonak, probabilidade handiagoa dakatela birikietako minbizia garatzeko. Eta dena superinteresgarria da, seinale hau agertzen dela edo ikusi daitekela, detektatu daitekela, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Bai, hau oso interesgarria da, esan nahi duk, gure gorputzak nolabaiteko aldaketak pairatzen ari ditula, minbizia garatu baino lehen. Bai, hemen ikusi dutena da, eta hau ere oso interesgarria iruditu zait, ba, biriketako zeluletan trantzizio goera bat bezala gertatzen dela. Tumorala bilakatu baino lehen, trantzizio goera batean daude, eta trantzizio goera horretan daude zelulek dira izuzen ere proteina horiek liberatzen dituztenak. Hoiek detektatu ditzazkegu eta aurreikusi pertsona batek ba, minbizia garatuko duen ala ez. Hau zertatik da garrantzitsua? Ba, logikoki, imaginatu, prebentziorako kristolako lanabesa da. Pertsona horiek arrisku handiagoa dakate, orduan kribadoetan sartu daitezke, eta kontrolatu altzaie urtero-urtero ea minbizia garatzen duten ala ez. Baina gainera proteina horiek nondi datozen ere aztertu dutenez, ba, ikusi dute tratamendu batzuk hobeto funtzionatu dezaketela. Orduan, prebentziorako tratamenduetarako pertsona horiek ere aukeratu daitezke. Orduan, bueno, nik uste dut, oso ikerketa interesgarria dela eta baita ere beste minbizietara eraman daitekena, ez?
0: Gainera, aipatzen duzun hori, ez? Ja, ikusten baldin bada, balizko arrisku talde horretan edo daudela 5-6 urtetik lehenago, zuk aipatzen duzun hori, ja da jarraipena askotaz ere akotatuagoa edo egon daiteke eta lehendabiziko zantzuren bat agertu orduko, ze askotan esaten du, ez, detekzioko iztiarraren garrantzia, ba lehendabiziko zantzuren batea agertu orduko, ja da tratamenduarekin hasi daiteke.
1: Hori da, beti zatute hori zuk esatezunaz, minbizia alik eta goiztiarren detektatu behar dala, eta horrela pronostiko asko zobia dala, ez? Pues hemen lanabesa ezin hobea. Kontrol hori, gainera prebentzio tratamendua jarri daitezke, ba, bueno, ikusi dute zitokina baten inibitzaile batek eragin auki dezakela prebentzioan, orduan, bueno, nik uste dute maitza oso interesgarria dela. Ez dakit, zeinen erreza izango dan klinikan implementatzea, ze suposatzen dut merkea ez dala izango betiko kontua, ez? Eta, bueno, hori aztertu beharko litzateke, baina printzipioz lanabesa ikaragarri interesgarria dela argi dago.
0: Esan dugu, garrantzitsua dela detekzio goiztiar hori, diagnostikoan asmatze hori, eta bueno, diagnostiko horretan hain goiztiarra ezten kasuetan ere, gero tratamendua dago. Eta hurrengo gaia, hurrengo aztertuko dugun gaiak, tratamenduarekin du lotura. Hor jarri diguzun izen hori, badakit beste batzuten ere aipatu izan dugula, baina beti gaizki esan izan dut, beraz zuri utziko dizut aipatzen, baina kasu honetan tratamenduaz hitz egin behar dugu, edo tratamenduaren inguruko estrategia terapeutiko bati buruz, ezta?
1: Bai, hori da, eta kasu honetan CRISPR famatua erabili dute, hori egiteko, CRISPR-Cas teknika. Gogoratzen baduzue 2020 urtean kimika nobelsaria eraman zuen Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier entzendeneko beste ikertzaile batekin, CRISPR-Cas 9 teknikaren aplikazio biomedikoa garatzeagatik. Bai? Uh-huh. Bueno, ba, hemen pausu bat gehiago eman dute. Nik beti CRISPR-Cas 9 buruz hitz egin dizuedanean, esan dizue dela lanabez bat, gure DNA editatzeko, mostu itzatzi, bai, hor aldaketak egiteko. Kasu honetan, egiten dutena da DNA detektatu beharrean RNA detektatu, bai? Badago gene bat, P53, igual noiz baitentzun duzu, esan nahiko formatua da, tumore supresore gene bat, horretan mutazio bat ematen denean, ba, bueno, gure zelulek, egiten dutena da, zatikatzeko, zatitzen direnean kontrola galdu, eta kontroli gabe zatitzen dira, eta orduan tumoreak sortzen dira. Bai? Arazoa da, gene honetan mutazioak gertatzen direnean, farmakoen bitartez tratatzea oso saia dela. Bai? CP53 mutatuak sortzen dituen proteina horiek, ez daukate farmakoentzako loturagune egokirik. Orduan, ezin da inibitu. Proteina hori farmakoen bitartez ezin da inibitu. Orduan, emez ere egin dute, CRISPR-Cas, beste bat, ez da Cas bederatzi, da beste Cas bat, erabili, gene horrek sortzen duen RNA molekula detektatzeko, RNA molekula mutatua. Bai? Orduan, sistemak RNA mutatu hori ezagutzen duenean, zelula tumoral horren DNA apurtzen du. Bene, apurtu, zatitu, eta zer gertatzen da zelula baten denea zatitzen badugu, ba, zelula hori hil egiten dela. Bai? Uh-huh. Da oso modu espezifikoan zelula tumoralak, P53 mutazioak dituzten zelula tumoralak, eraizeko modu bada.
0: Ados, horrela kontatuta esaten duzun moduan, ba, ze, azkenean zelan nekeza, ez dakite, astuna ere bai ez, ba, zelula bat apurtzen da, eta gero, ba, egin behar duzu zati bakoitzaren azterketa, eta hor topatu behar duzu, ezagutu behar duzu, ondo gero, kontra egin alizateko, eta horrela, honetaz ideiarik ez daukagun ontzat, ba, badiru diez ikerketa lan hori nekagarria, astuna esango dut, bueno, horretan diar dutenak akaso ba, pasioz biziko dutena, baino bai, nekagarria, eta une oro ba, beti ere ba, gauza berria bilatzen eta ikertzen aritu beharraren sentsazio hori ematen du, ez dakit horrela ote den, edo nola ikusten duzunzuk?
1: Bai, klaro, ni oso modu errezean azaldu dut, baina segurazki lan hau egiteko urteak eta urteak egongo ziren. Izan ere, Nature aldizkarian publikatu dute, eta esateizu Nature aldizkarian publikatzen dire lanak ez direla urte beten egiten. Orduan, suposatzen dut, eramango zituztela urteak eta urteak, ba, teknika honen eraldaketaz berdinak egiten, bilatzen zein izan zitekeen itu egokiena. Orduan, bai, nekeza da seguro, lan handia egin dutela seguro, baina, bueno, emaitzak, behitu hor daude, eta baita ere, ba, aurrekoan bezala, oso erabilgarriak izan daitezkenak. Zemen P53 genearen kontra joko luke teknika honek, baina beste tumore batzuetan implikatuta dauden beste gene mutatuen kontra egitea ere oso modu errezean egin daiteke, ja behin teknika esarrita dago.
0: Ba, zentzu horretan, minbiziaren inguruan, bai, ba, prebentzioa zaritu gara, orain tratamenduaz ere bai, eta bueno, mezu nahiko baikor hori ez, beste arloetara edo beste minbizi batzuetara ere, ba, eraman daiteken ikerketa lerroa edo izan daitekela, eta horrek, ba, ba bi kasuetan ere, ba, baikortasun mezu hori behintzat, emateko modua uzten digu. Akaso, laugarren eta azken puntuan, izortze, baikortasun gehiegirako lekurik ez dago, Amerikako Estatu Batuetan, orain azalduko dugu, baina lerroburu bezala erabili dezakegu ez, lehengo lepotik darabiltela burua oraindik ere Estatu Batuetan.
1: Bai, ala da, eta ontaz hitz egin dugu aurreko saioetan bebai, da, bueno, beste adibide bat, ez? Beste adibide bat, da. Bueno, badago asoziazio bat, diabetesaren, Ameriketako diabetesaren asoziazioa, bueno, diabetesaren lan egiten dugurontzat oso oso asoziazio garrantzitsua da, ez? Azkenean Ameriketan dago ninkerketa oso potentea da, eta bueno, urtero egiten dute kongresu bat. Bai. Bueno, ba, urten iztilu txiki bat egon da, bidali dizuen Instagrameko estekan hori ikusten da nola polizia bidaltzen duten da dena. Bueno, ba, kontua da, badagola Diabetes Care deitzen deneko aldizkariko editore bat, Steve Kahn. Diabetes Care gainera da Amerikako Diabetesaren Asoziazioaren publikazio bat, espentza genoa denik, eta gizonek eta bestikartzaile batzuk idatzi zuten artikulu bat, Trumpek zientzian egiten ari dituen murrizketen kontrakoa. Bai? Ba, finantziazioaren murrizketak, kaleratzeak egon direla, proiektuetan txegu kliniko pila bat eten dituztela, bueno, zenbait osasun neurri ebientzia zientifikoaren kontra dihoaztenak, bueno, kritika, bueno, garrantzitsua, baino erabat logikoa, ez, ikertzaia zaren enean. Bueno, ba, hau Diabetes Care aldizkarian publikatu zuten, eta ikertzaia hau eta beste batzu justo kongresuaren atarian, ba, artikuloien kopia banatzen egon ziren. Bai? Orduan adak, Amerikako Diabetesaren Asoziazioak erabaki zuen hori ezin zela egin, eta polizia bidali zuen, eta hortik bota egin zituzten. Hori zitutelako egin. Eta hor kriston izkan bila egon da, ze, bueno, adako presidenteak dimititu du, 2027 kargu hartuko zuena dimititu du, bazkide pila baten kritikak egon dira, eta, bueno, kriston izkan bila. Eta egon da gauza bat, niri graziosa iruditzen zaidana, dela estreizan efektua. Badak izuzte zer den estreizan efektua, nien ekien. Ba, estreizan efektua da, zerbaitek, bueno, kasu honetan artikulu honek ez zuela inolako zabalkuntzarik, oso jende gutxik irakurri zuela, eta iztilu hau gertatu zanetik, zabalkuntza pila bat handitu zala, eta irakurle pila bat izan ditula. Ez? Eta horreli da itzen zuela estreizan efektua. Gutxik irakurtzetik, asko irakurtzea pasatzen danian. Orduan, bueno, gertatu zena negatiboa da, oso negatiboa da, berriro ere zientzialari eta ikerlarien kontrako jarrera erakutsi duelako, ez? Baina behitu orain, jende gehiago irakurri du artikulua eta segurazki jende gehiago babestuko du ikertzaile hauek. Orduan, bueno,
2: Jakin dezazuela, Streisand efektua nondik datorren. Barbara Streisand, abeslaria du izpide, kontua da, bagoen dela urte batzuk, argazkilari batek, egiten zituenak horrela bere helikopterotik argazkiak, egin omen zuen Barbara Streisanden etxearen argazki bat. Eta ba, bere webgunean publikatu omen zuen, eta ba, Barbara Streisandek egin zuen ba, salatu, argazkilari hau, $50 million eskatu zizkion, baina kontua da, Barbara Streisandek salaketa hau jarri aurretik, soilik argazkilari honen webunean egon zen denbora guztian, argazkia soilik 6 aldiz deskargatu zela.
1: Zatxuten.
2: Oi, galdu dugu izortze.
3: Bai, baino, a ber, bai, orain bai, izortze orain entzuten gaituzu?
1: Bai, ez dut dugu joruren azkenengo partea entzun.
2: Ez que...
1: Entzuleak entzun badute...
3: Denek ez, streamingean ez digut entzun bai.
2: Bueno, hori da, kontua da, argazkilari batek, Barbara Streisanden etxearen argazki bat egin zuela, bere webgunean jarri zuela, eta Barbara Streisandek salatu egin zuela argazkilari hau, eta oso haserre zegoela, eta 50 million eskatu zizkiola, baina kontua dela, Barbara Streisandek salaketa hau egin aurretik, argazki hau, webgunean egontzen denbora guzti horretan, soilik 6 aldiz deskargatu zela. Eta Barbara Streisand kejatu zanen aurretik, ja, ba, milaka eta milaka deskarga izan zituela argazkiak, beraz, berez, oza, kalterik etzion eragin argazki horrek Barbarari, Barbara kexatu zen arte, horregatik Streisand efektua.
1: Beitu niene, ere honean ator gauzak ikastea, nik eneki ez
0: da. Ba, batira, kasu honetan ere, gertara bat salatzera joan, eta bintzat, urak arrotu ditu ez, eta horre barruan elkarte horretan, asoziazio horretan, ba, dimisioak eta kargu hartu hartzutenek kargu usteak beraz, ba, zalaparta behintzat sortu da, akaso neurri batean behintzat, ba, elburuetako bat hori izan zitekeen, ez izortze?
1: Seguro baietz, ze irakurri duanagatik editoreak egin zuena izan zen, justo kongresu horretarako, 1000 ale, bere artikuluaren 1000 ale imprimatu hor banatzeko, ez? Orduan, bueno, nik uste zala aparta, segurazki berak ez zuela esperoko polizia bidalia eta hortik botatzea, ez? Baina, bueno, nahi zuela mesu hori kongresura zijoaztenen artean zabaltzea, ez? Eta, bueno, pues, polizia joan zen ez eta bar, ba, bueno, ba, oi hartzuna handiagoa izan du, eta, bueno, ea horrek zerbaitetarako balio duen behintzat.
0: Ba, begir askotan, haundien kontra eta arraldoien kontra keinu txikiek ez dutela zertarako balio pentsatzen dugu, pentsarazten digute, kasu honetan, ba, begira, kopia batzuk banatzearen keinu utxar lorrekin, ba, begira, azkenerako, zenbaterainoko arrabotsa sortu den, eta zentzu batean behintza, ba, kaso beste bide batzutatik jakingo ez genuen zerbait, ba, jakitera ere iritsi gara. Izortze, esan dugu, ikasturteko azken saioa genuela gaurkoan, eskerrik asko, aurten ere guri ba zientziaren inguruko ba, notizia eta ikerketak eta horrelako gauzak ekartzeagatik, alduzu neurrian udaran atxeden hartu, deskantxatu, azken asprin honekin animo, eta ondo bidean ba, iregetik aurrera ere izango dugu berriz ere elkarren berri.
1: Bai, eskerrik asko zuei, oso gustora hon naiz, beti bezala, eta bueno, datorren ikasturtean jarraituko dugu.
3: Eskerrik asko bai, zortze, ondo pasa.
1: Bai.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Egun on, eguerdiko 12 dira, naiz irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Espainiako segurtasun indarren arabera 79.500 migratzaile inguruk zeuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 50 orduetan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren, larunbat honetan uste hesiak jartzen hasi dira Tajaraleko mugan. Bestalde, Gipuzkoa buru batzarrak IAJ-aren sorreraren 121. urteurrena ospatu du Mutrikun San Ignazio gunean. Ohiturari jarraituz ikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga, Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak, hitzaldia eskaini du.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
0: Arrizabalaga gogorarazi du Sabino Aranak egun horretan sortu zuela alderdia Euskadi Euskaldunen aberria da lelopean asimilazioari aurre egiteko. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako bi petroleo enpresa nagusiek Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seilekoan. Iranen aurkako gerrak eta Hormuzeko itsasartearen itxierak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain, Donald Trumpen gobernuak Kubari ezarritako petroleo blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasolioaren prezio oraindik ordaindu ezinik daude, hainbat nekazarik traktoreak gelditu eta hidiekin goldatzera itzuli behar izan dute. Eta ehunka lagunek parte hartu dute uzaileko azken ostiraleko mobilizazioetan euskal preso iheslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Igande honetan, hau da, bihar ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
2: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan, zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan, euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko hainbat puntu goizean zehar aipatzen gabiltzana. Kilenik eta behin 3 kilometroko autopilaketak daude AP8an Zarautzen Bilboko norantzan eta horri segika 5 kilometroko autopilaketak daude AP8an Deban Bilboko norantzan Itziar gasolindegian. Puntuz mugituta 3 kilometroko autopilaketak daude Nazional 6BB errepidean Gasteizen Abateko lotunean Madrilgo norantzan eta azkenik bidali digute hori dela eta 3 kilometroko autopilaketak sortu direla A1 errepidean Gasteizen Madrilgo norantzan. Beraz kontuz bi puntu horietan AP8an A1ean eta Nazional 6BB errepidetan kontuz ibili gidatzen zaude biltzatenean arretaz gidatu eta behin hau esan da gaurko guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauri arrixurialdean hodei dexentea gertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilan garpixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauri arrixurialde osoan eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isurialdan aldiz, giro eguzkitxoan agusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan, ipar isuriko odei ondarrak desagertu egingo dira, eta behin desagertu ostean, lurralde osoan giro eguzkitxoan agusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean, ego isurialdan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxoe bada ere gora egingo dute, kostaldan izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Ipar isurian maksimoak 22 eta 27 gradu bitartean errentuko dira, eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz irratia.
5: dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
6: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
9: Naiz Irratia.

0: Indartxu, indartxu azten da gianteren lan berria, beste norbait izan, bueno, ez dakit beste norbait izan, taldeari berari esan dako zerbait den, edo nola iren kontuak, baina bueno, behintzat gaur egun ba, evoluzio bat izan du taldeak, ez soilik pertsonetan, baizik eta musikan ere bai, eta bueno, Ioritz Herrero segoitzo lalde eta Beñat Perezekin batera, taldean, hasierati dauen, Asier Bermejo ere, gurekin dago, eta agurtu behar dugu, kaixo Asier, zer moduz?
1: Ba, hemen txe, ondo.
0: Bueno, esan duguna ez, evoluzioa, musikala noski, baina taldearena ere, bai, hortik abia puntua pixkat, hortik abia ezagun. Ze, karo, askok esango dute, karo, segitzen dute, ze, bost urte, ez, bai. Disko batetik bestera, eta aldaketak ere, bueno, ba, ia zu bakarri garatzen zara taldean, ez?
1: Bai, hori da, ez. Bai, gauza da egin genuela aurreko diskaren bila, eta bukatu genuen uste dut, 23an, uste dut. Eta hori, bueno, ba, heldu zen puntu bat, non beste irukidek, pues, cosas de la vida, ez? Bai. Batek lanagatik, besteak familiagatik ez dakiz dena super rollo honekin, eh? O sea,
0: bai.
1: Zero mal rollo, baina, bueno, erabaki zuten, ba, proiektua guztea, ez? Eta hor dut nigeratu nintzen, eta justo momentu horretan, ba, geunden ja abesti hauen lehen ideiak lantzen eta nik banuen olako konexio bat abesti berri hauekin, eta zuten soinuarekin eta bar, eta orduan erabaki nuen ba nik aurrera jarraitzea, baina karo, hasi nintzen jende berria bilatzen, eta proiektua berriz pixkate montatzen eta, klaro, ja gero abestiei ja forma finala ematen, eta.
0: Claro.
1: Hori izan da bizkat prozesua, eh?
0: Bai, eta hor, bueno, normalen azken aipatzen den gauzetako izaten da ez kredituak, baina kredituetako izen batekin geratu naiz, eta gainera esker berezia guanten dizkiozu, Pablo Patinori, bueno, esango dugu, gaur egun Nabasi taldean dabilela, baina, bueno, hainbat eta hainbat gauzen artean ibili dena, Jazzpana Festen arima esango dugu nola baitere, ez, musikazale amorratua. Esker bereziak ari ematen dizkiozu, ondoratzen ari zela taldean nola baitere, du proiektua, sokamuturua bota eta berriz ere azalera arteratzea gatik, ez da?
1: Ba, hori da, kontua da hori, ba, ni bakarri geratu nintzenean, hasi nintzela bilatzen jendea eta bera izan zen ez, pixkat, ba, barkura igozen lehena, ez, edo animatu zen lehena, eta berarekin hasi nintzen, ba, bozeto horiek gehiago lantzen, eta forma ematen, eta guzti hori, ez, eta betxo bera egon zan taldean, grabatu baino, bi hilabete, hiru hilabete, baino lehenago arte, gutxi gora bera, ez, eta gero berriz ere, ez, bizitzak dituen gauza hauei direla eta, ba, berak utzi zuen taldea, baina berak ere lagundu zigun egoitza aurkitzen, ez? Eta bera taldean sartzen, orduan. Izan da olako, oza, ez dago ja taldean, baina izan da olako zubi bat, ez? Lehen edo aurrean zegoena den eta gaur garenaren artean, ez?
0: Baiz, evoluzio nahiko argia, ez? Eta gaina argia da hitzan ikusten dut, ez?
1: Bai.
0: Argitu egiten dela, ez? Musika...

0: egiten ari zineten zerbait da, edo zuk hartu duzu lizentzia pixka bat, bueno, ba, orain pixka nireagoa da hau ez, eta naiz eta gero kolektiboan egin duzun ez, baina pixka bat hasiera horretan, bueno, nireagoa da, eta orain emango diot beste kutsu bat. Ez egin nola izan den hori?
1: Ba, ez, bueno, lehen esan dudan moduan ez, osea, egia esan abesti hauen funtsa edo lehen bozetoak aurreko taldearekin hasi ginen egiten, ez baino egia da, hori bai egia, esan behar da. Ja, momentu horretan ere, abesti hauek nire igual pisu handiagoa zutela, ez? Edo nire influentza igual handiagoa zutela, ja aurreko formazioarekin ere, ez?
0: Ados.
1: Baino izan zen, ba, osea, izan zen nahiko evoluzio naturala, ez da izan olako aurretik pentsatutako, zeo zer edolako, izan da nahiko naturala eta hortik eraman gaitu, ez? Bai letren inguruan ere, ez? Osea, letra guztiek hitz egiten dute momentu konkretu bati buruz edo egoera mental bati buruz, eta horren inguruan ere sortu zen musika, eta hortik atera da dena. Hortik atera da dena.
0: Ados, ze, bueno, ez, post etiketa hori jartzea zilegi da, kasu honetan, batez ere, gitarrak landuta dauden modua gatik, ez, nik uste dut hor badagoela zerbait, bueno, post hori hor ematen, eramaten gaitu, ez,
1: bai, gero, bai.
0: Bueno, jarri daitezke mila etiketa, ez,
1: bai,
0: baina,
1: bai.
0: Zeka, diskonek mila etiketa izan ditzake,
1: Bai.
0: Nik uste dut badagoela. Energia, nik uste dut hori dela gauza garbietako bat, baina esan duzu moduan, tematika ere bai, ez, beste norbait izan, ostegun bat amildegian, hemen, bueno, nik ikusten dut zarata zinen esaten duzun horretan toksizidadeari agur esaten ari zarela, nola baita ere. Ez dakit toksizidade propioa edo beste batena den.
1: Ez, diskak, bueno, diska osoak, hitz egiten du da barnera begiratzeko modu bat, ez? Denak hitz egiten du horren inguruan ikuspegi diferentetatik, baino beti ere horri begira, ez? Ta abesti honetan, de hecho, zarata zinen hori justo kontrakoa da, edo kontrako esan nahi dauka. Ze esaten du hori, zure isiltasunaren barnean zaudenean hor bukle horretan, ez? Ta zure buruaren eta zure ahotsa bakarrik entzuten duzunean, isiltasun horretan besteen input hori edo besteen hitzak entzuteak, zarata hori entzuteak atera alzaituela, ez? Ez dakit, toki horretatik edo. Horregatik uste dute hirugarren zatian, abestiaren hirugarren zatian, esaten da, larrialdi irteeran zaudenean, ezin zarela bakarrik hortik atera, edo kerik gabeko zutean zaudenean, ezin zarela zu bakarrik atera, ze zu ezara konstiente, hor zaudela, precisamente.
0: Claro.
1: Tardun hori, besteen zaratak edo besteen input horrek, atera zaitzakela hortik bai.
0: Eta beste xeleberrakeri edo, bueno, galdera sortu zaidana da, zergatik ostegun bat.
1: Ba, hori, osea, pixkat, hori, eske justo abestiaren hasieran ere esaten da, ez? Osea, badela rutinaren zeozer, ez? Osea, esaten du berriz ere noa etxera betiko bidea jarraitzen, eta ez dakit nola berriz ere galdu naiz, ez? Horre, osea, da hori rutina horren barnean sentitzearen gauza bat.
0: Ba, ostegunean Gasteizen galdu daitekeelako bat erraz asko. Ni pixkat hortik esaten duen, Ni pixkat hortik. Claro, Gasteizar batek eta ostegun bat aipatzen duenean, ba, denok berdina pentsatzen dugu, eta, bueno, kapokok behintzat, bertakok ez dakit, baina kapokok behintzat osteguna Gasteiz, parranda, ez? Hori nahiko garbia izaten delako. Bueno, esan dugu moduan, ez? Post etiketa hori badu, baina melodikotik ere izugarri, ez? Eta hardcore melodikotik asko duen kantu bat iruditzen zait, badela orduak gris ilunez, gitarrak luza pila bat, eta gero dago traktore lanak egiten dituela, ez? Basio eta bateriak.
1: Bai,
0: pixka bat kantu hau horrela irudikatzen duendek.
1: Bai, nik esango nuke diska osotik, Tutxe Amore taldea guretzat influentzia handia da, eta justo abesti hau da, tope Tutxe Amore, osea, honetan kantatzen du mogoion, ze abestia ere egiteko modua, ez, hori gitarra batekin erritmo guztia egiten, eta besteak igual nota sueltoagoak egiten pixka delay pixka batekin, eta da Tutxe Amore 100%, ez?
0: Bai.
1: Eta bai, badu olako influentzia hori bai.
0: Bai, gainera Euskal Herren badu beste talde bat, bazen Bananas.
1: Bai, 100%.
0: Haiek ere egiten zuten hau, ez? Nik uste dut gainera, ez? Tutxe Amore Euskal Herria etortzen den bakoitzan, jende berritxua agertzen dela, ez?
1: Bai.
0: Ikustera eta zerbait jatik izaten dela.

0: gero pausa, ez? Nik uste dut hor dagoela beste gakoetako bat ulertzeko estiloa eta post hori, ez, esaten dena, hardcoreak duen post hardcore hori, pausetan, ez? Pausetan nahiko argi ikusten da ze gitarra klase dauden,
1: bai.
0: Nola amplitude hori, ez, zabaltasun hori nola baten zaion kantu egin.
1: Bai, bai, saiatu gara ere, ze igual beti musikari modura, ez, beti duzu tendentzia dena super sartzeko gauza asko eta input asko eta infulta ez dakit, ez? Olako gauza asko aldi berean gertatzen eta honetan bai saiatu gara pizkat konsienteki menos es más moduko hori egiten, ez? Zati batzuetan eta usten musikari pizkat hori asnartzen, bai, arnaz hartzen eta lasai hartzen dena, ez?
0: Bai, eta bueno, hausnarketarako tarte ematen botatzen dituzen gauzen tartean, ze
1: bai.
0: Kasu honetan, esaten da ez, orduak luzeago direla, dena grisago, karo, egoera mental bat ere esaten duzu, baina bueno, pixka bat gizarteak orokorrean pairatzen duen zerbait ere igual bada, ez? Orda, zenik aldera egiten duela zergatik den, dena ilunago eta luzeago eta grisago barkatu.
1: Bai, hori pixkat, osea, esan dakoa, ez? Kontzeptua beti da berdina, baino abesti honetan pixkat horretan zentratzen da kontua, ez? Itz egiten du, honek, de hecho, abesti honek itz egiten du 100% nire prozesuaz abestia komposatzen hasi ginenetik orain arte, ez? Ze itz egiten du hori galdu ziren zirriborroi buruz, eta hori nola galduta ikusteaz eta galdetzeaz, honek zentzua du, honek ez du zentzurik, zentzua du aurrera jarraitzeak, ez, eta hori, zentzazio hori ez, dena gero eta luzeagoa dela, eta ez duzula aurrera pausorik ematen, eta beti zaudela puntu berdinean, ez, horako bukle horrekin. Horretan egoteari abesten dio abestiak, ez?
0: Eta horrela xe musikatu duzu, ez zeko dugu zati bat.

0: Bueno, eta xeetasunak gehitzen, hori esan duzu gutxiago gehiago da, baina batean betea dagoenean horrein diketak gehiago betetzen da momentu batzu eta xeetasunen bat agertuz eta hori guztia. Hauek guztiak, entzuten duguna, dagoeneko lokaletik bazen eramaten edo estudioan sortu dira ideiak?
1: Esango nuke 95% etxetik eraman genuela, bai. Bertan sortu ziren gauzak, sobre todo holako ajustetxo txikiak,
0: O sea,
1: ajustetxo txikiak igual ba genuen ideiaren bat ahotsekin ta Borjak gero igualitzen du baina ekoizak eman zigun igual ez dugu hau egingo, igual egingo dugu beste hau edo sartuko diogu beste kapatxo hau edo igual abesti honen hasiera hau aldatuko dugu pixkat, baina orokorrean esango nuke nahiko landuta zibazera esturea bai.
0: Ahotsak aipatu dituzu eta larrialdi irteran bi ahotsak sekulako kontraste egiten dute.
1: Mm-hmm.
0: Ez hor badago esaterako, ahotsen inguruan egindako lanketa bat. Orokorrean, diskoan, baina hemen esaterako ez nabarmendu egiten da kantu honetan, ez da?
1: Bai, osea, diska osoan ere saiatuko, nik esango nuke lehen aipatu duzu, ez? Soinuan aurrera pausua dagoela eta nik esango nuke nabarmen den puntuan dela ahotsetan 100%. Ze nik ez nuen, vamos, ez dut abestu orain arte gutxi, ez? Ze beti oiuka egiten nuen abestu, ta. Ta honetan bai nahi genuela hori pixkat landu, ta melodia landu, ta pixkat salto egin igerilekura, a ber ke pasa, eh? Ze ez genuen, nik ez nuen ere konfiantza askorik nire gan, baina zenun, bueno, frogatu behar da, ez?
0: Eta nola, geratu zara, emaitzarekin
1: pozik? Bai, super pozik, egia esan, eta esan behar da, eh? Borjak ere sortu zuela estudioan olako giro super ona, hola, konfiantza segoteko, eta nire lagundu zidan pila, hori soltatzera, eta konfiantza izatera egiten ari zanenarekin, ez? Eta ahotsak egitera, eta egitera ahots kapa ezberdinak, eta gero frogatzera, hau hobeto doan, edo igual biak, edo igual ez dakizar, eta super pozik gertu nahiz, bai.
0: Esan duzu, ez, Borja Pérez, estudioa Lanabe, deitzen da, baina non dago estudioa?
1: Ba, kontua da, estudioa deitzen da Lanabe Hermosa.
0: Lanabe Hermosa, barkatu egia.
1: Hori da, eta dago Nava Hermosa herrian, hortik dator pixkate jokoa, dagoela Toledoko herri super txiki bada hortik.
0: Eta nolatan iristen zarete zuek estudio horretara.
1: Ba, kontua da Borja Pérezek grabatu ditu Bibora taldearen azken bi lanak. Eta beste influentziare guretzat diren beste hainbeste taldeen diskak ere. Borja hasi zen lanean bere egunean Ultramarino zen, Santi Garziarekin eta gero ja, berak montatu du bere kabuz, eta kontua da, berak montatu zuela hor herri horretan estudioa, ze bere lagun batek, zuen horlako taller bat, ez dakiz zer, eta egin zuten beraien bion artean, estudioa eraiki, literalmente, eta montatu kontu guztia, eta bera hasi da ja bertan fijo lan egiten, ze lehen egiten zuten, pixkat.
0: Mugitzen ez da.
1: Hori da.
0: Ta, hau da, ekoizule lanak eta egiten zituela, baina estudio propiori gabe.
1: Hori da. Hau bai da bere pixkat rollo estudio propioa, bai.
0: Esan duzu mendian galduta Toledon.
1: Bai, hori da, erritxo
0: ez
1: dakit.
0: Mendi askorik ez da egongo, eh?
1: Ez olako, baino rollo Campo de Olivos, eta olako zona horretan, baina hori ez dakit, igual herriakoa ditu ez dakit. 300-400 biztanle, poco más.
0: Hau da, pakean egoteko tokioan.
1: Bai.
0: Noz grabatu zenuten? Ze sasoitan?
1: Grabatu genuen pasan urteko iraian.
0: Ja epeltzen azten denean, ez freskatzen azten denean pixka bat. Naiz eta, ze Toledoko gau egateatik esaten da, ez Toledoko gaua kontuz, beroa izaten dela, ez askotan.
1: Bai. De hecho, guk sorte izan genuen, ze guk iraia bukaeran grabatu genuen, baino Biborak justo graire, azkenengo lanak grabatuzun, baino grabatuzun abuztuan. Zerroio Gasteizko jaiak diren inguran, zerroio abuztu asinan, eta debio ser el infierno total.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bueno, ordo bai, larri aldi irtera eskatuko zuten.
1: Bai.
0: Bueno, kantua larrialdi irte erantzuten ari garenak, esan dut ahotsen kontrastea. Baina gero, goxoa da kantua, baina ritmikak oso jarkorrakoak dira.
1: Bai.
0: Oso kontraste polita egiten da, orze, gitarreroa daira bat, eta gainera post rocken unibertsu horretara eramaten gaituzte gitarra konstante horiek, ze gitarrak ez dira ia isildu ere egiten. Baina ritmikatan fijatzen bat dimazera eta belarri jartzen duzu, esate duzu, ritmika jarkorrak dira.
1: Bai, pixkat hori, bilatu nahi genuen kontraste hori pizkatola incluso shoegaze-olako ambienteren batekin, ez? Ze gitarrak badira pizkatolakoak eta hotxak, de hecho, bersoan, sobre todo, badira pizkatola da, badaude bi kapa eta ez daude superaltu ere volumenaz da olako kompaktoa, ez? Dena bai. Kontu guztia, baina gero, gero bai erritmoan mantentzea hori, ez? E intentzio hori mantentzea beti ere.
0: Bueno, autokulpa, errealitate onartze eza, ez? Ateak guk geuk izten ditugula, azken finean, ez da? Hori da, larrialdi irteera, zertarako guk blokatzen baldin badugu, ez da?
1: Hori da, bai, bai, bai, hori da. Justo pixkat horren inguruan doa abesti osoa, ez pixkat aurrekoa bezala, ez? Hori bukle horretan egotearen kontuaren inguruan, ez da? Zure buruari autosabotai moduko hori egitearen inguruan, ez? Egia da, abestiaren bukaeran esaten dela agian aurki daitekela giltza, teori irekitzeko berriz ere ez, baina bai, hori horren inguruko berreflexio bada bai.
0: Bueno, hor, zuloan bueltaka ez, bai. Ateratzen diren ideiak eta, bai, eta bai. Bueno, ba, zo, energia bintzat bazen, hori ere esan berra dago,
1: bai, bai.
0: Txarretik ona ateratzeko gaitasun edukitzeko kapazitate ere, eduki behar delako. Bueno, esaten ari gara, hori kontatzen digula larrialdi irterak eta atzetik dator iruzur, iruzur agi kantua, eta autosabotoia itzazuk zeukai batu zu, kantu notan justu itzori ba, buena. Eta nire galdera da, autosabotoia ez, norberari iruzurre egitea ere bada, ez da, hori da, ez, norberari iruzurre egitea autosabotoia bera, ez da?
1: Bai, bai, hori da. Hori da, bai, bi abestiek hitz egiten dute ere pizkaturi iruzur sindromearen inguruan ere, ez da, suficiente ezarela pentsatzearen inguruan, ez da, eta horri buruz hitz egiten du, ez, esaten du, hori, ba noa berriz ere abesti bat idaztera, baino berriz ere egingo diot autosabotaia nire buruari eta berriz ere hasiko naiz ta hori, ez?
0: Ta
1: berriz hasi ta beri, bai, bai, bai. Hori da, baita ta horren inguruan doa kanta bai.
0: Tempo altua eta estrofetan garbitu eta ustu egiten da era bat kantua.
1: Bai. Bai, de hecho, begira, kontatuko dizkizut bi kontu abestionen inguruan, bai. Ze, abesti honetan adibidez bai aldatu zela hasiera, ze hasiera bazen beste modu batekoa. Ta Borjak esan zigun lehenengo egunean, lehenengo gauan esan zigun, igual abesti honetan zeo ze pentsatu. Ta hasiera bazen bateriarekin, ez? Ta egoitz geratu zen superraiao horrekin, bai. Ta gau horretan ez duen, eta berak grabatzen zuen urrengo egunean, eh?
0: Bai.
1: Eta geratzen zuen super raiau, eta ez zuen egin lo super poco, osea, raiu eta gonzano la buelta bai. Maten, eta esnatu zan, eta esan zuen, ya lo tengo. Eta esan zuen, ba, egingo dugu, hau. Eta esan zuen, literalmente, abestiaren hasieran duan break hori, bateria break hori.
0: Begira.
1: Eta Borjak entzun zuen, eta esan zuen, ba, de la hostia, palante.
0: Ba, begira.
1: Eta horrela geratu zan.
0: Eta hau da, breakat entzungo dugu.

0: Bueno, hor timbalak eta ez, zesakontasun ematen dien. Ukitu txikiak dira, baina nahikoa, ez? Kantu bat, olako efektua lortzeko, energia deskarga duen kantu bat baita. Eta esan duzuzuk abesten, ez? Lehen oio egiten zen, hola, horren eskrimoa giri eusten duzu, baina eskrimoan melodikotasuna handia sartzea, hori izango zen erronka gehien emango zizuna, ez? Sortuko zizuna.
1: Bai, bai, hori izan bigarren gauza, ez? Komentatu nahi nizuna, ez? Justo abestionetan, abestionekin bani joan estudiora super super inseguro, baino topera topera ze bersoan bazen hori eskatzen zidan, abestiak eskatzen zidan horrela bestea, ez olako super goxo eta super lasa y tal, baino ez nengoen 000 seguro kontuarekin. Ta Borja que esan zidan, bai, ez da que te cagas, zuk frogatu zu lasai asko, arna sartu lasai hartu, ta hori, ta como que me dejen sus manos, hola, ta super ondo aterazan. Super, super guai. Ta hori, berak sortu zuelako, ez olako giro, konfiantza giro bat guztion artean, eta bere eskuetan jarri ginen, eta super ondo. Baina bai izan zela erronka, hori pixkat zure zuk auto ezarritako ez dakit, ez? Ate horiek edo muga horiek, bai jartzen dituzuela inkonsientemente, baina jartzen dituzu. Eta horiek apurtzea eta esatea, horrela egin nahi dugu, eta melodika egin nahi dugu, eta guai, eta aurrera. Eta ez eman hogeita hamar buelta kontu egin.
0: Taldeak izan duen evoluzioa kontuan izan da, elkarrekin diskoa sortzera joan aurretik, bueno, esan duzu, ez, egoitza azkena izan zela, gainerakoak zenba denbora zenera baten elkarrekin lanean?
1: Ba, ea, Joritze, a ber, kontua da, Joritze izan da, Joritz bada nire laguna, ez dakite, ama bost urte genituenan ditik, eh? Baina, ba, Joritzek igual taldean, ba, orain bi urte badara matza, ba, grabatzera jun ginen erarte urte terdi, gutxi gora bera, eta bainatik igual urte txo bat, justo.
0: Hau da, denak urte terdi azpitik, elkarrekin.
1: Bai.
0: Hortraz, eta hiru lau hilabetean, hau ateratzen da.
1: Bai, baino egia da, jo, komentatzen dugu beti, baino egia da lauron artean, a ber, Joritzekin igual errazagoa zen, nire laguna santa ezagutzen ginen atzetik, baino besteekin ere, egon zala lehenengo momentutik olako konexio moduko bat, ez, eta igual bigarren edo hirugarren esaioan, bagenukala roi hori ez, en plan, ezagutzen gara de hace meses, ez, eta ezagutzen

0: zen ginen de hace 7 días, ¿eh? Bai, bai, bai, bai.
1: Begira, begira, ze polita. Bueno, urte berria, kantua, berriz ere hasieratik harrapatu nahi dut, ze hor badira soinu batzuk galdetu nahi zuenak zer diren, eta horrela hasten dago.

0: Bueno, elementuak entzun dira. Eta dira, gauza bakitzen baitago zerbait. Eta da, no, lehendabiziko gitarra akorde horiek. Elektriko bada edo akustiko bada distortzioarekin.
1: A ver, horiek, honetan esango nuke igual es, badela magia gehien dagoen abestia, eh? Igual bai. A ver, kontua da, gitarra hori, ba, gitarra hori da, hori hau borjaren idea da 100%. Zera,
0: guk
1: elektrikoarekin rollo en limpio egiten ba, nuen. Borjak bazeukan hor, olako akustiko bat, super zarra, con cuerdas del año del Maricastaña.
0: Bai.
1: Eta esan zuen, ba, hau forogatuko dugu honekin, eta da, gitarra hori, baino ez da mikrofona otuta da, sartuta zuzenean maira, maira hori lineaz, osea, lo superkutre, directamente paf, eta horrela grabatuta.
0: Hainbeste apurtzen zen.
1: Bai, bai, eta kontua da, fijatzen basara gainera, bai. Gitarra dago pixkat desafinatuta.
0: Bai, bai, bai, bai, horregatik, akustikoaren zera hori horregatik esaten zidan, bai. Vibrazio guzti horreketa.
1: Ba, dago pixkat, ez da asko, baino pixkat desafinatuta dago, baino justo abestiari eta zati horri ez dakit, ematen dio olako berotasun bat edo.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Flipante, flipante geratzen da. Ta guapo dagoena da, gero sartzen denean abestia topera,
0: bai.
1: Ba, dago gitarra elektriko bat, baina gitarra hori ere, horrek ere, jarraitzen du, eta gitarra berdin hori fuz bat jarrita, eta gero linea sartuta.
0: Bala.
1: Dago super, super apurtu, eta da super guapo. Osa, super, du, super, super guai.
0: Eta bestia, entzuten den agudua, gitarra bat da efektu bai. Batekin, ez da?
1: Bai, bai, hori da, hori da, hori joritzek egitetu, da olako pintxa harmoniz deitzen da, edo olako zeho zer da, da harmonikoak egitea
0: gitarra. Bala, joritzek esango du pedalak eragitzen dituela.
1: Ez hori beñata.
0: Ah, beñatek barkatu,
1: bai,
0: barkatu.
1: Taldeki
0: den beñatek, beñatek barkatu, barkatu. Beñatek pedalak ere egitzen dituela.
1: Bai, bai, bai.
0: Hortaz, hor, bai, zerbait badakizio honen inguruan. Hortaz, bai, bai. Bueno, oso oso berezia den pedal bat erabilidelako.
1: Bai, bai, hor, uste, bueno, ba, igual pare bat.
0: Edo, bueno, hori, hori, hori.
1: Delay bat, olako zeo zer, bai, oli, olako ambiente moduko hori sortzeko, bai.
0: Eta gero zure haotxan ere efektua dago sartuta, distortxo bai. Bat, megafonoa irudikatzen da, eta nasketan ere, gustatu zait, pixka bat paneatuta dagoela, pixka, bai. Pixka bat, ez gehiegi,
1: bai.
0: Pixka bat paneatuta dago, eta horrek ere efektu berezi bat ematen dio, haotxalde batetik bestera zeharkatzen ari zaizularen sentsazioa ematen duelako.
1: Bai, bai, pixkat intentzioa zati horretan zan hori espazioa den sentsazioa ematea, elementu gutxirekin, baina horrako espazioa lantzea, ez? Bai.
0: Konstantzia duen kantu bada azkenean, hori, bai, gero bukera lehertzen da ez, baina konstantzia,
1: bai,
0: konstantzia
1: bai,
0: duen kantu bat. Eta urte berriak, bueno, pixka bat hitz egiten du, ez? Beldurrak asko aipatzen dira, ez? Diskoan zehar. Baina hemen, nolait ere, ez dakit ala den edo ez, baina hemen laguntza eske bat ikusten dut.
1: Bai.
0: Ez dakit ala den.
1: Bai, bueno, beste abesti batzuetan ere aipatzen da hori, ez?
0: Baina hemen agerian ikusten dut eta.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hori da, bai, bai, pixkat horretaz hitz egiten du, ez? Hitz egiten du lehenengo hori sentsazio horretaz eta hori esaten du kanpoko argiak amatatzeak dakarren baretasun hori, ez? Olako... Hori, momentu horretan igual etxe, pues me quiero quedar en casa, ez dut ezer egin nahi, ez dut irten nahi, ez dut munduarekin ezer jakin nahi, ta ez, eta horren inguruan doa, baina bai azkenean esaten duela, bueno, agian esku bat botatze bai azu, igual datorren urterako izango dugu zeo zer, ez? O, horren inguruan doa, bai, bai, bai.
0: Bai, ez.
1: Utzi esango dizut, mira,
0: utzi bakea, baina ez bakarrik, ez?
1: Bai, hori da, hori da, hori da. Ta kuriosa da, ze abesti honek, abesti hau urte berria ditzen da, eta aipatzen da bersoan ere, nola da, bele beltz baten inguruko zeo zer, eta kontua da, abesti honen letra sortu zala, edo etorzitzenan burura, Death Cab for Cutie-ren The New Year abestia entzuten.
0: Oh,
1: abesti horretan justu esaten da,

0: This is the new year, hau da urte berria, eta ez daukat datorren urterako SRS, ez, eta orduan frase hori do, edo esaldi hori hartuta, eraikinuen bestea, eta horregatik egiten zaio referentzia diskari ere.
1: Begira, leitmotifa hor, ez, erreferentziatuta dagoena. Bueno, kanturik lasaiena da, nola baita ere, tempos.
0: Bai.
1: Tempos. Mm-hmm. Lasaia, gero, bakutzak bere daula ulertzen du zer den eta zer ezten. Eta bueno, konstantzia horretan hartzen du pixua, ez? Hori ere bai. Nahiko britisa geratzen den kantu eruditu zait. Mm-hmm. Hori, ez, beste guztiarekin alderatuta. Eta bueno, baduena bere jolasa ere. Eta jolasa egiten duena, urrengoa, ze hemen, bueno, elementu perkusibo berri bat agertzen zaigu, Starry Legioak kantuan, entzendazagon.

0: Bueno, kajatxo bat entzun dugu hor, ez? Kajatxin eta arraren, bueno, gaur egun bateren erailtzen den pentsatzen dut plastikozko izako bat izango dela. Elementu hori, xehetasun hori, hasieratik zegoen?
1: Jode, bat ez boratzen uste du baietz, eh? Ez dakit egoitzek egiten zuen igual, Juan Bañolen, igual egiten zuen rollo timbalen aroa egiten, en vez de kajatxinarekin, ez daiz superargi boratzen, baina bai. O sea, horrela egitearen kontua bai bat zegoen, zeda, hori bai badela post-hardcore at the drive-in 101 de, vamos, obligatorio 100%, ¿eh? Da, bai, bai, o sea, hori bat zegoen pentsatuta a tope, bai.
0: Bueno, kantonek batez ere erritmiko, sekzio erritmikoari, ez? Nola biteren ikustu dut ematen diola garantzia, batetik dauden kolpeak, breakak, ez? Break pila bat ditu, eta gero basu lineak. Ze basu linea desberdina dira, batean agertzen da baten batek gehiago distorrarekin, jostari xamar, sekzio erritmikoaren kantua dela esan dezakegu.
1: Bai, topera. Bai, ze gila esan gitarren inguran badoka igual hasi eran hori zatitxo hori olako jolas horrekin, baina bestea bada akordeak pam, ta hori protagonismo edo abestiari puntxo hori ematen dion kontua, badela base ritmikoa, bai.
0: Bueno, kantuak galduta, ez? Dagoen pertsona bat irudikatzen digu, ez? Estari lehioak esaten du, bueno, kaso honetan ikusi nahi, ez? Kanpokoa, kaso, edo kanpokoa barrura sartzen nahi, ez? Hori, bi gauzak izan daitezkelako, eta amore ematea, ez? Hori da, aipatzen dena, batzuetan bukatu eta dena utzi eta amore ematea hitz egiten du, hau da, zuk bizi izan duzen nuena taldearekin ulertzen dut, ezta?
1: Bai, pixkat hori doble sentido hori dauka, bai taldearekin eta bai bizitzarekin orokorrean, ez? Hori momentu hoien inguruan erreflexionatzen, ez? Momentu horiek non esaten duzun. Ta ez du zentzu gehiagorik igual amore mateak eta dena usteak eta dena pikutara botatzeak eta jazta. Ez da hori horren inguruan doa, de hecho, abesti honetan aipatzen da beste norbait izan hori eskaldi hori. Eta hortik dator, ez? Ez du igual zentzu gehiagorik dena ustea eta aldatzea eta beste norbait izatea, ez? Horren inguruan doa besti guztia, bai.
0: Bai, eta urkabilurren, nola baitere, bueno, bakardadeaz hitz egiten da nik uste, ez? Mm-hmm. Eta horre ere, badela beste, hemen okan apunte egindaz, beste norbait izateko aitzakia bat gehiago ere badela bakardade sentsazio hori, ez da?
1: Mm-hmm. Bai, hori da. Hori da, bai, eta bestiak ere hitz egiten du pixkat nola momentu batetan aipatzen da, ez? Nola beti dagoela igual bizitza hor eskina hori izkutatuta, ez? Bere labanarekin prest uste ez duzunean hori labanka datxo bat soltatzeko edo lakoak, ez bai?
0: Bai, ez duzunean, espero
1: hori, taka, espero ez duzunean, bai.
0: Horra gertzen da. Bueno, kantu honetako berezitasunetako txoruza. Momentu batean bai. Topera agertzen da txorusa gitarra batean, baina apurtuta gainera, baina agertu egiten da. Zer da, tendentzia berrietan txorusa topatu eta zuek ere sartu behar, edo elendik ere erabiltzen zenuten?
1: Ba ez, hau eta bigarren abestian ere agertzen da txorusa, ez du era espameatzen, ez dut uste gure kontua denik, ez? Baina gustatzen zaigu eta abesti honetan, ez dakit, abesti honek beti eman dit, sobretodo hori erditik aurrera, olako jai biz vibe bat edo feeling bat, ez? Ta pegatzen zian, hori txorusa sartzea eta hori transizio horretan soinutxo hori sartzea, gero ja estribillora sartuta berriz ere distorsiora bueltatzeko, baina bai.
0: Gero, kantatzeko moduan erdi spoken word batean zabiltza, bai. Konstanteki. Hau bai dela, melodiaetik gutxien duen kantua, ez?
1: Bai.
0: Abestian esaten dut, kantatzen dut.
1: Bai, sobre todo hori bersoan, txikero estribilloa bai bada nahiko melodikoa, baino bai, bertxokoa kontua da, justo, lehen aipatu dugu, ez? Pablo Patinok, beti esatezuela, abestionen bersoak eta ematen zio laurrako Hot Snakes edo alako rollo rentzeo zerez, eta igual hortik ahotsa egitearen kontuaren ideia soltatu zuen ez, eta hortik lan duenuen, eta bai, egia da, igual diferenteena dela, besteekin konparatuz, diferenteena dela.
0: Bai, esan duzuna estribilloak enduta, errepikak enduta.
1: Bai.
0: Hor badagoelako beste kolore bat, nola baitere.
1: Beste registro bat, bai.
0: Hori da. Bueno, eta entzungo dugu zati bat bukaera aldera gerturatzen, ze badirudi epikara joango garela, baina ez? Baina ez?

0: zate sugeizero horretatik, gero timbalekin handitu, eta espero duzu, ba, zegertatuko horrein, eta errepikara bueltatzen gara, ez?
1: bai.
0: Bueno, baina bada, ez? Nola baitere modu jostari bat, ze zati hau bada nola baitere... nola esaten da. Ai, hiperestimulatua, ez?
1: Kanta
0: asko dituen zati bat zen, justu aurretik datorren guzti hori.
1: Bai, bai, a ber, zer lapurtzen duzunean, esan behar da, ez da? A ber, abesti honetan, ez dakit, badaude bi edo hiru gauza kalabento taldeari lapurtuta 100%, zesati horretan egiten dituan hori, hori hoiek, dira, 100% kalabento, eta roi hori egitena, zati handia, eta gero, bum, estribillora bueltatu, hori bada ere, nahiko kalabentori lapurtuta, así que, bueno. onartu behar da, egiten duzunean onartu behar da.
0: Eraginak hor daude, eta denek dituzte eraginak, eta kalabentori galdetuz gero, haiek ere esango dute, gure eraginak alakoak dira, ez, hemen, bueno, ba, egiten dena, nola baitere, bakutza berera ekarri, alduen moduan, eta sortu, eta kanta berriak horrela sortzen dira. Bueno, Zigilua, Erraldoi Records. Hau, konta diguzu, ze hau ere zerbait derria izan da, hori mapatean ikusi duguna, lehen da biziko referentzia zuena.
1: Bai, bueno, a ber, kontua Erraldoi Records ekin da, bueno, baneo genukala nahiko argi, dizke hau, atera nahi genuela rollo kolaborazioan, ez? Zigilua, txikietkin eta kolaborazioan. Ta esan genuen, jode, azkenean, gu bezalako taldeek, parterik handiena zukortatxe duzu.
0: Noske.
1: Edizioa, eta kopia, eta zukortatxe duzu. Tardun esan genuen, joe, ya que lo vamos a pagar nosotros, ba, igual, emango diogu olako entitate bat kontuari, eta aprobetsatuko dugu hori, gero ere, beste igual, ba, lagun ditugun taldeen erreferentzietan pixkatu gure aportazio egiteko, edo olakoetan ibiltzeko, ez? Osea, aprobetsatu pixkat hori, impulso hau gure diskarekin ere, beste inguruan ditugunei, ba, gure aportazio sumea, baino egiteko, ez?
0: Ados. Bueno, horrela sortu da, esan duzu ez, zigilu txikipila batekin ere ibilizar dela lanean. Denak izendatzen ere zaila.
1: Bai.
0: Ez dira lako gutxi. Diskoa edifizio fizikoan badago, biniloan, Binilo, cheesecake biniloan, esango dugu ez. Horrela esaten zaio ez?
1: Bai, olako moduko, bai.
0: Nik bintzat horrela irakurri izan du cheesecake. Zer da, bai, zuria, ez krema kolore duna, eta gorriarekin, arroxera tiratzen duna pixka bat. Rodrigo Almanegra eta Jorge Gonzalezek diseinatu eta maketatua.
1: Bai, de hecho, bueno, beraik egin dute diskaren diseinua eta pixkat taldearen rediseño grafiko osoa, eh?
0: Ados.
1: Ze nahi genuen pixkat markatu, euki genuen ere, ez da bai da olako internoa, izen aldatu, izenez aldatu, hainbeste kide aldatu ta, ez da, azkenean esan genuen, bueno, mantenduko dugu izena, mantenduko dugu gigante proiektu bezala, baino bai eman nahi geniola kontekstu bat kontu guztiari, eta esan genuen, bueno, bai, nahi dugu alde grafikoan nahiko markatzea aldaketa, ez? Ta orduan kontaktatu genuen Rodrigorekin. Rodrigo da Crosses taldeko basujolea. Ta diseinatzaia ere. Ta Jorge da Bibora taldeko basujolea ere, ta berak egititu portadak, ez? Ta orduan biekin kontaktatu genuen, ta egin genuen alako proiektu moduko bat, ez? Bai logo aldatzeko, bai portada egiteko, bai merchandisinga ere beraiek egin dute, bizkat dena batera joateko, ez? Ta olako proiektu ari buelta bat emateko, ez?
0: Ados. Baiz, logoa ere ikusi dugu, berrituta, hori dena ikusi da. Diskoa zaparte, kaseta ikusi du, doker espaldima naiz.
1: Bai, a ber, egin genuen CD edizio bat ere, sobre todo zuzenekoetan izateko. Ba, jendeak batzuetan, estelako egin garesti, batzuetan bai, eta jendeak erosten duelako. Ta bai, egin dugu kasete edizio bat super txikia, egin duela Norvegiako zigilu batek. Eman, egin zigun berak proposamena, Eman, egin dugu edizio super txiki bat, nik ordainduko dut, bihariko izkizuet pare bat kopia bertsio bakoitzetik, ta aurrera, ez? Ta bai, baina hori, bai, pozik.
0: Begira, ze eskuratzeko modua Bandcampen bidez, baina zuzenekoetan, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta dendaren batean edo bestean ere ikusi duzuen diskoa badagoela salgai, esaterako egia errekortzen ikusi dut badagoela salgai.
1: Bai, hori da, kontua, bueno, zuzenekoetan noski, Bandcampeare, zigiluen Bandcampetan ere, noski, eta gero denda fisikoetan badago Gasteizen dago Old Tower Staff eta Vinilora, dendetan, Bilbon DDT-en dago eta Donostin egia rekortzen. Ta gero Valentzian ere badago bi dendetan, ta Bartzelonan Bekore zigiluaren dendan ere, bueno, saiatu gara pixkat diseminatzen.
0: Bueno, Bekoreren etxean egote ere, ez da, zera, hori zuentzako izango da olako horri txiki bat, ez, olako toki batetara iriste ere, ze Bekore badakigu, denok ere, ba, maite dugu zigilua da, ez, bertan agertzen dire referentziak beti direlako interesgarri. Bueno, bukatzen da Suzidiak eta zu nire alde. Itxaropen kantu bat da, naiz eta ilunena den, akaso? Ze kanturik melodia aldetik eta ilunena bera da.
1: Bai, bai, pixkat da kontrastea, ez? Esan duzu lehenengo abestia igual dela argienetarikoa, ta letra da justo kontrakoa ez da. Ta honek ematen dio pixkat buelta tortilla horri, ez? Ta bai, nahi genuen hau super argi genuen hasieratik abesti hau azkenengoa izatea nahi genuela. Ze de hecho abestiak egiten du bukaeraldera egiten die referentzia beste abestietan aipatu diren hainbat kontzeptuei, ez? Egiten die olako aipamena, baino beti ere buelta emanda, ez? Ta esan ez, bueno, agian posible da, ez? Guzti honi buelta ematea, ta guzti honi beste begirada bat ematea eta hemendik irtetzea, ez?
0: Bueno, gero hemendik irtetzea, harrera behintzat, ez? Zuloan baldin bazinen garai batean proiektuarekin zer egin edo zer, ez? Harrera oso oso ona izaten ari da, kritika ere, bai? Nik uste dut kritikak irakurtze baldin badira batean eta bestean denak positiboak direla, pozik horrekin pentsatzen dut.
1: Bai, egia esan pozik eta ez dakit olako feeling on hoiek errekuperatzen, eta bai, ondo, oso posi bai.
0: Zuzenekoak noiz dituzu,
1: Ba, izan ditugu ja iruzpala uste dut, eta hemendik aurre uste dut, amabostean bagaude Irunen, hortik urrengo azteko ostiralean ere egongo gara Mutrikun, eta gero ekainean ere Markinara goaz, bai.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero, prinsipioz udan lasaiago egongo gara, eta uda ostean egingo dugu beste tampa bat, bai.
0: Bueno, etorreko dira beraz aukerak giante zuzenan ikustekoak eta gozatzekoa ere bai. Bueno, Suziriak ere horra gondaitazke, norberak ikusi dezan. Arrakaletatik begira ordez, arrakaletatik irten eta Suziriaz gozatzeko modu ere izango delako. Ba, Xier Bermejo, mila esker gurekin izatearen. Eta,
1: bai, zuei.
0: Eta bueno, behon, nizuela egindako lanagatik.
1: Mila esker, bai.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdik ordu batak dira Naiz Irratian zaude, gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Espainiako segurtasun indarren arabera 69.500 migratzaile inguruk Zeuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 30 orduetan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren, larunbat honetan uste hesiak jartzen hasi dira Tarajaleko mugan. Bestalde, Gipuzkoa buru batzarrak EAJaren sorreraren 131. urteurrena ospatu du Mutrikun San Ignazio egunean. Ohiturari jarraitu zikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak hitzaldi bat eskaini du.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
1: Bestalde, nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako bi petroleo enpresa nagusiek Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dute irabaziak urteko lehen sailekoan. Iranen aurkako gerrak eta Hormuzeko itsasartearen itxierak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain, Donald Trumpen gobernuak Kubari ezarritako petroleo blokeoa herrialdeko energia krisia lareagotu du. Gasolioaren prezioa ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktoreak gelditu eta hiriekin goldatzera itzuli behar izan dute. Eta gurera itzulita, ehunka lagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Igande honetan ekitaldeak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
3: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik koizean zehar bezala hainbat puntu aipatzeko, azkenak esango ditugu batez ere, 3 kilometroko autopilaketak daude A1 errepidean Gasteizen Madrilgo norantzan. Bestalde, 2 kilometroko autopilaketak daude AP8an Zarautzen Irungo norantzan. Goizean zehar ikusi dugun moduan, kaltetuenak AP8a, batez ere AP8a izaten ari da, A1a ere orain eguerdietik aurrera hasi da. Eta horrez gain, istripua izan da AP1an, Leintz-Gatzagan, Gasteizko norantzan, errei bat itxita dago eta autopilaketak daude, beraz, kontuz puntu hoietan balin bazaudete eta arretaz gida ezazue. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauriar isurialdean hodei dexente agertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauriar isurialde osoan eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isurialdean aldiz giro eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan ipar isuriko hodei hondarrak desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera ingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz zertxoet bada ere gora ingo dute, kostaldean izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira, ipar isurian maksimoak 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria. Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixe leharpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
8: Informazioaren aria.

Eta nola ez, eguneko gaiarekin hasi behar dugu, izan ere gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hilakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Eriotzaiekin orten 87 migratzaile hil dira Zeutara igerian heltzeko aleginean. Kopuruak ia bikoizko egin ditu 2025 urte osoko balantzea. Azken egunetan 50.000 pertsona inguru sartu dira Zeutan, hiriak 84.000 biztanle dituen arren. Espainiako gobernuaren arabera horietatik 37.500 Marokora itzuli dira dagoeneko. Iritsitakoen artean 7.000 adingabe inguru daudela kalkulatu da. Save the Childrenek eta UNICEFek aur guztien babesa bermatzeko eskatu dute. Gogorarazi dute bakarri dauden adingabeen itzulketak ezin direla taldeka egin eta kasu bakoitza banan-bana aztertu behar dela. Pedro Sánchezek izakien salerosketaren aritzen diren mafiei egotzi die gertatutakoa eta Espainiaren lurralde osotasunaren aurkako erasotzat jo du. Itxasoan buiaz osatutako esi fisiko bat jarriko dutela eta itzulketak bizkortuko dituztela iragarri dute. Krisiak Euskal Herriko mugan ere eragina izango du. Parisek bost aldizan dituko du Espainiako estatuarekiko mugan lanean ari diren agenteen kopurua. 384 polizia eta jendarme gehiago bidalita. Eta honen arira Espainiako segurtasun indarren arabera 79.500 migratzaile inguruk Zeuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 30 orduetan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren larunbat honetan ustesiak jartzen hasi dira Tarajaleko mugan. Polizia iturriek ohartarazi dute datuak ez direla guzti zehatzak. Kopuruak aurreko egunetan iritsitako pertsonak edo mugatik behin baina gehiagotan sartu eta irten direnak egon daitezkelako. Espainiako Barne Ministerioak jakinarazi duenez Tarajaleko kaimuturrean 500 metroko esi pneumatikoa jartzen hasi dira. Uraren gainetik 30 eta 70 cm arteko altura izango du eta aurpeko zatia metro bateko sakonerara iritsiko da. Esia Espainiako armada jarritako buien lehen lerro batekin osatuko dute, bien artean kanal bat utziko dute Guardia Zibilaren ontziek eremua zaindu alizateko. Barne Ministerioaren arabera gaua normaltasunez igaro da Zeutan, pertsonen sarrerak erabat gelditu dira eta Marokorako irterek aurrera jarraitzen dute.

Itzagune nagusiak babesteko irizpideekin. Alkateak merkatu erekina berritzeko asmoa ere azaldu du, lanek 10 eta 12 milioi euro arteko kostua izan dezakete eta udalak Europako finantzaketak bilatuko du. Blankok ziurtatu du ez dutela erekinaren inguruan sortutako gizarte proiektuaren aurka egingo. Turismoari dagokionez Portugaleteren erakargarritasuna modu jasangarri eta dimentsuan kudeatu behar dela defendatu du, jardueraren onurak udalerrian gera daitezen. Eta etxe bizitza zitz egiten Gasteizko udal gobernuak 1000 merkataritza lokal inguru etxe bizitza edo etxe bizitza tailer bihurtzeko ordenantza proiektua onartu du. Borja Rodriguez dirigentza zir negoziaren arabera helburua etxe bizitza eskuragarrien eskaintza handitzea eta erabiltzen ez diren longei erabilera berria ematea da. Beko solairuetan sortutako etxe bizitzek indarrean dauden bizigarritasun, osasungarritasun, irisgarritasun eta kalitate baldintzak bete beharko dituzte. Etxe bizitza tailerren bidez berriz etxea eta lantokia espazio berean izateko aukera eman nahi dute. Hiriko joan etorriak murrizteko. Neurri ezta hiri osoan berdin aplikatuko, merkataritza jarduera babesteko, Erdiaroko hirigunea, Zabalgunea, Arriagoko zati handi bat, eta Salburuko eta Zabalganako finkatu gabeko eremuak kanpoan geratuko dira. Gainera etxebizitza berriek Jabenoiko bizileku iraunkorra izan beharko dute, beraz ezin izango dira, bigarren etxebizitza gisa edo bestelako erabiletarako baliatu.

Eta altxasun hasi dituzten Nafarroko abiadura handiko trena Euskal Herriarekin lotzeko zundaketak. Proben bidez lotura Ezkiotik edo Gasteizkik egin behar den erabakitzeko informazio hidrogeologikoa bildu nahi du Espainiako Garraio Ministerioak. Ezki aurreratuz gero, Adarrak Aralar mendien lerroa inguratuko luke, Gasteizko aukerak berriz Sakana eta Arabako Lautada zeharkatuko lituzke. Azterketaren emaitzak udaberrirako iragarrita zuten, baina lanak uztailaren amaieran hasi dira. Zundaketen berri izan ondoren, abiadura handiko trenaren aurkako plataformek protesta kantolatu dituzte Altxasun. Osteguneko bigarren mobilizazioan 150 pertsona inguru bildu ziren. Protestek jarraipena izango dute eta ostiral arratsalderako hirugarren manifestazioa iragarri dute. Bestalde, Lakuako gobernuak lanak aztertzeko eskatu dio Espainiako ministerioari. Eta Lakuako gobernuak lizitadora atera ditu hegoaldeko tren saihesbidearen 3. zatiko lana. Ibilbideak errekatxo zeharkatuko du biaduktu baten bidez. Barakaldoko azken birika berdetzat jotzen den eremua da hau. Lanek 87 milioi eurotik orako aurrekontua dute eta 40 hilabeteko iraupena izango dute. Zatiak 1624 metro ditu Kastainos ibaiaren eta Basatxu tunelaren artean. Errekatxo eta Gorostiza biaduktu baten bidez zeharkatu ondoren trenbidean 1411 metro ko tunelean sartuko da. Lehen faseko zatirik polemikoenetakoa da ingurumen balio handiko eremu batean kokatzen delako. Proiektuaren lehen faseak 12 kilometro izango ditu eta Ortuellako Serantes tunela Bilboko Olabeagarekin lotuko du. Espainiako gobernuak finantzatuko ditu lanak eta Euskal Trenbide sareak gauzatuko ditu. Barakaldo Naturala plataformak proiektuaren ingurumen kaltea eta kostua salatu ditu. Haren arabera, alternatiba merkeagoak eta ingurumenaren ikuspegitik jasangarriagoak badaude.

Nazioartera joko dugu oraingoan, izan ere Ameriketako Estatu Batuetako bi petrolio enpresa nagusiek, Exxon Mobilek eta Chevronek, nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seihilekoan. Iranen aurkako gerrak eta Hormuzeko itsasartearen itxierak ez diete kontuei kalterik egin. Exxon Mobilek 18.700 milioi dolarretik orako irabaziak izan ditu urtarriletik ekainera 2025eko epe berean, baina 26% gehiago. Fakturazioa ere 22% ditu da, 201 milioi dolarretik ora iritsi arte. Ekoizpena zertxo bait jetxi denaren, bigarren hiru hilekoan 14.500 milioi dolarreko

egina lortu du iazko epe berekoa baina bi aldiz handiagoa. Enpresak negoziago arloen hobekuntzari eta igareak iketen eraginkortasun handiagoari egoketzi dizkio emaitzak. Chevronek are azkunde handiagoa izan du urteko lehen sei hilabetean 14.282.000.000 dolar irabazi ditu iazko aldi berean lortutakoaren bikoitza baina gehiago. Apiriletik ekainera berriz irabazi garbia 5 aldiz handitu da. Enpresak ekoizpenaren gorakada nabarmendu du bereziki Permiarraroan eta Mexikoko golkoan. Findegietan prozesututako petroleo volumenaren errekorra ere azpimarratu du. Eta Donald Trumpen gobernuak Kubari ezarritako petroleo blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasoleoaren prezio ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktorea gelditu eta idiekin goldatzera itzuli behar izan dute. Horixe gertatu zaio Alexander Kesadari Artemisa provintziako Labu Gamlia etxealdeko arduradunari. Zabortegi izandako lurrere moa 8 hektarako etxalde bihotzagatik traktore bat jaso zuen, baina orain estalpean geldirik dauka. Gasoleo litroak 3 dolar inguru badirio du sektore publikooko hileko soldataren ia erdia. Horren ondorioz, buei pare batek ordezkatu du traktorea. Barack Obamaren agintaldian Kuba eta Estatu Batuekin arteko harremanak hobetu zirenean, turismoaren gorakadak etxaldearen jarduera suspertu zuen. Habanako jatetxei errukula eta balio handiagoko beste barazki batzuk saltzen zizkieten. Gaur egun ordea, juka eta batata merkeak landatzen dituzte tokiko herritarrek erosializateko baina irabazi txikiekin. Kuba kontsumitzen dituen elikagai gehienak importatzen ditu eta finantzak eta faltak malnutrizio arriskuare agotu du. Gobernuak nekazaritza eta beste sektore batzuk liberatzeko erreformak iragarri ditu. Hala ere, nekazariak ohartarazi dute kapitala duten enpresek soilik izango dutela importatzeko eta azteko aukera eta zigorrak indarrean diren bitartean ez dutela benetako bekuntzarik espero.

0: Gipuzko buru batzarak iaiotaren sorreraren 91. urte horrena ospatu du Mutrikun San Ignazio egunean. Ohiturari jarraituz, ikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzko buru batzarreko presidenteak hitzaldia eskaini du.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin, eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu, egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
0: Arrizabalaga gogorarazi du Sabino Aranak egun horretan sortu zuela alderdia. Euskadi Euskaldunen aberria da lelopean asimilazioari aurre egiteko. Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak iaiotaren egungo helburu nagusiak ere azaldu ditu. Euskadi nazio gisa aitortzea, euskara indartzea eta autogobernuan aurrera egitea.
1: Oso kontziente garelako bidea beti luzea dala eta gehiago geratzen zaigula egiteko egin deguna baino. Eta helburu politikoak argi eduki behar ditugula. Beti ere euskera erdigunean. Eta herria zaintzeko politika klase guztiak. Bere zabaltasun osuan. Guretzako ezinbestekoa den baldintza dalako. Hori guztia egingo dugu inor atzean utzi gabe. Inor atzean utzi gabe. Hori gure baloreetako bat.
0: Arlo horretan, Gernikako estatutuaren garapenean izandako ezbetetzeak saihestuko dituen estatus politiko berri bat eskatu du. Era berean, PSOEk emandako hitza bete behar du, azpimarratu du. Ekitaldian Joseba Egibar, Gipuzkoa buru batzarreko presidente ohia eta IAJ-ko hainbat ordezkari instituzional ere barne kargu izan dira, tartean Bakartxo Tejeria, Xavier Ezeizabarrena, Joseba Agirretxea eta baita Aitor Esteban ere.
2: Nuestra trayectoria es tan sólida que ahora hay quien quiere ponerse la medalla de gente que hasta hace dos días denostaba, ninguneaba o directamente combatía. Y de repente abrazan al Lehendakari Aguirre y a la Guaxeta como uno de los suyos, o a Saseta, y cualquier día de estos querrán un poco de Condaño, un poco de Itzol, un poco de Lizardi. De pronto se acordarán de Ciaurriz, de López Mendizábal, de Baristo Bustinza, y probablemente reivindicarán el trabajo en la clandestinidad de Koldo Mitxelena y de Gerardo Bujanda, o la labor política y sindical de Usturre como si fueran de los suyos.
0: Eta UPN-ek Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusira jo du Iruñeko erorien monumentuaren babes maila jisteko erabakiaren aurrean. Bianako printzea erakundearen ebazpena, kalboko arkupeak edo kripta eraistea eta eraldatzea albidetzen du. Eta erabakiaren aurka agertu dira, UPN-eren arabera ebazpena kultura ondarearen araudia urratzen du, teknikaren irizpedetik aldentzen delako behar besteko justifikaziore gabe. Horregatik erabakia balio gabetzeko eskatu dio auzitegiari.

0: Ehunka lagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Antolatzaileek euskal presoek oraindik salbuespenezko egoera pairatzen dutela salatu dute. Helburua preso ieslari eta deportaturi gabeko Euskal Herria lortzea da eta bide hori azkartzeko udako mobilizazioek garrantzi berezia dute. Igande honetan ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
1: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako, Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
0: Gogoratuko dugu ere, horrez gain abuztuan mobilizazioak egingo dituztela Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan, presoen eta erbestean jarraitzen duten ieslari eta deportatuen egoerari behin betiko irtenbidea emateko eskatuko dute.
1: Lanean jarraituko dugu helmuga eskuratu arte. Lanean jarraituko dugu euskal preso, ieslari eta deportaturi gabeko Euskal Herria eskuratu arte. Abuztuaren bian hondartzetara.
0: Eta bestalde, Maria Jesus San Jose Lakuako Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak sekretu ofizialak desklasifikatzeko eta Pertur, Lasa eta Zabala edo Pasaiako Badiako biktimen familientzat baliagarriak izan daitezken dokumentuak ezkutatzeari uzteko eskatu dio estatuari. Europa Presi eskainetako elkarrezketa batean San Josek adierazi du iraganari begiratzeko gai izan behar dela mingarria izan arren. Haren ustez, hauri guztiak sendatu gabe ezin da bizikidetza sendo bateraiki. Sailburuak etako presoi emandako gradu aurrerapenak eta espetxe erregalamenduko 100.2 artikularen aplikazioare defendatu du. Azaldu du neurri horiek legezkoak direla, kasuzkasu aztertzen direla eta kontrol judizialaren menpe daudela. San Josenen arabera birgizarteratzea konstituzioaren agindua eta zigor zuzenbidearen oinarrizko printzipio bat da. Gaur egun etako 107 preso daude euskal espetxetan. Sailburua gogorarazi du denak noizbait kalera aterako direla eta helburua espetxera sartu zirenean baina egoera hobean ateratzea izan behar dela. Halaber, ukatu egin du Pedro Sánchezen gobernuaren eta EH Bilduren artean presoak askatzeko akordiorik dagoenik, neurriak baldintza objektiboak betetzen dituzten isolik ematen zaizkiela ziurtatu du.

Naziartera egingo dugu salto berriro ere Japoniara kasu honetan, izan ere Japoniako gobernuak LGTBIQ+ kolektiboarekiko ulermena sustatzeko lehen estatu plana onartu du. Neurriak sentsibilizazio kanpainak bultzatzea eta ikastetxe administrazio eta enpresako orientazio zerbitzuak indartzea aurre ikusten du. Planak sexu eta genero aniztasunaren inguruko prestakuntza sustatuko du, baita ministerioen eta tokiko administrazioen arteko koordinazioa ere. Hala ere ez du helburu neurgarririk, ez da neurriak aplikatzeko egutegi zehatzik ere. LGTBIQ+ kolektiboek kritikatu dute dokumentuak lehendik indarrean zeudenen bat ekimen antolatu besterik ez duela egiten. Gainera ez du eskubide berririk aitortzen, ez du diskriminazio espresuk dibekatzen, eta ez du babes eraginkorra bermatzeko mekanismorik ezartzen. Planak 2023an onartutako legea garatzen du, Japonia sexu bereko pertsonen arteko ezkontza, estatu mailan aitortzen ez duen G7ko herrialde bakarra da. LGTBIQ+ erakundek azpimarratu dute benetako berdintasuna lortzeko lege reformak eta eskubideen aitortza behar direla. Bestalde, Ollanta Humala Peruko presidente ohia aske geratu da auzitegi konstituzionalak haren aurkako auzia baliogabetu ondoren. 15 urteko espetxe zigorra betetzen ari zen hauteskunde kanpainen legez kanpoko finantzaketarekin lotutako diru zuritzeagatik. Humala Klimako Barbadillo espetxea utzi du, espetxe hori presidente ohiak hartzeko eraiki zuten eta bertan daude Alejandro Toledo, Martin Bizkarra eta Pedro Castillo agintari ohiak. Kaleratera ondoren Humalak jazarpen politiko eta judizialaren biktima izan dela irazi du. Venezuelatik eta Brasiletik bere kanpainetarako dirurik jaso izan ere ukatu du. Auzitegi konstituzionalaren arabera prozesua legez kanpoko eta oinarririk gabea izan zen. Epaiek ondoreztatu dute kanpainetarako doantzak ezkutatzea etzegoela delitu gisa tipifikatuta gertakariak izan zirenean. Fiskaltzak diru zuritzea egontzela frogatzeko beharrezko elementuak ere ez zituela aurkeztu ebatzi dute. Humala 2025ko apriletik zegoen espetxean. Aurretik ere 2017tik 18ra 10 hilabete eman zituen behin-behineko espetxealdian auzi beragatik. Eta gutxienez 9 pertsona hil eta beste 28 zauritu dira Errusiako armada Kiev hiriburuaren aurka egindako mitxil balistikoen eraso batean. Zaurituen artean 4 haur daude Ukrainako agintariek jakinarazi dutenez. Erasoa larunbat goizaldean gertatu da eta lerketek hiriko 4 barruti jo dituzte gutxienez. Vitali Klitschko alkatearen arabera 17 zauritu ospitalean hartatzen ari dira, gainerakoek ambulantzia bidez erasoaren tokian jaso dute laguntza. Misilek eta gaurtegaien hondakinek suteak eragin ditu uste Holoskibi, Darniski, Estsebenski eta Solomianski barrutietan. Besteak beste 6 solairuko eraikin bat, hainbat ibilgailu eta autogarbitegi bat sutan geratu dira. 5 solairuko etxebizitza eraikin batean pertsona karrapatuta ere geratu direla jakinarazi dute. Ukrainako aireindarrek baiztatu dute misil balistikoak iparaldetik iritsi direla eta horrelako jaurtigaiak atzemateko zailtasunak dituzte herrialdeko aire defentsek. Ukrainako gobernuak aireko eta misilen aurkako defentsa sistema gehiago eskatu dizkie berri aliatuei. Vladimir Zelensky Patriot sistemak bidaltzea bizkortzeko eskatu dio Donald Trumpen gobernuari. Kiebeko hartarazi du entrega bakoitzak bizitzak salbatzen dituela eta atzerapenek heriotzak gehiago eragiten dituztela.

Pierre San Martin mendiguneko leize batean eroritako espeleologoa bizirik ateratzea lortu dute 36 ordutik gorako erreskate operazio baten ondoren. Goiko eta beko gorputzaretan zauriak ditu eta ospitalera eraman dute. Istripu asteazken gauean gertatu zen areten guruko Lone Peiret leizean. Espeleologoa erori eta lurrazpitik 350 metrora harrapatuta geratu zen. Pirineo Atlantikoetako prefeturak azaldu duenez erreskatea oso konplexua izan da. Zaurituak kanpora ateratzeko azken lanek ia 12 ordu iraun dute. Operazioan 50 suhiltzaile, Goimendiko Gendarmeriako 7 agente eta espeleologiako 46 erreskatatzaile aritu dira. Eta bestalde, baso zute handien aurrean suan orke dozerk piztu duen jakitea bezain garrantzitsua da haren edapena eragozteko prebentzio neurriak hartzea. Klima aldaketak zutea azkarago eta bortitzago zabaltzen ditu temperatura altuen lehorte luzeen eta izein dartsuen ondorio. Zala ere azken urtetan, zaintzadoreak itxi, baso brigadak murriztu eta suhiltzaileen lan baldintzak okertu direla salatu dute. Horri, pinu edo kaliptoa bezalako espezien monolaborantza gehitu bertzaio suaren edapena errazten bai dute. Landare moaren despopulazioak ere eragin zuzena dauka. Adituek egiturazko aldaketak eskatzen dituzte. Landa eremuak bizi berritzea, lehen sektoraren eredua berritzea eta prebentzio zein itzaltze baliabidetan gehiago inbertitzea. Arriskuan neurtzeko 30ko araua gogorarazten dute. Hau da, 30 gradutik gora, orduko 30 kilometrotik gorako haizea eta 130tik berako ezetasuna daudenean, sute arriskua oso handia da.

0: Eta gurera etorrita Joseba Beramendi esprai marazkilari eta diseinatzaile nafarrak hartuko du Una Iturriaga Zugazarteren lekukoa naiz eta garako eguneroko tiran. Zugazartek 7 urte eraman ditu egunerogunkariko utxune zuri hori betetzen. 2019an hartu zuen Tasio marrazkilari historikoaren lekoa eta ordutik 2000 tira baina gehiago argitaratu ditu. Orain atxeden hartzeko une iritsi zaiola erabaki du. Zazpikan elkarrizketa zabal argitaratuko dute Zugazarterekin, Garazi Kastainotarian Kamio kazetari talankideek egindako solasaldian eguneroko tirak sortzean bizitako zailtasunak eta pozak izango ditu izpide. Jon Urberen argazkiek ere osatuko dute lana. Zugazarteren agurrarekin hirugarren aroa hasiko da Garako eta Naizeko eguneroko tiran, Tasioren eta Zugazarteren ondoren esprai hartuko duelako ardura. Ez da ordea lan horretan berria, azken urtotan Zugazarteren udako oporaldiak bete ditu eta abuztuan eguneroko tirak marraztu ditu. Gaur argitaratu du aro berriko bere lehenengo marrazkia eta horrengo honetan amaiera datari gabe. Hemendik aurrera Naiz eta Gara izango ditu etxe.
1: Informazioaren aria Naiz irratian.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
5: Egunon guztioi.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste du.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
6: Ez.
8: Ilusio guztin dinak animatzen diteu korrik egitea.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin.
1: Informazioaren aria.
0: Eta lehen aipatu dugu ondartzetako ekimenaren azken edizioa izan asmo duenak Hego Euskal Herriko 11 ondartzetan jarri duela itzordua igande honetarako. Konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde aldarria darama Etxeratek eta Sarek batera antolatu den deialdiak. Igande honetarako da biharko ezarrita dagoen itzorduaren xehetasunak ezkaini dizkigu ostegun honetan Sare Herritarreko kide den Beñaturi Etxebarriak Naiz Erratian.
9: Itzordu honen ondik norakoak zehatzago kontatuko dizkigu jarra. Jan, Sare Herritarreko kide den Beñat Uribe Etxeberriak eta horretarako Bilboko estudioetatik Donostiakoetara jauzi egingo dugu zuzen zuzenean. Egunon, Beñat.
10: Egunon.
9: Bueno, duela aste pare bat jarri zenuten hitzordua, aurtengo aldarriaren izena esango dugu, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Asteko, zer dela eta hautatu dituzue aurtengoan hiru kontzeptu zehatz horiek?
10: Bai, badira hiru kontzeptu, nolabait ekainean publiko egin genuenetik Arrasateko Monterron parkean egin genuen agerraldi jendetsuan urtarrileko 9an egingo dugun manifestazioa zein esan genuen azkena izatea beharko lukeena, ba erabaki bat hartua genuen eta zen udako kanpaina guztian zehar udazkenean egingo ditugun ekimen guztietan beti ere lelo hori mantentzea, nolabait logika horretatik ari garelako lanean eta nahi eta behar horiek adieraztearen lan horretatik ari garelako urtarrila bitarte behintzat, ez? Orduan, aurtengoan ere ondartzetako mobilizazioak badarama elmuga denak etxera, lelope hori, eta asmo horrekin elkartuko gara igande honetan, Hego Euskal Herriko 11 ondartzatan.
9: Esan duzu aurtengo ondartzetako ekimenaren ezaugarria edo berezitasuna bestelako deialdienarekin batera ere honetan azpimarra jarri dela, helmuga moduan planteatzen dela, alegia azkena litzatekeela aurtengo hau, identifikatu duzue halako helmuga metaforiko bat gertu dagoela nolabait espetxe politiken auzian?
10: Bai, metafora hori egin nahi izan dugu, metafora edo nahi bat adierazi nahi izan dugu. Oraindik ana kaso bat edo bestek pentsa dezake eta arrazoi guztiz pentsa dezake, guk ere pentsatu izan dugulako edo pentsatzen dugulako oraindik ere, goizegi izan daitekeela, ez? Ba, ondartzetako mobilizazioa bera adibidez, azkena izango dela esateko. Ez gara ari hain argi esaten azkena izango dela, baina bai behar bat identifikatzen eta nahi bat adierazten. Hala ere uste dugu eta aurretik egindako zenbait elkarrizketetan ere adierazi dugu, datozen hilabeteetan aurreikuspenak beteko balira eta lege arrunta aplikatzera bidean oraindik emateke dauden pauso horiek emango balira, ba beteko genituzke baldintzak, izango genituzke baldintzak aurtengo ondartzetako mobilizazioa eta udan zehar, udazkenean egingo ditugun beste zenbait dinamika ere azkenak izan daitezen. Hain zuzen, horrek erakutsiko lukelako, urtetan eta urtetan gehiegi luzatu den sufrimendu horri, nolabait konponbide bat eman zaiola, eta bagaudela beste estenatoki batetara, beste fase batetara pasatzeko moduan Euskal Herrian, eta noski gizartea bera ere egongo litzakela baldintzetan, aurretik beste zenbaitetan egin dugun moduan, adibide gisa dispertsioaren fasea, gainditu genuen fase hura, eta gainditu nahi dugu nolabait etxerako bidea deitu diogun fase hau ere.
9: Asmoa hor dago beraz, eta esango dugu ere urte luzez eta modu iraunkorrean gainera antolatu izan duzuen ekimena dela ere larun bat honetan Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 ondartzak hartuko dutena. Nolako harrera izan du hitzordu honek urteetan zehar?
10: Ba, urtetan eta urtetan zehar egindako lana izan da, ez? Atzo bertan ere anekdotiko izan daiteke, baina saiatu ginen, data bat jartzen noiz izan zen lehenengo ondartzetako mobilizazioa, eta adierazten du, ez, modu batetan ere egon den errelebo generazionala, zeinetan ez genekien ziur zein urtetan sortu zen mobilizazio konkretu hau, ez. Izan dira senideak honen atzean, izan da etxerat bera ere, azken urteetan etxerat eta sarek elkarlanean antolatu dugu, eta erakusten du erresilientzia handi bat, ez, eta erakusten du, ba, nolabait, senide dekiko eta dispertsioak berak ezarri zuen sufrimendu horrekiko elkartasun olatu handi bat. Eta balioan jarri behar dugu, izugarrizko lana, esfortzua eta elkartasuna egonda horrelako mobilizazio baten atzean urteetan eta urteetan zehar, eta oraingo honetan fokua jarri nahi dugu benetan azkena izan beharko lukeen horretan, ez? Gainditu behar dugu fase bat, ez da soilik nahia, beharra ere bada. Hamarkadetan zehar sufrimendu izugarria jasan duen herria da gurea, baina oraindik ere zenbait sufrimenduk indarrean jarraitzen duten herrian bizi gara. Eta gainditu beharra daukagu, eta orain arte beharrezko izan diren esfortzu horiek eta elkartasun guzti horiek, ba, epe muga bat izatea positiboa dela uste dugu, eta nahi genuke behintzat, ba, aurtengoa izatea benetan azkena.
9: Ados, ba, urtetako atxikimendu horren ondoren, aurtengo edizio zehatz honen xehetasunei begira, esango dugu ere Bizkaiko 8 ondartza izango direla zehazki, ekimen hartuko dutenak, eta Gipuzkoako 3. Gogorak hartzerik, bai, zeintzuk diren hitzordu horiek?
10: Ba, aurrean txuleta jarri beharko nuke, baina esango nizuke, ba, ea lagalaida, Bakio, Muskiziarbena, Ondarrun ere bai, agian bat edo beste azten ari naiz, eh? Eta ni Gipuzkoatik aritzen naiz, orduan Gipuzkoakoak ziurrago esango ditut. Gipuzkoan Deban, Zarautzen eta Donostian elkartuko gara, danak ere eguerdiko 12etan. Aztu dut ondartzen bat eta barkamenak hemendik, baina ez ditut danak buruan, baina ziur jendeak edo eskualdetako kideak izango dituztela hitzorduak bere gain, eta espero dugu igandekoak, ba, ondartza guztietan ere, aurreko urteetan ala izan den moduan, ba, benetan jendetsuak izatea, eta ondartzak berak ere aldarrikapenez, etxeraren aldeko aldarrikapenez, eta elmuga eskuratze horren aldeko aldarrikapenez betetzea.
9: Horietan guztietan esan duzue Euskal Gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak aldarrikatuko dituzuela, ondar eta olatu artean, nola egingo da uzteazki?
10: Ba, formatuak ere beti ezberdinak izaten dira hondartzetako mobilizazioan, hain zuzen hondartza bakoitzak, herri bakoitzak erabakitzen duelako zer nolako mobilizazioa egin, batzuek izaten dira, ba, manifestazioak egiten dituztenak, besteak izaten dira elkarretaratzeak egiten dituztenak, eta orduan, ba formatu ezberdin horietan elkartuko gara, eta espero dugu elkargune ere izatea, ez? Hamarkada luzetan parte hartu duen jende bat, agian azken urtean parte hartzerik izan ez duena edo kanpoan izan dena edo bueno, arrazoi ezberdinengatik parte hartu ez duen jendea ere gerturatzea bertara nahi dugu, momentu historiko bat izatea ere eta alegin horretan dihar dugu.
9: Ados, ba, urtengo edizioaren ediziotik arago edo sarek azken aldian igorri dituen aldarrikapen eta gakoetara itzuliz, esango dugu konponbide integrala dela orain lortu nahi duzuena, zer implikatzen du konponbide integral horrek?
10: Bai, urteak dara matzagu ez, konponbide integral hori aldarrikatzen hain zuzen, lehen esan dudan moduan, dagoeneko ere gehiegi luzatu den auzi baten aurrean gaudelako eta ezin duelako gehiago luzatu, are gehiago iazko urtarrileko manifestazioan ere hala adierazi genuen, ez? Eta konponbide integralaz ari garenean ari gara oraindik ere indarrean jarraitzen duten sufrimendu guzti horien konponbideaz edo auzi guzti horien konponbideaz. Batetik ari gara biktimen auziaz, urte luzez sufrimendu hori beren azaletan pairatu dutenak dira biktimak eta asko dira oraindik ere batzuetan edo kasu batzuetan behintzat gizartearen partetik errekonozimendu bat jaso badute ere oraindik aitortza edo errekonozimendu instituzional hori ere jasotzeko dutenak, ez? Eta uste dugu estatu demokratiko batetan edo nolabait egitura demokratiko batetan biktimek ezinbestekoa dutela aitortza edo errekonozimendu hori jasotzea. Egia da, Nafarroan urrats batzuk eman dira azken urte hilabetetan eta espero dugu datozen hilabetetan ere Euskal Autonomia Erkidegoan antzerako urratsak ikustea eta integrala bada konponbidea ezinbestekoa izango da ere Euskal Preso Ieslari eta deportatuen auziaren konponbidea bera ere, ez? Oraindikan aipatu dut, sufrimenduak indarrean jarraitzen du, oraindikan ere salbuespenak indarrean jarraitzen du, oraindikan lege arruntetik urruti gaude, eta zer esanik ez ieslari eta deportatuen kasuen, ez? Aipamen berezi bat akaso, aurtengoan ere, benetan gordina izan den urte batetan gaude, bi ieslari galdu dute bizia laua markadaz erbestean eman ondoren, eta egoera zaurgarri horren aurrean, aurrean dagoenaren jarrera guztiz blokeo egoeraren aldekoa da, ez? Eta aipatu dugu 11 aldiz, benetan aurrera egin nahi badugu eta benetan elkarbizitza agertoki batzuetara edo elkarbizitza fase bateri begira jarri nahi badugu, ezinbesteko izango da aipatu ditudan auzi guzti horien konponbide integrala.
9: Amaitzeko beinat eta berriro ekarrita lehen aipatu duzun helmugaren ideia horren bueltan deitu duzuela ere 2027ko urtarrileko manifestazioa, hori ere azkena izateko asmoarekin, eta azkena izateko asmoarekin deitu berri duzue ere abuztuaren 14ko mobilizazioa Donostiako Piratekin bat, Donostiako aste nagusiaren testu inguruan, hortik aurrera ere, espero izatekoa da jaietako testu inguruko mobilizazioak ere etorriko direla, baduzue aurretik, bestelako itzordurik?
10: Bai, datorren aste azkenean, abuztuaren 5ean Gasteizko aste nagusiaren baitan egingo dugu mobilizazioa, urtero egin dugun moduan, beraz lehenengo itzordua bertan, bigarren aipatu duzuna abuztuaren 14an Donostian eta ondoren etorreko da udako kanpainari amaiera emateko edo udako kanpaina borobiltzeko Bilboko aste nagusiko mobilizazioa, zeinak xehetasunak egingo ditugun publiko datozen egunetan.
9: Osondo, udarako eta osteko itzordu hoiekin ere geratuko gara, momentuz esandako aurrengoa larun bat honetan bertan, Bizkaiko eta Gipuzkoako hondartzetan, Beinat Uribetxebarria, mila esker beste behin gurean izategatik.
10: Mila esker zuei.

Ez berpentsatu gabe segi aurrera, hogeita hamabost urte beteta. Ezkonduta nago Durangora, mutikotxo badugu bidian. Hortik bintzat ez datoz buruko minak, baina

0: Arratsaldeon, arratsaldeko ordu biak dira Naiz Irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Ceutara itsaso iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Espainiako segurtasun indarren arabera 79.500 migratzaile inguruk Ceuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 30 orduetan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren, larun bat honetan eustesiak jartzen hasi dira Tarajaleko mugan. Bestalde, Gipuzkoa buru batzarrak EAJaren sorreraren 1.121 urteurrena ospatu du Mutrikun San Ignazio egunean. Ohiturari jarraituz ikurrina igo dute eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoa buru batzareko presidenteak hitzaldi bat eskaini du.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du eta izango du herri honen lidergo politikoa. Beti proposatu izan ditugu eta egin eta proposatzen ditugu eta egingo ditugu egingarriak direnak, onak direnak. Herri hau aurrera eramaten lagunduko dutenak eta etorkizuna bere mehatxu guztiekin hobeto kudeatzeko izango diren neurriak.
0: Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako bi petrolio enpresa nagusiek Exxon Mobilek eta Chevronek nabarmen handitu dituzte irabaziak urteko lehen seihilekoan. Iranen aurkako gerrak eta Hormuzeko itsasartearen itxierak ez diete kontuei kalterik egin. Eta horrez gain Donald Trumpen gobernua Kubari ezarritako petrolio blokeoak herrialdeko energia krisia larriagotu du. Gasolioaren prezio ordaindu ezinik hainbat nekazarik traktoreak gelditu eta idiekin goldatzera itzuli behar izan dute. Eta bestalde unkalagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan euskal preso ieslari da deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta, elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Igande honetan ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
2: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin 2 kilometroko autopilaketak daude AP8an, Zarautzen, Irungo norantzan, beraz kontuz puntu horretan, eta bestalde goizean zehar izaten ari gara AP batetik. Albisteak, ba azkenak dio istripua izan dela AP batean, Leintz Gatzagan, Gasteizko norantzan, errei bat itxita dago eta jada autopilaketak bazeuden, orain are gehiago daude. Beraz kontuz puntu hoietan eta arretaz gidatu errepidean. Behin hau esan da, gaurko guraldearen xehetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Larumat honetan eta abuztuari hasiera emateko eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean Kantauri isurialdean hobei desente agertuko da eta oraindik mendikontraren batean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea. Goizeko lehen orduan alare oso gutxi izango da eta goizerdirako era bat aterik geratuko da lurralde osoan, obarkatu Kantauri isurialde osoan eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldan aldiz, giro eguzkitxoan nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduan, ipar isuriko hodei ondarrak desagertu egingo dira, eta behin desagertu ostean, lurralde osoan giro eguzkitxoan nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak iparaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean, ego isuri aldan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxo bada ere gora egingo dute, kostaldan izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Ipar isurian maksimumak 22 eta 27 gradu bitartean errentuko dira, eta ego isurialdean aldiz 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, niri heldu zait joateko tenorea, baina orain leku baten bila nire podcastarekin utziko zaituztet, eta gogoratu lauretan izango dugula turraren, emakumezkoen turraren zuzenekoa Julen Goikoetxeak gidatuta, beraz oraindik badaukagu edukiz beteriko arratsaldea. Eta ni bihar itzuliko naiz, bihar arte.
3: informazioaren aria.

0: Ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Iraia Kamra naiz eta hemen gaude beste aste batez, beste gai batzuk jorratzeko asmotan, ze egia san gaurko atala uzut dela desberdinena edo bueno, gogoan eukan mentzat gaur jorratuko ditugun gaiak jorratzeko. Azkenean badakizue, bueno, emakumeen Euskal Herriko realitatea aztertzen dugula musikan, azkenean badaudelako, bueno, oltatik at geratzen diren arazoak, oztopoak. Eta gaurkoan hori landuko dugu, horretaz hitz egingo dugu gaurkoan ere. Eta egia esan, ibilbide oso interesgarri bat landuko dugu gaurkoan. Gurekin izango dugulako lider Nando, bera donostiarra da, gitarra jolea ere bada. Hasieran IR rock taldean hasi zen, bele proiektura pasatzen bakarkako lan gisa. Espiritu gospel taldean ere ibili da, eta azken urte honetan Fermin Muguruzaren 40 urteko biran ere ibili da, gauza asko egin dituzu. Kaixo, termoz.
1: Kaixo, oso ondo, pozik emane goteatik.
0: Pozen naiz, gauza asko egin dituzu, gauza pia bat.
1: Ba bai, oaintxe izendatzen hasi zeanean, ostraste eromena ez. Bai, bueno, eske gauza asko egitea gustatzen zait, orduan.
0: Bai, bueno, horre ere badago grazia ez.
1: Claro, claro, eta musikaz aparte beste hainbat gauza ere bai, ez.
0: Beti galdera berarekin hasten naiz, azkenean, bueno, beti azpimarratzen dugu podcast honen izena leku baten bila dela, eta gure helburua dela emakumeek merezketa behar duten toki hori bilatzea Euskal Herrian. Ez dakit zuretzako zer esan nahi duen emakume musikari gisa leku propio bat izateak.
1: Bueno, ba, nik uste nahiko argi dagoela, ez? Eukitzea espazio bat non zurea sentitzen dezun, etzeran intrusa bat sentitzen, etzeran impostore bat sentitzen, jendeak errespetatzen zaitun egiten dezula ere, eta ez ezun demostratu beharrean egon behar demora guztien ez.
0: Zure ibilbidea gogoratzeare gustatuko litzaidake, bai entzulek jakiteko eta bai zuk ere zure buruzko errepaso bat egiteko, osnarketa egiteko. Lier taldean hasi zinen, rock talde batean. Ez dakit nola gogoratzen dituzun Lierreko hasierak edo, bueno, ibilbide guzti hori.
1: Ba begira, hau izan zen 2015-2016, orainari gara asko gogoratzen ez, 2016,
0: bai. Eta bar.
1: Eta nik ez dut ezer posteatu, bueno, atzaizkialako moda horiek asko gustatzen egia esan, baina pentsatzeko eman dit, ez? Eta daukadan irudia 2016ko liderena, zan astapenetan, Lierren astapenetan, eta oso zoriontsu nintzen. Ez dut esan nahi orain ez naizenik, baina zoriontsu nintzen eta zergatik hein handi batean nintzelako kontziente industria nola funtzionatzen zuen. Eta naiftasun edo xalotasun horrek egiten zian mundua beste prisma batetik ikustea askoz ere politagoa zena. Orduan Lierren astapenak ziren jolasa, ziren ondo pasa, lagun talde bat ginen, esperimentazioa, ez genekin zer egiten ari ginen, ez nekien nik rock egiteko intentziorik ez nuen. Osea, rock talde bilakatu zen, nire proiektua hasieran bakarkakoa zen. Orduan, oso, pues eramaten uzten, ez?
0: Bai, hor aipatu duzu roka oroar estereotipoei begira bada oso maskulinizatua dagoen, bueno, inguru bat. Ez dakit nola sentitu zinen zu rock mundu horretan emakume gisa?
1: Ba, baita ere denborarekin jo nintzen kontzientzia hartzen zer zen rock mundua eta nik ze paper jokatu nezakeen hor edo zer uste zuen jendeak nitaz, ez? Egia da, jendeaz, nik uste jendeak jartzen dizula estereotipo nahiko gogor bat, roka egiten dezulako, ez? Ez du lako eskarbatu nahi, zu nolako azaren, ez? Bueno, orokorrean ez dakagu denborarik, mundu guztiaren profundidadetan sartzeko. Eta roka egiten dugun, ez da rok nahiko gogorra, pues jendeak uste zuen nintzela punki bat, ez? Eta agian nik hori konpentsatze aldera, jarrera are punkiago hartu nuen baita ere kontzertuetan, ez? Orduan pixkat izan zen bustana jaten duen arraina bezala, ez? Pixkat prozesu zikliko nahiko arraro bat. Bueno, arraro baina era berean logikoa, ez?
0: Bai. Ez dakit baldintzatu zuen zure burua edo taldea abeslaria emakume izatea edo bueno, estenatukian ezberdin sentitzen zinen.
1: Bueno, claro, nik ez dut inoiz jakingo zer den gizon izatea. Mm-hmm. Orduan ez dakit, baina nik uste eragin nabarmena zuela, ez? Bueno, emakume bezala performatzen badezu gizarte batean, pues berdin egingo duzu musika talde batean ere, eta nik aportatzen nuena imaginatzen dut gizon batek lukela aportatuko. Eta nik beste hiru mutilekiko ikusiko nituen gauzak, igual mutila banintz, pues beste bat izango nintzateke, ez? Eta aldiz, pues nik uste konpentsatzen nituela gauza batzuk, eta beste gauza batzutan ez, beste gauza batzutan beste bat nintzen, ez? Baina, bai, pues ezakit, gauzak gehiago hitz egitearena, emozio pixkat, sartzear, txertatzearena gure
0: asketasunaren
1: benetan, ez? Taleko giroan, pixkat zaintzarena, ez? Hori, esango nuke, baina, bueno.
0: Liarren ondoren Bele etorri da, Bele proiektua sortu zenuen, bakarlari moduan esango dugu,

0: Nik neuk ere gogoan nuelako dinamika femeninoago bat sortu, ez? Nere inguruan. Ez da nazkatu nintzela
1: gizona gizataz inguruan, ez ezer.
0: Bai, baina hori izan nik ezagutu nuen errealitatea. Hori bakarrik ezagutzen nuen musikan. Bueno, de hecho hori bakarrik ez, Espirit taldean ere emakumezkoak gera abesten. Orduan, nahi nuen pixkat hor sentitzen nuen giro hori erreplikatu nere proiektuan. Eta horren bila joan nintzen oso konstienteki.
1: Eta adibidez, zerbait aldatu da zure sormen prozesuan edo lan egiteko moduan?
0: Bueno, bai, ze Lierren gehiago konposatzen genuen taldean, Lierren abesti gehiago, bueno, hainbat abesti zeben nik ez nituenak abiatzen. Hau da, etzela nire ideia batetik abiatzen, beste norbaitek ekartzen zuela lokalera, eta gero denon artean garatzen genuela. Eta nik uste ensaio kreatibo gehiago zeudela Lierren. Belen gehiago da nik sortu, estudioan amaitu ekoizlearekin, eta gero ensaiora jun ja eskema solido batekin.
1: Askotan bakarlari izatea askatasunarekin lotzen dugu, gainera zu talde batetik zatozela funtzionamenduak suposatzen dut oso ezberdinak izango direla. Ez dakit bakardade horretan, bueno, askatasuna ematen du, baina batzuetan bakardadea ere sentzi dezakezu azkenean bakarrik zadelako proiektuaren aurrean. Ez dakit Belek zer eman dizun eta zer kendu dizun.
0: Ba, bueno, eman dit bakardadea zentzu honean, zeneri bakarriko eta gustatzen zait.
1: Hori beste bada, bai, bai.
0: Bai, eta bakardadean sortzea oso askea da. Nirutze zait oso prozesu askea ez diozun hori konturik eskatu behar. Zuzure kabuz, zuzure demonioekin, ja.
1: Bai, hori beste.
0: Nahikoa elkarrizketa, ez? Hori batetik, eta bueno, pues, proiektu baten pixua eramatea zentzu honen, bueno, pues, askatasuna baita erabaki guztietan, ez? Estetika, bueno, beti kontrastatu behar da, ze, bueno, zu jantzi nahi bali maezu zure bandako bai. Ekiritzi bat euki bat dut ere, nire ustez. Baina, bueno, askatasuna handia. Eta zer kendu, bueno, agian lasaitasun pixkat esango nizuke, ze Lierren pixua partekatua zen,
1: bai.
0: Eta Belen esango karga handiagoa dudala noski, eta, bueno, horrek, bueno, esfortzu handiagoa eskatzen du, eta esfortzu gehien bat emozionala handiagoa.
1: Eta pixka bat Lier eta Bele konparazioan jarriz, ez dakit sentitu duzun Belen gehiago exigitu zaizula, bai irudi aldetik, bai estetik aldetik, bai zuri pertsona bezala Lierren baino?
0: Ba ez, Beleren autoestetikoak ez dira kanpoko exigentziak izan, ez nik sentitu dudan behar bat, ez ezer, nik nahi izan ditudan gauzak izan dira. Eta ez dut sentitu a priori exigentziarik Beletik Lierren egon ez direnak, klaro. Nik pertsibitzen ditut exigentzia batzuk, edo agian nik nere buruari jartzen dizkidanak dira. Eta zentzu horretan ez aldatu, esango nuke.
1: Kapitulu hau grabatu aurretik lankide batzuk egon gara menseta montatzen, eta batek gidoi erakurri ondoren galdetu dit, dibez hitz egin behar duzu, baina zer da diba mundua? Eta bada gai bat zurekin jorratu nahi nuela, ze zure ibilbidean hainbat rol hartu dituzu, abeslari, sortzaile, proiektuaren aurpegi printzipala izan zara, Belen adibidez. Horre guztiak eta zuk egiten duzunak, nik dibei buruz daukadan esanaiarekin bat dator. Bai, adibidez, Belenen estetika, bai, niretzat Bele proiektua eta zuk horri aurpegia jartza bat diben munduko zerbait, eta uste dut Euskal Herrian falta den esanai bat edo kontzeptu bat badela. Ez dakit, zuk zer iritzi duzun diben inguruan?
0: Bueno, iruditzen zait dibaren kontzeptua dela bestekotasun batetik jartzen zaizun zerbait, ez? Hau da, nik nere buruari ezingo nioke diba deitu. Osa, iruditzen zait oso gauza... Osa, nik uste beste bate jarri behar dizun etiketa dela. Orduan, bueno, osa, zuri gogorazten badizut horretara, ba, ezakit, eskerrik asko, galera ikurarekin, ezakit. Baina, da kontzeptu bat, konnotazio oso konkretu bat duena, eta ez duela zertan hori izan, ez? Osa, ez askotan pentsatzen dela oso pertsona... kapritxoso, mundu errealetik urruti bizi dena, friboloa, ez? Nik konotazio horiek sartzen dizkiot, baina ez du zertan. Izan daiteke aktitude bat estenatokian eta janzkera bat,
1: zuzen ez
0: bezala, ez? Orduan, astu zaila galdera zehazki zein zen,

0: Zer dan zuretzat diva?
1: Hori, pues bueno, nik uste, bueno. diva, pues ez dakit. Ni deituko nioka berren, gaiz, kanpora begira, ez? Bai. Nere burutik pixkat askatuz, ez? Bai. Diva bat, pues Beyoncé, Lady Gaga, ez? Pues niretzako dira emakume batzuk musikan garaian oso inpronta garrantzitsua utzi dutenak, iraultza bat suposatu dutenak musikan, beraien esparruetan, estenatokian botere handia dutenak, baina botere horrek ez du zertan lotuta egon behar agresibidade batekin, ez? Izan daiteke, pues Lana del Rey ere diva bat da,
0: bai.
1: Ez? Orduan oso kontzeptu zaila da, baina nik uste gizarteak ematen diola pertsona bat, eta ez da pertsona bat per se, baizik eta jende baten devozioa pertsona batekiko, ez? Orduan, zentzu horretan nien aiz diba konsideratzen, zei iruditzen zait, ez detela iraultza bat eragin musikan, ez det horremesteko impronta utzi beste batzuek utziko dutena, ez dakit. Ulertzu zaila, baina bueno,
0: bai. Bakitzaren definizioa azkenean. Adibidez, Euskal Herrian ikusten duzu badagoela diben mundu hori zuk eman duzun definizioan, edo ez bali madago uste duzu beharrezkoa dela?
1: Wow, beharrezkoa, fua. Joe, enizuk esango beharrezkoa denik. Osa, nik uste musikariok ja nahikoa divinizatzen zaigula, eta askotan oso arrotza egiten zaigu hori, ez? Osea, orduan are gehiago divinizatzea norbait edo pedestal batean jartzea, nik uste ez dala sanoa, baina bueno, diva kontzeptu bezala ulertuta musika estilo konkretu bat edo oso, bueno, zaki, brilla, dantza, ez dakize, bueno, adibidez, izaro gerturatu da de xente horretara azken biran, ez? Baina da oso deskripzio zehatza diva batena, osa esan da diva bat. Hori, esan bezala nere ustez gizarteak ematen dio diva bati esan nahia. Bueno, igual, ez dakit. Bai, izaro esan dut, baina jo kese.
0: Bai. Eta askotan nik uste bai gertatzen dela, nik behintzat diva, bueno, musikari, esaten dugunean musikari bat diva dela, emakumeen kasuan, bai lotzen dut ahalduntzearekin, estenatokian duen presentziarekin, ez dakit, zuk zure ikuspuntutik nola ikusten duzun, eta sentitu duzun inoiz, baina uste duzu Euskal Herrian emakume musikariei, baimentzen zaiela ahalduntze hori?
1: Ba, nik ez dut erraza ikusi. Iruditzen zait orokorrean gure musika motaren gatik edo gure izaeraren gatik estenatokian aktitude, ezagin nola esan, baina super seguru eta super provokatzaia, eskezai gustatzen hitz hori, porque nire ustez ez duzu zer provokatzen.
0: Bai.
1: Ez bada momentu hon bat pasatzea, ez? Baina, bueno, uste du lertze zaidala,
0: bai,
1: ez? Aktitude hori daukaten artistei, ez zaia inbesteko fokoa jartzen, eta aldiz, nire uste fokoa handiagoa daukatela, ba, emozionalki, edo beste aspektu batzuetan, performatzen duten emakumeak. Osa, barrurakoagoak direnak edo musika emozionala, eske ez dakit nola esan bestela, ez bada emozionalitzarekin, ez? Emakume edo proposamen hoiek hobeto funtzionatzen dute. Emakumezkoen gandik badatoz.
0: Vale.
1: Eta aldiz, gizonezkoen munduan, gero ez eta agresiboago izan, bueno, agian gaur egun ja ezain beste, baina gizonezkoi bai permititzen zaie jarrera oldarkorrago aukitzea estenatokian.
0: Bai, behar bada izan daiteke oltzan ikusten bada emakume bat karrera indartsuago batekin eta bere buruaz segurtasun hori ematen duela, jendeak esaten duela, bueno.
1: Bai, eta gainera hemengoa izan da, ez? Kanpotik adibidez The Baboon Show tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, esan nahi dut. Daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da, super makarra eta super aurrera ez botatako, ez? Eta esango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekeela egongo lehen lerroan. mm-hmm. sentsazioa dut.
0: Ez dakit, egon den, inoiz, horrelakorik.
1: Eta, esan nuke, ez, eta aldiz, jo da, emakume piloa gaur egun lehen lerroan, baina, bueno, gehienak dira, ez, aspektu emozionalago batetik, barrurako bai. Batetik.
0: Behar bat emakume batetik espero dena, eh?
1: Hori da, esan nuke.
0: Eta zu adibidez, bele proiektuan epaitua sentitu zara jarrera hori lehen aipatzen zenuen brilli horiek ukitzagatik epaitua sentitu zara?
1: Bueno, agian baten batek galdetu ditu, zenbat, ze jantzi eta zergatik horren jantzi hola, edo nahi izan dezu horrela jantzi, edo behartuta sentitzen zera horrela jantzeko, eta ez esken nik nahi bet horrela jantzi, osea ez nahi sentitzen gizarteak zapaldua eta behartua kriston makillaje pila erabiltzeko, ez da, pixkat nere drag queen moduko pertsona bat, ez? Ez
0: da, zure gustoak.
1: Hori da, txapel reunek esaten du, osea da, komo nere alterego bat jantzen da horrela, gero ni naiz ni nipitu, grixez eta jertxe batekin, osea baino me encanta, osea neri Esanik Beleren proiektua sortu nuenan, ez nun Beleren musika bakarrik sortu nuen Beleren unibertsoare, bai, eta niretzako Beleren unibertsoa da disko, bueno, diva bat bezalakoa, ez, baina, bai. Bueno, bai, horrelako pertsona bat, claro, eske diva da esan dut, orain nik, baina, bueno, da gehiago, disko musika setentero, ochenteroa, garaiko artista bat, bezala, bai. Ez? Ez dakit, bai. Retro...
0: Bai, ezkenean sortu duzu zure unibertsio propioa eta horri eman diozu irudia, ez? Eta musikaren munduan irudia askotan aipatu izan dugu podcastean, azkenean irudiaren diskurtsoa gaur egun asko aztertzen delako, giroz eta garrantzia gehiago ematen zaiolako, bereziki emakumeen kasuan, egia da aipatu izan dugula gauzak aldatzen ari direla, gizonak ere estetikari geroz eta garrantzia gehiago ematen ari direla, eta bueno, hori ere kontuan hartzen ari dela. Ez dakit zuk zure kasuan oholtza gainean inoiz sentitu izan duzun, ez dakit epaitu izan zarela edo zerbait esan dizutela bai gorputzarengatik, bai jantzkeraregatik, bai ematen duzun irudiarengatik.
1: Bueno, behin oroitzapen bakarra daukat eta izan zen kontrakoa niliarren hasieran ez nintzen, bueno, pentsatzen nuen ez nuela ezberdin jantzi nahi kontzertu bat jotzeagatik, eta baino gero kontatu nintzen zala lotxa maten zidala ezberdin jazteak eta makillatzeak eta ala, eta horren zan ni iristen nintzen arroparekin igotzen nintzen estenatokira. Uh-huh. Ez nuela, bueno, pues beste guzti hori iruditzen zitzai dalako friboloa edo oso flipatua, ez? Eta ez nuen kaxa horretan sartu nahi. Eta pertsona batek, de repente, kontzertu amaitutakoan esan zian, Lide, makillatu beharko zinateke. Ta ni, ze?
0: Osea, barkatu.
1: Wow, kaixo? eta bai, hasi zean kontatzen, kesi argiak jotzen dizunean goitik, kesi ematen dizu aspektu oraindik zurbilagoa, tezak izte, eta ni, tio, que me estás contando? Osea, eta momentuan oso gaizki hartu nuen. Gero denborarekin, ez nintzen hasi precisamente makillatzen tipo horren komentarioa bat izte. Spoiler tipo hacen, wow.
0: Gizontxo
1: bat zen, bai. Ez nintzen horregatik kasi, baizik eta ni, neu, pixkanaka jo nintzen, pues bueno, onartzen neri makillajea gustatzen zaidala, eta punto, tio, gustatzen zait alterego bat sortzeko unean, ez?
0: Bai, azkenean, uste dut, eta Belen oso ondo egin duzula proiektu batean irudia eraikitzare beharrezkoa dela, eta askotan gustotik egiten dugu, gustatzen zaigulako. Ez dakit, zure kasuan mugargi bat ikusten duzun zuk erakutsi nahi duzunaren eta kanpotik eskatzen zaizunaren horretan. Batzutan behar bada zaila da bereiztea?
1: Ba ez dakiz zer esan. Eske ez dakiz zer espero den nitaz. Nahiko nizuk erantzun. Ni saiatzen naiz transmititzen zerbait nire oholtzaren azpiko itxuratik ezberdina dena, baino era berean oso egia eta oso ni dena, ez? Orduan, baino era berean joko bat da, era berean performance bat da. Baina da oso performance nia. Orduan iruditzen zait, eske horrez dela jokoan sartzen jendeak zer espero behar duen nitaz edo zerrez, osea, ez baizu gustatzen ez etorri. Gustatzen bazaizu eta ez badezu ulertzen, pues guai baita ere, eta gustatzen bazaizu eta ulertzen badezu ja, pues oso ondo, besarka bat emango izut, ez? Baino bai, ez naiz ari antzerki bat egiten. Da benetan ni, baina ni, da beste ni bat, osea, baino jarraitzen da nire extensio bat.
0: Uste duzu adiez publikoak bele proiektua uler dezakela performance baten moduan? Hau da, zaila egiten zaila batzutan pertsona eta pertsona ia beriztea.
1: Nik uste denok, bueno, denbora batetik aurrera denok garatzen degula alter ego bat, ez? Mm-hmm. Sentsazioa dut, zeren eske bestela ez dago modurik sostengatzeko zure egoa ez bada desdoblak eta horrekin. Osea, iruditzen zait, nik adibidez momentu honetan bizidet, igual oporraldi bat izan dudalako nago oso intxaurraren barruan bezala, ez? Eta, como, uf, vale, eske utzi behar diot nire alter egoari jaiotzen, porque eske orain dator bira. Bueno, orain, hau grabatzen ari garen momentuan.
0: Vale?
1: Eta, claro, zaila da, ez badezu sortzen alter ego bat. Orduan, bueno, batzuek igual lortzen dute dana bere nitik egitea, pues bejondo izuela, osondo. Nik sortu garde eta alter ego bat eta performance bat egin. Naiz eta ni den, ni naizen. Baina...
0: Azkenean bada behar bada zure beste...
1: Noski, zeren nire nia desdobelatu gabeko niari uzten badiot performatzen momentu honetan egingo dizu puta mierda. Ze ez da... Nago pixat, buz hori, hola, de txandal eta...
0: Bueno, bakoitzaren uste dut ni guztiak onartu behar direla.
1: Noski.
0: Eta iritsiko da bira eta egingo duzu eta segurazki oso ondo jango dela. Ezakit nola ikusten duzun gaur egun orain irudiaz ari galera, nola dagoen gaur egun estereotipoen kontua, aurre iriten kontua, epaiketaren kontua Euskal Herrian?
1: Orokorrean?
0: Bai.
1: Nik uste zoritxarrez jarraitzen dugula estereotipo eta aurreritzi asko eukitzen, baina ikasi dugu agian isiltzen gehiago. Mm-hmm. Agian ez dugu horren abokajarro esaten iruditzen zaiguna juzkatu aurretik edo ezagutu aurretik, ez, baina bai jarraitzen dugu estereotipoak eukitzen eta hoien menpe aktuatzen gu pertsona bezala, ez.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Nik batzutan, eta esango idazu zure iritzia, baina batzuetan bai pentsatu izan dut behar badak gehiago isiltzen gara, ez dakit den aurrera egin dugula, isildu egiten garela, edo kasu honetan heita botatzeko edo estereotipoak pertsona baten ganez hartzeko forma berriak hartu ditugula.
1: Hombre, diskurtsoak aldatu dira, politikoki ere... Joe, zago nuke progresistagoak garela edo bueno, status quoak hartu dituela, lehen disidenteak ziren iritzi batzuk gaur egun ontzat hartu dituela jada, ez? Orduan gaur egun esatea, jo, pues burrada batzuk, ja, eske,
0: bai.
1: Igual supera racista izan zaitezke, baina eske, zin, osea, lehen txisteak egin zitezkeen eta orain ez, osea, eskerrak, ez?
0: Bai, diskurtsa asko ziago lantzen da, eta...
1: Hori da, orduan behintzat irabazi deguna da, bale, agian aurreiritziak eta pentsamendu nahiko ez egokiak eukiditzazkezu, baina behintzat gaur egun ja badakizu juzkatua izango zerala hori esaten badezu, ez? Bai. Orduan alde hortatik aurrera pauso bat da. Aldiz iruditzen zait, bueno, igual Euskal Herrian bai, karo, Euskal Herria zitze egiten dut, kanpokoa ez dutelako asko ezagutzen, baina bai isiltzen garela asko bazpare. Isiltzen gara bazpare eta batzuetan esan behar diren gauzak garrantzitsuak dira. Garrantzitsuak izaten jarraitzen dute. Eta jeita eta jeitismoaren eta kantzelazioaren guzti hau dagorren bogan askotan isiltzen gerala beldurrez. Eta gauza batzuk esan behar dira. Lehen esaten zirenak eta horren egian ez dira horren beste esaten.
0: Askotan hitz egiten eta guk ere hitz egin dugu ahalduntzeaz, uste dut bai dela oso, bueno, jorratu beharreko gai bat, azkenean batzutan emakume musikariek erabiltzen duzuelako holtza ahalduntzeko, batzuk hor transformatzen zaretelako, baina bai uste dut gero egunerokoan eramanden beharreko esparrua eta eguneroko esparruetara eraman behar direla. Ez dakit, zuk nola ikusten duzun ahalduntzea Euskal Herrian eta emakume musikariengan?
1: Ba... Wow. Ez dakit, nik esango nuke geroz tasanoagoa dela, ez, egoera.
0: Mm-hmm.
1: emakume asko daudela musikan, eta emakume hoiei ikusten zaien nahi dutena egiten benetan, ez? Osea, beraien proposamena genuinoak direla ikusten da, ez direla ari ezer gordetzen beraien izaratik, edo zutela ezer ez egiten bazpare, ez? Bueno, da behintzat nik pertzibitzen dudana, eta horrek ematen du impresio bat oso, jo ba, oso egiazkoa eta oso askea. Baina, bueno, jarraitzen dute. Egoten, bueno, trabak eta
2: horrek. Oztopoak eta komentarioak eta
1: dena. Noski, bai.
2: Eta esango zenuke adiez alduntze horretan eta gertatzen ari den, bueno, aldaketa horretan askotan aipatu izan dugulako, ez, generazio berriak datoz, indarrarekin datoz, aldaketak batzuk behintzat nabarmentzen dira, bueno, urteetan aldaketa batzuk bai nabarmendu dira, ez dakit ez duk sentitzen duzun euskal emakumeen artean, euskal musikari emakumeen artean badagoela sare bat elkar babesteko eta elkar indartzeko?
1: Nik uste sare bat badagoela, ez dakit lehen bazegoen, nik bai ikusten dut badagoela elkarrizketa, badago kontaktua, eta badaude ja klabe batzuk, zeinetan, bueno, daukagun mantra bezala elkar laguntzea. Orain, gauza minimo hoiek badaude, baina gero horrek ez du esan nahi, pues beti super arropatuta eta super sare horreten horren parte sentitzen zarenik, ez? Nik jasatu baizut askotan sentitzen naiz isolatuta. Ez da besteen errua da, igual nere sentsazio bat, ez? Eta asko esango dizute agian berdina. Bueno, isolamendua versus sarean sentitzea, nik uste dinamika horretan beti egongo garela, baina bai esango nuke aurrera pauso bat badagoela errekonozimendu horretan, ez, emakumeok ja askotan hitz egiten dugu gu batetik, ez? Igual da, geroz eta gehiago garelako, baina baita ere esango nuke feminismoarak egin duen lanaren fruitua dela, ez?
2: Bai, eta ez askotan aipatu izan dugu publiko aldetik batzuetan, bueno, leia hori mantentzen saiatzen direla, batez ere emakumeen artean, zakitzuk nola bizitzen duzun leia?
1: Pues, es que temazoa da, eta ni momentu ondan nahiko bakean nago horrekin, baino pasaditut nere momentuak. Inbidia eta jeloskorkeri momentuak, atentz, jo, eta nik esango nuke denbora baten ostea konturatu nahi zela gehien bat sare sozialak direla. Osea,
2: asko egiten dute.
1: Ez dela errealitatea, eta ezin dezula errealitate horretan edo, esan dut, leio horretan,
2: bolkatu
1: zure pertzepzio guztia, zeren distorsionatuta dago, eta bueno, ba, lehiarena oso ondo datorkie batzuei, ez, guri mantentzea lehian eta konparaketak hasieratik bizi izan ditut. Supermodu honean, ja, baina eske ja txertatu didazu zerbait nire buruan, bale, orduan konparatu nauzu ezakin norekin, osake nila jartzen de fokua horrengan, igual ordura arte, orain arte ez diot ez da atentzio hori jarri, baina orain derbente esatet, bale, eta honek ze pausu egin du, hau, bale, orduan nik zein behar dut, bere berdina edo kontrakoa, edo ez, eta gauzaioak agobiatzen dute asako. Eta gero, pues hori, saren kontua, ni pandemian oso gaizki on izan nintzen gai hauekin, ezakit, pues derbende gelditu zelako dena plano errealean, eta dana bihurtu zen, errealitatea bihurtu zen
2: virtuala.
1: Eta nik hori sinistu nuen, barruraino. Eta baten laikak ziren, besteen laik, osea, esan nahet, wow. Eta nire pertzepzio soziala zegoen hor txertatuta eta punto, osea, hori zan. Ni nintzena zan, zenbat laik zituen nire argazki bakoitzak. Hori bakarren nintzen.
2: Izan daiteke oso, sare sozialen mundua bai da, sare oso arriskutsu bat.
1: Oso.
2: Eta leia munduan uste dut asko sustatu dezakela leia sare sozialak, eta badela oso arriskutsua.
1: Bai. Asi que...
2: Baita galtu nahi nizun Fermin Muguruzaren biraren inguruan, bertan ere ikusi zaitugulako. Azken urte honetan Fermin Muguruzaren 40 urteko biran ibilizara, hori amaitu duzu orain Belerekin toperazoaz. Ibilbide luzea izan da, esango nuke. Ezakit zer ekarri dizun esperientzia horrek?
1: Boa, pues... Kriston irakaspena, osea, izan da masterclass bat urtebetekoa. Murtuet eta gehiago, ze lehenagotik hasi zen ensaiatzen. Ba, izan da kriston esperientzia, ze esango izut. Gitarra asko jodet, inoiz baino gehiago, eta hori nik lierren jotzen nuela, baino kasu honetan benetako pixua nuen,
3: eta gero, a ber, nekagarria izan da, baino zoragarria.
2: Osa, espazio maskulinizatua zere hitz egin nahi nuen hemen, azkenean Fermin Muguruzaren bueno, genero ikuspegitik ere landu nahi nuelako Fermin Muguruzaren bira, zuk barrutik bizi izan da. Espazio maskulinizatuetan horrelako proiektu handitan nola sentitu zara zu?
3: Bueno, bertan bazoden neska gehiago, orduan gure artean...
2: Beti laguntzen du.
3: Gure artean bai egin dugu pinita bat. Baina gizonezkoekin ere, bai, bai izan da kuriosoa, bazebela Ferminen taldean batzuk aurreko biretatik mantentzen zirenak, hau da pixka zarragoak zirenak, ez, eta beste esperientzia batetik zetozenak, eta beraiek bizi izan dituzten esperientziak da, izan dira, emakumeen artean beti zebela liskarrak. Eta beti harritzen ziren, ui, baina zehon dara batez eraten dago, ja, ez zergatik emango dira, gaizki, ja, ti, osea, zergatik, ez? Baina, bueno, kuriositatez, pues hori gertatu izan da lehenago, eta, bueno, ba, zorionez, ba, zeuden gizon asko ez zutenak enfatizatzen gizonak zirela eta gu emakume, osea, ez dakit, egon da nahiko giro neutral polit bat, eta emakumen artean onde da mangera, hori, bai,
2: egizan, eta publiko
3: bai.
2: Aldetik nola ze percepzio izan duzu zu Ferminen biran sartu zarenean?
3: Ez dakit, ba, hombre, jende asko kenin duela ezagutzen, hori izan da, ez, askorentza da, como, hau nondik atera da, eta, bueno, xamaika urte dara batzen, ja musikan baina, bueno.
2: Inbidia luzea daukat horretik.
3: Hombre, Ferminen birak eragin duena da, jende asko jundela kontzertuak ikustera, aspaldian kontzertuak ikusi gabea zegoena, edo agian gaur egungo zirkuituaz ez dagoena oso enteratuta, baina, ez bai, derroita mal urteko pertsona bat, pues, gaur egun dauden gazten, bueno, panoraman ez da asko gust, baina Ferminek bira bat antolatzen du eta noski jungo dela, ez? Porque negu gorriaken superfana zen eta jungo da, ez? Orduan hor ikusi gaitu hainbat emakume eta bueno, batzuk ez gintu ezten inon kokatzen, ez? Zeintzuk dira hauek, era.
2: Nondik atera.
3: Hori bai izan da kuriosoa, ez? Bueno, baina eske ohituta nago baita ere jendeak ni ez ezagutzen, orduan ez da izan ere txarra, xa. Bueno, ni oso ondo, bueno, bai, izan da, jo, jende pilo batek ezagutu nau, alde horretatik superguai egon da, jende hori gero Belen ez denak, baina batzuk bai Belen gelditu direla, orduan traspaso bat egon da. Jo, hori super eskertzekoa ni Fermini, eta gaina Fermin ere ari zait orain ere laguntzen Beleren, bueno, Bele zabaltzen, ez, nire diskoa bidaltzen hortik.
2: Gauza politak orduan.
3: Hori, hori.
2: Gustatzen zait, nik ere bira moduko bat egitea behin galdera intentsu eta sakon hauen ondoren, eta beti, bueno, egiten ditut 12 galdera berdinak edo antzekoak, batzutan moldatzen ditu, baina normalean berdinak izaten dira. Bet eskatuko dizuet, bueno, eskatuko dizut kasu honetan zuri izango dira 12 galdera, azkar erantzutekoak. Esaldiak ez dituzu zen normalean, izan barute hitz bat edo bi.
3: Vale. Zaia.
2: Ere izango digu beraz, ba, torrela galderan azkarren tartea. Bale, esango diazu, hitz bat bi, ba, hemen ematen dut, bestela gero batzuetan bronka botatzen diazu, azalpena emateko, uste bat duzu azalpena behar duela zuen erantzunak. Eta nire interesgarria iruditu bazaitu esan badut, hau zerbaiten gati da, ere eskatuko izut.
3: Ja, garatu.
2: Bai, hori da, garatzeko eskatuko izut. Prestade?
3: Beharko.
2: Bale, zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
3: Nire egia.
2: Bale. Euskal musika estena gaur egun?
3: Polarizatua.
2: Emakume izatea musikan, hitz batean zuretat?
3: Ostras, hau bai ezagitela.
2: Esaldi bat nire zutuko izut.
3: Geroz eta hobeto.
2: Bale. Oltzala estudio.
3: Estudia, momentu honetan.
2: Momentu honetan.
3: Bai.
2: Vale.
3: Momentu honetan. Aldatzen doa.
2: Vale. Bueno, eta aldatu beharko da.
3: Bai.
2: Inspirazio iturri nagusia.
3: Prince.
2: Sortzeko momenturik onena.
3: Edo zein.
2: Ah, vale. Zure ahotsak zera adierazten du, oraintxe bertan.
3: Eh,
1: emozioak.
2: Vale. Musikaren industrian ikusten duzun oztoporik handiena?
1: Ogibide bat izatea.
2: Vale. Aldatu nahiko zenukein gauza bat musika munduan?
1: Polarizazioa.
2: Vale. Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo bi?
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat. Eske, jo. Anitza. Tenga.
2: Vale. Zure publikoa hitz batean?
1: Jatorrak.
2: Vale. Eta 2026an zer dator belerentzat? Edo liderentzat?
1: Bakea. Bai, zentzu honean, vale. Mentala, niretzat, bakea.
2: Ah, vale. Eza, ezakit nik hau eskatu gaizu garatzeko.
1: Bai.
2: Zerazkenean, bira baten erdian.
1: Ja.
2: Eta bakea, ez dakit nik eskutik doazen.
1: Ja.
2: O, bake mentala izan daiteke, eta hori oso nada, bira baten barruan bake mentala egotea.
1: Bai. Ez da, baina... ez da zer dator baizik eta da pixkat urte berriko proposito hoietako
2: vale,
1: bat.
2: Hau da, zer nahi duzu.
1: Bake mentala, así que zer nahiko nuken bake mentala. Zer datorren?
2: Hori da, bai. Ba, mila esker Lide, gaurkoan gurean egotagatik. Uste dut elkarrizketan, bueno, gauza askotaz hitz egin dugu, oso anitza izan da, egia esan pia bat disfrutatu dut, beraz, mila esker. Uste dut, azkenean publikoak ere, bueno, batzuk behar bat zaituzte ezagutzen, beraz, uste dut oso ona dela ere zuri formatu honetan ezagutzea, hontzetatik kanpo, ezakit, elkarrizketa batean, sakon batean, uste dut, gauza, anitzez hitz egin dugula, baina oso ondo hitz egin dugula, sakonki aztertu ditugula, beraz, mila esker aurkoan gure gani egotan.
1: Eskerrik asko iraia.
2: Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen txegongo naiz aixerita zuen parean berriz, eta beste gonbidatu batekin izango gara, beraz, urrengo astera arte.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobe.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
1: Naiz irratia.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon denoi, hementxe gaituzue berriro ere gramofonoan gaude. Eta gramofonoan inauteritan jarraitzen dugu. Otsailak 21 ditu gaur eta hilabete honetan gure saioa mozorroen eta dantzan munduan murgildu da guztiz. Eta Euskal Herrian bukatu badir ere, gaurkoan maleta egin eta leku dotore bezain urrun batera joanen gara. Joan den astean, Veneziako kanalitako laino artean galdu ginen, jauregi eta maskara isilen artean, mino gaur, eguzkiak begiak itxutuko dizkigo, gaur gramofonoak Atlantikoa zeharkatuko du, Brasilgo bihotzeraino ailetzeko. Rio de Janeiroko inauteritako erritmo bizietan ibiliko gara, hemen, gramofonoan. Ongi etorri.

Sergio Mendezen Magaleña ezaguna da hau, ez du aurkezpen ondiri behar egiarran, eh? Berehala sentitutugu Rio de Janeiroko inauteritako indarra, erritmo honi esker. Gaurkoan, gramofonoan gure inauterien inguruko bidaia berexiaren hirugarren geltokian gaude. Euskal Herriko tradizioekin hasi genun hilabetia, joan den astian Veneziako jauregita kanaletan galdu ginen, eta gaur, ba, gaur dena aldatzen da. Rio de Janeiron lurreratu gara. Brasilgo inauteria ez delako besta soil bat, hiri oso baten arnasa da urte osoko lanaren emaitza. Luxuzko sanbodromotik hasi eta kale kantoietako blokos edo besta herrikoietara bidaiatuko dugu. Samba, historia, nostalgia eta batez ere bizipoza izanen ditugu lagun.

Eta azteko, ba, zuzenean, inauteriaren bihotzera, joan gara, San Bodromora. Galdetuko duzu akaso, zer den San Bodromo hori? Ba, Sanbaren estadioa do katedrala dela, erraten aldugu. Oskar Niemeyer arkitektoak diseinatutako, ba, kale luze eta erraldoi bada, bi aldetan armailak dituna, eta negiten dute desfilea iriko Sanba eskola undienek. Lehiaketa erraldoi bat egiten da, non eskola bakoitzak, ba, bere proposamena aurkezten duen, dantzan, kantuan eta perkusioa joz. Karroza erraldoiekin lagunduta. Aditu dugun kantu hau Sanba enredo bat da, hau da, desfile horretarako propio idatzitako ere serkia. Salgueiro eskola ospetsuak 1983an hiriari oparitu zion kantua da. Eta ordutik, ba, Brasilgo inauteritako ere serki bihurtu da. San Bodromo gaur egungo inauteriaren ikurrika undiena da. Minun lehiaketa eta estadio erraldo joiek sortu baino lehenago, Rio de Janeiroko inauteria kale kantoietan jaiotzen zen. Ba, orain adituko dugun kantuak garai hartara eramanen gaitu. Martxina bat da, Oteuka Belona Onega izenekoa, 1980-ko harribitxi bat.

Hauek inauteritako lendabiziko soinu banda izan du ziren. Motxak ziren, kantu motxak ironikoak eta agitz itxaskorrak, jendeak karriketan oiukatu eta dantzatzeko sortuak. Garai hartan etzegon ez luxuzko jantzirik, ez da milioika eurotako aurrekonturik ere nahikoa zen mozorro soil bat, konpasa markatuko zuen danbor bat, eta doinu herriko jauek iria hankaz goti jartzeko. Kantu hau da hain xuxen garai horretako ereserki maitatuenetako bat, Oteu Cabello Nao Nega. Aintzinako martxaietatik gaur egunera bueltatuko gara berriz. Sanbodromotik kanpo Rio de Janeiron badaudelako Blokos de Rua izenekoak ere. Hauek lagun taldeak dire, auzoko bizilagunak edo milaka pertsona ez ezagun, inongo epaimahirik ez da arauri gabe, mozorrotu eta karriketan goti eta betxi dantzan ibiltzen direnak.

0: Denak berak erraten duen bezala, kaleko besta taldeak dire Blokos de Rua hoiek. Ba, gure artean ulertzeko moduan Iruñeko peinek duten antzeko filosofia dute. Bai, herri konparsa antolatuak dire, urte osoan elkartzen direnak kantuak edota perkusioen saiatzeko eta inauteritan karrikak hartzen dituzte euren fanfarre eta erritmuekin. Hemen ez dago sarrerarik, ez dago armailarik, Blokes de Rua hauek dire inauteriaren arima herrikoiena, kontrolik gabekoa. Eta besta horretan, jende olatu horren guzian erdian, badakantu bat denek, izan salgeirokoak, portelakoak, edo mozorro soil bat eramaki dutenak, hau batez kantatzen dutena. Eta hori hauxe da, Georgie Benjoren Taj Mahal.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan jarraitzen dugu, Otsaileko inauterien monografikoan murgilduta, Euskal Herria eta Venezia gibelean utzi ditugu, eta gaur Rio de Janeiroko karrika beroetan dantzan ari gara. Orain arteko danborrotxen eta jendetza horren ondotik, inauterien bertzea aurpegi bat izautuko dugu, isilagoa, sakonagoa.

orain arteko bulliatik, jendetzatik eta dantzatik pixko bat urrunduko gara. Rio de Janeiro estelako luma eta distira bakarrik. Inauteriak badu bere alde nostalgikoa eta sentibera ere. Maskara erortzen denekoa eta mozorroa erantzten dugunekoa. Preciso me encontrar kantu honen izena, bera da, Kartola.

Kartola da Sanbaren poetarik handiena. Rioko muñotan, favela xumeetan jaiozen Samba eta Kartola sentimendu horren ahotsa da. Bere preciso me encontrar kantuak, nere burua arrautu behar dut, euskaraz, inauteriaren ondorengo sentimendu hori ekartzen digu. Kantu biluzia da, sakona, gogorarazten diguna, inauteritako postasun horren azpian, haunitzetan bizitzaren nostalgia gordetzen dela.

Kartolaren sakontasun horrekin sambaren arima ukitu dugu, minu Rio de Janeiron malenkoniak gutxi irauten du. Inauteritako eguzkiak bere ala berotzen ditu karrikak eta horretarako ez dago kantu hau bino oberik. País tropical. Giorgi Ben Jorek idatzizun abesti hau, bino Sergio Mendesek eta bere Brasil 77 taldeak mundu osora zabaldu zuten doinu hau. Kantu bat bino gehiago Brasilgo bizimoduaren manifestu bat da. Bere letrak erraten duen bezala, izaera tropikaleko herrialde batean bizi naiz, jainkoak bere inkatua eta berez ederra. Kantu honek biltzen du Brasilgo bizipoza.

Eta hitzak eta melodiak alde batera utziko ditugu, Rio de Janeiroko inauterien motorra eta indarra batukadek markatzen dutelako.

zurdu, batukadaren bihotza, danbor erraldoi eta sakonak. Kaixa, hemengo danborra detan erabiltzen direnen antzekoak binonak itzeze azkarragoak, erritmoaren motorra. Piki de Maon, danbor txikiagoa soinuak itze zorrotza duna. Hau izan hoi da mestreak edo zuzendariak erabiltzen duna seinaleak emateko edo soloak egiteko. Berak jotzen duenean gainontzeko badakite aldaketa heldu dela. Tamborin, pandereta txikia, batukadaren melodia erritmikoa egiten duna soinu lehor eta altuarekin. Kuika, akaso bereziena. Kanpotik danbor baten itxura du bino barrendik bambuzko makila bat du. Makila hori trapu eze batekin igurtzita, animalia baten irrintzia edo barre algara bat gogorarazten duen soinu bitxia ateitzen du. Agitze tipikoa, sanban. Agogo, metalezko bi kanpai, batzutan lau, makila batekin jotzen direnak, batukadari ukitxu metalikoa eta dizdiratxua ematen diotenak. Xukailu, txindaz beteriko makila bat etengabe mugitzen dutena, soinu brillantea emateko taldeari. Osagai hoiek guztiek nasita Rioko kaleak dardarka jartzen ditun batukadaren hotsa lortzen da.

Eta perkusioaren estanda horren ondotik ailetu gara gure gaurko bidaiaren bukaerara. Rio de Janeiroko karrikak hango blokosak eta sambaren arima sakona izautu ditugu. Mino saioa itxia entzinetik Astro Gilbertoren ahotsa aztezina adituko dugu bossa nova honen bidez. Tristeza honen izena.

Izenburua tristeza izantare abestionek kontrakoa aldarrikatzen du. Letrak erraten du, tristura, mesedez joan zaitez, nere bihotzak poza sentitu nahi du berriz ere. Hori delako, inauterien helburu nagusia, tristurari atia itxi eta bizitzari kantatzea. Erran bezala, kantu honekin bukatuko dugu. Eskerrik asko gaurkoan gurekin Rioko erritmoan murgiltzegatik. Datorren astean munduko bertzei xoko batera joanen gara inauteri gehiagoren bila. Bitartean, gozatu asteburua eta izan jator.

0: Arratsaldeon dizuela naiz irratiaren entzule zaretenoi, arratsaldeon eta ongi etorri bide batez Euskal Irratien sarearen bitartez entzuten gaituzuenoi pare bat aste dira hizketan ari zaizuen honek agurtu zintuztela azkenekoz, aste betetxo, Julen Goikoetxeak turraren azkeneko etapa hori Parisen kontatu zuenetik, baina turra bukatu eta turra hasi ere gaur hasiko da. Gizonezkoen txanda uztailean, emakumezkoen abuztuan eta hemen naiz irratia bazuei guztiak kontatzeko bai gizonezkoenak eta baita emakumezkoenak ere urrengo bi orduetan. Eta gainera gaur ezin gainetik endu gizonezkoen ziklismo ez da nahi ere inork ez ezala hogeizki ulertu, Donostiako klasiko ere lehiatzen ari direlako eta Renko Eben Epoelda nola baite autagai nagusia, bera protagonista gaur, bueno, ba matxura batek hainbat momentutan arazoak sortu dizkio, baina berriz ere lehenengo postuetaraino iristea lortu du pelitzari den laguntzarekin eta poliki lasterketa buruan kokatzen eta lasterketaren ardura hartzen ere ari da Renko Eben Epoel bera. Hori gizonezko iragokionez, lehenengo minutu gehiago hariko gara klasikoan, hain zuzen ere, ba 45 minutu barru edo elmugaratuko direlako, oraindik geixiago geratzen zaie emakumezkoei Frantziako turraren lehenengo etapa honetan Lausanne 128 kilometro eta iesaldian lau emakume, tartean Idoia Eraso Laboralkutxa taldeko txirrindularia ari gara irudietan ikusten, dagoeneko Laboralkutxa erakusten nolabait kokatzen lasterketaren une lehiakorretan, eta noski ba berarekin batera Usoa Ostolazaren presentzia entziare lasterketan, nolabait zelkapen nagusian lanon bat egiteko asmotan, baita ba Naia Mondaren bera, gainera egunero bere, bueno, ba iritziak, hausnarketak eta helaraziko dizkigu, eta horren bestean, ba Euskal Ordezkaritza hori ere izango dugu noski turrean. Urrengo 9 egunetan, abuztuaren 9 arte izango da leian lasterketa, eta gaur, ba esan da bezala, nolabait begiak bi lasterketetan, eta duela aste betetxo agurtu zintuen Julen Goikoetxea, agurtu behar dutenik ere. Julen, arratsaldean da, ongi etorri.
1: Arratsaldeon Inigo.
0: Bueno, aitortu behar dizut, aste honetan ziurrenik etapa gehiago kontatuko dizkizuela Julenek zuzenean hemen Neronek baino, baina tira, bion arteko lan hori abiatuko du gaur, eta gerora Julen uste dute azken kilometroak Eben Epoeli bezala gaur, ba, bakarrik egitea egokituko zaizula, ni pelitzari.
1: Bueno, baizu, ba, egingo dugu, zure gurpilean ondo joango gara, izeri jangabe, eta ja, ba, azken egun horietara indarrez iristen garen, ba, 9 egun hauetan gertatzen den guztia, ba, entzulei ondo kontatu alizateko.
0: Lasterketaren doinua hauxe, Frantziatik, bueno, besan da, Suitzatik, Turretik, baina Lausanatik entzungo dugun lasterketa, naiz eta esan da bezala, ba, bi lasterketetan kokatuko garen eta bi lasterketa hauek kontatzen saiatuko garen. Bidelagunak ere prest dauzkagu, Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Maitzi Zagirre, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
3: Arratsaldeon.
0: Laukote hemen Sanedrina nolabait prest eta oraintxe tropela Kiara Lilike Majene Monban Maipai taldeko txirrindularia pixkana iresten ari dena, denbora izango du aztertzeko. Badakizu turrak beti dakartzala diseinu berriak eta batzuk gainera oso gustagarri egin zaizkigu. Denbora izango dugu lasterketa aztertzeko, oraindik 80 kilometro ia etapa guztia geratzen zaie aurretik turrean emakumezkoei, gizonezkoei berriz klasikoan azken 28 kilometroak eta ikusten ari gara, ba, poliki Julen hementxe gaur denok favoritutzat jotzen dugun Renko Eben Epoelek matxura eta guzti, ba, lasterketa berriz ere kontrolatzea lortu duela, edo behintzat lasterketaren une erabaki horretan, ba, arazorik gabe aurkezteko.
1: Hori da, Jaizkibel jeisten ari zirenean, behin jandarbira jetxita errepide bazterrean geratu da eta bizikleta aldatu du, ez dakit, matxura izan duen, zulatu izan duen, zer gertatu zaino Renko Eben Epoeli, eta une horretan, ba, jazarpen lanean, talde nagusiaren jazarpen lan horretan hasi denean, ba, ikusi dugu, autoaren atzetik jarrita, gero epaileak ere motorarekin gerturatu eta uste dut zerbait esan dietela, ba, Red Bullekoei, ba, ezin zuela horra autoaren atzean horrela joan, ba, bakizu askotan, Renko Eben Epoelek zapuzten denean keinu asko egiten ditu, hasi da horrelako keinuak egiten, unera batean pentsatu dut, akaso, ba, kableak kruzatu eta lasterketa utzi ez, baina hortxe joaten utziko zuela, baina ez, jazarpenean jarraitu du, eta Erlaitzko mendatean gora, zuk aipatu bezala, Julio Pelitzari taldekidearen laguntzari esker, ba, talde nagusitik, lasterketa buruan zegoen talde horretatik, 20-30 bat segundura ibili da, eta gero, behin Erlaitzko jetxiera hasi aurretik, mendate pankarte igaro, eta hor bada, sasi ordekako tarte bat, ba, tarte horretan, bat egitea lortu du, ba, lasterketa buruan zen taldearekin, beste hainbat favorito doazen talde horrekin, eta behin jada orain, Erlaizko mendatea atzean utzita, pixkanaka berriz ere Donostialdera egingo dute, Murgilgo azken igoera piko hori geratuko zaie, eta unionetan, ba, kilometro hauek egiteko behintzat, horrik usten dugu, Renko Ebenepul, talde nagusian dela, lasterketa buruko talde horretan dela.
0: Bueno, ba, hortxe, aipatu dugu favorito nagusia bere izan litekeela, ikusi dugu hemen dagoeneko igarota duten, Jaizkibel eta Erlaiz bitarte horretan eraso egin eta lasterketa hau bakar-bakarrik irabazten, ikusi dugu urronetik joan eta Peio Bilbaurekin esprinean leia estuan irabazten, bueno, Renkok Donostiako klasikoak gaur laugarren ez irabaz lezake, eta esan genezake emaitz modu askotari irabaz dezakela, baina berak aitortu du, aurten esprina gutxi landu duela, pixu ere galdu du eta ziurrenik, bueno, ba, esplosibitate puntu bat ere galtzezaken, eta aukera nahiago bakarrik esan du.
2: Bai, dudik gabe, eta baino ez berak, oidanak nahio du bakarrik iristia, baino. Nei iruditzaik gaur, Renkok, turran bukaera ikusi dan bezala, sasoi honian etorriko ala, eta Murgilen bere koska erakutsiko ula.
0: Ba, ikusi barko dugu, Murgilen zer lortzen duen, bien bitartean, momentu askotan ardura hartu duen taldearen lider izan da, batez ere matxura hori gertatu denen, Aitora Ierza, baina ez dakit, txikonerekin, azken garaiarekin irabazteko, ba, nolabait, esan genezak italiarraren erreferentziak ere falta zaizkigula, ez, italiako giro txukuna egin zuen, orduz geroztik iaztu lehiatu, italiako txapelketa salbuespen, eta zalantza hori ere hortxe daukagu, ez, nola egon daitekeen, ua taldeak ere zein ziklistarekin jokatu nahiote duen gorkoan, bueno, esan dezakegu, Renko badela favorituen zerrenda horretan azpimarratzeko gizon bat, baina badirela, nolabait izen gehiago horrere.
3: Bueno, nik esango nuke Renko dela favorito bakarra. Azkenean, ba, Pogatxarri izan gabe, bera, ni ustez bera dela favorito nagusiena. Gero, ba, bueno, UAE kotxuntuarek ez dugu bat erondo ikusi Erlaitzen. Biak, bi, bueno, irurak bigarren tropelean egon dia. Orduan, bai, bera, lehenengo joduna detxua izan da, kristenekin, baina gero ez ditugu osondo ikusi, ez? Ni kuriosita daukat, Red Bullek zen, ikuste Red Bullen Bangliz dago ere bai, eta zizateke arraroa izango lehenengo eta bigarren egitea talde itzulian, xa klasikoan. Gero da Karapaz, no dago ere bai, Karapaz izan liteke
0: txekoa. Bara, ez beste autagai.
3: Azkeneko egoera hori behantzako ona ala. Nik kuriositate asko haukat Leo Bixio ikusteko ere bai. Uh-huh. Frantzian demora guztian hitz egiten da xixasingatik, normalaen den bezala. Gero haukat ere bai beste bai, nizan ez goatzen bigarrengo taldean, urrengo urtean lehenengo taldere gotzen da txindulari bat ekartonek berak oso txindulari interesgarria gana, ba, itzule handitarako, baina Bixori buruz eta asko hitz egiten, eta nik uste bera izan litekela, ba, bueno, ba, urren gurtetan, ez dakit xeixasek izan dezaken txirrendulari mendian txirrendulari hori bere ondoan, edo xeixasekin egon daiteke leia horretan egon daiteke txirrendulari bat. Azkenean txirrendulari oso gaztea ere bai, eta bueno, ikusi beharko dugu, ez? Egia aurten gauza politak egin ditula, ja.
0: Ba, ikusi beharko dugu, zalantzarik gabe, baina ipatu ditugu dagoeneko favorituetako batzuk. Nik uste dut, Karapazek ere, Aitorrek esan da bezala, aukerak izan ditzakela, turrean erakutsi du, ez? Arnaz luzean, zein motzean emaitz, ederki moldatzen dela, eta gaurko Murgileko igoera hori zinez gogorra da, eta nolait, bere doaiak obetxiko edo abantai emango lioketen espazio badela.
2: Bai, hori suposatzen da. Bai, baino baita ere esan behar da, rekuperazioa garrantzia handia dakala, turra bukatu dala aste bete da. Eta normalian fuertena bukatzen dutenak gero ere rekuperazioiko bena izaten dute. Orduan, Karapazei nik ondo ikusi diot, baino Renkon aldian iruditzen zait tarte badagola. Eta egila da, Murgilen, berak dazkan doaietarako oso egokila da laigoera hoi, beikusi dugun bezala turrian eraso gogorrak eta bortitzak eta ritmo aldaketa gogorra dauka, eta Murgil bezalako igoera batian egoki datorkio. Baino, nire iruditzen zait, Renkon rodilua izango duela gaur buruan gainean danak.
0: Ikusi berko dugu, leian ez dagoena dagoeneko, leian bai, nolabait, baina garaipena jokatzeko moduan ez, Julen, Mikel Landa gaur itzuli da leiara, notizia eta guzti, bai ez datu delako, Euskaltel Euskadi taldearekin, Euskaltel Fundazioarekin datorren urterako, eta datorren erako, alegia, datozen bi denboraldietarako sinatu duela, Naiz eta orainik ez dugun baiestatu eta ez dirudien erresegi Euskaltel taldea topo geita mar horretan egotea, akaso beraiek bere kontuak egin izango dituzte, nordaki, eta Mikel Landa ikusi dugu dagoeneko Erlaitzen berritmoa ezin jarraituta, oraindik ba, lehiak eta erritmo hori faltako zaio, baina Burgosko itzuli hortxe dauka, begiz jota, oso oso maite duen lasterketa, eta goiz xamar, ez dote zaion iritsiko aste artean bertan.
1: Itxura hori ematen duze, Burgosko itzulian, egia da, azken urteetan, parte hartzea ere maila txukunekoa izaten dela, Espainiako bueltari begirako prestakuntza modure irabiltzen dutelako, ba, nola baitere, denboraldiko lehendabiziko zatia egin, eta ondoren, ba, berriz ere prestaketa landu, prestaketa findu, eta ba, lehiara itzutzen direne txirindulari hauek. Mikel Landaren kasuan, ba, kaso, bai, itxura hori ematen du, ez, Burgosko itzuli hori, akaso ba, lehian egoteko edo itzuliaren lehia horretan egoteko ba, goizegi etorriko zaiola eta gaur ere ikusi dugu, Erlaitzen bertan atzera geratu dela, eta zuk esan duzuna gaur notizia izan da, bi urterako 2027 eta 2028 urteetan Euskaltel Euskadi taldean hariko delako Mikel Landa. Zuk aipatu duzu moduan topo geita marroren barruan egoteko, ba, oraindik ere kontuak etzaizkio ateratzen, Euskalteli oraingoz behintzat, topo geita marro horretan egoteak albidetuko luke nola baitere, datorren denboraldian Euskaltel Euskadik itzulia handietan parte hartu alizateko, gonbita jaso alizatea, eskubide hori bermatuko lioke, geita marren barruan sartzeak, eta oraingoz behintzat ez dago bermatuta, horren inguruan ere izan dira zurrumurruak, horri lotuta ote zegoen, ba, Mikel Landaren balizko fitxaketa hori, topo geita marroretan ziurtatu gabe, ba, ez ote zen etorriko, kontu asko ziren, gaur baiestatu da, fitxaketa, beste bat ere baiestatu dira, beraz, esan dezakegu, kusiko dugu, gauza nola amaitzen den, baina datozen bi urteetan behintzat, Mikel Landa Euskaltel Euskadinariko dela.
0: Bueno, ba, hori baiestatuta, esan da bezala, nola baite aipatu izan dugu, bagenekien gerta zitekeela, bien bitartean Lausanako errepide

0: Mahe, eta hortzi Alison Jackson nolabait erdibidean nora ezean esan genezake, ba, lasterketa burutik bi minutura eta tropeletik ba, lau minutuko aldearekin, uste dute bereak egingo duela momenturen batean, baina momentuz saiak eran ere mantentzen ari da. Hogei kilometro klasikoan elmuga marrarako eta favoritoiek aipatzen hasita, bueno, aipatu behar dugu gaur gure ziklismoan oso mugarri edo oso garrantzitsu izan diren biziklisten azken klasikoa izango dela, Jon Izagirre eta Peio Bilbaorena. Peio Bilbao batxeden garai batetik dator, konzentrazio, lan, denboraldiaren azken txampara helduta, eta ikusi izan dugu, ez, bigarren izaten Donostiako helmugan, beraz beraren olabait kontuan hartzeko ziklista dela esango dugu, akaso kolpe edo koeska hori Aleix Arambururentzat gogor xamarra izan daiteke, naiz eta ba, bigarren talde horretan beti ibili den nahiko gertu, Jon Izagirre lasterketan daukagu, Mark Hirschi bezalako ziklista bat, azpimarratu behar dugu akaso gehiago bere izenagatik, bere ba, errealitate edo gaurko aukerei begira baino. Grupamak David Godu bezalako ziklista badauka, akaso Banitbel Lotto Intermarché taldeko ziklista ere, ba, uzezakegu horrez, bigarren mailako gizonen mailan, George Bennett bera, NSN taldean. Bueno, ba, ez dakit, hemendik aurrera izen asko ere badiren, aipatu ditugunetatik aratago, Leo Bixio eta Felix Gold, deklaton taldearekin, UAE taldean ere ikusi barko dugu, ez, Jonathan Narvaez, Jan Kristen bera momentu batzutan oso indartxu agertu da lasterketa buruan, Karapaz aipatu dugu, Mateo Jorgensona Bismaren gizonik nolabait indartxuena, baina ikusi barko dugu, gaur beste referentziaren batera agertu ote daiteken hor, Txikone Lidl Trek taldearen zat, gainera ondo inguratuta, Derek Gi, Thomas Cullins eta Pauke Molema bezalako ziklistekin, bide batez Molemaren zatere azken klasikoa izango da, eta Donostiako klasikoan garaipena lortu zuen herberarrak duela urte batzuk. Eta hemen txaipatu ditugun gizon batzuk, hemen dik aurrera gehiago bota ditzakegu, eh? Baina ez dakit benetan gaur lehenengo amarroietan aritzeko moduan askoz izen gehiago datozki zuen burura.
1: Bueno, lehenengo bangilizken duarko guzti lanean dago.
0: Hori da, seko lanean ari da bai.
2: Ez que talde txarrak arri du, eh? Red Bullek, eh? Oso talde.
1: Bai.

0: zehazki zein den lesioaren maila, baino bai, aste batzuetarako behintzat lehiaketatik kanpo egongo dela.
1: Alen oso marrun gaztea, izan ez dela esan, apuntatu, urren gurterako, Aubin Esparfelda, dekatuniko txundari gaztea, oso txundari interesgarria urren gurteetarako. Ta, bueno, bai, a ver, gero ikusi barko, beti daude, klasikoan beti daude, topa marrontan beti sartzen dira, espero ez ditugun txirrindulariak, ez? Azkenean, ez dute generalen ez da marrek lehiatzen, orduan, ba, normalean beti sorpresak egoten dira, orduan, ba, bueno, ikusi barko ere bai, oza, hor baude beste txirrindulari batzuk, de plus bera ere bai klasikan ondo ibilidean txirrindularia da, Ineosek hiru txirrindularia dauzka, egia oin talea ondia gala, baina hiru txirrindularia dauzka, bueno, horro hauzkat txirrindulari interesgarri batzuk, gero Education First, gero bai, Gilik ez dut urrona egin, baina bentsako ez da errepide txarra, adibidez. Ez dakit, Michael Leonard ere bai badaukate hor txirrindulari interesgarri bat ere bai, Education Firsten, gero Igor Arrietaren zako ere ez, bueno, ikusi barko, baina ez dakit hor dagoen, sakon ikorin lanean dagoena, ez? Igor justo hor jarriena.
2: Lehen Michael Leonard jaizki belasieran lanean ikusi dugu tiraka.
1: Deskarte, beste deskarteat. Ez ne, dazkenean, izenak egon daitezke, baina, klaro, klasikaren garazoa turretik ez dela jende asko etortzen, eta azkenean asko etortzen dianak ez direla motivazio askokin etortzen. Renko baki gaur bai, ari ez hor, Tudorren ikusten dugu Matiz Rondel giro oso interesgarriak. Entzun, baina, klaro, girotik datozen txendulariak giroa indela asko izan da. Nola iristen dira generalean, girotik datozen txirrindulariak Buelta a España prestatzen daude, orduan behaientzako klasika oso laizter iristen da, orduan, zene, azkenean bagor puntutxo bat eskaroni ere bai, astanan, zene, dor, zaila izaten dela egokitzea, ez Movistarrek ez da, zekarren tal, etxara, Romo erorin da, bai. Zene, etxera kubida hartu, ahi ez, Romo bada, lehen oitzen dugu renko kasko, mikroskampo asko hobetu gula jetxiretan, Romo kartu bere puntutxo hori jetxera txarra egiterako entuan, segura aski jaizki
0: edo nire batez, ez daukago informazio berezirik Javi Romoren egoraren inguruan, badakigu momentuan erabaki dutela lasterketa ustea, ambulantzian motel, hori bai, baina ez dakigu bestela hortik aurrerako informaziorik, momentuz nik ez dut publikoki bintzate taldearen adierazpenik ikusi.
1: Ez dut publikatute utzin dula eta listo. Eta, bueno, Bismak ere bai hau katalde interesgarri bat, baina, claro, hori, Jorgensen, Lehmann ere zendeteke txirrindulari interesgarri bat, ez irazteko, baina hor aurrean irazteko, ez gara, horrenkoren izen bat izan da, ja, ez te izen guztiak bigarren, hirugarren mailakoak dira, ez, orduan, haber ikusi beharko gu, ez?
2: Emaitz?
3: Nei iritzait, Alex bezalako txirrindulari bat, leno inigok esan duen bezala, bigarren taldetxo batian eta gautzak taktikoki ondo egokitzen badia, hor sartu dateken txirrindulari bat baita ere.
1: Baina horrez dukusen adiez Mauro Smith bat bera baino gehiago.
3: Bai, azkeneko egun hauetan Mauro Smith ikusi duen bezala,
0: Bueno, es que Mauro Smith ez gara ipatzen nari, baina ustut badela ez, kontuan hartzeko moduko ziklista bat, ez?
1: Urtean topa marrain zuen, klasikoan. Bueno, de hecho, bakate gero Luke Plapp ere bai oso txirrindulari interesgarria da.
3: Eta bera ere ederki bilea. Azkeneko laizterketa huetan. Hortaz...
1: Horregatik izanet, izenak, eske renko kendutan ikustet abenikoa oso irekia agola. Printzipioz renko... Kau, ikusi barko gara, berak egin duen showa hori pintxazoan ondoren, zenbat indarrak kendu dion.
0: Nik ustut ez duela ezer gastatu, Nola baita esateko, Aitor. Lasai hartu du, ez da erotu...
1: Ez traian beste hankako minak izango ditu niko, ezik eta bere buruak bere kortozirkuitoa...
0: Hori bai.
1: Azkenean izan du ja gatazkaren bat, ez, epai batekin, eta har, eta ber, nola sartu den, bere burua nola daukan. Bestela, eske... Eske azkenean, berak hartu Pogatxarrek daukan superioritatea beste goeratan. Azkenean, normalean Pogatxarrek korretzen duenean, Rubeken duta, Sanremo eta Sanremo segura eski bestetan Pogatxarek iratzuko dudula eunekon bakasunetan antzeko zerbait gertzen da, zerbait gertu hartzaio Renkori gaur ez irazteko bigarren postu hori, hori, eske hainbeste aukera haude hau itzul, klasikoa tropela egiteko momentuan itzulia, osea, klasikoa da okerrena,
0: ze, oso zaila bai.
1: Oso zaila da erakitza, ze azkenean edozen lekutatik adera daiteke jendea, ez?
0: Tira, laizera argituko dizkigu hemen zalantzak Murgilgo txontxor horrek, eta kontuan izan behar dugu Murgil oso igual.

0: gogorra dela, entzuleak akaso kokatute izango du hainbat urtetan, bueno, badai ia markada batez, protagonista bihurtu zaiguna, baina Murgilek lehenengo metroetan, lehenengo kilometroan, bataz besteko 9 eta 8ko pare bat koska baditu, gerora pixkatetzaten da 6aren bueltan, eta azken kilometro osoa da benetan gogorra dena. 14, 14, 11, 12 eta azken metroetan 9.5, norbaitek esan lezake, ez, bestearekin alderatuta honek atxedenaldi bat ematen diela, baina 9.5 bi kilometroko igoera batean azken 200 metrotan ere gogorra da, eta batez ere jaitsira prestatu behar den momentu horretan, nun erabaki behar den dena ez, den eman eta maldan bera distantzia hori mantendu edota neurtu eta maldan bera indarrak izan tartea zabaltzeko, bueno, gauzak zailu egiten dira hor, eta beraz oso igoera gogorra. Bataz beste 2 kilometroak 110ean dira, 9.7, 110 esango dugu, borobiltzeko 2 kilometro 110ean, baina esan da bezala, ba hor badira bigarren kilometro horretan, ba 500 metro 115, 116, 117 giro hoietan dabiltzanak, eta oso gogorrak direnak ikusi izan ditugu txirrindulariak, 100 metrotan ba 25 metro galtzen, beraz hor distantziak oso azkar egiten dira.
1: Bai, hor argi eta garbi maldako hainbeste gogortzen dian garaian, hankak ahuldade txikina balin badaukate, agur, ezinak setion jotze dizu.
0: Eta bide batez, baliatuko dugu Aitorrek azpimarratu duen gizon hori, Decathlon taldearen garapen taldean, nolabait Deboan edo ari den 20 urteko mutila hau azpimarratzeko, oraintxe bete ditu.
2: Urren urten gala lehenengo
0: taldean. Hori da, oraintxe bete ditu 20 urteak, maiatzan, eta tira, ba benetan, asko emateko izan dezaken Owen Sparfel, eta aurten ja dagoeneko garaipenak ere lortu dituenak, Bretaña ziklistako turrean, joan den urtean Finisterreko turrera bazi zuen, Alpizerrean, nolabait, bueno, 23 urte azpiko goi mailako profesional mailako lasterketa hoietan, Italiako etorkizunekoen giroan, Next Gen deritzen horretan ere etapa garaipena eskuratu du aurten. Benetan itxura oso hartzen duen ziklista, Maiengo bukle horretan ere 6. izan da sailkapen nagusian aurten. Adi mutilonekin, Aitorrek esan da bezala, ba, etorkizun haundi izan dezakielako, eta gainera esparru oso zabaletan ondo molda daiteken ziklista delako.
2: Azkenean, osea, gaur egun ateatzen dian Frantses, bueno, mendirako, ez dira Godu edo Pino edo Bardet, ez dira kotxinularek, ba, iziela eskalatzai petoak ero del jopekotan asko sufruten zutenak. Gaur egun, bueno, bizo izan daiteke perfilogietako bat, baina bai Sparfel, bai Seixas, ezke azkenean mendian oso ondo ibiltzen dira, baina erlojupekoan ere oso ondo ibiltzen dira, eta badia hor, ba bueno, hor dekatonek egin du, izan du, edo ez dakit suertea, edo ez dakit, edo lan oso nahi dute, azkenean gehiago izaten dela leku, puntu horretatik, baina bai fitxatu dituzera txendulari interesgarri asko, eta egia da, ba bueno, Frantziak azkenean urteren batean zerbait atera barko du, ez? Tur bat idazteko, ez da normala inbesteko urteetan inorrez ateatzea, baina Frantzian eske txirrindulari asko ateatzen dira. Ez da estatu bat non, ezakit Eslovenia ez dela, ba, igual Pogatxar juten denean, ba, ez dute inoiz aurkituko beste txirrindulari, bueno, horrelako txirrindularik inoiz, ba, ez Eslovenian ez iaia inon, baina horrelako txirrindularirik, ez, orduan, Frantzian ateatzen dira inbertsia handiago, baina ia gero kostatu zaiela, eta badirudi ba generazio hauekin, ze hirurak oso gazteak dira, hogei urte esan duzu Sparfel, bixo uste 21, eta bueno, Seixas ja turrean itzegin degurari buruz askotan, ba, 19, Seixasek ere bai, orduan jende oso gaztea, eta bueno, ba, hor dago Frantzia urrengo urtetan erakutsi dezakeen itzulia honditan irazle dezakeen altxorrak, ez?
3: Bide batez esango dugu, jada Murgilen gora direla, lasterketa buruan direne txirrindulariak, Donostiako klasikoan, eta beste urte batzutan igoera egin ostean, ba, Mendizorrotz aldera hartu izan dute, gero Orio aldera jeisteko, baina urten jeitsiera zuzenean Donostiara izango, Igeldotik Barrena jeitsiko dira, beraz, ba, ez dute Orio alderako bide hori ingo. Murgil gainditu ostean, eskuinera hartu, Igeldo pasa, jeitsiera, eta Donostiako kaletan jada helmuga izango dute.
0: Tira, ba, Murgileko koska horretan murgiltzen ari dira, nolabait esateko, segituan izango dira errepide horietan, Julenek nere hitz jokoa txalotu du, nahi gabe izan da, Julen, benetan diotxut, baina ondo zegoen, eta ikusten ari gara, UA eta aldeari dela, erabat ardura hori hartzen, zalantzak sortzen dizki niri, zein den UAren benetazko aukera, kristen den, narba ez den,
3: atzean laugarren Narvaez joan lehen behintzat. Taldeko azkena Narvaezen, horrek ez dakit pistarik ematen digun edo...
1: Ziurrenik nahi iruditzen zait BAD aukera emango jela eta gero hankak erabakiko guela zenek zer, eh?
3: Ean orden renkori jarraitzeko gai,
1: bai.
0: Ba, nik uste dut, aitorrek aipatzen zuen bezala xez, tropela edo apostuak egiterak orduan, ez? Ba, gaurko bezalako klasiko bat ez da erreza izaten, eta horrelako esfortzu labur batean, 200 piku kilometro eta gero, zaila da neurtzen, ez? Nor datorren turretik eta ondo errekuperatu duen, nor iristen den, itxo xamar, nor gaur 2 kilometrotan osi gora ona egin dezake, naiz eta hain eskalatzaile ez izan. Bueno, ba, sortzen dira orain bat zalantza, ez? Eta uste dut gaurkoak ba, murgileke argitu beharko dizkigula, eta segituan izango ditugu 10 kilometro falta bien bitartean turrean Maeba Eskuiban ikusten ari gara irudietan izotz koskak ere ba, lepoan jarrita guztaia guztian turrean ikusi dugun irudia eta beroak ez du abuztuan atxeden berezidik ematen bai Euskal Herrian nahiko giro bueno, basango dugu epela dutela txirrindulariek eguzkiak ez duela jotzen eta horrek nahiz eta sargori xamarra egon daiteken barnekaldean kosta inguruan haizeak eta nahiko temperatura erosoak edo eskaintzen dizkiela baina gaur Lausanan izaten ari den etapa honetan turreko lehenengo etapan, ba beruare protagonista. Eta 5:40 abantaia, hausia azken referentzia gizonezkoen klasikoan murgilduko gara eta esprina jokoan, emakumezkoen turronetan, eta ikusiko dugu, esaldian idoia eraso dugulako, eta honek ere aukerak emango lizkiokelako, ba, turrean podiumean aritzeko, eta zergatik ez, ba, hori izan daiteke, ba, bila dezaketen helburuetako bat. Nikola Noskova, Mott Rimbek, eta Ocean Mae ditu bidelagune erasok, eta une batetik bestera esprin hori kontatu, eta murgildon turranen kontak izunean murgilduko gara, baina bai, oraintxe segituan izango da esprin hori, eta ikusiko dugu, bien bitartean, bai, murgilen mugimenduak hasi dira, eta hortxe da UAE jotzen lehena jaun andreok, 1,300 metro faltan, Renko Ebene Poelda, Renko da, ez Bangils da?
2: Bangils
0: da, nola baita ardura hori hartzen duena, UAEren eraso hori, kontra eraso eta metro batzuk hartu dituena, eta badua pixkanaka, ba maldangora, Maxim Bangils eta bien bitartean, esan da bezala, esprin berezi hori segituan bai ezatuko dizuego, idoia erasoak aukerarik izan ote dezakeen borroka horretan bere burua murgiltzeko, berari da taldeak idatzen, esprinera bidean, badirudi taldekidek ez diotela, esprin hori lehiatuko, ba, puntua berarentzat.
3: Bai, 25 puntu, gero elmugan irabazleak 50.
0: 50, bueno, ikusiko dugu, ea zenbaterako ematen dion, elmugan ere postu txukun xamar batean kokatu ezkero. Jonathan Narvaezek ezin du esan da bezala orain bai, ba, klasikoaren azken 9 kilometrotan murgilduko gara, gero 55 bat izango ditugu oraindik turrean murgiltzeko entzuleok, eta horren bestean, orain nolabait atentzioa eta soinua ere murgilgo tontorreraino ekarriko dugu. Hauxe dagoeneko entzun dezakeguna eta murgilko tontorrean jendetza prest dagoeneko batzuen edo besteen eraso horiek bizitzeko eta ikusten ari gara poliki jendea sufritzen oraintxe hortxe enesen taldeko ziklistak ere atzera geratzen Bangils erritmoa ezartzen ondo kokatuta
2: kontuz Enric Mas
0: ondo dago eta bar lemen da horre
3: kontuz Enric Mas Ezen nahi dizu, jaixira kontuz ibiltzeko berari edo?
2: Ez, jaixen nahi dute, bere urtea ikusita horrean ikustea ja...
0: Bai, sorpresa iruditu zait. Eta Decathlon badaukagu horre lehenengo posizioetan.
2: Niko izango nuke
0: biso dela.
3: Felix Galatzera geratzen, eta... pandean atzekaldean, zegoen behintzat.
2: Bai, bere fisikoa oso zeixaz fisikoa, eh? Osa, batera odenean oso
0: berdinak dira.
3: Erne Karapazekin, eh? Erne Karapaz.
0: Richard Karapaz hortxe, Renko Ebenepoelen gurpilean mugitu nahi dut, Bizma taldeak Bart Lemen izango da, hortxe kontraeraz hori. Egiten ari dena, eta atzeratuago esango nuke...
2: Ikasute Tulet dela.
0: Tulet dela, ez baina Tulet ez aldago hori, ez timrek segunda iesaldian, ados.
2: Txikietxo hori Tuleta.
0: Bai, Ben Tulet eta adi oso maionan ematen ari delako Bart Lemen, badakigu etorkizuna handia izan dezaken ziklista dela, dagoeneko gauza handiak erakutsi dituena, eta bere gorpuzkera luze horretan, Ebenepoel eta Karapazen jo horri eusten saiatzen ari dena, eh? Baina momentuz, Ebenepoelek badirudi beste puntxu bat izan dezakeela, adi kontraraso talde horretan, ez? Bizma taldeak hirugizon izan ditzake, atzekoa ere ez da Jorgensen. Hirugarrena bai? Tuleten ondoren zegoena, ados. Etoren Bart Lemenek ez zindu, segituan elkartuko zaio Ben Tulet, elkarrekin joateare geroko jazarpenean ere interesgarri gertadakieke, Jorgensen ere orgertu baldin badute, baina momentuz lasterketa aurrean da, eta borroka aurrenko Ebenepoel eta Richard Karapaz bina etapa garaipen Frantziako turrean, gainera Renko bigarren izan zen sailkapen nagusian, maia ikaragarri eman dute biek, eta badonostiara iritsita, eta iaia 10 egun eskasiko ez, astebeteko atxeden aldia izan da, hogeita iruan amaitu zen turra, ez da?
3: Hogeita seian.
0: Hogeita seian, hori da, hogeita seian, ba, bai, seieguneko bidaia atxeden aldi esparru estu-estua.
2: Kriterion batzu inditu, eh?
3: Parrandak ino mentzun igandean, bizu giruak arte.
0: Zeinek?
3: Renko Ebenepulek.
0: Ana, gustatzen zaio.
3: Luxuz hotel batean lo egin, astelenean goizean kotxe hartu, Belgikara joan, kriterion bat korritu, aste artean beste bat, eta gero atxean hartu mendu.
0: Ba, gustatzen zaizki borrerako ziklistak ere, ez da?
4: Noski bai,
0: parrandarako lekua topatzen dutenak, eta gerora, ba, gaur bezalako lasterketa batean, erakustaldi emateko aukera dutenak, ba, lau eguneko atxeden aldian, ajea pasako dute horrelako ziklista gazteek, ez da, emaitz?
1: Hiru aste, karrera natxuta, iruditzen zait munduko eskubide guztia dakatela.
0: Uixe dutela.
1: Bai.
0: Eta uste dut askotan osasun mentala aipatzen dutenean horrelako gauzak egiteare behar beharrezkoa dutela.
1: Bai, dudik gabe.
0: Jonas Binegok bere familiarekin egon eta ez bidaiatzea zilegi iruditzen zaidan bezala, xe? Renko Ebenepoelek parranda egin nahi eta gero Belgikaraino gidatu eta handi Donostira etorri eta gaur gauean bainu bat hartu nahi balin badu Kontxako Badian ere, uste dut, hori txalotzekoa dela erabat, ez? Zalantzarik gabe. Bueno, ba hortxe da, ez du kara pasaskatu momentuz. Ez dakit beste estrategiarik ote duen buruan, baina ez da rex izango karapaz askatzea, eta enuke esango Renko elmugan karapaz baino, bereziki azkarragoa denik, ez? Hortxe, egunaren arabera, indarraren arabera.
1: Nei iruitze Renko azkarragoa.
0: Pixka bat.
1: Bai, zeo zer.
2: Bai, nik uste tigoera, pixka tigoera, malda ongo balitz.
1: Oida,
2: malda txikitxo bat, bai.
1: Balitz,
2: baina nik uste, Renko kazkinean potentzia asko hauka, eh? Ordune potentzia hoi igual ez dizu ber 300 metrotara jotzen baldin baizu agur, eh?
0: Baina uste dut ez du lainbesterako beharko, eh? Hemen azkeneko malda honetan ez dakit nik karapaz sufritzen ari ez ote den Renkoren. Bai, iaia goran daude, baina 200 metro nahiko dira, egon ez dira inbeste, bai, 1 metro falta zaizki, bai.
2: Hortxe hago ja,
0: kurba. Jendetza Murgilko txontor horretan, ikaragarria Euskal Zalegoa, eta hortxe da mendiko pankarta Renko Ebenepoelek. Bueno, eramango du beintzat mendiko sariako puntu horiek, gero berrebisatuko dugu, gainontzeko mendateetan eta maiotu horren edo sari horren dantzan nola dabilen, baina Renko kartu du ardura guztia orain txukalondoarekin errelegoa eskatu dio, baina adi, hemen gertu daude, Bartle hemen gertu da, eta hor tudor bat dago bentuletekin. Rondel eta Tulet. Ba, hemen kontraraso talde horrek aukerarik izan dezake, adi.
2: Eta bifismarekin gainera.
0: Horregatik, ondo antolatzen baldin badira.
2: Ez que ondo antolatuko dira.
1: Nei iruditzen zain nahiko tarte badala, eh?
2: Bai, baina esnet, atzean ondo altuatuko dira, bai edo bai.
1: Ah, hori bai.
0: Ez daukagu erreferentzia zehatzik, baina begiz jota esango nuke 15 segundu izan daitezkela, emaitz?
1: Bai, 15 segundu, baina bi hauek oain daukaten bidiakin aldapa berantza eta...
0: Luis Barre, oraintxe, eh? Bisma taldeko ziklista hori, eta Tulet, ondoren rondelekin datorrena.
2: Hori txikone da, baina...
0: Eta txikone izazkigu erakusten helikopterotik, baina ez dakit zehazki non rondel eta Tuleten atzetik.
1: Ez, iruditzen zait Renko horren da atzetik handi juan adala, eh?
2: Bai?
1: Bai, hoi iruditu zait, eh?
2: Baina ez dugute bota.
0: Ez dugu ikusi bere pasaera menditik.
1: Ez, hori ez.
0: Egia da, lasterketa baterik bestela, telebista kontakizunaren, narratiba bisualaren gaitasuna ere aldatu egiten dela.
2: Bai.
0: Eta garbi irakusten ari zaigu egoera hau, ze bai. Txikone da, oraintxe ikusi ez dugun, baina Ebenepoel eta Karapazen artean dagoen ziklista, marka da gero. Ba, balaxe gauzak, entzuleok, Ebenepoel eta Karapaz, atzitik Txikone 5 segundutara, Barre 10ra, 15 segundutara, Tulet eta Rondel. Hau lasterketaren egoera, Bartlemen aipatu dizuegu, baina Luis Barre zen, edo Luis Barre da. Enago ziur, lehen aipatu dugunean, lehen bera ote zen, edo...
2: Zaltua iruditu zen niri Barre izateko, baina.
0: Niri bai horregatik. Lehenek neurtzen du 1,80 metrotik gora, ez da? Hortxe... Ez ezain beste, Barre izango zen, eh? Barre izango zen. Bueno, bortxe dauzkagu, Txikone poliki-poliki tarteak galtzen, nolabaite urruntzen ari da, eta lasterketa buruan ardura etengabe hartzen ari dena horixe, bau Bartlemen da.
2: Leben.
0: Ez Luis Barre da, jo, tematuta gabiltza akatsarekin, barkatu. Bai, Luis Barre oraintxe, Txikoneren gurpilera heltzen ari dena. Eta atzetik segituan, esango nuke, Tulet eta Rondel ere oso gertu dituztela. 13 segundukoa da abantaila orain, eta Pello Bilbao.
2: Bai, la semana auto azterrite hor.
1: Horrez luke go miarko.
2: Igual Peio botan edu, ez dakit zein, edu,
0: no? Baina un talde nagusia, talde ondi bada.
1: Aurreatu nahia nahi da.
0: Bai, aurrean dijoa zenei babesa emateko.
1: Hori da.
0: Baina lasterketa egoera hau ez da batera erresa aurrera egin alizateko. Hemen kontrarasoko taldea, Jakope Ormzelekin, Eslovakiarrarekin batera Peio Bilbao, baina lasterketa erabat aurrean da.
3: Sí. Pello Biloren talde izango da, 52 segundura bai, erakusten bai, dibuten hori.
1: Bai, bai.
2: Eslovenia, ez? Eslovenia, da, ez? Unzel, Eslovenia. Bera, Pogatxarren urrengoa, bera. Bera, Eslovenia nahi erxilario nena, bai.
0: Barkatu ditu urura daten ari nintzen, bai, Eslovakia ipatut, baina Eslovenia da, bai.
2: Probaz, aparte, txinlari interesgarrea horren gurtetako ero, bai, eh? Oso gaztea bainik.
3: Horren, diote, Txikone eta Luis Barre elkarrekin direla, lasterketa burutik ama 6-15 segundura.
0: Hemen txiruditan, asko da, eh? Tarte handia da nere ustez, eh? Bai, momentu batean baina, Txikonek 5 segundutara izan ditu, bai, baldin eta izan baditu, hori ere ezin ziurtatu, baina sentsazioa bai zen gertuago zegoela, ustu egin dela eta atzera zai geratu dela jakitun atzetik, ba, Barre, Tulet eta konpainia zetoztela, baina nik uste Tulet eta Rondel talde honek irentxiko dituela.
2: Ezke, Barreren jetxera kontuz, eh? Osa, gales da, ez?
3: Kanprubi,
2: Kanprubi
3: bai. Kanprubi. Balen ikusi dut Kanprubi lasterketa utzita zegoela. Bere begira non dagoen. Datu hori?
0: Bai, datu hori emandu antolakuntzak eta gerora.
3: Oker.
2: Bai, bueno, esan beharra daukagu zuk horrela bota duzu, baina nik ondo esango dute. Beti ezak arazo pio bat izan du, bai, ETB-ren seinalizazioarekin eta jaz dugu esango itzulia eta klasikoaren antolakuntzarekin. Ez daukagu ez da Race Center ofizialik, hor bota hartu webgune ezberdinen gatik, azkenan ere bientzako zaila dala, informazioa teatzea, eta ia Pro Tour, World Tour itzuli bat eta klasiko bat izateko, eskaz, oso eskaz, beti bezala.
0: Bai, bai, eta teknologia hori eskuragarri dago, eta teknologia horrek ematen dizu Race Centeraren zerbitzua iaia GPS posizioarekin, eta egia esan ez daukagu, eta bai, ba, juntatzen dira, elkartzen dira bate egoera, bueno.
2: Ez dugute Txikoneren pasaera erakutsi, eh?
0: Bai, bai, ezkenek, ezekin inor munduan Txikone hor zegoen ala ez.
3: Barre bihurgune batzutan esaten dena bai, kuadratu xamar,
0: barre, eh? Barre egiteko moduan, Julen.
3: Barre garri xamar, bai.
1: Eskuadera eta kartago jagin. Kurruak emanez.
3: Iru kilometro, inigo?
0: Iru kilometro eta aposto egiten hasi beharko dugu.
1: Eta hemen zortzi segundo.
0: Nik uste dut. Aposto egiten utziko dizu dara, baina laubok uste dugula, baserria bagenu eta jokatu beharko bagenu, behartuta, Lauro kebene poelen aldea apostu ingo genukeela.
3: Bai, baina, takiz horion ez zoritxarrez, ez daukagu baserriti galtzeko. galtzeko beldurrik ere ez, beraz, ba...
2: Txikone doa esaten, baina, aizu, eh? Egitan, tu.
0: Txikone jakin izan balu, atzetik zetorrena, poletoiko jeitxila itxarrenetako bat zela, ziurrenik ez duken atzera begira itxarongo, baina, alas egindu eta erabakiak hartzea ere, ba, horrelas izaten da. Arduradun, arduratxu eta ondorioekin.
2: Generalean, itxutea, inoiz ez dagoena.
0: Ez gutxitan. Baldin eta atzean ez baduzu talekideren bat, oso garbi duzun jazarpenean lagunduko dizu norbait.
1: Ta sinale oso txarra.
0: Bai, ze normalean bat egiteko aukerekin ikusten baduzu zure burua jarraitu egingo duzu eta gaur ez da hori gertatu. Bi txapeldun handi, Olimpiar txapeldun bi gainera, hortxe ikusten ari gara, batak garaipen hori eskuratu zuen Parisen, orain Karapazekin, zalantzan nago, Tokion izan ote zen, Tokion ez da, garaipen ura, bueno, biak ala biak bizitzeko aukera izan nuen, baina gero posizionamenduak ja nahaztu egiten ditut, Rio de Janeiro nol lortu zuen ba garaipena Olimpiar jokotan? Hor ere bertan ginen, baina.
3: Bana Bermaet?
0: Greg Bana Bermaetek? Ez, Bana Bermaet 2012 Londresen, ez da?
3: Ez,
0: Arrion izan zen?
3: Arrion uran etzen izan? Londresen?
2: Binokurof, ez?
3: O Binokurof hori da. Binokurofek
2: uraniki, bai.
3: Egin zion. Lapurreta erra egin zion urani, Binokurofek. Bueno, atea ere zabalik utzi zuen uranek, dena esaten hasita.
0: Ba, bi txapeldun olimpiko, bi olimpiar txapeldun, Richard Carapaz eta Renko Ebene Poel, aipatzen ari garen bezala biak ala biak txapeldun handiak, Tokion izan zen garaie, Richard Carapaz, Parisen irudi, nolabait ikonoklasiko bihurtu dene horrekin, Renko Ebene Poel, Eiffel Dorre atzen zuelarik, biak txapeldun handiak, hori bai, dena esaten hasita, ba, Parisen erlojuaren aurka eta errepidean lortu zuen garai pena Renko Ebene Poelek, nolabait ziklista belgiarrak dituen garaipena undien artean, ba, horrelako batuketak eta horrelako garaipen sortak ere, ba, eskuratu izan ditu, eta gaur Donostiako klasikoan historia egin nahi du Marino Lejarretaren hiru garaipenak berdin duzitu, baina gain ditu ere gain diditzake, gaur laugarren eskuratuko zuen, eskuratuko luke, Renko Ebene Poelek 975 metro elmuga marrarako, badator Renko, badator Richard Carapaz atzean hirugarren postuaren gatiko borroka geratuko zaie, badatoz esan da bezala, ba, ez zinbat eginda, laukotean Txikone, Tulet, Barre eta Rondel, Mikel, baina dagoeneko lasterketa joan zaie beste enbestetan, Donostiako klasikoan joan izan den bezela, azken metro horietan ezin amore eman, azken metro horietan ezin metro bat galdu, azken esprina izango duten Maria Cristina Hotelaren parean eskubitan ikusten dugu, hain zuzen ere Kursal, orain atzeko taldea erakusten ari zaizkigu, mesedez, lasterketa jokatzen ari da, 500 metro, ez dakite, 30 segunduta datorren taldea zertarako ikusi behar dugun momentu honetan, bihurgune azkerretara Karapazek atzera begiratzen du, Renkok ari utziko dio ardura, sartu zu, zoa zu, abiedura desente galdu dute, atzetik ez dago arriskurik, goazen ba esprin hau bizitzera, dagoeneko bulebarreko zuzengunean, Richard Karapazek ezkerraldetik esprin egin nahi badoa, Renko hemen epo elbiak jaurtita, Renko kerres egingo du erritmo aldaketa gurpil hartuko dio, Richard Karapazek gurpil horri heltzen saiatuko da, baina ezin du Renko atzera begira, pitbula garaie, Renko hemen epo el Richard Karapaz, laugarrena Renko rentzat, Marino Lejarretak esan du, berrizkoak esan du, Ebene Poli gainditu barbalin badio, tira, ziklista ondia dela eta nahiko gozo onartuko duela garaipen hori. Atzetik bien bitartean laukote hori harrapatu dute eta txikonek bera jortiko du esprina, ikusi beharko du, hemen hiru bizma dauzkagu, hortz ikusten ari gara, eh? Baita Leo Bixo bera, hemen bai Felix Galberare badaukagu, Tulet saiatuko da esprinean, ez da kitortxe...
3: Astana, ez?
0: Astana taldea. Ez dakite...
2: Edo bizma, ez?
0: Aspaldi ez dugu Astanarik hori ikusi. Baina Eskaroni bera izan zitekeen, ez? Eskaroni, bai. Bien bitartean Renko hemen zorion mezua jasotzen, bere estafarekin, bere taldearekin, parranda, kotxe bidaia, Donostiara heldu, laugarren txapela jaso, eta zergatik ez?
3: Berriz ere parranda da?
0: Ba, akaso gaur, parranda, eta kontxan bainua. Bai, makina bat parranda egindakoa naiz ni, ziklista profesionalekin Donostiko klasikoaren ondoren, Julen. Denden asaten...
3: Haiekin ere, bai.
0: Denden asaten asita.
2: Ba, beti hor puntutxo bat nuen bari. Azkenean turraite dutenak, Donostiako klasikora...
0: Luzatzen dute, baina gerora etxadatxeden aldia dut horre.
2: Etxadatxeden aldia hartu dute Italiako klasikoetara ino, ez? Orduan, ba, bueno, ba, momentu hon bat, parranda egiteko.
1: Eta Donostiko pintxu gaut, haitzekin.
2: Ah, bueno. Ba, ez dakit pintxo asko jango ditun gaur Ebene Pulek, eh?
1: Asi ezkeo bai.
2: Gauza, itzein marko gu ez doain baina, bai txendura ditzen, zer da, ze palmarriz dauka oain gozo behagoa, bai Renkok edo Bingegar? Zein gara biturra uzka eta giro bat, baina Renkok itzulea handi bat dauka, Buelta Espainiarekin, baina munduko txapelketak irazta dauzka bai erlojopekoan eta rutan.
0: Berdin olimpiar jokotan.
2: Ariokotan berdinak, klasiko gehiago ere bai, lies bi aldiz iraz dauka, Renkok. Uset, bi aldiz iraz idula, behintzat bai, esango nuke bi dauzkala.
3: Bi lies.
2: Gero, Donostiako klasikoa lau, ya ez da mai horretakoa ere bai, baina...
3: Espainiako buelta, hiru munduko txapelketa erloko horren aurka, olimpiar jokoetan bi lasterketak, munduko txapelketan ere bai, lau etapa turrean, bost etapa Espainiako bueltan, 77. garaipenak hau, Renko Benepulek.
0: Venga, beste binegarrena topatu denik, eh? Frantziako turrean bibidir irabazle, sailkapen nagusia giroan eta Espainiako bueltan. Lau etapa turrean, bost giroan, bost Espainiako bueltan. Hiru bider, bigarren Frantziako turrean, irabazi du Tirreno, bol

0: eta hori kenduko bagenu, baten bi Frantziako tur eta Italiako giro bat daude bestearen hiru munduko txapelketa pare bat Lieja eta Olimpiar txapelketen parean, ez? Ta hor zer den gehiago eta zer gutxiago, takit, itzulia hundietan ama lau etapa garaipen ditu binegok, ez takit.
1: Renkok oidenak utziko lituzke
0: tur bat irabazteagatik.
1: Tur baten gatik.
0: Horietako batzuk behintzat bai, galdera kabroia da hori. Baina uste, batzuk behintzat bai.
2: Nik argiak aterantzuna, nire ustez Renko txundulari hobeagoa dela. Mingegar baino.
0: Nik uste du Renko izango dela, hemendik 15 urtetara gehiago gogoratuko dugun ziklista bat.
1: Hobegoa ez dakit, da, nire ustez dana da,
2: kompleta da.
1: Hoi da, bai, oso gua.
2: Osa, nik uste gaina Mingegarrek ez dula gehiago irazuko zenet, irazitun gauzetatik gehiago irazitzatke hauetako gauzak.
0: Ez bai, iraziko ditula.
2: Klasiko bat irazten ikusten. Ez. Baina...
1: Eta beste gauza bat esan behar da, eh? Renkori tokatuzat joan gara ja, da, itzuli haundiei di, bai, erlojuke pekuak murrizteko orain daukaten joera
2: esan jaurren urterako luzatuko dituzte.
1: Ez, eske, nere ustez aspaldi bai, beti turrien izan duzan bezala, ba, 40-60 kilometroko erlojupeko bat, hoi ezin dute inoizken dugu.
2: Baina ezin dute gaur egun sartu erlako erlojupeko bat.
1: Zergatik ez, ba.
2: Ze, bueno, igual, Pogatxarrekin ez luke inbesteko diferentziarik aterako, bene poleko, baina zen bat, ez etapa horretan, lau minutu atea, iru minutu atea ditzaiozke, Pogatxarrekin ez dago arazorik,
1: baina gauzak ero... jakingo du gero, bere entrenamentuak eta bere indarrak nora bideratzen. Gaurko unian argita garbi dagona da, igoere idi bideratzen dutela, beraien esfortzuaren 80%.
2: Baina lehenko gunean intzen genuen Pogatxarren errekorrari buruz, Alpedozteko errekorrari buruz. Errekor hori, bale, ondo hago, baina zuk ikusi duzu ze etapa egin zuten Pantaniren garaian eta gaur egungo garaian, eta claro, erlojupekoak 50 kilometrotakoak egiten baldin badituzu, eta mendiko etapak ere asko ez gogorrak egin barko dituzu.
0: Hori bai, gauzat esan baizu, nire ustez aurten horretik, ez, etapak gogorrak egon dira. Gizonezkoen Frantziako turrean, nire ustez, ez da egon, goi mailako mendien etapa gogor benetazkorik, salbuespen batekin akaso.
1: Garai bateko turrak ikusi ditugunak,
0: ei, eta sanet, eta mendian nagusi esaterako Armstrong zenean erlojupekoak luzeak ziren eta erlojupekoan nagusi Armstrong zen.
2: Bai, baina sanet, gaur egungo adiez 50 kilometro sartzen balin badituzu erlojupeko batean, eskalatzaile batek ez dakar gero mendian hainbesteko, ez dakit, kasu batean, Lipovicek egia lehengo gunea, turrean erlojupekoan egin zuen, baina gara, eske turreko erlojupekoa gainera ez dira lauak. Menditxo aljartze dituzte trampa pixkat egiteko ere bai, baskaetze gintzako erlojupeko errexagoak izateko. Baina 50 kilometro lau jartzen bali maiduzu, bai ez indurain gara egitakoa. Lipovic batek ezin du gaur egungo mendateekin...
1: Berderak etzan...
2: Lauagoak ziren.
1: Laua izan. Berderak oso erlojupeko gogorra eta da... Indurainen erloju distantzia.
2: Baina zegoen igoeratxo bat. Zegoen igoera bigarren, hirugarren mailakoa.
1: Ez, hori ez.
2: Gaur egun, eskalatzaio batek, ezin ditu, oza, hori, lau, bo, seim, eske, Ebenepulek igual Lipovic bati, ez dut, Lipovic bati, 50 kilometroan, 6 minutu ateatzen dizkio.
1: Bai.
2: Baina ez dago mendia 6 minutu kentzeko, gero.
1: Ba, horregatik an.
0: Beste horiko bat, eh? Eta poliki agurtuko dugu nolabait turraren eta klasikoaren kontakizu nau gizonezko iragokionean, eta emakumezko turrean joango gara kokatzen, egia da oraindik 60 kilometro geratzen direra entzuleok, beraz lasai egoteko moduan ere bagara, badago zer kontatua, baina beste horiko bat, eta hor laboral kutsataleko ziklista bat.
2: Debora
0: Silvestri.
2: Kilometro azulenago gertatu dena da.
0: Errepikapena da, barkatu, ados.
2: Silvestri hori da, eta Education Festeko Henri eta Christi ere bazen, baina guztiek aurrera jarritu alizan dute. Zemakumezko enturraren ere bai errekorria ikusita, kontuz, eh?
0: Erlojupeko bakarra, 21 kilometro.
1: Aurreneko aldiz.
2: Bai, hori ez gaizkiru izan.
0: Ez, eta esango nuke...
2: Mendiko etapak...
0: Proportzioan erlojupeko desente dela, ibilbidean. Gehiago izan ziren, desente dela.
1: Gizonezkoekin alderatu ezkeo...
0: Gehiago.
1: Nola gehiago,
0: askoz gehiago.
2: Haide,

0: erlojupiko horretan, Nebiadoma batek galdu ditzazke, eta ez dut esan nahi Bolerin eta Ferran Pregotekin bi favoritu nagusienak dienak. Zagit, ari ez, irugarren postu horren leian, galdu ezake bere taldekiakin Niedermayerrekin, hoi kilometrotan, iru minutu galdu ditzazke.
1: Eta Baliegek?
0: Errez.
1: Madelen Baliegek zama galdu ezak erlojupiko horretan.
0: Gero ez dauka Nebiadomak hainbeste mendate diferentzia hori errekuperatzeko?
2: Ba, orduan erlojupekoa nobetu berko.
0: Bueno,
2: ta mendatian igual txartxea hua izan.
0: Bueno, igual egin behar duguna mendate gehiago sartu. Azkenan turronetan mendatako etapa bat bakarra.
1: Bai, uste dut gero turrak asko...
2: A ber, ni aspaldinan digan pentsatuet turrian falta diala. Garai bateko 200 gehiago kilometro eta...
0: Hori jazin da gaur egun egin, eh? Hainbeste etapa ezin dira sartu, zerbago limitazio bat, kilometro eta jena, itzulia ondiena.
2: Ba, igual aukeratu inberko dute, Zelaieko egun luze aspergarrik egin biharrian, Zelaieko egun motzak egin, biziak, eta kilometrajioi etapa onditarakutzi.
0: Arnizukin zurekin ados nago, eh? Osa, kontra nabate izut...
1: Bai, kontakizunean xaltza pixka zartzea gatik.
0: Ez, eta jakita gatik, bai. Zer esatu duten, bai, uzik eta bai aso, bueno, aso hori uste berrintza jola, baina batez ere uziren kasuan, eta gure lagun Adam Hansenen kasuan ere bai, ez? Eta bere aso zeren kasuan. Gauza, behaik esatu dutena, geroz, eta kilometro ni ez nago batea doz, eh? Nik uste dopajea berdin izitzen dela, etapa berrun kilometrotako egin, edo berrogeita marreko egin.
2: Dopajea diruak emateu.
0: O sea, bai, ez kilometroa.
2: Ez kilometroa.
0: Nik beti esanet, berrunda erroita mar, eta kilometro dago etapa jartzen bali maditu duzu, ba, azkenean ingozuna da, mantxago jun, eta azkenean telebistan ikusten degunok, mantxotasun hori ez dugu hainbestik jartzen.
2: Ez, garai batian, eta olako etapa bat, hogeita amabi kilometro orduko batazbesteko balin bazan, azkar guntzian. Garruko unian...
1: Oita meretzi, oita mezortzitik geisteko osetapa gutxi dituturrek.
2: Nola, eta egon batean ikusi deu berrogei kilometro orduko.
1: Datu pare bat, 2000-ko amarkadara joan naiz, ez indurainen garaitara, 80-ko amara, 2000-ko amarkadara, Armstrongek gerora positibo eman, eta, bueno, nolabait, kenduza izkion garaipen hoien garaira. 2000-garren urtean, prologoa, bueno, ya esta prologoa, zintzuen prologoa izan nahi luze izan da. Lehenengo etapak futuroskopen 16,5 kilometri izan zituen erlojuaren kontra. David Millarek irabazi zuen. Tur horretan 19. berrogeita 18 kilometro terdi. Armstrongek irabazi zuen orduan. Urte bete beranduago, taldekako erlojupekoa, lehenengo bosgarren etapan markatu. 21 kilometro terdi. Nekerago egon zen. 28ko krono bat, Armstrongek irabazi zuena, eta 56 kilometroko beste krono bat. 2002 urtean, laugarren etapan taldekako erlojupekoa 11-0 irabazi zuen. 67 kilometro terdi. 42ko erlojupeko banakakoa, Armstrongek irabazi zuena, eta ondoren beste bat, 34 kilometrokoa. Salto egingo dugu, 2007 urtean, Kantzelarak irabazi zuen Londresen prologoa, 8 kilometro. Ondoren 54 banakako egon zen Binokurofek irabazi zuena. Eta ondoren 19. beste 45 kilometro. Han Binokurofek, gerora, ba, nolabait deskalifikatu zutenak, ba, Lebili Jimerri eman zion garaipen hori. Eta 2008 Stefan Schumacherrek irabazi zuen lehenengo eguneko, laugarren eguneko erlojupekoa, 29 kilometro terdi. Eta ondoren, beste bat egon zen, 43 kilometroko 20. etapan, hau ere Schumacherrek irabazi zuen, honek positibo eman zuen, eta berez bi garaipen hauek ere kanpo. Esango genuke, aipatu ditudan garaipen hauetatik, egit baten bat, atera zen dopaje epaiketetatik libre. Baina,
0: bueno, gaur egun egiten bali maezu eta kontrolak ondigo balira, ere bai. Gauza zer da, gaur egun zergatik azkenean askotan itzei da, bai, ja, Pogatxarreko 27 urtea uzka, 27, ja, baina, bere garaian, oso gaztea azteanean,
1: usoa oztolaza metotxo batzuk galduta, bueno, menko eskatxo bat zegoen, idoi araso gainera julen bigarren izan da espein horretan, baina tropelean, ba, lehenengo austura batzuk ere sortzen ari dira.
3: Bai, talde nagusi horretatik atzera geratzen ari diren ziklistak ikusten ari gara, egia da tropelarekiko beste ia 3-4 minutuko atzerapenarekin, ba, autobusa deitzen dioten hori ere badatorrela, Laboral Kutxako, ba, hainbat ziklista dira, talde horretan erakusten dizkigutenak, saiatuko gara, ba, hori guztia eguneratzen, baina bai, Uxue Ostolazaren irudi hori, sentsazio hori behintzat ez ziren onenak.
0: Gauza eta amaitzeko bakarrik, beste aurreko gaiarekin, gazteek geroz eta aukera gehiago dauzkate gaur egun itzuli handietan, azkenan etapak asko ez
1: motzagoak direlako.
0: Horregatik gaztek dauzkate aukerak, eta ez leno ez dela, azkenan fondoak garrantzi asko zula, oza, gaur aurten ikusi egoze izasekin, azkeneko aztea izasi oso luztain zaio. Ba, imaginatu hori, etapak 200 kilometroak izango badira. Ba, bigarrengo aztean ja etxan zeon. Zene, eta azkenean horrek ere bai, bueno, aldatu intuzte gauzak, nik uste txarrerako, azkenean zilaritza erresistentziako kirol bat da, baina, bueno, ba, bueno, dopajearen gaian eskusaren gatik, zene, gatik eskusa da, ba, etapak mugotzakoak jartze dituzte, espektakularagoak, hori izatu duten, etzako ez, baina...
1: Nen ustez ere ikuskizuna ez dugu irabazi etapak mozterakoan, ados nago. Ikuskizuna
2: da banaka
1: guztia. Eta 180 kilometro eta gero, bi mendate geratzen direnean, eta azken aurreneko mendate horretan, ja, norbaitek ezin duenean. Eta horrelako etapa luzeak pentsa, hain urruti ez daude. Pogatxarren lehen garaipen hartan, gerora binegok irabazi zion hartan, oraindik baziren 185 kilometro, 180 kilometroko etapa. Bueno, 180 kilometro gaur egun turreko etapa ia luzena da. Beraz, sei urtetan ere, aldatzen joan garela. Eta orduan baziren maila bereziko hiru mendate bata bestearen atzetik 180 kilometro osatzeko. Zazpi urte atzera egiten ari naiz, sei, eh?
2: Baina beste bat. Beste mendate bat que jo biharko luke.
0: A ver, baina...
2: Berreunda berroita mar kilometroko egunoitako bat, bai turreko oso famatuak izan didan egunoitakoak, hor izango litzake koxka.
0: Baina hor, ikustezu, emakumezko, eskizkea gizonezko turrera jun behar, emakumezko turrera juten baldin mazea, lehenengo, nuke esango nuke, ban bleutenik irazizun urtean, eta urrengo hau uste bolenik irazizula, turroietan ikusten ditugun mendiko etapak, eta gaur aurtengo turreko etapa nagusiena, mendiko etapa nagusiena, unipuertoa da, eh?
2: Bai, momentuz.
0: Momentu bakarrik igotzen dute, eh? Eta bere garaian, ban bleutenik irazizun urte horretan, etapa oso gogorrak zeuden, mendiko etapa gogorrak zeuden.
2: Eta garai batian, egiten zizu duzten, bueno. Aspen, Tourmalet eta Luzardi den. Eta gaurko unien hori ez da pentsatu ere egiten, eh?
1: Aizu ebigote, ba, momentu batean Donostiako klasikoa isteko ere, salikapen ari helduko diogu, aipatu dizuegu, bertan, ba, zera? Renko Ebenepoel izan dela garaia Richard Carapaz esprinean gaindituta, eta atzetik 29 segundutara heldu dela talde nagusia, Bentulet izan da hor azkarrena, Christian Escaroni bigarren, eta Peio Bilbao lehen euskalduna, hirugarren esprin horretan, beraz, bosgarren Txikone izan da seigarren, Jan Kristen zazpigarren, Margisi zortzigarren, Marcel Camprubi, Pinarello Q36.5 taldeko ziklista 9. eta Leo Bixo izan dela 10. Eta talde horretan, iritsi dira ba, besteak beste Mateo Jorgensen, lehen aipatu dugun Matiz Rondel, Enric Masbera, Feliz Gal, eta hemen bai ezatu nahi nuen, ea beste euskal ordezkaririk, bueno, pixka bat atzeratuago ja, gainontzeko ziklistak, eh? 48 segundutara De Bruyne eta Van Gils, Garofoli minutu eta pikura, hortxe gerora Carlos Rodriguez, Brandon Rivera, bueno, ba, Igor Arrieta 28. izan da 2 minutu eta 20 segundutara, eta ba, hor pixka bat atzeratuago ikusi dugu ja Bardemen, Mauro Smith, Jon Agirre Euskaltel Euskadi taldeko ziklista 36. 5 minutu terdira, Txomin Juaristi 45. eta tira, Jokin Murgialdei 43. gainontzekoak poliki-poliki ere eguneratzen joango gara, edo akaso, ba, hortxe geratuko zaizkigu. Mendiko maiotaren borroka horretan, bueno, segituan, antolatuko dugu hemen sailkapen nagusia, baina gazterik onenean ere Jan Kristen izan da, elmugan gazterik onena, Euskal Dunen lehiak eta horretan aipatu bezala Peio Bilbao izan da lehena, eta lehiakortasunaren saria Bart Lemen Bizma taldeko ziklistari eman diote. Eta mendiko maiotari dagokionez Lorenzo Quartucci lortu ditu 16. Joan Bou eta Julio Txikone gaindituta, eta faltako litzei gukena, ba, esprin berezien ese sailkapen horretan, Jay Vine, UAE taldeko ziklista, 10. Nico Alustizaren aurretik, ba, pena bat, hortxe Euskaltel Euskadik bazuelako aukeratxo bat podiumean egoteko, baina, ba, biak 10. berdinduta, pentsatzen dut, edo elmugako posizioak kaso honetan, edo eta esprin berezi horretan posturik onenek lortzen dutela, ba, hemen berdintasun hau, berdinketa hau austea. Bau esek sailkapenak, Renko Ebenepoel 4. ez irabazle klasikoan esan da bezala, eta ba, Marino Lejarretaren errekor hori gaindituta, klasikoaren kontakizunari nola baite atea itxiko diogu, beste erreakziorik edo bestelako informaziorik baliz noski kontatuko dizugu, 6:00 eta 4:00 bitartean, Baina gure estudioan pantaila bakarrean orain, orain arte bi lasterketak parean izan ditugulako entzuleok, pantaila bakarrean orain, Lausanan jokatzen ari den Frantziako turreko lehenengo etapa, lasterketa buruan euskaldun bat, Idoia Eraso, eta tropela gero eta horbilago minutu eta 43 segundutara Julen, azken koskatxo horretan astindua jota gainera.
3: Bai, eta kezka puntua daukat, turreko begunaren arabera, euskal ziklista guztiak eta laboral kutxa talde osoa, 4:53 dator. Idoia Eraso lasterketa buruan, tropela zuk aipatu bezala 4:40, eta turreko webgunearen informazioaren arabera, laboral kutxako gainontzeko ziklista guztiak, tropeletik 3 minutu pasatxora doan, talde horretan datoz, gainontzeko seiak, uso ostolaza tartean oski, beste seiak ordoa zelago, horrezta, getorain tropelaren irudia ematen ari zizkigu, nahiago nuke, referentzia hori okerra balitz, baina tropel horretan, ez diru diez, laboral kutxak ordezkari
0: ikusten ari garen. Norbait aurrera bandin bazteon, atzera utzi dutela lan egiteko,
1: Usoa. Usoaren alde lan egiteko.
3: Bai, baina ez, kontua da, hor talde horretan, 50 ziklistatik gora ari direla ematen, ziklista asko daude, bigarren talde horretan, eta 3 minututik gorako zulo bat ez ziten ari garela.
2: Ez, hainbeste nioko tartia ez da,
3: Ez gertuago daude.
2: Bai. Hor zerbait eukiko
1: baina zigarela hemen egur pixka bat ematen emakumezkoen turreko informazio eta gizonezkoen turreko informazio ere ez dira berberak izaten, Aitor? Hor ere kalitatea galdu egiten dugu, Donostiako klasikoan ere galtzen dugu, Euskal Herriko itzulian galtzen dugu, telebista kontakizunean ere galtzen dugu, egia da akaso ezin dela alderatu edo eskakizun maila mantendu estatu frantziarraren telebista publikoa eta estaturik gabeko nazio baten puxka baten errealitate administratiboak duen telebista publiko baten kontatzeko maila, nolabait, uste dute, Euskal Autonomi Erkidegoaren telebistak eta Frantziako telebistak maila bera ezin dutela izan, hortik haratago, uste dut, zilegi dela Aitorrek egin duen kritika, nik neuk ere egin dut, bueno, lasterketa kontatzen akorduan, batzutan gabezia batzuk gertatzen dira, ulertezin xamar, suerta daitezkenak.
0: Ez du Frantziako telebista.
1: Erakero, hortaz gain, nolabait, telebistak alderatu ditugulako, eta uste dut, azaldu ere egin behar dela. Bueno, ez dela maila bereko bi medioen arteko alderak eta zintzo bat, hori ere esan beharra dago. Reizen tarri dago kionez, antolakuntza berbera da, teorian, oinarrian, eta Reizen tarra, entzuleok zueko katzeko, bueno, zuek ere ikus dezakezuen eta zuetako askok erabiliko duzuen, Frantziako turraren webgunean sartu eta bertan lasterketa ze momentutan eta ze egoeretan dagoen ikusteko aukera ematen duen, bueno, aplikazio edo alako zera visualizadore bat bezalakoa da eta bertan askotan telebistaz ikusi ezin dezakegun eta erabide guztiok baliatzen dugun erraminta bat dago esaten dizuna, abida, ziklista hauek doaz talde honetan ebeste hauek ez. Askotan horrek akatsak izaten ditu eta zalantzak sortarazten dizkigu eta akatsera eramaten gaitugu ere. Bai, baina erraminta oso interesgarria da. Eta horregatik esan dugu, pena bat dela Donostiako klasikoak edota Euskal Herriko itzuliak, izan emakumezko edo gizonezkoen bertsioan, teknologia hori ez baliatzea. Ez? Eta kasu honetan, gaur ere, emakumezkoen teknologia horrek esaten digunaren arabera, oso atzera legoki usoa ostolaza, eta uste dut, Julen, ondo ari dela, ez?
3: Baina horrek beste aipamen bat ikusi dut, Isabela Holgren Lidl Trekekoarekin batera auto artean tartekatuta omen doa, orain, usua ostolaza, baina ez daukagu esan nahi dut, erreferentzia hoien arabera, mezu hori jartzen dut urreko eguneak, eta aldi berean goian, talde bakoitzan ondoan zehazten duen eremuan aipatzen du usua lasterketa burutik 4:50 dagoela, beraz, ez dakit zeri egin behartzaio kaso
1: egingo dute
0: transponderra igual gaizka okate edo kotxean doa eta horregatik igual atzean dago igual bizikleta aldatu du
1: eta transponderra kotxearekin dago, izan liteke azalpen bat ala eta guztiz ere esango nuke oso ostolaza talde horretatik geratu baldin bada, ez dela seinale honegia kotxe artean badoa salbatuko du gorkoa baina beste analizia da, ez dagoela laboral kutxako ziklista bakar bat berari laguntzeko moduen. Eta akaso emaitz honek ez ustean ezkaituela harrapatzen.
2: Turrian gaude eta turrian munduko txirrindularik hobenak daude. Ikusi deu, gizonezkotan ikusten dan bezala, berdin-berdina gertatzen da emakumezkotan. Hortaz, guk ez palin badaukau, maila hortako talde bat, hau gertatzia, arrunta da, ze gaurko etapa ez da etapa zelaiarin bat. azkenian etapa, ba, landu biharreko etapa bada, eta aurreneko eguna izanik mundu guztia indar betian dago, talde guztiek beraien exigentzi puntua gorenian daukate gaur, hortaz ba, aulenak ba, normala da, hau gertatzia.
1: Eta beste mendatetxo badator oraintxe, Côte de Bouliens, Julen, 3 kilometro besterik ez, baina 5,3 penditzarekin. Bueno, basan behar dugu, ez dela mendate gogorregia, baina etzan-etzana eta errex-errexa ere ez, eta sufritu duenak aurreko mendatean, antzeko igoera batean, ba, orain ere sufri dezakela.
3: Bai, ez dira, seinalerik onenak, aipatu dugun, ditugun erreferentzia horiek benetakoak baldin badira, ba ez dira, sentsazio horik onenak, laboral kutsua taldearen zat, usua ostolazaren zat, emaitzek aipatu du, ba... Turrean beti esaten dugun hori ez, munduko ziklistarik onenak sasoi punturik onenean daudela, eta ikusiko dugu igoera honetan zerbait egitea lortzen dute duten, edo behintzat eguneratzen eta erreferentzia horiek benetakoak zein diren esaten ote diguten, baina igoera pasatzen denean, baina ez dira ez, seinalerik onenak orain ikusten ari gara, bai duia erasokor jarretzen duela, lasterketa buruko laukote horretan, aurreko bi mendatetan bigarren postuan pasada, bi. Bina puntu hartu ditu mendate bakoitzean, orain ere balendabiziko postuan pasatzen den txirrindulariak 3 puntu izango ditu, bigarren postuan pasatzen denak 2 eta 3. postuan pasatzen denak 1, aurreko bi mendateetan Ocean Emae izan da lehendabiziko postuan pasadena, beraz bere izango genuke binbinean mendiko sailkapen horretako lehendabiziko postuan, baina emaitz hor tropelaren irudi bat erakutsi digute helikopterotik, eta hor behintzat tropelean behintzat etzen laboral kutsako zikistarik ageri.
2: Ez, nik behintzat ez detikusi. Bai, egitea dana da, oainuak egindun erropa aldaketa horrekin ba, bilak nastu datezkela, bai. Baina etzait iruitzen hor datorrenik. Hoi bai lehen ikusi degunan gatikan, kotxeta artian talde txobat bazetorren. Eta izan datxegena da usoa talde horretan jutia. Hala balin bada, ja...
0: Bueno, ikusi egunean kotxeta artetan zehon.
3: Begira, orain jat, eguneratu turreko eguneak, pelotoian...
2: Agendia sartu da,
3: dozen erdi bat txirrindulari gehiago markatzen ari dira, usoa Ostolaz eta Debora Silvestri, tropelean egongo lirateke, tropel nagusian egongo lirateke, gainontzeko taldekideak Idoia Eraso lasterketa buruan, Usua Ostolaz eta Silvestri pelotoian, eta beste taldekideak bai, atzeratuta izango liratekela.
2: Ba, ikusi degun taldia kotxeta artian, ba, beraiek zian.
3: Ba, horrek logika gehiago dauka, eta bueno, ba, ikusiko dugu Usuaren atzerapen hori ditor, zergatik izan ote den, izan daiteke...
2: Lehenengo eguna izan daiteke.
3: Lehenengo eguna izan daiteke.
0: Ba, igual erorikoan ez dugu asko, ikusi Silvestri, ikusi egu erorikoan bai, sartuta, bai, igual Silvestri berarekin baldin mazuen igual ere bera egonda erorik horretan sartuta, ez dakit, azkenean ere ia inok esan duna turre, makumezko turra, ez dauzka gizunezko medio berdinak, eta ez dauzka enbeste kamara, orduan errexaua pixka gauzak galtzea, ez, baina, bueno, egia uaeren maiot berria oso itxuse dala, por cierto. Bai, de xente konfunditzen du laboral kutxako maiotarekin, eh?
2: Bai, sorbaldetan daukaten ba, kolorian gatikan.
0: Bai, hori da. Ez dakit gaina zatikan jartzen
2: duten. Alare gauza bat esango izuel. Dausan inguruei pixkat ezagutu ezkeo, perfile ikusita, nahi etzait iruitzen, perfil horrek inguru horrei ba, oso ondo azaltzen du ikan inguru hori nola dan, ez? Oso gora beratxua da. Bai, bai. Eta ba, puntuatzez du nigo era asko, baino zelaik ere ez da goinun. Bai, ba, ez dakit, o Galizira jungo baginak, edo, bueno, hemen Euskal Herrin ere badazkagu, ba, egoeroi badakau, baino Lausan inguru hoi nahiko oso borobila, igoera borobilak dia, baino, ba, oi, toboganak, ugari.
3: Aipatu dugu, lasterketa buruan, Nikola Noskoba, Idoia Eraso, Maud Ringbeck eta Ocean Maen dauzkagula, Amanda Spratt, Lidl Trek taldeko txirrindularia, 45 segundora, Emile Morier, 1:25 eta pelotoia une honetan, ba, 1:50 atzerapenarekin izango genuke, lasterketa buruko laukotearekiko, mendate pankartarako, 3. mailako koska gainditzeko kilometro eta 700 metro geratzen zaizkio, lasterketa buruan den laukoteari, eta berriz izango dugu, ba, Usua Ostolaza, Debora Silvestri, Estrirekin batera, favorituen tropel horretan dagoela. Emaitz Aitor, favorituak aipatu ditugu? 2022an turra nolabait ere aro turraren aro berri hau hasi zenetik, lehendabizikoa Bambleuten irabazi zuen, bigarrena Bolerinek, hirugarrena Kasia Neviadomak eta iaz Ferran Prebotek. Emaitz, aurten norbaitek errepik bigarren turra irabaziko du edo irabazle berriren bat izango dugu?
2: Prebotek esan zuen, aurtengo turrera etzetorrela, lengurtian bezala eta bat eta beste. Baina ikusileak ikusitakua eta dakan findurakin, iruitzen zait intentzio txar guztiekin datorrela, Prebota aurten ere. Eta gero ba Bolerin, ba, bilak, nire ustetan, bilak dira hola aukera gehienak izango dituztenak. Eta, zeinen arazo asko dauzkan, argi Blasirekin.
3: Hori da, lehen aitorrekin mikrozkampo aritu naiz, UAEren taldea aztertzen hasita, tur honetarako, Goldarzik daukate, Blasi daukate, Brody Chapman, Mavi Garcia, Elisa Longo Borgini daukate, Silvia Persiko eta Maeva Eskiban dauzkate.
2: Baina hiru lider.
3: Bai, hiru, hiru dira.
2: Liderrak hiru dira.
3: Bai, ofizialak edo...
2: Ba, ikusi besteik ez dago.
0: Ofizialak bi, eh?
1: Ofizialak, Goldarzik eta Blasi.
0: Ez, Goldarzik eta Longo Borgini. Osa hori izan du taleko zuzendariak.
1: Norbaitek uste du Longo Borgini Blasiren aurretik egin ziko dela aurten turraren amaierara?
2: Eta prentsaurrekoa zergatik ematen dute hirurek.
0: Bueno, hor bago ere bai turren exigentziak, ez dira inbeste taldearen exigentziak, baina taleko zundariak argi esan du.
1: Galderazia zuela erantzun. Nizan amaituko da turra, abuztuaren 9. Norbaitek uste du Longo Borgini Blasiren aurretik elmugaratuko dela, sailkapen nagusira helduko dela aurretik?
2: Ez.
0: Aher, gauza, nik uste ez ez, baina gauza gaur adidez, gaurko etapan. UAEk jartzen bali badu orain Blasi lanean, eta biharko etapan Blasi jartzen bali badu lanean hasieratik, baina Blasien aukera guztiak, zapuztu ingo dira.
1: Bueno, baino, Blasi baino, Mavi Garcia lanean jarrikote dute.
0: Bueno, edo ez. Ez nahi, dezakeko azkenan taldeak ze gidoi eraman nahi dun. Ez que, adibes, UAEk ere badauka beste kasuren, uste, ez que lautzen dauzkate hor goian egoteko. Nik Longo Borgin igual gutxien, baina ez kiebanek egin zuen lehen urteko turra. Aurten gutxora errepikatzen baldin badu, ba, kontuz. Ez que, nik uste gauza da aurreko urtetan, eman ditugun favorito asko aurtengo turra honetan erori egiten diala. Azkenean erlojupekoak garrantzi asko izango du, adiez, lehen gurtean Sara Gigante, ez dago turra honetan, baina Sara Gigante izugarrizko garrantzia izan zuen turrean, baina gaur, adiez, gaur turrean egongo balitz, adiez, erlojupeko horretan 57 minutu galduko lituzke, orduan ja turreko aukera guztia galduko lituzke, orduan baude favorito askok, aurreko turreko favorito asko eroringo dianak, Bander Breggen bera ere bai, nik uste beharentzako turra ez dela bat ere txarra, erlojupeko bau luze bat dago, gero ez dago hainbesteko mendaterik, azkenean bai Vuelta Espainian eta bai Giroan, azkeneko etapa hori oso luze egin zaio, eta hor galduzun Espainiako Vuelta, Blasirekin, eta Giroan ere oso luze egin zitzaion, turrean hori ez da gertatzen. Azkenan etapa bat bakarri daukagun mendiko etapa bat, eta berak erlojupekoan distantzia asko aterako die besteei, nik, uste, temaitzok ez da, niretzako favorito nagusiena Ferran Prebot da, baina ez dakit erlojupekoan nola ikusiko dugun. Eze, karo.
2: Hori da, gauza.
0: Nik favorito nagusiena bera sartu dut, baina hainbesteko erlojupekotan, kilometrotan, zema denbora galdu dezake Bolerinekin. Hainbeste mendate dago, gero, hori errekuperatzeko nik hor daukat duda. Beraz, nik Ferran Prebot jarriet favoritu nagusi bezala, de hecho berak esan du, ere bai berak esan zuen lehen gogunean, dara matza da, hilabete, bose hilabete, ia familia ikusi gabe, turra uprestatzen, esan nahi, eta...
1: Hori zeinek, Ferran Prebotek.
0: Gero izango dula denbora familiarekin, denbora izateko. Esan nahi, hori argi dago berat turrak, bai edo bai prestatu dula, irabazteko. Baina, klaro, erlojupekoak berari... Inoiz ez da erlojupekotan ondo ibili entxendulari bat.

0: baino landu dun, bai, errepidian erlojupekua. Bai, hoi da, niretzako. Baino, lehen esan deguna, Blasik berak erlojupekuan osondo ibiltzen da. Hortaz, erlojupekua garrantzi eukiko du, usten dana baino, gehiago nere iritziz, Aitorrek esatezun bezala Bander Breggen batei eta mesede egiten dio, baino hala ere bentuz batian denbora asko jundatxeke, egun txar bat balin magazu, irile etxera juteko moduko eguna izan
1: dut. Nik aiaz zulenekin intzegin dute el mikroen sartu baino lehenago. Ne ustez kanioneko liderra ez da nebia doma. Ne ustez liderra Niedermayer dela. Ose, erlojupekoan diferentzia asko ateako dio nebia domari, eta nebia doma gero kontuz, Niedermayer buruz ez dugu asko ditzegin, baina nik ustez turronetan, tur oso txukuna egin dezakeen txindulari bat dela. Erlojupeko asko, mendian ez desente ondo ibiltzen da, eta gaina erritmora juten eta gainera mendiko etapa bat izan da, eta oso gogorra bai, bentu oso gogorra, baina bentura ino ez dago ezer, orduan kontu zai ez nire bai, bueno, nik podimean sartu izut, ez?
2: Irugarren bezala. Ai, irugarren koska jarri duzu.
1: Sartu ez, Reuser bat ere, bai, kontu zai, Reuser nola datorren, ze Reuser...
0: Reuserra adibidez arriskutsua da. Nere ustez alde hortatikan, erlojupekuan Niedermayer baino.
1: Ez gana irun kanionekin, komparazio horretan, bitaldikien komparazio horretan.
0: Vale. Alde hortatikan ez dago kolorerik, nere ustez. Kanionen buruzatik egita nundagon. Ni badago pasako da, ba, bigarren maila batera, erlojupekuan...
3: Eta gero ikusi behar da ze gertatzen den, ni ados nago Aitorrekin, ustut mendiko goimaiako etapa bakarra dagoela, momentu namaitzen den hori, zarantza sortzen zaizkit, bertara estu iritsi ezkero ze gertatu daiteke nizako elmuga horretan, ez? Oso, koldez,
0: oso gorra bai, da.
3: Iru bidari goko dute alde batetik, eta azken igoera nizarako bidean, bai, etapa gogorra iruditzen zain niri ere.
0: Uste ez duna baino gogorra gua da, eh?
1: Koldezek bai, baina, zuk uste zu nizako etapa honetan, jartzen dut, Reuser bat. Lider bezala teatzen da bentutik. Ze izan daiteke, azkenean Reuserrek bolerin ini, izten batea ditzezke minutu terdi gutxinen, zer jopeko batean. Ez dakit Reuser noriz.
0: Minutu bat bai.
3: Segundu bate, bikote, zeidoi arasoke jodu oraintxe, eraso egin du, eta badoa mendiko maiotorren... Abarkatu, badoa bakarka iesaldian, ados, bai, abarkatu. Badoa bakarka... Oraintxe jazarpen lanetan, eh? Nolabait kontakizuna pixka bat alboratu dugu hemen, bueno, ba, ibilbidearen Moskova, eta favorituen kontakizuna, baina Nikola Moskovaren bila doa Idoia Eraso, tropelan minutu eta 40 segundutara dator, egia da tropel txikiagoa, Justin Gekier ikusi dugu aurrekalde horretan lanean, joan den urteko turrean ere zaizen bat lan egin zuen emakume honek, eta tira, ba, gaur ere egokitu zaio, Age Insurance Sudal taldeko ziklista belgiarari, atzean lan egitea, Rinbek utzi du atzean Idoia Erasok eta badua Noskovaren bila, biak aurretik izango ditugu beraz, eta bide batez aipatu dugun, ba, sailkapen horietan, mendiko maiota ere, ba, Kode Bulien zorretan izan da leian, eta bertan Noskovak eraman ditu 3 puntu, Maek 2 eta Idoia Erasok puntu bakarra, honek sailkapenean dagoeneko, ba, Losaneko elmugaren zain julen, kokatzen dizkigu ondo kokatuta, eta mai izango da. Nolabait matematikoki dagoeneko liderra.
2: Hori da, hirugarren mailako hiru mendate, lehendabiziko postuan pasatzen zenak 3 puntu, bietan pasada lehen postuan mae, eta bigarren hirugarren horretan bigarren postuan pasada, beraz, 8 punturekin, bera izango da mendiko liderra.
3: Hala eta guziz ere, gaurko etapa, nolabait lautzat jodu antolakuntzak, egia da, ez dela goimaiako mendatetako etapa bat, baina mugara bidean ere, azken 2 kilometro terdia maldan gora, 4,6 penditzarekin.
0: Gauza bat esango izue, gaur gui bese gauza bat esan du, nik gaur irabazteko dena oso ondo egin bihar dut. Neretzako laisterketako gorra da gaurkua.
3: Bibes favoritutak gaur 2,5 kilometroko maldan ailegatuta?
1: Neretzako ez?
3: Neretzako ere ez, eh?
0: Berak esan duna gaur, laisterketan irten aurretikan.
1: Nik izten bate, bueno, de hecho nik ja porra bat egin dut, vale? Nik enera postoa Puk Petersi izango.
0: Ruj. Ruj.
1: No min ruj.
3: Julen?
1: Bixka horra, ruj.
2: Nik Lorena Vives.
1: Kontuzker baolekin zule...

0: Iturrerako ere bai, eh?
1: Elgopekotan ondo biltzen da. Ja, bueno.
0: Azken igoera horrek, 2 kilometro eta 6 metroko igoera horrek, esan duzuena, bataz beste 1,7. Aurreko 2 kilometroak ere nahiko traketxak dira, kokapen aldetik eta leku hartzeko eta hor lehia handia egongo da, eta erne ibili beharko da hor. Lehen da biziko 500 metroak 1,6. Urrengo 500 metroak lehundu egiten dira, 1,2 dira. Ondorengo kilometroa 1,7 eta horietatik 500 metro 1,8. Eta ondoren azken 600 metroak, ez du esango lau-lauak direnik, baina asko lehuntzen da. Berotu handi batekin iritsita, emaitz, hor Lorena Vivesek, ba, tempoa oso ondo neurtu beharko ditu, baldin eta baira bat zinei badu.
2: Bai, bai, berako hori esan du. Berari oso egoki atera bihartza jola gaur irabazteko, ze etapa gogorra da, eta esan biharra dona da, Lorena Vives, bai klasika nahiko indartxutan, aurrian ikusi dala, eta pasa egiten dula, baino gaurko, beretzat geitxo.
1: Marian Bo, izan daiteke gaurko favorito nagusiko.
3: Nik bi izen, baina egia da, Loteko Pekilen sufritzen ikusi dugula, eta berriz ere antolakuntzaren arabera taldean da, niretzat Kopekiren zat izan daiteke, baina SD Worksen festa horretan, nera postuan Misha Predebul izango da.
1: Gero kontuz ere bai, zu Baxetekin ere bai, ez dakit kariunek zer egingo dun, baina berantzako ez da etapa baten etxarra ere bai, eta hanen jotzen bali badoa, nor jarretzen dun,
3: Izu eta gauzat esango izuet,
1: Gaurko eta parako desinte favorit.
3: Gero beste kontakizun batzutan eta murgildu beharko dugulako, uste dute txapelak endu behar dugula, lehenengo etapa, eta Idoia Eraso egiten ari den lastreketarekin, Iesaldian sartu, oraintxe 5 segundutara 10ra, buelta hortan dabil lastreketa buruan den Nosko baren gandik, eta adi zehatzetik oso indartxu datorrena ere, Amanda Esprat bera da, poliki, bueno, ba, Iesaldian izan diren lau emakumeak harrapatzen joan, egia da, torpelarikeko tarteare ez dela ikaragarria, baina Nosko baren atzetik Idoia Eraso, zertxo baita atzerago esango nuke, ari dela, orain txiruditan ikusten ari garen emakume hau, Baina ez dakit, orain txirudionek nahaztu...
0: Ringbeke gero nahaztu
3: egiten, nahi?
0: Nahaztu turreko egunaren referentzien arabera, baina lasterketa ere modu kurioso jamarran ere zizkigu erakusten eta kostatzen eritzeko bakoitzan ondoan jakin alizatea.
3: Lasterketa buruan garbi daukagu Nosko ba daukagula. Atzetik Idoia Eraso, 10 segundutara. Idoia Erasok Ringbek askatu du eta Ringbeken atzetik zegoen Mae.
0: Bai, eta hortartean honbait, Amanda Esprat zioan lehen meintzat.
3: Amanda Esprat, 30 segundura oraintxe, ba, Ringbek harrapatu eta Mae hor nonbaitean dabilela, sango dugu. Eta?
2: Idoia eta pelotoi tartian.
3: Hori da, bai. Ba, esan dakoa, Idoia Eraso oso lasterketa hona egiten ari dela, eta horrelako lasterketa...
2: Lasterketa, nire iruditzen zait, aurten, nabari zaiola, ja ikasketak bukatuta eta hori dana, eta ustet urtia ere, asko zere txukunago egiten ari dela. Idoia, ba, gaur ikusi dugun bezala iesaldi askotan izan du da urten, eta ja beste txirrindulari joera bat ikusten zaio.
3: Bai, postunak egin ditu El Salvadorren, sailkapen nagusian 7. Izan zen, hortxe Grand Prix Longitudinal del Norte edo delakoan ere top tenean, ikusi dugu, bueno, ba, Eibarren ere 13. Izan zen, Portugalen Semuan 9. Tira, lan honak egiten urte guztian zehar, eta ba, iritsi da ere Espainiako bueltan momentu batzutan lastraketetan ondo aritzera, poliki goruntz egiten ari den txirrindularia, 24 ditu Idoia Erasok, Iruñarrak, eta uste dut, bueno, badagoela, ez nolabait bere ibilbidean pauso bat emateko momentu honean.
2: Bai, gaina nabaritu da, ikasketak bukatu ditu, eta oain ba ontara dagoela, eta urtian zehar, ba, ikusi zaio, ez bakarrikan postuen gatikan, baita ere, karreran, ba, ibiltzeko eraren gatik, eh?
3: Amanda Espratek harrapatu doraintxe Mot Rimbed, atzetik Ozean Mae, dagoeneko nik uste tropelak harrapatu zain, baino lastraketa aurrean da, eta nik uste Esprat eta Rimbek oraintxe aurrean, bueno, ba, nolabait jazarpen horretan egonda, Idoia Erasok, eginduen eraso horrek ere ez dakit, ze zentzu hartzen duen, ze hor norezean geratu da. Ez Nosko ba harrapatu, ez tatzeko akurrundu, eta esango nuke Esprat eta Rimbekek elkarlan minimoat egiten badute, ba berriz ere irukote izango dugula. Kontra erasoan, Nikola Nosko baren atzetik, ba Esprat Rimbek eta Eraso kokatuta, eta 35 kilometro faltan garene honetan, ba tropelean ikusten dugu, eta honeko, bueno, beste neurri bat hartu duela berriro, hainbat talde joan direla bertan txertatzen, tropela hundi xamarra daukagula nolabait esateko atzekalde horretan, eta bertan favorito nagusi guztiak, baita oso ostolaza ere esan da bezala, lehen momentu batzutan, ba, ibilgailuen artean, ez dakigu oso ondo indar faltak edo eta bestelako arazoren batek eraginda, baina ez duela lortu, ba, aurreko mendatean, ez duela bi mendate, Côte de Villars-la-Comte, hirugarren mailako mendatean, momentu batean lastraketa astindu denean, ba, onenekin egotea. 34 kilometroen muga marrarako, eta tira, guk gure favoritoa, gure apostuak eta bestelakoak ere egin ditugu, baina momentuz lasterketa buruan Nikola Noskova ari gara ikusten, 29 urteko txirrindularia dagoeneko, bueno, bazkeneko urteak ere Cofidis Women Teamen egin dituen ziklista, eta ba, garaipenetatik urrun eta batez ere, ba, bere garaionenak ziurrenik bueno, ba, gaztetxoago zela, 18-19 urterekin, Maia hundia erakusi zuen txirrindularia, Txekiar Errepublikako txapeldun izan zen irubider, bueno, Espainiako bueltan 2023an irugarren selekatu zen emakume bat, Ardesgo ba, turrean ere bigarren izan zen etapa batean, baina aipatu bezala ba, urte batzuk atzera egin behar da, nolabait bere urterik onenak eta topatu alizateko. Eta Kim Lecourt ari gara segituan entzuten, bueno, Agein zuren zaldeko ziklista ere, kontuan hartzeko moduko ziklista bat, eh?
4: And you said in media it was also like a test to see where you were at, and how is the condition now? Do you think that it's going to be like a running better and better each day?
5: Yeah, I think my legs still need to wake up a bit, so today's going to be a good test.
3: Erankak ondo behar luketela, gaurkoa testo nahi izango da.
5: But yeah, it's a big goal for us to also hit the Tour de France
3: in a good note. Frantziako turra astea, nota hon batekin hori da helburua, eta ikusi beharko dugu. Aurretik egun gehiago izango dira, sasoiuna hortxe dago, taldeare ondo dago, eraz zerbait handia egiten saiatuko gara. Kim Lecourt, Agein zuren zaldeko ziklista, tropela bien bitartean, Ocean Mahe harrapatzen ari dira, Ma Petit Enterprise taldeko txirrindularia, eta aurrekaldean, ba, segituan ikusi beharko dugu, ea iruko teori osatzen den, momentuz badirudi, ba, espazioak hortxe ari dira mantentzen, Nosko baurrean, Idoia Araso amaikara, eta Esprat eta Rinbek 25ra.
0: Orain ikusi dugun, bere hitzak entzun ditugun ziklista hori ere gaurkorako ez da txarra, eh?
3: Hori ba, adi edigoteko moduko ziklista dela, bai.
1: Etxo aurrean zegoen klogauta, bai.
0: Iaz gogoan duzu helen da biziko etapan, bigarren egin zuen, kasik ere hortxe izan zuen, baina azkenerako Marianne Bosek aurrea hartu zion, horra Plumeleken maldangora amaitze zen etapa batean, eta mailot hori gertu izan zuen, berak esan zuen, bere helburuetako bat bazela, iazko ekitaldi horretan, ba, mailot hori janztea, ez zuen lehenengo egun horretan lortu, eta besteren artean, ba, iaz ere Lies irabazita, ba, horrelako ibilbidetan, ondo moldatu daiteke.
3: Marian Bose aipatu duzu, bueno, gaur ere izan daiteke, eh? Bisma taldekoaren zate aiega era hon bat.
2: Eta gaina Bisma azken aldi honetan ratxa bizin dago.
1: Eta bandan bere bai, Bisma nire bai.
3: Zara bandan bai.
2: Azkeneko hilabetean 11 laisterketa irabazi dituzte. Orain arte zuen bate irabazi, eta azkeneko egunetan, ba, ratxa edo, ba, ez dakit, taldia turrari begira, ba, forma momentu egokia edo beraien taldian korritzeko goguakin, ba, beraien arteko pikiak ere, ba, maila igoarazi dien.
1: Geho kontuz ere bai, apostu interesgarria izan liteke, FDI-eko Celia Geri, gaurko etaparako, zakit taldeak ze estrategia egin nahi duen, ba, igual bere estrategia dena bolgintzako den edo ez, baina gaurko etapa Celia Geri bat entzako oso interesgarria.
2: FDJek
1: Francesca Koch ere bai.
2: Bai, baina bere indarrak bolerinekin nere ustetan, behintzat.
1: Gaurko etaparako adibidez igual eman dezakezu bizkat.
2: Bai, baina obeda gaurko etapa irabazi ez, baino bolerin
0: on. Erorikoa ikusi duzu?
1: Bai, Kopelan zan. Australiako
0: txapelketa. Nahiko eroriko inozoa, dena esaten hasita.
1: Txurrilari interesgarri bat derrojopekorako.
0: Eta iruditu zait, hor laboral kutsuago pare bat bazioa zela. Berriz ere turreko beguneak ez ditu ematen, uso ostola eza eta tropel nagusi horretan, baina hor daude ez?
2: Lehen ikusi, bai Deborah Silvestri eta usoa taldian nola zikoa.
0: Ba, turreko beguneak ere...
1: Si, segurazki...
0: Lorantzak aldean, begira.
2: Beira, Silvestri da, bai. Alde ontatik anikusten dana,
1: bai, justu, bai,
2: Silvestrirekin egindu zorroz galioana.
1: Longo Borgin ere izan liteke interesgarria gaurko etaparako ere, bai.
0: Peloto jerdi esan dugu, dagoen erako. Ez badu guazmatzen, bihar persiana itxita etxera.
1: Eske gaurko eta barako Education Firsteko liderra ere bai, Magdalena Valerius ere izan diteke gaurko eta barako txundari garrantzitsu bat.
0: Golpe hartu,
1: bat.
2: Bai, oi, eroriko txarrak izaten dira, bai, ez uste duan da, normalian arpegi edo gorputza aurretik dala ere itzen zera.
3: Abien bitartean, ieslari entzat, bi minutuko abantaia berriro, nosko ba, eta nik hemen, ez da git, izoztu egin zaizkigu erreferentziak, baina ez da guadak eta ahondi ondirik, idoi araso amaika segundutara, eta Amanda Esprat eta Mott Rimbek hogeita bostera.
2: Erasokin ikusten zan aurrian kotxerik orain digan sartu gabe zeukala noskobak, eh? Hortaz, esan.
3: Mm-hmm. Bai, gertu da hola.
2: Gertu...
3: Eta idoiak atzean ere kotxerik izango aldu, Esprat eta Rimbek amabos segundu atzerago izan da.
2: Ez zet uste.
3: Beraz, euren atzetik egongo dira, lau ziklisten ibilgailuak. Bai, propelarekiko bi minutu, lau ibilgailuak, hortxe, Amanda Esprat eta Mott Rimbeken atzean, zer gertatuko zai? Baina ez dago aldaketarik, eh? Eta aurreko irudiak ere aspaldi ez ditugu ikusi, orain helikopteroan tropela, banatuta, hortxe errepidearen erdibitzaile horren albo banatatik bide eginez, erorikoa esan da bezala, erbetasun edo konzentrazio eskaseko egoera batean dendena esaten hasita, alde batera begiratu, pote bat hartzera joan, utxegin ezkerretara joan, besteare despistatuta, Silvestri, bueno, nahiko eroriko xelebrea esango dugu gertatu dena. Eta hortxe ikusten ari gara dortxala, 147. Nikola Noskobarena, lastreketa buruan, lastreketa ederra egiten ari da, ba, Txekiar Errepublikako txirrindularia, Ofiri taldeko emakumea, eta atzetik esan da bezala, idoia eraso naparra, ba, gertu egi, baina denbora gehi egin ere, gertu eta ezin tarte hori murriztuta, eta ez dakit, Noskobak berak ere bakarkako bideo honi heldu nahi dio.
0: Bai, orain egia da, perfilaren arabera, orain ibili dira, mendatea, hirugarren mailako azken mendate hori igoztean ibili dira, gora beratxua den ibilbide batean, orain, ba, tendentzia izango da maldan berakoak, gero koskatxo bat agertuko zaie, baina datozen kilometroak maldan bera izango dituzte, ondoren Lausanara bidean, ba, ordekako kilometroak, eta esan dugun hori, etapa amaitu aurretik, azken 2 kilometro pasatxo, 2 kilometro eta 600 metroak, maldan gora izango dituzte.
3: Eragia esan, uaren maiot berria, gustatzen etzaizuela esan duzue, nik hori baino gehiago esango dizuet, da oso nahasgarria. Ze hartzen du kainonen maiotarekin eta kolore kombinazioekin puntu bat, laboral kutsaren maiotarekin ere nahastu daiteken maiota da.
0: Lixibatan sartu dutela dirudi.
3: Bai, bai, Paula Blas ikusten ari ginen, oraintxe ibilgailuen artean tropel nagusiarekin bat egiten.
1: Zer lazio ikusten dizkiozue kolore hoiei eta ua erekin? Ze azkenean uaeko koloreak beltza txuria, ez dugu...
2: Beltza gorri. Berdia eta gorria.
1: Gorria. Beltza eta gorria. Laranja eta lila kolore hori ezakitze.
0: Etorri izango da, gero izango dute turra irabazteko esperantzarekin etorriko ziren, eta izango dute diseinu bat horiarekin gero ondo geratzen dena, hor kombinazio bat egiteko eta horretarako garriko zuten.
1: Ez, gaina emakumezko koloreak beti izan ja horrela oso difusoak uaen, ezakitzerratik jarrituzten kolore horiek. Ea aurre egungo pelotoian, gero zin ikalatu ero, aji insuranzi ikalatu maiota, ez? Ez aji insuranzi
3: ikalatu. Eta gauzat esan izuet, Human Power and Health en maiota hartu, eta pixka bat dekoloratuko bagenu, emango liuke ua eren maiota.
1: Fenixek eralatu, eta ese gurtzen oso antzekoa, eta karinen oso antzekoa ere bai.
3: Badak izu aitor nor mantendu duen maiota bere horretan, txukun eta errez. Mobiestarrek!
1: De hecho aldatu indu. Bueno,
3: baina oso aldaketa txikia da. Mantentzen du esentzia esango dugu eta tira, talde Naparra ere Lipert eta
1: ikusten gaur Liperrek eta New Adaman joko dutela. Ez dute sairik izango, baina jo ingo dute. Bakizuten zin ikusten da oso ondo pelotoian. Eta ez gustatzen mix kolore hori, baina oso ondo ikusten da. FDJ-eko erropa. Kulote txuria aramate, taldeakin ez gero ez daka, oza, maiotarekin ez daka oso
3: bueno, razio askori. Mauketan badu txurizka hori, grisaska goi argitxu hori ez.
1: Baina oso hundik usen da gero pelotean.
3: Eta bide batez, badirudi.
2: Berez, FDJ hasieran azaldu zanean, talde osua txuriz zutezan.
3: Txuriz, bai. Txuriz eta FDJ-ren urdin logo txo hori nolabait pixkat txertatuta. Baina bai, dena txuriaren gainean.
1: FDJ gizonezko, ez daka ez zer ikusirik, talde batek bestearekin, baina FDJ-eko gizonezko taldeak erai beti txuria gehiago, txuria eramaten zun, edo grupama sartu zen ezkerotik urdinera pasazian, neskin kasuan berdina egin zuten, urdinera gehiago pasa, baina gira gaur egun, ba hori, gaur txuria gehiago sartu dutela, eta nik uste, bueno, eske ezakit zerratik sartu zuten, gaina nesketan zan, urdin, baina beltzaran hori oso beltza, ez? Bueno, hain txurrira, bak ez dira modak diela, baina gaina hori, ez dakit, Red Bull sartu da ere bai patrozinatzei bezala, talde horretan, kaskoak, de hecho, Red Bullekoak dara matzate denek, baina ez dakit, lehen oitzen dugu, ez dakit guztet erlazio izan liteken talde horretan, ze talde hori oso arraroa da. Zena, eta, ba, uzka, talde baten patrozinatzaileak, izunezko patrozinatzaile batzuk, gero, beste, talde bat, gizonezko talde desente mixa okate. Ez dago inungo talekin erlazionatuta, baina Red Bull sartukoa benetan patrozinatzaile etzera talde horretan, aldaketak egingo ditu, FDI-eren kasuan, bakigu FDI.
2: Red Bull zergatik sartzen dan, jakina da. Mountain bikeko...
1: Bai, eta espeziala esen mix horrekin, bai, baina zenet, Red Bullek ez zingo du talde horretan, adibidez gizonezkoetan izan duen presentzia hori. Azkenean...
2: Bai, baina, gizonezkoetan ere gertatzen da, Red Bullek bere taldia daka, baina hortaz gain, adibidez Bud Banaert, eta orduan beraiek badakite, beraiek egin nahi duten publizidadia, edo... Bai, beraien taldiekin alde batetik da gero bestela kirolari jakinekin damaikiten politika.
1: Bai, adibidez nesketan...
2: Hemen iruitzen zait pixka bat...
1: Zui or... Baxet daukat ere bai, adibidez zui Baxetek Red Bulleko kaskoa erama bai, esnet... ez detela ikusten Red Bull, adibidez, de hecho, gizonezko turrean itzegin genuen egun batean, nahi zutela emakumezko talde bat sortu nahi zutela ere bai, edo prozesu horretan egozitekeela taldea. Baina ez FDI taldearekin ez da inerrexa. Zer, azkenean dinero publikoa jasotzen dute, FDI azkenean enpresa publikoa da, orduan kolore eta hori aldaketa ez da inerrexa, azkenean, bai, esan dugu, leheno txuria zan, orain urdina, bai, baina beti da katerlazio hori Frantziako koloreekin. Zer, ez dute jartzen hori bat, esan dugu, jartzea, uaren kasua ez dute inoiz egingo. Zer, orduan, ez dute inerrex ikusten Red Bullen sarrera hori talde horretan. Bai, izan liteke, baina ez da zazkate inbeste txindula multidisciplinarrak ere bai taldean.
2: Ja, baina guain egiten ari dian fitxaketek.
1: Da, hori bai, hori zen bai.
2: Daramaten joera, bai, Red Bullei asko gustatzen zaion joera bada. Ta alde hortatikan multidisciplinarrak orain dauzkatena, ba, Marilenet, eta izan datzezken bezala, bai, oain datoztin berriak, bai,
1: Korni, ez?
2: Oida. Eta berak dakarki patrozini hori.
1: Bai, de hecho, Korni, bai, Red Bullekin zo, bai.
2: Orduan, ba, iruitzen zait, lotura, Red Bullen lotura, hortikan datorrela, eta gaurko unian Demi Bollerin oso interesgarria la emakumezkoen txirrindularitzan, ba, publizitatetik.
1: Bai, de hecho, esan zuten hain dela gutxi, Nike ere sartu gozela gizonezko, bueno, hain zapatiak ere egiten ditu, baina, bueno, dira akordio batzuk espezialak, Nikek bauka...
3: Zapatiak aipatzen zuen, ziklismoko zapatiak egiten ditu. Akaso entzuleari etzaiolako hain ezaguna.
2: Nikek bizikletan ibiltzeko zapatilak egin ditu, Armstrong garaian.
1: Bai, baina gero desagertu dintzian.
2: Ah, bai.
1: Oain sartu dira, ez dituzte beraiek zuzenen egiten, beste enpresa batekin, dira, ez nizu gatzio hain. Eta baina esaten dute, Adidas bezalare, Adidas sartu nahi dula berriz txirrindularitzan, Nikek berriz sartu nahi dula txirrindularitzan. Eta sarrera hori, adibidez, gizonezkoetan Bismarekin daukate, Bismarekin oso akordionak dauzkate, suposatzen emakumezkoetan ere bai, baina emakumezkoetan indarregiago daukate FDI-erekin. Osasen, gero igual, bere garaian ere bai akordio.
2: Gizonezkoetan adibidez Jaiko ere Nikekin dihua.
1: Bai, baina esan eta akordio ofizial bezala, beren talde ofiziala.
3: Bide batez, barkatu, emakenziko plan lehen erorikoa izan da, baino taldearekin bat egitea lortzen ari den emakumekoa, eta hortz ikusten ere, Silvia Persiko ere, taldearen atzekaldean, FDI taldea aipatu dugunez, bidatu bat, tiratzen jarri direla, dagoeneko tropel nagusian, eta bestea, oraindik ez dugu argitu oso ostolazaren etorkizuna zein izango den, baina, nolabait, rumorologiak edo erakutsi diguna da, ezetz, FDI ez dela izango haren etorkizuneko taldea, eta eraberean, zae susmo hoiek guztiek ere, bai ez datzen dute, ez duela laboral kutsa taldean jarraituko. bi datu horiek dantzan badauzkagu.
1: Lanean dagoen talde batera jun daiteke?
3: Barkatu?
1: Hor lanean dagoen talde batera jun daiteke?
3: Jo, oaintxe irudio honetan, ez dut ikusten zeinari den lanean, oraitor?
0: Education First.
1: Education First, Movistar.
3: Education First izan da asko ipatu den talde bat.
1: Bisma.
3: Ba, ez dakigu orain goz. Eta kaso, balin badakigu edo dakienak ez du kontatzeko parada oraintxe.
1: Trekera doan, adidez, lehen oituen dugu, nebia doma doa trekera.
0: Abai.
1: Hor, ba, aldaketa teongo da, Sinibaran roek doa kanionera, hor ulertzen dara bai, multidisciplina gatik interesgarria gehiago irutzen zaie Sinibaran roi. Zenik urtean ez dela osun dibili, baina, bon, txendulari gaztea da interesgarria. Eta nebia doma trekera. Gauza, treken sartuko dituzela, Realini, Fisher Black, eta nebia doma, iru txendulari perfil berdinekoak. Edo egia aurten
2: oso
1: antzekoak, hiruak oso ondo ibiltzen dira leku berdinetan. Eta oso gaizki ibiltzen dira leku berdinetan. Orduan, ez dakit zirko horretan beti itzen dugu treke lengo turrean itzen genuen azkeneko gunean batez ere treken estrategia tur guztian zehar edo bueno, urte guztian zehar ez genuen oso ulertzen gizonezkoetan ere orain Felix Gal fitxatu dere bai, dauzkate hor Kristo izugarri bat. De hecho, posgan eta sigarren postoa horregatik galdu zuten, eta emakumezkoetan ere bai Kristo berdina gertzen zaie, eta gainera gauza berdina daukate komunian ere bai bitaldeek. Txendulariak trekera joten dian gutxiago ibiltzen diala beste taldeetan baino.
0: Azotera zen ez, Jordan Llegat eta Igor Arrieta ere badiru dila Lidl trekera joango dira, lehen talde eta zaritu zarete, eta uste dut atzo edo aurreko gunetako notizia dela, Decathlon taldeak ere iragarri duela 2027an emakumezkoen egitura bat edo martxan jarriko dela, talde bat jarriko dutela, ez dakit zen maila
2: talde bat xurgatuko duela.
0: Ah, hori galdetzera ninduan, zer dakizue, honi buruz, edo zer jakinda honi buruz?
2: Ber, gauza dezente entzun dia, bere garatian baita, horrezuer.
0: Reuserrek badu arazoren bat, taldekidearekin...
3: Arlen izierarekin.
1: Izierra bai, baina hor zezerra edo bai. Rusherrek bai, ia Rusherrek turrerako gauzat oso txarra okala, betiz ez egiten zaiola. Oso Mikel Landa zalea da, de hecho. Ez da, erori egin da, ne? Oso.
0: Erori egin da, bai, erori
3: egin da. Zeti joan zaio birgunera maieran, eta hortxe, uste, kosk, mingi jo hartu dula, bere gurpi jantzene Arlen Isierrak, gainetik atera denak, ez?
1: Ez que Rusherrek bai oso erori zalea, Puf! Horreka bere araztu inagusena. Esan, nik irakurrietena deklatu ni buruz, mentzakia joango du, bere ideia hori saldutena da, Frantzia txirrularikin egitea dela talde bat. Bigarren mailako talde bat, ez dakit gero, urren gurtetara begira, talde indartxo bat egitea den, edo ez. Gauza, Frantzian badago hainbeste txirrulari, hainbeste taldeetarako, ni ustez ez, azkenan Cofidis badago, FDJ badago, eta hainbeste talde bat sortzen bali ma, ingoutena da, bakizun ezkontan betela, inflakzio bat sortu Frantziako txendularitzen izugarria, baina nik ez dut ikustin hainbeste txendulari Frantziako pelotoi batean hiru talde izate, indartxu hiru izateko.
2: Elite mailan Frantzin emakumezko txirrindularitza oso oparua da, eta nahi iruditzen zait, olako taldiak ez dirala Frantzez utxez bakarrikan.
1: Hore zen nahi nuen, zai, beraiko izaldu dute, bakarrik Frantzez
2: bai, dutela, baina. Bai, frantsesez hitzein daiteke, 14 txirrindularitatik gan 10 frantses balin badauzkazu, bai frantsesez hitzeingo da taldean, baino beti txartatuko web baten bat pentsatzen dut. Eta politika hori eko taldietan daukan talde bat, bai, gainetzaitateako, San Michel da, bai, eta...
1: Ezan liteke,
2: Eta... Ba, egon dia badakit hitz egin dutela beraien artean, bai, gertatzeana da tratu hoiek azkenian ez dakit zenbateraino iristen dian, zatik gana adibidez gizonezkoen taldia San Michelekentu egiten du eta emakumezkoekin bakarrik geratzen da. Hortaz, ez dakit.
3: Merkatuen dantza horretan eta azken minututan bat egin duzuen ontzat, gaur abuztuaren batarekin baiestatu dira mugimendu asko eta tartean, ba, Mikel Landa Euskaltel Euskadi taldera itzuliko dela. Eta horrek atzera begira jartzen gaitu ze Euskaltel Euskadik azken asteetan ere baiestatu zuen, ba, batetik Odei Muñoz Sudalquick Step Debo taldetik iritsiko zela, bere egituratik Marco Martin igoko zutela lehen taldera, Felipe Hortz ziklokrosean, lehen aipatu dugun, bueno, ba, disiplinan iztasun horretan ba, bera ere izango dela Euskaltel Euskadi taldeko ba, indartze horietako bat, eta ba, azken fitxaketa hori Mikel Landa berarena izan dela. Beste, bueno, etxeko taldei begira edo, nolabait Movistar taldeari begiratuko genio, Javier Cubillas bere, bueno, Team Academy-tik lehenengo mailara igoko litzateke, baino, Movistar Teamek galduko du, ba, beste ziklista bat, hain zuzen ere, Salto Alpezin taldera egingo duena Iban García Cortina, klasikoetan espezialista, akaso irabazle sutsua ez, eta morroi luxuzko bat izan litekena, hori bai, uste dut oso morroi hona izan daitekela Cortina, horrelako lastrekeretan, Mauro Smith Pinarello taldera, iritsiko da.
0: Hil urte, 2 milioi urteko.
3: Tentsa.
2: Eta...
0: Ez dakit, baden asko dela baina.
1: Bueno, gaur egungo pelotoian ez dakit, 2 milioi esan zu urteko. Masa gute deklatonek fitxatu lazioako ferai 2 milioien gatik.
3: Zein?
1: 2 milioi urteko kobratuko ditu.
3: Ion hor barkatu?
1: Zibako. Zibako. Deklatonen. Zibako, fe?
3: Bebe.
1: Zulario nada baina, bieko ratzeko zakite.
3: Txirulari... on bezain desagertua azken hilabeteetan. Zain, ez dut uste bere onenean...
1: Ezakigu, de hecho, gaur egon da klasikoan, ezakit ikusi ez duten edoz, nik ez.
3: Bai, momentu, baina, momentu batean ikusi dut, baina, zera, berrogeita margarren kilometro nahi tor.
1: Ia da, ine, oza, uaren kasuan, nola, erabaki dezaketen, hainbeste txindulari dauzkaten, eta norbait juten baldin bada, erabaki dezakete txindulari horrek ez gehiago korritzea, ba, bueno, izan ere, bai, aukera bietako bat, uaek erakidunetako bat, ez? Dakit, eske, deklatonek ere egiten ditun fitxaketa, kontuz, eh?
3: Eta tira, ba, ari gara, fitxaketen inguruan pixkat gizonetara egin dugu salto, emakumezkoetan laboral kutsa da, mugimendu gehien sortu dituena, baina denak ere aipatu dizkizuegu azken aste hauetan, turraren kontakizunean gurean izan direlako Maite Urteaga, Ayala Serrano eta Maier Olano. Beraietako bi eulen amena bartaldetik, Ayala Serrano, Cantabria, Deporte, Rio Mieratik, ba, irurak laboral kutsarako saltoa egin dutenak, eta beraz, ba, nolabait datorren urtean laboral kutsa indartuko luketenak. Akaso emaitz, laboral kutxan, euskal ziklista gazteen artean, indartsuen izaten ari direnetako hiru fitxatu dituzte, eta hori bada zerbait beti-beti ez dena gertatu taldearen iraganean, baina bestalde, uso ostola zakaltzeak, pixkate, parrik gabe edo uzten du taldeak baldin eta galtzen badu, badirudi ala izango dela entzuleok, iparrik gabe eta goi mailan mantentzeko arazoekin,
2: talde baten bidia ez du txirrindulari batek egin bihar, eh? Talde osuak egin bihar duen gauza bada. Hortaz, txirrindulari bat momentu jakin batian, ba, izan datxeke ba, ikuspuntua, baino batez ere taldeak ba, talde, bere talde estrategia uki bihar du, bai, ala bai. Eta euskal... taldeekin beti esan izan du da euskal txirrindulariak ateratzeko dala eta talde estrategia ba hortan ba landu bihar da. Gero beste gauza bada ba laguntzak bihar izatea momentu jakinetan ba txirrindulari ba puntxagokuak edo edukitzeko ba usoakin momentu jakin batean egin zuten beraien apustua. Oain usoa beraien gaitasunez gain dago ni pentsatzen duten etikan mintzat
3: gaitasunez gain bere mailatik gora ematen ari dela
2: mailatik gora eta laboral kutxak momentu ontan dakan presupuestuakin usoa bezalako txirrindulari bat mantentzia oso zaildala. Ziur 3 milioi euro gehiago eukiko balituzke laboral kutxak usoa geratuko lukela, baino nola ez dazkan, ba hemen azkenian merkatu irekia da, diru gehina jartzen duna edo aukera hobenak ematen ditunak eman gutxirrindularia, ba laboralei hoi gertatzen zaio bere gaitasunak ez diala hain indartsuak, ba golturreko edo zintaldekin alderatuta eta beraien estrategian iruditzen zait, ba lehen Euskaltelen egiten zan bezala Euskal Herriko txirrindulariei di aukera eman bihartzaiela eta urten nabaritu da aldaketa hori zeinen da aurreko ba, oso atzea jun gabe bi hiru urte atzera Euskal txirrindulariei di aukerik ba, askotan etzien ematen maila eman arren.
3: Hori horrela da. Horregatik aipatzen nuen, ez? Bueno, ba hiru fitxaketa hauek Ayala Serranorena, Maite Urteagarena, Maier Olanorena badirela norabait taldeak euskal ziklismoaren eta oinarriarekin izan zezakeen zor bat kitatzen hasteko modua. Esan dezakegu.
2: Edo egin behar duten bidia.
3: Hori da.
2: Zorra baino gehiago egin behar duten bidia oain arte egin ez dana. Nere ustetan,
3: Hori ba, bai, orain arte egin ez dela garbi daukagu,
1: Badago, taldean. Horrek ere igual zerikusia izan du, azkeneko esan dezunaren gat. Ba, emengo jendea...
3: Bai, zuzendaritza aldaketa erabatekoa dago.
1: Ba, galdotxek ez du jarraituko. Hori badiru ziurra dela. Txueste talde bat omen dauka, zein ezakit, baina...
2: Baina, ber, gauza azkenian da, fundazioan barrenen hartzen diran erabakiak, pertsona jakin batek, estrategia hori aurre ematen du, baina estrategian iruditzen zaitezula pertsona horrek egiten, aldiz, eta fundazioak egiten duen estrategia badala, zer momentu jakin bakoitzian.
1: Baina, aintzat alaketa hori egongo da ere, bai.
2: Ah, bai.
1: Ezakite hori fundazioak bideratuta dan, ezakite galdosek kasu honetan berak hartu duen erabakia, ba, igual ideia hau ezaiolako gustatzen, azken arte honetan hartu den estrategia hori ezaiola gustatzen. De hecho, galdosek askotan bere garaian, hendela desentezietela entzun, baina azkeneko deklarazioetan bere garaian, bere iritzia zen proturreko, osea, gulturreko taldea bat izatea. Ideia hori hendela bi urte desagertu zen. Osea, berak beti izan du ideia hori. Ez gelditzea bai. Dagoen
3: lekuan. Eta bide batez, esan dit, jakina dela, ziklismoaren espazio ez hain publiko horietan, eta kasu publiko egin dago, baina Ainhoa Ostolaza ere badagoela laboralkutxaren fitxak eta hoien atzean, ardura hartze horren atzean, eta nolabait galdosen figura hori ordezkatzen. Joan den urtean, Ane Santesteban erretiratu eta taldearen egituran ere kokatu zen pertsona bat da. Bueno, hor beti izan dira, ez? Jon Lazkano eta Peio Goikoetxea, nolabait zuzendari edo zuzendari laguntzaile, Jon Lazkano eta Peio Fortunato Lakuan itidekin, bueno, aldaketa txikiak bai sortzen ari dira, esango nuke, egitura horretan, eta esan da bezala, galdosek ardura batzuk utzi eta Ainhoa Ostolazak hartu ditu.
1: Adibidez, kiro, osea, zuzendari italiar bat izatea laboralkutxan, ba ez dakit, ez oso normala etzat hartzen, egia esan. Osea, azkenean, gauza zer bilatu nahi dan, eta euskaltelekin berdina gertatzen da, zer bilatu nahi dan taldeekin. Osea, azkenean zer bilatu nahi dugu. Tur batean korritzea, gau, aurre egun laboralkutxak iru itzulea ondiak korritzea ditu. Baina gira da, txindularitza no dago evoluzionatzen, ikusten dugu, deklatonek taldea altu du. Esan lehen osan dugu, Red Bullen ideia, Red Bull estrukturarena, Red Bull bora estrukturarena ere bai, talde bat ateatzen ideia da. Ineosen kasuan askotan hitz egin da ere bai, bueno, moduak bilatzen asistela, ez dakit zertan gertatu da, Ineosen evoluzio hori. Egia, gizonezko proiektu nagusienak ere bai, ba, sartzen asidirela, eta ideia gola gehiago sartzea emakumezko txindularitza horretan. Orduan, argi dago, evoluzio honetan, astana ere bai, hori zen genuen lehen gogunean, ideia hori daukala ere bai. Orduan, laboralkutxarentzako geroz eta zailagoa izango da, euskal txindularekin bakarrik, itzule handitan egotea, gizonezkoetan, ba,
3: bueno, ba, baino, etxein, eneske,
2: bakarrik ez du bihar.
3: Ez, eta laboralkutxa, euskal ziklistekin bakarrik egon denik edo dagoenik ere ezin esan daiteke.
1: Baina,
3: zen baditu hiru?
1: Kanpotar?
3: Ez, bertako.
2: Turrian hiru.
3: Turrian hiru.
1: Turrian hiru, bai, baina ez ditu kanpotarrak dituztenak. Ez dira, talde maila, hobetzen dute.
3: Baina, unionetan, barkai da zuen, fitxaketa, hiru fitxaketa horiek kontuan hartuko ezpagen ditu?
0: Irati Aranguren, izango litzateke bestea?
3: Oso Ostolaza, Irati Aranguren, Idoia Eraso, Tanaia Mondarain.
0: Bai.
3: Hogei ziklistako, ez, txintxen, pixka gehiago. Bai.
1: Esan etena, kanpotarroien kasuan, zenbat, ez duk uste dezu, adi, ez emako mezkoetan. Debora Silvestrin gatik tur batera konbidatuko zaituzte? Ez.
2: Ez.
1: Hori zena, ez. Osa, kanpotarrak izan ditzazke, nik uste gauza, laboral kutsa eta euskaltelen kasuan, konfunditu direla ideia horretan. Osa, zuk kanpotar bat fitxatzen dezunean, izan behar du iaia zure taldeko liderra izateko. Nebalma ez gizonezkoetan, landa kenduta, azkenean landa bat dela, pertsona bat, kurrikulumak eta nik uste landak tur, osea, itzulea ondi batean, turrean ez, baina giro batean edo Vuelta a España batean, hori presatzen bali badu, top amar bat egin dezake gaur egun, horrelako txirrindulari bat fitxatea
3: euskal eta nik enuke esango turrean topten bat egin ez dezakeen nik ere
1: nik ere ez, baina behintzat
3: duda gehiago
1: esan nahet, horrelako txindulari bat ez baldin bada euskalduna oso zaila euskaltel batentzako edo kaja laboral batentzako fitxatzea, baina ez detena ulertzen da, ba hori, ba euskan ez dakitzen bat litale harra euskan, pila ieia euskaldun baino gehiago da euskat aldean kaja laboralek.
2: Horregat izuzen dari italiarra ere.
3: Alizar Zufi du, Bitxoria Rufili, Debora Silvestri.
1: Ze zentzu dauka kaja laboral batean, horrelako inbeste txindulari izatea, ze ba, italdean maia egotzen dute. Baina eske zuk ez dituzu kanpotarrak ikartzea talde maila hori igotzeko. Egin barrezuna da, ba igual, ez dakit, irazten duten guzti horien presupuesto guztia nahaztu, eta igual, izan ditzazkezu beste euskaldun batzuk asko ez merkeagoak diranak, asko, eta gero sobratzen diru hori, ba ordaen du bi irutxin kanpotarrei dirutxin hori oso onak. Zenait, hor dago, nik uste estrategia hori gaizki dutela, eta euskaltelen ere estrategia hori gaizki dago. Osea, zuk bideatu barezu kanpotarri dagoen presupuesto hori, ez? Igual, bost txendulari izan beharrean batengan. Eta besteak, ba, bueno, ba, bai duzu euskal, nahi duzun euskaldu nahi, eske berdin zaio azkenean euskal, kaja laboral euskalteli, fundazioari berdin zaio, gero, erdiko txindulari horiek ze turrera tortzen dira eta azkenean turrean amaitzezu bost txindularikin. Eta? Ba bost txindulari on izan, behintzat tur baterako. Igual aurten zazpikin amaitzezu, eta zer? Baina igual turrean usoa ez baldin bada, eskiz ez du inor ikusten turrean.
3: Hori da kontua, nik aipatzen duanen iparri gabe, ze lastreketatan eta ze mailatan egon zaitezke, eta gero usoa galtzen baduzu, menari nintzen, ez da, nola baita referentzia fidagarriena. Baina tira, zenbat puntu eskaintzen dizkion, 16 ziklistatako bakoitzak taldeari, ezta? Usuaren ondoren, agertzen zegu Ariana Fidanza italiarra. Paula Patiño, Van Glefov, Catalina Soto, Janina Kuskova, bere herrialdeko txapelketa irabazita puntuak dakartzana, gauza bera Julia Birukovarekin, Aliz Arzufirekin, zein da taldearen izate eta nortasun planteamendua, ezta? Usua galdu, gazte euskaldun batzuk igo, eta talde erdi ekialdeko herrialdeetako txapeldun gehi italiar batzuekin hor egongo dena, eta bide batez punturik gehien ematen dizkizun ziklista galduta ziurrenik maila galtzeko edo nora ezean egoteko arrisku hori egotea. Hori da pixkan ere zalantza, ez? Ulertzen dut, usua mantentzea zaila dela, baina Euskaltel Euskadi edo Euskadi Fundazioaren egituran egon behar duen laboralkutsak punturik gehien ematen dizkion 12 ziklistetako 11 italiar, kolombiar, herberear, txiletar, ukraniar direnean.
1: Hausnarketa hori Movistar egin zuen bere garaian. Emakumezkoetan batez ere. De hecho, ikustezu Movistarren taldean iaia ez daudela txirrindulari Espainia herriko oso gutxia daude. Eta askotan intzegin da horregatik, ze behar dezu kasu honetan justu kontrakoa da, eh? Bai, talde espainiarra izan da, txindulari espainiarrak hemen egon behar dira. Baina, bauzkazu, txindulari pio bat ez dutenak ezertarako balio eta bakarrik espainiarrak direlako dituzu. Zainet, orduan bai, baina kasu, zainet, justu kontrakoa da, zen Movistarren kasuan, bai, orain Blasi fitxatu dute espainiarra dena, baina kasu normalean, Van Bleuten izan dute, orain Reuser, beti kanpotarrak, ez? Zuk nahi balen badezu tur bat, Reuserrekin edo Van Bleutenekin irabazi, izan barrituzu txirrindulari onak, ez? Eta normalean, ba hemen, ez dakit, turrean zenbat Espainiarra dauzkan Movistarrek, baten bat doaka?
2: Bai.
1: Bai, zein, bat.
3: Sara Martin eta Paolo Ostiz.
1: Sara Martin eta Paolo Ostiz. Ostizen kasuan.
3: Batan aparra gainera.
1: Bien, ondo. Ba, baina kasu honetan nahi ez, laboral kutsak ez dauka Ostiz fitxatzeko aukerarik. Movistarrek diru askoz gehiago jarriko ziolako, ziur. Claro, hori beste gauza. Esnet, Sara
3: bai,
1: Martin
3: eta beste egotea, eta beste osnarketa bat izan liteke eta berriro euskal ziklismora nator eta laboralkutxara. Anes Antesteban erretiratu da. Azpitik agertu zen triatloitik zetorren emakume bat, kasu honetan Uso Ostolaza. Hortik aurrera zer emandu euskal ziklismoak nolabait hor goran egoteko. Eta niri burura atorkian izena da Ukene Larrarte. Laboralkutxan antza tokirik, espaziorik edo izan etzuena, eta hori ulerkaitz egiten zait, eta gainera aniztasun aipatu dugunean lehenago, ba, pentsa, pistan goi-goi maian egon, eta errepidean ontziteken ziklista bat, eta laboralkutxak nolabait bere barrean izan etzuena, eta Eukene Larrartek erretirua hartu behar izan zuen, oraindik oso ziklista zenean, oso gazte zenean, eta bere mailako ziklista gutxi izan ditugunean Euskal Herrian. Kasu hori, alde batera utziko bagenu, eman du euskal ziklismoak askoz gehiagorako. Paolo Ostiz, aipatzen ari gara, akaso dirurik ez du izan laboralek berarekin egoteko, badira gehiago emaitz.
2: Beida, Eukene juveniletan hasi bezperetan, Gipuzkoan, hola, ba, aneta beste txirrilurari bat edo beste, ba, Usabiaga aizpak, eta oik kenduta, ba, oik beraien ba, kalendario internazionala egiten arzien, bere taldiekin eta barretar, Gipuzkoan sei lizentzi bakarrik zauden. Sei.
3: Zerutatu garrantzitsua dela, bere ez, nolabait, kritika edo hausnarketa kontekstualizatzeko.
2: Gaurko egunean, ba, egongo dira 40 edo 50 lizentzi. Bai, hemendikan dozen erdi bat urtera, ba, ziurrenik aukera hoiek ba, zabaldu egingo dira, oain ikusten nahi gehan bezala, oain igo dituzten neska haue guztiak, bai, garai horren ondorioak dira. Hortaz, ba, beraien denbora biharko duten, ere ustez, ba, egiten hasi zan lan hori, ba, luzatzen dan hainian, ba, txirrindulariak ere izango dirala. Baina, hori azkenian da, azpiko lana egin biharra. Eta hoi, bai, taldi, bai, nesketan zein mutiletan, Euskal Herrin aztutzen ari dan gauza bada.
3: Denbora izango gudatozen egunetan horrelako egoerak aztertzen jarraitzeko, eta uste dute emaitzizagirrek egin duen hausnarketa honek, eta euskal ziklismoa eta batez ere emakumezko ziklismoaren arrobi horiek ondoen ezagutzen dituen pertsonetakoa izango da, ba uste dut garrantzitsua dela ulertzeko ere egiten ari garen analisi eta kritikau.
1: Eta gero gauza bakarrik oso garrantzitsua da, bai eta mobistarri gauza erdina garrantzaio, Espainian ez dago ohitura asko talde multidisciplinarrak egiteko. Eta kasu honetan, Movistarren kasuan, ba, txirrindulariak, Kat Ferguson bezala, bere garaian disciplina guztiak egiten zituna, oain Movistarrera junda, eta iaia ez diote guzten, beste gauza, errepidea korritzen ez denari. Talen osan dugu.
2: Iaia ez.
1: Egiten du beni horreko ziklokrosa, eta zuzer gehiago egiten. Eta hori bada ere bai, arazo nagusitariko bat, beste lurraldeetan hori, ba, saiatzen nahi da, indar gehiago hori ematen, sustatzen, bai, hori da, sustatzen da, eta hemen bakarrik errepiri da. Eta igual, Laura Alkutxak, ja, Movistar berdin zait, igual egin behar duna da, ez egia hemen pista gehiago ala, baina bai ziklokrosean sartu, bai mendiko txirrindularitzan sartu, horrelako gauzak ere gehiago sustatu, eta horrela, ze azkenean errepidea oso zaila da, eta gaztea denean jendea, azpenan errepidetik entrenatzea ere ez da bat ere erresa, ama oso urtekin hor ez balin badakazu aitaren bat edo lagunen bat oso zaila da bakarri jutea. Ordun, baina mendiko bizikleta egiteko edo pista egiteko edo berdin zait edo zer gauza egiteko ez dezu hainbesteko lagunik behar, laguntzarik behar. Eta hori ere, bat, nik usteet hobekuntza hori hortik etorriko dala, ez?
3: Ba, ikusi beharko dugu, eta ni ere ados aitorrekin, eta niztasun horrek beti eman du aberastasuna, ikusi bezerik ez dago mundu mailan arrakasta hundien lortzen duten ziklistak ere horti datozela, akaso Frantziako turrau irabazteko favorito nagusi izan daiteken Paulin Ferran Prebot esaterako, edota gizonezko iragokionean, ba, zer esanik ez, Van Aert edo Van Der Poel leian ikusten ditugunean, eurek ere zenolako ikuskizunak eskaintzen dizkiguten, edota bestelako hainbat eta hainbat kasu ere bai. Lidl Trek talde arduran orain txarrapatu ditu uste Noskova, Amanda Esprat eta Idoia Eraso, hortxe laukote aurretik zijoana harrapatu berri du tropelak, 4 km/9 eta lan egiten ari dira Lidl Trek, ez dugu aipatu, baina Elisa Balsamore makume azkarra da, akaso gaurko 2 km/h koska horretan, ez hainbeste, baina ikusi beharko dugu, baina bien bitartean hautagai nagusiak ere dendenak aurrean kokatuta, gaur segundoa jokatuko direlako elmugan, eta segundoietan inork ez duelako denborarik edo aukerarik galdu nahi, eta poliki Lidl Trek taldea esan da bezala, hortxe lane egiten, Nikola Noskovak jasoko du ziklista lehiakorrenaren saria, eta hemen agertzen ari zaizkigu dendenak lehenengo postu horietan, esan da bezala, maillot berriak turraren lehenengo etapa honetan, eta Lidl Trek taldea lanean gogor, gaur azken kilometro betan lasterketa kontrolatzeko. Movistar taldeare agertzen ari da Education First taldea ere bai, Magdalen Baliek izango dute, baita Zedrin Kegdaol edota Christian Follner bezalako ziklista Education First taldean, eta esan da bezala Movistarrek dagoeneko Marlen Royce berreskuratu du, Lian Lipertere hortxe dauka, maia handiko ziklistak, eta turronetan dagoen laugarren ziklista euskalduna. Paula Ostiz, hain zuzen ere Laboral Kutxako Uso Ostolaza, Naia Mondarain eta Idoia Erasorekin batera, bi Gipuzkoar eta bi Napar, hauexek turrean dauzkagun lau euskal ordezkariak. Eta poliki-poliki, kilometroak aurrera doaz, 3 kilometro, 7 kilometro besterik ez helmuga marrarako, eta momentuz borroka eta ukalondoak lehen metro horietan Julen, ba, segituan nolabait maldan gora kokatuko delako lasterketa.
0: Hori da lehen esan dugu, azken igoera horrek 2 kilometro eta 600 metro dituela, baina horrera bertar iritsi aurretik, ba, kokapenaren lehia horretan bihurgune batzuk badira traketxamarrak, eta ikusiko dugu, nola iristen diren, gero aipatu dugu, lehen da biziko 500 metroak 1.6, ondoren urrengo kilometro erdia, ba, pendita txikiagoarekin 1.3 azpitik, urrengo kilometroa 1.7 horietatik 500 metro 1.8 eta azken 600 metroetan kasik ere erabatez, baina asko etzaten da igoera.
3: Eta Elisa Longo Borgini lehenengo posturitara ere agertzen ari dena Italiako txapeldunaren maiotarekin, Bisma taldeak ere ardurak hartu nahi ditu batetik. Paulin Ferran Prebot babesteko bestetik aukerak izan ditzaken emakumea delako Marian Bos bera, laizter esan da bezala, bihurgune hori 2 kilometro, 800 metro eta Julen Ekondo azaldu bezala azken 2 kilometro, 500 metro horiek goranzko joeran, baina dendenak ere ez dira berdinak eta momentu batzutan, esan da bezala, ba, bigarren erdi horretan pilatuko dira unerik gogo horrenak lehen 500 metroak 1.6, gero zertxo baitetzan, eta beste kilometro oso bat 1.8 eta 6.2 penditzan. Hortxe Lausanen Kot San Fransuan amaituko da etapa, 2 kilometro, 500 metro elmuga marrarako, eta badago dagoeneko lasterketa osteko momentua, eta taldeen lanak eta taldeen jaurtiketak ere utzi ditu, sakabanatuta, bananduta, nolabait pixka bat espazio osoa betetzen, baina 18 txirrindulari ikusi beharko dugu poliki-poliki ere badirelako. Lehenengo postu horietara agertu nahi duten ziklistak, Marlen Royce ere ikusten ari gara lehenengo postu horietan.
1: Boldarchi, que la sangre no pilaren dagoena, eh? Estamos seguros.
3: Akaso Boldarchi, bueno, bai estatuko dugu segituan.
1: Bai,
3: izan daiteke, oraintxe pixka bate atxeden hartu duen emakumea, UAE taldeko maillot horretan.
1: Longo Borgini.
3: Bihurgune askuinetara, Education First taldeko ziklistak ere bertan, munduko txapeldunaren maiote ikusten alduzue bertan, ez, nik ez dut ikusten behintzat, Europakoa bai, hortxe ikusten,
1: Bolerin bai.
3: Hortxe ikusten ari gara, Demi Bolerin.
2: Lekurtere hor dihoa, bigarren postuan.
3: Kim Lekurtere.
1: Aige Zezilageri ere bai.
3: Ondoko katuta. Elisa Balsamo ere hirugarren toki horretan, Txamunoki orain, ahegin zuren zala, taldeak idatzen ari dena, ez da?
0: Bai, horlen Kim Lekurt izan da, arrelengo errelebo amanduena, gero atzera egindu, eta bortxe, horrein beste taldekide bat.
1: Bosuit zegoela ere ikusiet, esprinter interesgarri bat, Belgikako txapelduna.
3: Xari Bosuit.
2: Eta...
1: Etzo Baxter da dorrer bai orain.
0: Ferran Preboterean ez, arran Longo Borginiren ondoan, Ferran Prebote ezagutzeko kasko txuri urdinska bat darama, atorrek ere lagunduko digu.
3: Eta Borgesi bera da, taldeak idatzen ari dena.
1: Eta gertzen da hortik ere bai.
3: Esan gonduk, eta oraintxe, Kim Lekurt bera mugitzen ari dena, haren gurpilari itxatxin aian ziklista gehiago, Elisa Longo Borgini bera.
1: Zekin paternoste ardan jikokoa, esan liteke.
2: Txura badu.
3: Eta oraintxe, lasterketaren ezker aldetik metrotxo batzuk hartzen saiatzen ari direnak, bata besteari begira kontrola kilometro 400 metro.
0: Oraintxe dira, zatirik gogorren horretan. Bigarren kilometro hori ipatu duguna 1.7 dela, oraintxe ari dira egiten.
3: Hori da, 1.3 kilometro elmuga marrarako, urrengo 800 metroa gogorrak erorikoa.
0: Erorikoa.
1: Demi Bolerin libratu du.
2: Letizia Paternoster.
3: Bai, Letizia Paternoster eta Dominika Boldarsic.
0: Boldarsic, zer, kateatu dena.
1: Baina, uste trinka zala, Jekokoa.
0: Eta Demi Bolerin ikusi duzu nola pasaden, iskinetik, baina libratu du.
2: Bai.
3: Ferran Prebot lehen nengoen artean ondo kokatuta, Magdalene Baliek esango nuke hori ere badagoela.
1: Ez que irudiak ez dira, osea,
0: kontrastea.
1: Itzala
3: asko.
0: Ezken kilometroa.
1: Fischer Black badago eta beste nik esango nuke Isabela Joderrem dela trekikoa hori saltua da. Hortxe da ere bai Bolerin. Van der Breggen ere bai, horrean dago.
3: Kilme kurtu orain atzera begira. Eia, euskia gogor jotzen duela.
1: Ez da gik, ez.
3: Arratxaleko 6:06 Euski bete-betean. Hortxe Kim LeCourt, hortxe Pauline Ferranper botoraintxe taldeak idatzen ari dena. Lidl Treke taldeko Isabela Holgren, ondo aipatu dezela Aitorre Aierzak oraintxe. Kasia Niebe Adoma hor da.
0: Iaz Durango nire bazizuen, Holgremek. Durango gozaria.
1: Eta giro gira izan da ez, oso izugarrein.
0: Bolerin.
3: Eta Demi Bolerinen erasoa, honen gurpilera agertu nahi duena Lidl Trek taldeko ziklista, lehen aipatu du Holgren zela hor zegoena, uste dut bera dela. Elisa Longoborgini, sangunke Magdalen Balier.
1: Bai, hori Balier da, bai.
3: Education First taldeko ziklista atzetik aurrera datorrena.
0: Van der Breggen, bai.
3: Van der Breggen. Eta hor, ez da git Kerbaol bera, ez da hori da. Cedrin Kerbaol.
1: Kasia.
3: Eta Magdalen Balieren erasoa, munduko txapeldun oiaren erasoa, Kerbaol bere gurpilen eramango dute, akaso sprint jortik eta bater izan daiteke, Kerbaol izan daiteke gaur abidara puntu hori irakus dezakeen emakumea.
1: Rek da, bigarna rek da, lehenengoa Kerbaol eta bigarna rek.
3: Eta bado hor txerasoa, Loren Abibes izan daiteke gaur protagonista, bera izan ziteken emakumerik azkarrena iritsi da onaino, Kim LeCourtekin izango du borroka baino azera kustaldia, Loren Abibes entzat garaipena Julenek apostu egindu, asmatu ere bai, hemen sartu dira hainbat txirrindulari, baina batzuk zailkapen nagusiako denbora dagoeneko galduko dute, Ferran Prebot hortzen, Demi Bolerine hortzen, ez dakit Kasien Ibedoma bera, baute zegoen talde horretan, segituan aztertuko dugu, baina etzen oso talde handia, eh? Kim LeCourt eta Demi Bolerin gain ditu Lorena Bibesek, malda horri eutxita berazena azkarrena, eta oso ostolaza, tira, ba nahiko txukun salbatu du azkenean etapa, ba, hori da, hogei bat segunduko galerarekin, ba, gaur erakutsi duen, ez dakit aulezia, edo arazoen ondoriozko, ba borrokorrekin, baina momentu batzutan ezin izan du indartsuenekin egon. Lorena Bibes garaie, Kim LeCourt eta Demi Bolerinen aurretik, haze mugimendua, azken metro horietan indartsuenekin zegoen Lorena Bibes, iruditu zaigu, akaso gogorra izan zitekela ailegaera berarentzat, baina ondo utzi dio eta honen gurpilari usteko gaitasunik izan ez dutenak, ba ez Demi Bolerin eta akaso Kim LeCourt izan da, atzetik aurrera, zertxo bait gehiago,
0: Pieters laugarren,
3: defendatu dena.
0: Bosgarren Ruek eta seigarren Longoborgini.
3: Horxe lehenengo bostak.
1: Oza, igoeran izuz, errimo aldaketatek egin, dena errimoare ego dute.
3: Ez, eta eroriko horretan ere, momentu batean Demi Bolerin iaia erori den horretan, gero atzera begire ibili dira, bai, zalantzak sortu dira. Bueno, ba, Magdalen Balie egizan da, nola baite, Kasia hortze guen, ez da?
0: Bai. Bai. Kasia zazpigarren, zortzigarren Ferran Prebot, bederatzigarren Kerbaol, amargarren Marlen Reuser, eta amaikagarren Fisher Black, jada, bost segunduko zuloarekin, lehen da biziko amarrak denbora berean, eta amaikagarrena Fisher Black, bost segundura.
3: Ba, entzuleok, goi arratsaleko 8:11 eta bi gauza egingo ditugu. Ba, gaur etapa hasieran, zera, Naia Amondarainek kontatu diguna entzun, eta ikusi nola hasi dena bideratzen Frantziako turreu.
6: Kaixo, gaude ja Lausanne, lehenengo etapako, bueno, bai irtera eta bai irnugako errin, eta bueno, antxetorrela orkestenetik alta, ja san emozionatuta, emeste jende ikustea, eolako giroa egia san baina arte ez dut inoiz bizia, guet ez dute turra natura dela, eta bueno, jo, eta betxerot ez demengo olako giroan atikan ez dutela, eta bueno, ez doletikan, bai, ez, lasterketako pixkat entrega horrekin baita, eta lekidek esan diatelako azkenen, bueno, ez da taldek eta txirrundelarik, ba, berdinak izan urte guztiko, ba, bueno, turren beti daola tentsio estra, hoy azkenen txirrundelari guzti baita berien maila honen iristea, iritsigea, eta orduan ba, bueno, horrek baita ditugu ez, maila hondikan eta altu goizatea, orduan, bueno, pixkate burbetasun horrekin, eta gaurko eta pagia esan hola espero dugu ez, oso lasterketa urburia.
3: Naia Amondarainen hitzak gaurko irterara bidean, kotxean irterara zihoazen horretan, baina etapa horretan azkenean lanak pilatu zaizkie lanona laboral kutsaren zat, hainbat kilometrotan idoia erasoren presentzia izan duelako iesaldian, lanona egindu naparrak, eta baita, ba, momentu batzutan, usua ostolazaren berriro aipatzen dugu, ez gaude ziure, ahuldadea, edota arazo mekanikoren batek, baina mendatetako batean mugimendua egon denean metro batzuk galdu, gerora kotxen artean iristera behartu du, baina zarotzarrak azkenean nolabait salbatu du papera.
0: 24:19
3: Ba, esan da bezala, 24:19 dutara, iritsi da usua ostolaza, favorito nagusienetako batzuekin. Demora zertxo bait galduta, baina orokorrean, ba, indartxunetatik nahiko gertu mantenduta. Sailkapen nagusian, Lorena Vives lider 10 segunduko gainsaria jaso du, bigarren izango da Kurt Kimble, Kurt Barkatu, hirugarren Demi Bollerin, 10 segundutara laugarren Puk Peters, Rueg izango da bosgarren sailkapen horretan 10 segundutara, denbora berean Elisa Longoburgini, Kasian Ibiadoma, Ferran Prebot, Kerbaol, Marlene Reuser, eta ja hortik aurrera, 15 segundutara Fisher Black, 11. tokian, Paula Blasi, 12. 18 segundutara, Van der Breggen ere, 13. 18 segundutara, denbora berarekin heldu dira, Holmgren, Mavi Garcia,

0: etapa kontatzeko zer eta Aigoleta Geneva artean izango den etapa eta ba nola bait esateko ba bestelako gidoitxo bat akaso erakusteko aukera emango digun etapa baina orokorrean esprintean elmugaratzeko moduko etapa izango duguna. Emaitz Izagirre eskerrik asko eta datozen egunetan berriz ere izango dugu elkarren berri.
1: Hori da eskerrik asko.
0: Aitora Ierza zuri bihar arte.
2: Biarte.
0: Era Julen Goikoetxea, zure biarte.
3: Biarte ondo ibili.
0: Entzuleok arratsaleko lautan guementxi izango gara. Ondo izan eta biarte, aio.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.

0: Bizitza ozen denean bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta esan behar dugun, lehen da biziko zatia kontatu zuten eta kontatu zigutenean, esan ziguten, ba, beste erotorko da bigarren ere, eta hortxe bili dira borrokan, baina torri zezkigu, berriz ere gainera, protagonista, berak. Kaixo, bikote, zer moduz?
1: Hapa!
0: Bueno, zer moduz, de Pablo eta Joseba.
2: Usondo, gustura.
1: Pozik.
0: Horren egin pentsatzen da, posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti etorregaren guztietan hartu da.
0: Hori mania bada.
2: Bai, diska honekin kontatu dugu denbol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egunerokotasunean baditu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian.
2: Oida, aletik en kontra, ni jarri nula sudadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Baina, ez da, guri esker.
0: Ba, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iona, hori gogoratzen dut. Hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte behin dakotik pixkat ies egiten, kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino. Baino, bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua. Kantua eginda zegoen nean, ja burututa zegoen nean.
1: Ez, kantua baino lehenago, ia. Osa, egunean bertan, lehenengo melodiekin, nik uste, hor dirauen lehenengo esaldia dela, osa, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du.
0: Ados.
1: Eta gero egia da, padela, ez? Disko harinago bat hau, eta...
0: Eta kantua bera, ez? Harinago, eta pumba.
1: Bai, hori da. Gracias a la bizkatu baka puntu hori.
0: Baiz, distortxio eta abiadura, biga elementu horiek ez, akaso nabarmenduko ditugunak orain arte egindako kantuetatik, bez? Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantau sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, beliteke, horrein gintuen ensaio orokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, errasaka askorekin imaginatzen dut eta kantu bat ezan lehenengo riff hori tin eta nada, esnatu ditun eta hasi ginean hortan lanean.
0: Si ez datik esnatu zintzen.
2: Bueno, si ez daz non botako, segurazki.
1: Ez dakit, ez daban pizkada.
2: Pero bai, momentu arrelo baten, ez dakit izango zan ensaiatzen, ba, ensaiatu behar dugu bolo hau, ez dakit ze, tal. Eta hori, ensaio goizan esnau etxaldean, bazkaldu, eta ratu tonto hori, bueno, aztengea bostetan, eta horri izango zan.
1: Bai.
0: Az izpidezo etorri, izpidezo karrapatu, lanean.
1: Eta ezberdin jazen kantua hau, eta, bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea gotearen gauza hori. Nik uste badagoela rock puntu hori hortiko dagoela, Markosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den mozien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atuntzia ematen duen gauzetako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosidet, baina gehien bat erabiltzat disko lasaien. Osa, egia da kantu hauek akustikaren grabatitu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez,

0: akustikoa, ez? Erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esango zuen, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta horre, ez da, eta bueno, Markosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai, bai, bai.
0: Bengo ze erritmikotik kanporera bat, eta ez, bueno, era bat. Gulertzen dezkantu bai, batzuetan, bai, bai, bai. Ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak, eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago, ez dinamika desente kantu hau abiaduran badua, baina dinamika badu, ustu egiten da estrofetan.
2: Bai, hori, osa, Pablo esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, dutxo, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora bai. Espantzial, osa, abeste guztuzen anjo dugu beste erabatera ere bai.
0: Bai.
2: Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, jo, bueno, betxo, abesti hau izan zen, azkenetetarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guaz, gu konbentzitut hau, dem. Baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Bai. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia abestia, eta, ba, saiatu ginen, ba, hor beste huelta bat ematen, lortu genuna, gero. Osa, zen abestia basko, zapatilla laubiderla, aurrea...
0: Horregatik, erritmika horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen, beste dinamika bat emateko.
1: Horrez gero, bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean, instrumentalak, ahotsak ez, baina beste guztia...
2: Arregloren bat ere.
1: Arregloren bat genduta, eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaritzen da hori, eta orduan izan zen, ja, matxakatu, osa, gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, ikuste ez? Gauza ritmiko horiek estribilloetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen ikuste azken egun
2: nortan. Bai, da.
0: Ta, no, Xabi Artiziarekin hori esan dugu.
1: Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azken no. Gure rutina berria dugu izan da.
0: Bera, eta ritmiko horiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei ez, tokatzen zaizio gehiena, bai zuri eta, ez,
2: bai.
0: Murari ez, bieri ez.
2: Bai, osanik, jotzerakoan beti dakat inkonscientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Michaelek bai bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, ba hori, oso garbia, ba hori, ez da komplexutasun handia izango horretan. Baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu saiatzen gala hori
0: ba, beste guetatxo bat ematen. Piskati jazten. Bueno, nola baita ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago, da, kantu, azaketa, serretik ateratuko kanta bat, eta ideia bazen letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere, ez zera harinagoa izango.
0: Ados.
1: Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Piskatu hori zen ideia.
0: Ados. Eta mina hor duzen minda? Zer mina, aurraneko zorra gertzen, mina gertzen da, men infinito aldiz.
1: Ba, bueno, gure dizko, zian.
0: Ez baina, joango gara izketa, baina, ez baina, kase kontzeptu albihurtzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Dizko, erdi honetan, bintzat, ez baina, mina ze mina zer izan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mezik eta beste gizataldeetan, ez? Ba, hor, parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat. Ez dakit, nola esan. Ez da ez nire kontua, ez da
0: ez. Ez da ez gulertzen dut, ados.
1: Baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, baina, nola, ekarrita hortara, ez? Bizitara, nire bizitara, eta ba, nola... Bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren bat emat kanporatzea. Eta nire ez da hori inoiz. Eta orduan, bueno, baitzaketan du taldeetaz, itzaketan du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuko esan zuen. Baina, hori azkena, ez? Baina, nola bitere. Bueno, berez esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia gari da.

0: Bueno, esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ez distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere, baina bat ez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina, baina badira zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste, bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste,
1: bai.
0: Gisa honetara esango dugu.
2: Bai, bai, osea, nik uste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoan ite denun soilik esanen kantu banaia bada, iskia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta besteaz...
3: Bueno, gertuago zagoen entzan, hau baino.
2: Bueno, hori da, etzan zehatzen gatzago, baino, bai, soilik esan eraman genuen, lehen kantu batzen, eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan, bere garaian, eta xai berkiziaren ideia baten harira, aldatu genuen guztiz mantxora. Eta gero ja jarraitu genuen, ja diskoa bizatiten ingenuen ez dakitze, ja nik ikusi nun zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frat! Eta bezu egiten bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gaude hitz egiten, bakantuak nola eraman, nola ez dakitze, gure movida bizkat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu, eta hori ikasi asko, eta esploratu, eta bueno, ba, hori genuen okera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
2: Eta bada, gure esentziaren parte garen gezerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste, zerotiku gure ideia dela gehiago.
3: Bai, osa hori, genekan ideia alde batea eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuan definituagoak, baina asko izan zian, bale, ba, ideia hau da, sartu denako orpezeran, eta hasi jotzen, eta juna aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatuz berdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen geroeko ezpeneko erabaki batzu daude, esat, koroak oso paneatuta, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, eneko posrokeroa, esango dugu, badela, enbat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aurrez, aldez aurretik,
2: Bai, osea, Xabiku hori debekatu ziguna epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
3: Akumulatu da, gula,
2: ja. Osea, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetsatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzea puntu egin nuen, egin izorre, ez dakitzea jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoitzaren zat oso goza desberdina dela.
2: Bai, hortik dijo la letra. O sea, azkenean,
0: bueno, begiratu egin behar, hemen, apunteak, ea zer esan nuen garaian, hemen, soilik esanen, begira, ez, hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zeruen, ezer sentitzeko arrazoi berriak hori galdetzen nuen, eta ez hori esan zenuen, ez, eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
2: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esatu dena soilik, ez? Horrengoan soilik erekin geratu naiz.
2: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, ez dakit, duela urte eta pikoko, oza, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa, ja, nik azte honetan ateko dugu dizka, eta ja bi azta horra zeko nahiz kanta egiten, eta hau izaten, ja, kago izko herria, orte, durako nagoa, eta gezurra da beti, ez da, inoiz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak, ikuste, baina hor daude, da ziretik, eta aurkitu nun, nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrera saldi hori.
0: Pentsa.
2: Imaginatzen dut. Eta nola beti zauden, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, venga, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen dut soilik hori dela, nire abintzat.
0: Begira, zuk?
3: Nire ez da soilik...
0: Ez zuen pentsatzen, eta uste dut kontrara
3: rapatzen.
0: Hor kontrara rapatu gula, pixka, lasei, ez duzu, zertan erantzen, eta bai, ez, bueno, hemen, paunditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat, eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta, erabakiak ez dakit nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, venga, honi emango dio indarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentatzi dutela.
3: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gero dozten da, talde egiten dialdeketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hartaz, ba, asko fiatzen geha, ba hori, jakin da dena unora joan behar den, ba, behai egi uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri, o, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, egiteko moduak.
2: Ba, eta ni uste pianoak kantuantan gainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, ting, ting, denbora guztian, eta nik uste hori dela tensio gehiene batean kantuari, eta guapizu, eta ordu nik ere ulertzen Xabi eta Maikeren erabakia ez, ba hori, emango dugu horri tokia, eta...
0: Mira, bai, ze tokia mal betetza joan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira, eta bai, kantua ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitsuena daudela?
2: Bai,
0: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina oro badira, ez? Bokalagoa da kantu hau, nola baitera. Esan dugu, ez? Akustikoak eramaten duen kantua dela. Akaso lehendabizikoan ez zara konturatzen, ez? Baina gero bakarrik geratzen denu, eta esan duzu, hau zen, ari zitzaidana, ez bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia melodia zarago, eh?
1: Bai.
2: Barkatu
0: bat, ados.
1: Bai. Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota da, banabaritzen da, nire gero intensoa da. Baina, bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta, bueno, beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, bai, ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzu, jendeari begira.
1: Bai, jendeak jarraitzen du, oza, bai, ditu kantak xalto bat, zelo, tin, eta da, liatzen duen guztian, eta gaina ezti hainoiz errepikatzen. Ja, uste duzunan ikasi duzula ere, ez da gertatzen, eta
0: dibatzen gara,
1: jendeak burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno,
0: ja,
2: bai.
1: Zuten iaz, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bai, oza, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet, lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori buz, jotzen hasi, eta esan, jo, eske, kantua hemen dago. Guazten errepikatzea autok ezberdinetan abesti guztian zehar. Eta orduan ba hori, junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, 25. segundura arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu, eta piskatola junge aliatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta.
0: Horraño, abandonatu
2: behar duen. Nik dagoetan egin digan fantasia, direktoan aldotuko ditugula salto bat. Ligatzeko gehiago, nahi ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, bat despistatzen den, ez da. Bueno,
1: ba. Baten bat ez da egun baten ensaio batea torriko, eta kantzen aldatuko da, eta Josebak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude. Eta hemen bai, nabaritzen dela, enararen ahotsaren kolorea. Nik uste dut baietz, ez?
1: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai.
0: Tope. Bera, entzuten duenean ere, esan dut.
1: Bai.
0: Zer, egitean zu eroso gontzaitezke, baina zer, oza, zuk zure burua entzutean ez, gara, protagonismo hartzen duen eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenan, badira, ja enarak abestan duenetik gurekin, bai, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta, ja, uste tokio hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Maikele gure tekniko esatu bezala bihurtzen zara kantonto. Orduan,
0: kantonto.
1: Ia gustatu diot ere, eta ulertzen dut kontzeptua, baina zeia ega asko begiratzen ahotsari eta ez beste guztiari. Baina guztia genara baina gustora dagoela beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta bestea solo bat egiten bezala, nahiko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
1: Printzipioz bai. Beharko, loketegia da Markosek askotan gauza rara jotz ditula eta ez degula bixatzen. Eta gero bukatzen den zu diskoa, zuzenean jo dugu, suena guai, eta ente iristazen saio batea, eta ze horreko handik akordeak eta gazten egintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, hori mi menor da, eta nik sol jo nun. Eta ondo gelditzen da. Orduan, batzutan gauza ikertatzen dira, Markosek baduka guztu handia hortako, oso belarri hona.
2: Bai, eta gero, abestia guain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai, bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztiak gara ban ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Bera, hemen azkantzatia, ba?

0: esan duzu, teorian gauza bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berrez ere mina?
1: Bai.
0: Hau, ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Berrez gaian ingen un mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Osea, geratzen dena, eta... Bueno, Atxo, inbarkatu, olerki baten ari ginen.
0: Bai.
1: Esto non ja aurrengo nazien dutela. Ez, ba, bai, baina bueno, hau ere bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inun lehenko bazia zen estribilloa, dena azten baduzu dena berriz esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, aurreko diskoko disko enen lehenzatiko, bada zer ezuratzean kanta izan zen, oso antzeko batea zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik izan kanta argitxu bat, argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hau eta, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu, eta bueno, horre ninguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzu minia eta gero datorara geratzen dena dela, bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua, baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: Bueno, kantu osorik entzun dugu eta ez da nahi gabe utzi, eh? Ez da kasualitatez, ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Ba, esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken bersioko zerbait da, gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik hartu.
1: Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zagun gero, azken bersio izan zen hori, da, zer da, zer da pasatzen da bateria, ez da, flojoa. Eta, bueno...
2: Ez, introaren komentatu ez duna, hori, izan zen, ba... zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen batean ongo zalazio zede, itxoin segundu bat, errebisatu behar dugula zakize, bakize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara ebai beste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu, eta bera, bau jungo da introduzela, eta guita, gukin dugun, hundik ateazu. Eta bai zuekin dezue, jotzen nahi ezinaten bitartean, musika ateatzen da, konturatzen ezeatenean. Eta hola gehatu zen, gero, oso guai dago, eta ematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat sarrera egitea, oso ondo gehatu da.
0: Bai, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere
1: justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minutik aurrera sartzen dira olako gauzak eta ez zeratora zeratik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Ba, aurretik explikatzen da. Hau etorriko da.
1: Hau
0: etorriko da sarrera.
2: Hitz erdiko zati hori hortan bere garaien onza jo, ba igual sartu bar da letra o moztu o solo bat sartu ezte eta gero azkenen gehatu zen nola, pues ez du ezer gehiago behar, osea ba hortan.
0: Ba, oso berezi geratzen da teoria.
1: Bai.
0: Ze zaio iko na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, eh? Hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera, hau... Ja, bi disko egin bergen dutun hortan derrepende, bueno, a ber, baera gutxi dokazuen guztia. Eta ni guztia hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki era manola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan yeah. Maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bateria ona teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reber minimo.
1: Bai, hori da. Reber asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, eta orduan okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, bai, ez zantzua du. Ba horrein ulertzen du.
1: Eta bateriak ero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jar, eta bateriak eibasua lokomotora dira.
2: Ah, pues son dos letras.
1: ¿Dónde dices?
2: Chalo. Bueno, azkeneko momentuan ba hori, produterekin ta Xabirekin ero azkenean trenana jarriko gu pandere eta bat ta ja, ta
1: ez pena. Zepena.
2: Bai, hor, erabak izahia.
0: Txutxu ez.
1: Goian jarriko ez. Pena ez, zen sopa guai.
0: Txutxu bat jarri sartu ezkio, izan ozean, fan. Edo, psss, bat, edo ez.
2: Iten zun pinkatantzeko, jai jata, tss. Ez que rollo izan.
1: Bai, izan, tokual, zazen tren de vapor. Zain, gotzen ez, YouTube beti deskargatu nun, gainean, ikusten gainean hori. Gero, segura eski problemak hendu dizkigute Xabik, eta seguro copyrighta zakala edo lako zerbait.
0: Bueno, baina pasen aukaten, zakit azpeiteko termusero joatea.
1: Bai, baita, baina gero tempora jumar da, ojo.
0: Bueno, hori pitxaldatu...
1: Usta eren ez zona tekniko egizan ez.
0: Gauzaiak ikusten dira, ez dakit, pixkat ibiltzu bat demazera frikatzen. Zera, One More Time Daft Punkena pixkat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxatu pixka bat, orden aldatu... Magia.
2: Zerre berria.
0: Bai. Bueno, bentsurak ere hau botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, horrentzuten den akustikoa demokoa da.
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zeren grabatua. Baina bai izan zen, oza, ez demo, baina estudioko demo. Baina bengen dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorkatu da.
2: Ez hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen naiz, de hecho, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadro tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidotela.
0: Kuadroin
2: nire txatzea.
1: Eta nire gela negia da urtetan.
0: Batzu badau delako tren frikiak, existitzen dira. Ni gainera, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatze zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
1: zuet.
0: Ospof.
2: Pues hoy ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez dakit egon deno ritmikakin, eta jo, ez que nik ikuste temen akustiba trin, trin, trin, trin, trin, trin, eta hor duma, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Txuku, txuku, txuku, txuku, trin, trin, trin.
1: Hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena ja bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zaio elektrika, no sé qué, eta palo deni, ez, falta zaio akustika bat.
1: Nahi, zutendu moztean, que llago la junta.
2: Pasa, trin, trin, trin.
1: Sartu trin, trin, trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonal, osea, akustiko hori duetzen zait diskako gauzari eko brena.
1: Bari guztaz, eta gaina gero paneatu zuten aldatetiko ez
0: da. Ba, hori, eta... oso oso berezio da.
1: Bai, oso guai dago.
0: Ez zera, paso nivela.
1: Bai, bizkatu da,
0: ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
1: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
1: Oso,
0: da. Batzatan mario dute eta beste batzutan, akaso ez.
1: Gura lortu da tren eta zari gara azkenean.
0: Bai.
1: Hore
0: No, Euskal Herrian trenak badakizu askorako eman dezake. Fin. Lokomotor askoak izango balira oraindik ere akaso hobeto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan dut. Ez da izari maitasuna?
3: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, Bago esaldi da zen dena, bai, bien bihotzean minau doan eran gu geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, nahiko simplea gira beti. Baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, oza, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztiak eraku, beraz. Zuek egon barduzula sai, eta hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza ozen deneanekin, eta hor, beldur eta minak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbait ere, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da, kolaborazioko kantu bat?
3: Eta gainera letra bokatu genuen aiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutik gau jokinen.
0: Da, egira.
3: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutik gau ekin kantua egiteko, ba, letra gile finak izanik aiek. Ba, eskatu nien jokinen
0: erakontza. Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere bai hemen.
2: Bai, material. Bai,
0: bale bat. Olako
2: berriz. Jabizio hartuta.
0: Bai, ez. Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock. Bueno, badu dez, hor denetarik, bai, taldearen esentzia berriz ere, distorsioarekin, ez.
1: Bai.
0: Gustatut baduela. Hala ere, gustatzen akoralaren gainera, bi haotxak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hau txestak indorena den zehazki.
3: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, enez ausartu, ba, ez pada, baina naroarena. Parean, oso parean ikusi ditu dala. Eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzu gehiago baten dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatean mugenen abesti bat, eta burutik kolok egiten, evidentemente, orduan, ba, horregatik, ba, letra inzuten gurekin, eta egin barzuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, ez, egon bardia maia berdinean, ba, hori, pues, kolaborazio bat denean. Pues,
3: akordeia ere, ez azkenean, egia da, pixkat, bueno, ba, kolaborazioak eta nahi guztazikita asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin, eta bai, nik jendearekin, eta gozada bat labeti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean, beste talde batekin abestera, eta abesten dezu, eta bazoaz, pues, parte hartu, baina kantu ezan nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen euk alargi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiabek eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aiek atoz, bazkari batekin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko joan ere zegoen bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lanitea gozada.
2: Zora fari eta farra.
3: Hor, noski.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bezik eta esan du, mugan errespetatuko dut.
3: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
3: Eskoz gehiago ez du.
0: Hori da, ez.
3: Bai. Azkenean kanta pixka da estruktural, oso pop da.
0: Bai.
3: Kant disko osoko popena, eta gaina pixka bat zuen puntu grazioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasi da, pixka tarra, bukatzen bukatzera, errexarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, berez, ara.
3: Bueno, hori da.
2: Eta gehiago zeuden kendu dituguna.
3: Bai. Así eran lehenengo estrofan. Azte zan kontra laia eta...
0: Bueno, eta esan dut, harreman polita, eta gainera, duela gutxi, azti garragan, ez?
3: Bai, bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, bueno, kontzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai?
3: Bai.
0: Areto abeteta?
3: Bai. Hori, ja, igual ez da gure meritua.
0: Bueno, baina areto abeteta zegoen.
3: Bai. Deotorrizan.
0: Hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta... Agur,
3: ze,
0: bueno, asiratelo gara intziartek eman bertzen kontzertua, ezin izan zuen eman, bueno, osasun arazoak media, eta batean, bueno, ba, astigarrako krasen, krasen eskutik, egin zen duten, ez dakidana kantu zuzenan jogote zen duten.
3: denak.
2: Jogen un gurea, baino ez...
3: ez aiekin ez
2: genuen kolaboratu. Aukera nazan, baino izan zen ez pixka dena de rebote azkarta, ez genuen prestatua eta ja urduri...
0: Ez ziren ausartu. Eta zinetan ausartu.
3: Guk ez genien prestatu, ez ere esan
2: eta... Eranak analak esartzeko, ba, raiderra.
3: Atera horretik minutu bat dena, banorak esan zian, ez gehiatea behar, ez?
0: Otasuna prestego,
3: Bazparezen,
0: ez jakat, ez? Ez, bale.
3: Hori da, hori da.
0: Berezien elkartzeko. Bueno, maiatzaren 17a.
3: Bai.
0: Bez, hori da urrengo mugarri garrantzitsua.
3: Bai, bai. Puf, urduri gaude. Digo uste, bueno, urduri. Lasai, begia da... Igual pixka flipatu agera, kau konfianza handia kantuetan. Azko
0: hemen kontatu egin behar dut. Urduri gaude. Nik uste Pablo badauela urduri.
3: Iban, hori betzen
0: dago. Joseba papatea legendu. Bai?
3: Bueno, urduri izan...
0: Jinga eta janga, ez?
3: Bai, bai, bai. Konpentsatu
2: horre gati.
3: Konpentsatu horre gati. Bueno, nik uste bada kontzertu oso oso potente bat guretzat. Jende asko dagoa bertan, ezagun asko. Bideo osoan zehar gurekin egon den jende asko. Azken urteetan iritsin den jende asko. Eta, jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez garen joiz horren prestegon. Eta... Fa, orain konfiantzan dugu asko gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urtetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukero hori.
3: Nik pixkat bai, pena hori badaukan nik.
0: Hau da, eta bildurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
3: Hori,
0: hori batzuetan bildurrak ere izaten da ez?
2: Jotezutuki baten, eta bi urte gara gozatuzu, jo, bekau misos, jo, nun duela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
3: Bueno, aldi berean, segura eski aurten etzeroke horrela egin, goz bazen obertako egin, eta azkenean beti gozit ezkerrera ez? Baina horrela, zorion ez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, zaitzen erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
0: Maiatzaren 17ko horren ostean jakingo dira besteak?
3: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematek ditu nahi begatu ere noski gode prest, eta udara beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina bueno, gehiago goaz udazkenera, eta haren foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udara ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
3: Bai, bai.
0: 17an eskuratzeko moduan.
3: Bai.
0: Biderik zuzenena hori, ezta?
3: Hori da, hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzi genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zegero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori. Ordu ninde guberain, bueno, diskonek badauka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR horretan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabaketa lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire batek gozatzen badu, dago gustora.
2: Bate matungo da, seguro. Bai.
3: Seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean disko aurkeztu dugu, geratzen dena, bari, maiatzaren 17a, eta gero, gerokoak.
3: Oida. Da, mi esker, Iker.
0: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: Oso jostari, oso jostari, hasten da kantu hau. Kantu oso berezia delako, gero osorek entzungo duzu, eh? Isinkerer deitzen da. Aurreko astean aurkeztu genizuen, aurreko ostiralean atera zelako abestia. Baina, bueno, agenda kontuak bat eta beste eta lanpetuta dabilelako. Bueno, ba, azte bete itxaron eta ala ere gurekin egotea erabaki du. Ane Lukinek, ane, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, asfaldiko.
0: Hori da, hori da, ondo ez da?
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Bueno, lanpetuta.
1: Bai, orain justo abesti atera dela pizkat agenda estutuago daukat, baina, bueno, ez uste, eh?
0: Bueno,
1: ba. Zuretzat beti denbora dakar.
0: Bai, gauza da, diskoaren prestaketan bazabiltzan haren seinale delako inzinker errau, ez da?
1: Bai, bat paten, pues, lan guztia etortzen da batera, baina, bueno, pozik, azkenik, ja, gauzak ateratzea daudela, eta prozesu luze hau bukatzen ari dela esateko gaina izela.
0: Ba, ez kontua da, lehen da biziko diskotik denbora bat hartu duzula. Gauza asko gertatu direlako tartean, ez? Gogoratzen dut pixka bat, ez? Marrenekin ere elkarlanean egin zenuen kantarretan. Ez?
1: Duela ja bi urte, eh?
0: Horregatik, eta hor biok zinetela industriarekin nahikoa serre.
1: Bai.
0: Adizki detu zara?
1: Bueno, bada degunak, eh? O sea, orain te bertan, pues, bada degunak, pues, adizki detasuna hor dauela, beste batzu itxaropeneza. Bueno, bai, bai. O sea, nik uste urte hauek behar izan ditu dela, pues, pena merezi duela erabakitzeko eta jarraitzean merezi duela erabakitzeko. Zanigo izero, ez datzen nahi zenean, pena merezi duela erabakitzen dut eta jarraitzen dut.
0: Baiz, azkenean, aldi asiente atera zenuela, bost urte pasagira, disko atera zenuela.
1: Luze egin da, bai.
0: Hori da.
1: Bigarren dizka hau, eske, prozesu luze bat izan da, dagoen lekura iristea arte, osea, diska leku desberdin askotatik pasa da, eta produkzio aldetik, baita, osea, nik uste nire bizitzari hain lotuta egonda, ni bizitako guztia jasan duela.
0: Bueno, y sin querer deitzen den kantu honekin, karri dugu pixka bat, niri bintzat pixka bat ekarri dit, introak eta garai bateko Disneyren pelikulak, ez? Alice in Wonderland eta hauek, ez? Ekartzen dizu pixka bat. Elementu horiek nola agertzen diren, ez?
1: Bai, badaka pixka itzatortzen audiovisual punto bat, ez?
0: Bai.
1: Bai,
0: eta ikusten dut pixka bat, ez dakit, zu ere izango bazinak ebezala, hola, garai batean ikusten zinen, ba, irudi batzuk non txontxongilu ez edo titiritero moduan mugitzen zera artista, ez? Piskat horrela ere ikusten dut mekaniko xamarra, ez?
1: Bai, piskat, osea, bideoklipa piskat onirikoa da, nik uste hor sartu dudala, pues, osea, desde una cabra tocando el violín, gero bapatean tarta bat ateratzen dut, ez dakitzu nondik, arrain bat, osea, nik uste piskat produkziarekin batera, nahi nuela visualak etortzea, eta mundu oniriko horretan sartzea.
0: Eta zer bultzatu zaitu horretara?
1: Pues nik uste, osea, adeneretzat, abestiek daukadan letra, osea, gordina da, eta oso, ezakit, oso egiazkoa, orduan, behar nuen horrekin balantza egiteko produkzio pues jokoso bat, ez? Eta bai, mezuarekin bat egiteko eta bai, balantza hori lortzeko produkzioan pues minimalismoa bilatu dut, etxetik aurkitu dezakezun gauzekin egindako pues musika, ez? Xilofonarekin, flautarekin, pianoarekin, txaloekin, bai, pixkat kontrapuntu hori bilatzeko.
0: Begira. Mira, eta gero, bueno, ez, na-na-na-na parte horretan, eta eta kantatzeko modua pixkat, inozentzia puntu bat ematen diozu guztiari.
1: Bai, bai, berriz, berdinaren gatik, bai, ozera, mezuarekin, pues hori, bat egiteko, ez? Bai. Alde batetik, esaten ditudan gauzak niretzat, ozera, pues, askotan, min egin didaten gauzak dira, edo abostu, ozera, leta, nire egunerokoari begira da azkar bat egin emango bat zenio bezala da, osea, gertatu zaizkian gauzak, lau esalditan jarrita, baina eski askotan, pues, hori, mine egin diaten gauzak dira, edo denbora kostatu zaizkidan gauzak dira, etxe bat aurkitzea, maite mintzea, laguna galtzea, osea, horrelako gauzak izaten ditut, eta, pues, oie, kantatzeko eta pixkat endulzatzeko ez, pues, abesteko modua ere, pues, biratu dut pixkat, pues, hori, gozoa izatea, bai.
0: Bueno, publikazioan, produkzioan, ez, Victor,
1: bai,
0: hori da, Victor Valienterekin, bueno,
1: bai, pozik nago, ez, produkzio lanetan ibiltzea, pues, bazen niretza adjetibo bat, Eta diska hau Victorrekin batera, biok batera egin dugu mano a mano eta bai, eta pozik nago produzela egindako lanekin.
0: Bueno, Barcelona aldean oso ezaguna dena, ez? Batez ere, bueno, batez ere, ez? Love of Lesbian, Sidoni, Estanzi,
1: bai.
0: Alakoelekin bai. egin du lan. Zuretzako, claro, esan duzu ez, badela produkzio egiteko modu beste modu bat, komposatzeko modua eta lanean zabiltza modua, diskoetorko baita, nola izaten ari da? Bost urte hauetan lan eta lan ibilizara, edo eukiduzu, pixkat, urrunduko naiz, ez du
1: bai,
0: aserretu?
1: Denetatik egon da, denetarako egon da denbora. Eukidut pos urteak, pues joder, batzutan... pues txitzea pues posibilitate bat zela pentsatzea beste batzuk atope bilna izela eta konposatzerakoan baita, o sea, eduki ditut pues ezakit denboraldiak abestiak ateratzen zaizkidala pues casi como vomitando eta beste batzuk pues sekia absoluta. Ordun bai, nik uste, o sea, behar izan ditu dela, bosturta hauek baita, pixkat, ezitzeko eta zer nahi dudan abilatzeko, ez bakarrik musikalki, baita pertsonalki, Osea, zemotatako musikari nahi dudan, zemotatako pertsona izan nahi dudan, industrian hau nola juntzen ezen duen ikusteko denbora baita behar nuen, eta bai, nire komposatzeko eta produzitzeko moduak aldatu joan dira, baita nirekin batera. Baina, bueno, egia da, diska erdia euskeraz egitea erabaki nuenean, diska pues, guztiz aldatu zela, eta hau, pues, ez da duela inbeste izan, osea, nik uste irailatik irailatik abendura arte ibili ginela lau abesti berri hauek egiten, euskeraz lau abesti hauek egiten, eta hori pues hola gutxi izan da. Baina baita bai ere badaude abestiak duela pues ezakiz 3, 4 urte hor daudela.
0: Begira.
1: Ordun, bai,
0: denetatik egon da. Bai, ez, gauza bitxietako bat da, ez? Zure webgunean sartze baldin bazara, bueno, euskaraz pan agertzen dela, ez? Mezu bat, eta agertzen zen zu, eta saldu zu, ostras, ez? Ja hor, eman duzu, ez? Zantzu bat ematen ari zara, disko berria bat hor, eta disko honetan, ba hori, ez? Euskarak presentzia izango duela, hori
1: bai.
0: Apustu bat da, azkenean.
1: Azken ere, esan dituan, anik ere behar izan ditut urte hauek zenotatako musika, zenotatako diskurtsoa nahi dudan pues, bilatzeko, ez? Eta hor bertan zegoen euskera baita nire identitatea da eta ezak, musika euskera egiteko egitari pixkat beldurra nion pixkat ezakit bai respetoa, ezakit nola zutu
0: bai, respetua
1: bai. Eta hori galtzeari baita pues
0: bai.
1: Hori galtzean pues kostaz egin zait, baina ezke Nik uste, bai, apostu bat da, eta niretzat zentzua duena, ez? Euskara nire musikan sartzea eta nire diskurtsoaren eta identitatearen pues, parte izatea.
0: Bueno, ez dakit, aurtengorako aurre ikusten da diskoa? Hori esan daiteke?
1: A ber, plana da, single batzuk lehenengo ateratzea.
0: Hori da.
1: Bela ja, urte batzuk ez dudala musika ateratzen orgon.
0: Berriz ere gogoratu behar duzu nola zela guztia ez.
1: Claro, es que videojokoa modu zailan, zelatzen ari naiz, pasandome por el forro, la Baina, bueno. Bai, o sea, plana da, pizkanaka besteak ateratzea. Urrengo euskara izango da, hori bai, esan dezake. Eta segurazki guda baino lehenago aterako dela, orduan prestegon. Eta gero, pues nik uste bi abestido gehiago aterako ditu dela uda eta ondoren.
0: Bai.
1: Eta gero diska. Orduan, pues nik uste, bai.
0: Bai. Azken, izan daiteke la bendurako edo etortzea.
1: Bai.
0: Gero planak aldatu daitezke, badakigu nola
1: den, eh? Baina nik uste, o sea, ya nago harta. Bai edo bai,
0: Eira.
1: Aterako dela.
0: Bueno, eta beste gauzatako bat, batu zarela zuere lumera.
1: Bai.
0: Hori da beste gauzatako
1: bat. Hor, baita aldaketak egon dira.
0: Hori da.
1: Hori baita, me ha pillado ahí en medio,
0: Egira.
1: Bai, oso pozin nago lumeiko neskekin, osea, niretzat beti prioritate bat da nire taldearekin bat egitea eta beraien nire musikan eta nigan konfiantza izatea eta bai nik uste gauza politak egingo ditugula elkarrekin.
0: Ze autoedizioan atera duzu kantua,
1: bai,
0: ez? Eta horregatik esatu dut, ez? Autoedizioan, lume, bueno, bai, pixka bat filosofia hori ezagutzen duen bulego bat, esango du ez edo silitiare haiekin tabiltzala,
1: bai,
0: eta gisa, bai, gisa horretan lan egitea ulertzen duten,
1: bai, ez da?
0: Eta gero esan duzuna, eta oso duzun, zu, eta emakumeak, erabakigunetan,
1: bai,
0: emakumeak, eta emakumeak erabakigunetan daudenean, zukeren nabarituko duzu gauzak aldatu egiten direla, ez da?
1: Bai, esken erezat hori oso garrantzitua da, ni beti emakumeekin lan egin dut eta eske guztiz aldatzen da movida.
0: Zerbait egatik izango da. Eta hori bai ez dut uste sin querer nahi gabe izan denik, hori nik uste dut zuk hautzen da oso kontziente egin duzula.
1: Bai, oso kontziente bai. Osa nire egin ditudan gauzak egingo ditut gauzak aldatzeko.
0: Hori da.
1: Eta emakumeen gan nire konfiantza jartzea beti pues, niretzat objektibo bat izango da.
0: Bai, sin querer kantuarekin utziko ditugu entzuleak, gane, esan duzu, laster etorriko dela urrengo kantua, gu zai egongo gara, eta bitartean, ba, eskerrak ematea, eta animo, berriz ere guztiari berrartze honetan.
1: Benetan, eskerrik asko beti leku bat niretzat izateagatik.
0: Onda izan?

0: Azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere, ez, azentuazioaren ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat.
0: Ados.
1: Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan, eta hortik ba izen nagusiz aldatu sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran azizena esperimentu bezala edo ja formanan genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan. Eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Azpiren, ikuala izak ez dauzen, baina proiektu sortu zen, etxean sortu ebasen, banda, forma, emotifo, edo proiektu moduan, eta duan batzen joan ginen, eta azkenean talde bezala funtzionatzen emetu gendun, eta bai zeraren kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan, aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik, bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta, da bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo Bilbo tardakar.
0: Begira. Hortaz, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, poprokera eramaten gaituzue zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara esan dagoen. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroak, edo pianoak protagonismo handiagoa daukaran abesti den bat. Orduan, mugitzen duaz. Ta, horren ere da hori, esan paradisua Adizua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, igual, usatzen da atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan hori erantzioan.
0: Esan duzu, nolait ere, aize hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan, eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, hain zuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Ba, hori, izan zen lokalean sartu zen zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina

0: ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisoa kanta, naiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez ez hasiera batean miratzen duen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisoa, gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Iratzen duen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zer sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez askotan
1: badiru. Arrapatu gaituzu.
0: Batzuetan badiru di ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez? Geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, zakizuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak, ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da gauza bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori oparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez dieko ez da desberdina dela, horregatik esaten nintzen, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna ez, gero asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi ezpada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarrera naz, hau eta malagu urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratxe urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, salai dut.
1: Baina, hain gaztea.
0: Bai, urtzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez dutela proiektu bat aurrera eraman, baina, bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko hasi ziren jotzen eskola garaian. Eskola uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut gitarri, eta nero gitarra eta zin nintzen. Gero beste talde batera zbe bai, ba, talde akustiko bat, bertzioak da bagan egiten dut. Usaren abaldeko azkenera gaz. Zara gu bebai bai amarrute, hono? Eta izia bebai hainbat taldetan igaran dako azona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Oda, zuere talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein zergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai. Amazazti, amazi urtetatik. Taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen bai. Duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, bagira, bi gitarrak kantu kontra kantu melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la, mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzez ez, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bost melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekerri hon riff bat zen, eronik beza gitarra zatotzen, eta bajoan bai, erenkuk errizatzen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, horro txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, banea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta bai, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guzta. Eta horretan oinarritzen da.
0: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten zen, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizea erdeko gaitasuna.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten dut ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan, rotultzera, egitatzerakoan, gatz egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da, eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: sinpletasuna, ez? Esentziala, pixkat sinpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza aukitzea, ba, bueno, sinpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Ba, eta galdera da, eta zer da sinpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Sinpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Egira. Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Eratzen hola, gustatu zait hori.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, esterik. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da, iruditzen zailana gustatzen daizuen egitea, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Beno, eskuz esku, urango kantua, rockeroagoa, harinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan honez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mes hori heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen heldu den mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik, eta, bueno, nagusitan bebai, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu dagoela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai, urrengoi emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, edo doktrina horiek, ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat,
0: bai. Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu, irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez egit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina, nik uste dut estribillo bateko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunese edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu abesten dugu batean, eta gero estribilloak indar handia hartzen du. eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, hasieran konminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu dozun horregaz, lokalen egitu, ez da bai beren bat, abestiak, alairak edo triste abiran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren zanaia, ba igual abestia abestia zertxu bat dut daiteke eta orduan interesgarria da zehari ez ditugu elkarrizketa hau
0: Begira, begira. Bai, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, aurreko EPEA atera genduanean, Iuna Ritu, hori izan zan azieleko froga bat, izan gendu, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zen apuntzeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gorua, eta aukeratu genduan Jurgi gaztara betzea, ba, ezaguna zelako, edo,
1: pues. Bai. Bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo ditu zitzaigun bertara baten probatzea. Naiz eta apurratu urruntz zegoen.
0: Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabadara.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo kurten zala zirako experimentu hori, ze Jurgi, ba, oso ondo harrapatu eban transpiritu nahi genduena, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eduki eta errepikatu.
0: Eta
2: nire uste dut bai orten dan lana ba gustu da gertu gara soinua gaz eta konduksinua gaz eta
0: Egira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Horein kuriositatea sortu zait. Eta nondik ituzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Beñat eta Biolea Bilbon bizi da eta laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Bai.
1: Paradisu kantaren hor daude, bai. Hor dago bere. Bai. Lehenengo aldiz ezarri nintzena grabatzera norbaitekin. Berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko ebai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Egira, bueno, Beñat, gaur egun, bai. Marlik ez dago, baina Bider Bosten da bilena.
1: Bider Bost,
0: eta begira, gauza, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan, egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, zurenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, se esan duzu ez, Marlik aipatu duzu, baina egia da, ia countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsu horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez ez, ahotsetan, eta baituzue, hainbat harmonizazio, nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak, laurogeietan, ez ez irurogeita marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak, zekita doz zaudeten.
1: Bai, ozea, ezkenean, egitzen duguna, bai da, etxean entzuten duguna, eta neuna, oso horre merilloa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, dagoan bai aprobetzatzen dugu lauro beratzen dugu mikroa zuzenekoetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen, eta harmonia betetzen bai, aize helekon potentean ari para indarreiako.
2: Bai.
1: Eta horregatik, ia beste guztietan, baitzat, pribioan eta sartzen dugu uzkoroa, eta gero aize bai, Koroa,
0: azpitik
1: doan
0: koro
1: politak
0: esmatzeko
1: erreztasun
0: hori. Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusten dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusten dut. Nik hori egiten dira. Probako gauta, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke batez dugu biokarela beste proposatzen dien, dizkigunak koro posibileak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri hau eta hau ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa egutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, askotan entzaiatu beharreko zeo zer da, ez? Pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan...
1: Bai,
2: hori, oikoa izaten da. Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honen justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bideak erredu pertsona bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Garai berekoak dira, paraizaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta bai, hau eta paradiso abiak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik? Bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez dute pandemiarekin zerikusirik esan
0: honuk. Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Horregatik
0: diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, Hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuen.
1: Ba, egin da, onduan, igual izan gara pizka astunagoak, iurkiraz. Nahasketa eta produksinioaren buruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa bian ditzen uzkunean, ba, egin artean, bueno, bako itza bere etxean, egin bat aldi zentzutea, moietik entzutea, bora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat, baino lehen. Beba, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren beba jorain goan. Bai, orduan, ez ziren niru, kausa gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, eta beba, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, beste egite lango izan dira eta bai. Elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat arindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalen gehiegi jartzen denek. Hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Bueno, azkenean uste dut guztiak dut gidegula, esentzu horretan guztiak dut gidegula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, guztatzen zaigula hotz apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudira joan eta kontratu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, itzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Dilbir egiten edo gainetik. Bueno, eta, betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu laputxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan.
0: Ah, bueno, gustatu zaigu,
2: emaitza,
0: ez da posible. Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu ez, eta bai, tesituraz basu gau dago, eta... Eta, ez horrelako azalperak, horregatik gustatzen zegoen hemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, eperako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen zegoen kantuz-kantu joatezen, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, adeo, ketio estena du, estetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen bai, zuzen ere, nire ustez kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezin aproposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi, eta ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzu?
2: Prozesuan, bai.
0: Ados, bai, izango.
2: Bai,
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa grabatu den eguneko eta gero ba disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bostaz magaz, baina eta horretan abiz diskoa maipetatzen, ba, fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok ez, nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur egunena bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak. Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, bai, galdera horri badugu erantzuna, galdera horrentzat. Lekuko bakarrak... Zedean eskantetan paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izen buru hori hartu genuen ba, eneko diezi basu joleari okurrituta prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, osea, gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina leguko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean zitaratzen dela arte hori, atekalean zabalik egongo da, ba, prozesu guztianen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Mira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja batzuk itxarduta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udalak antolatzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera ere, Sabino Barana mailan dagoan ere.
0: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu, Basurto, ni naztu nez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino Arana, bai.
0: Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai, gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkartea kantolatutakoa, Arrigorrian.
0: Bera.
1: Eta, horrengo?
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroa.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Bai, bai, jozo dugu dutzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, hortzen ba, gara, pero bostean Getari.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Jaietan.
0: Begira.
2: Eta...
0: Getariak Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta... Gero aztena guzea, Bilboko aztena guzea.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren, no, eta...
0: Iba. Bueno, bai, ira data batzuk.
2: Bai, bai, bai.
0: Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
0: Begira. Zer...
2: Eta batzuk dago... Erditxe ginga, baina ginga, eta bo.
0: Bai, horiek ez, betikoa. Horiek, iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori, hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Estatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que
0: Tolosa gehiagirago
1: munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aize unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte.

0: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure ahots mezuak 644-932-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Nabaritu dadila gaur ere publikoa etorri dela.
1: Bai, ze ondo, ze pozi. Beste puntxo baten bateu, eh?
0: Bai, nik uste nun naizeko langileak zirela, ikusi ditu dana,
1: bai, no? Bai, nik bai.
0: Eta ez, publiko bezala, izue. Nolatan animatu zeate, eh?
2: Krik,
1: krik, krik,
0: krik. Krik, krik, krik. Krik,
1: krik,
3: krik. Krik,
0: krik, krik. Krik, krik, krik. Krik, krik, krik. Krik, krik, krik. Krik, krik, krik. Krik,
3: krik, krik. Krik,
0: krik, krik. Krik, krik, krik. Krik, krik, krik. Krik, krik, krik. Krik,
3: Bueno, horrek ez du importa.
0: Ja.
1: Horrek ez du, ez. Ez bestela, horrei behitu berbai jo, ikusliai eta diruai, ez gaude inune.
0: Ja.
1: Akela zai.
0: Nik egi, bueno, ondo. Bai. Egia da, alde hortatik nik presio gutxi. Nabaritzen dut, ni hemen lasai, nahi deguna kontatu, gero jende asko ez du ikusten, ez du entzuten.
1: Hori
0: esaten dituguna, beraz, horrek ere lasaitasun gehiago ematen dit, eh?
1: Total, bai, niro, bai. Bai, edo zeinatik edo zer esan da, pff.
3: Entzute dutenean, nik lehenengo programan botan nuena...
0: Bai.
3: Iruñati galdetu idate.
0: Geratu da.
3: Geratu da, bai.
1: Zer
0: esan zen, nun?
3: Erosi nuela jatetxe bai.
0: Ah, bai.
1: Ah.
0: Bueno, hori... Claro, hori jarraipen eman bari dugu baita.
1: Bai.
0: Antonio Iriartek erosi zuen lokal bat, duela astetxo batzuk.
3: Bai.
0: Jatetxe bat erosi du, poligono batean.
3: Funtzionatzen ez duena, gaur egun. Hori,
1: jatetxe
3: zena. Baina gaur egun ez da.
0: Nola zuen izena? Katakrak.
3: Karkata.
0: Karkata.
3: Karkata.
0: Eta, zer mugut.
1: Baina zuke eman berdiozu beste erabilera bat.
3: Bai, bai. Bai, bueno,
1: ez du lajatetxe.
3: Txipioz, bai. Nik ez, ez, ez. Ostalaritzen ez dut esperitzen.
0: Nola da hori?
3: Guru, gaizki.
1: Bueno, bai, sorpresa.
0: Baina ez agertatu da?
3: Bueno, a ber, ez dakit hau emititzen denean nola egongo den.
1: Baina benetan, nahi zen gaizki o brometan?
3: Bai, bai, bai, benetan, benetan.
1: Baina gaizki, gaizki?
3: Bai, bueno, atea zaio karga batzuk. Bueno, amak esan zian hau eskontatzeko irratian, ez da ere.
1: Ya ba eskontatzeko.
0: Bueno. Ba, ez, hau ez,
3: ja aurrekoa baita ere ez esateko, que tonto eres.
0: Hombre, egia da, arra kontratua sinatza joan zinenean, kontatu zen itunak, nik esan izun hor, zerbait dago.
3: Pues badago, badago, bai, bai, bai, bai, bai. Ba, zegoen hortik karga bat,
1: ¿Sería?
3: Eta, bai, bai, bai. Nik ustut, konponduko dela, eta adostutako prezioan erosiko dugula, baina, bueno, bestera ez dugu erosiko behar, baina.
1: Ya.
0: Wow.
3: Bai, bai,
1: bai, lasai, lasai. Bai, jirua, jirua, gauzako lehizete, ja. Dana, kasi eran aurpe joan, erakuste deu, baino gero. Nere ex-lende askok. Iguala dakatezati.
0: Zer?
3: Ex askok ez daizu.
1: Nere ex-lende asko igual ez egon joeke. Kasi eran, baino gero kargakin datoz, datala. Gero gauzak aldatzen jute, ja. Ez que ligatzi hasi zaila on gaur egun. Bueno, en fin, hori lagengo da.
0: Ixa ditut.
1: Ne, a ber, niena zezanet, bikotia dakat, eta baino alare, bueno, saltxa gustatzen zait, ikustet, txutxutxi. Yeah.
0: Eta aldatu dira gauzak?
1: Okerrea.
0: Okerrea.
1: Bai, zate, bueno, ostra.
0: Eskerrak ordu.
1: Baino, eskizta.
0: Eskerrak ordu, netxean nahon, eskonduta.
1: Ba, bai, bai, bai,
0: bai.
1: Bai.
0: Bai, ez dukuste, ondo
1: ba, ez dakit. A ber, divertidu. Osa, guaia da, soltero bizitza hori, eta txitsi, txatxa, txispa, nahi usatzen zait, falta botatzen, beti botako faltan ikustet. Zozo, txispera nahi, zetan nahi, momentuko, momentu hori ezagutzen zua, ize jatorri, ma ezagutzen un xabin, da, gero, ez, erre bai, lerdo bada.
0: Karga bitu.
1: Diegun eta karga azka.
0: Xabine karga asko.
1: Dudetan egon erezi baio ez, ez deten osten, jazta, atzea botan naiz. Hortan esperientzia asko dakat.
0: Karga asko ditut nik, eh?
1: Nik karga dakatena da gaur, ze gaur, bueno, gaur gonbidatu oso, oso, oso berezi badakau.
0: Bai.
1: Asko maitea detena bereziki.
0: Maitea dugu, egia esate aldera, esan oraindik ez dala iritsi.
1: Oraindik ez da, ja, ez urrutiti da, tor, oso urrutitik. Eta nire gira, bueno, gaur pixkat, gure gonbidatua, ez daki, publikoko zein dan dudetan daude, gara ikusiko dizu.
3: Ah, zuen etorri bazela, vale, vale.
1: Ez, bai, beti duetan daude. Egia da gaurko gaia pixat izango ala, ba, gure gonbidatua dana, ez? Ba, bueno, dana, a ber, hori baino gehiago da, baino pixkat, ba, humoria adibidez, bai, izangoa gai bat landuko deuna.
0: Bueno, bera humore gila da, beste gauz askoren dako, artean.
1: Eta nik egila da, perseio, osea, gaur egun lehen, igual ez, hasen nintzanean, esango izuet, ah, joe, bitxu.
0: Dika, hartu, hartu.
1: Hola, corazón.
4: Hola,
1: Berta, nago, barruan nago. Ah, bale, bai, torri, N,
0: barruan nago, barruan nago.
1: Bale, zartu, zartu.
0: Badator, badator.
1: Fondo baino, N bat ikustezu, tagero rezkerreta.
0: N, naiz, bai.
1: N de naiz, zartu eta... Zartzezea eskerreta eta gero berriz eskerreta.
0: Itxegin berarekin, itxegin berarekin. Venga.
1: Egon, eh?
0: Atera. Hola da, punpairez, eh?
3: Bueno.
0: Asai. Itxegin behar dugula pixkatu humoregiak ze triste garen. Triste batzuk, ea. A ber, nik askotan esaten dutelako, eh? Eta gai hau atera nahi genuen, hain justu ere, kara, nik, Antonio, nire kasu pertsonalean, nik gaur egun 40 urte ditut, ez du ematen 40 urte ditut, eta bakarrezketak egiten hasi nintzen duela 2 urte.
3: Bai.
0: Berandu, berandu. Xabinek ja ez du joan nahi gauean ez dakin hora bakarrezketa bat egitera.
3: Baina esperientzia daukazu.
0: Gure gonbidatu sartu da.
3: Bai.
0: Ya salbugeaz.
1: Ai.
0: Bari nintzen esaten, Maria, moregileak triste batzu garela, eta ni pixkat berandu hasi naizela. Eta uste dutela, bakarrizketak egiten eta umore egiten berandu hasi naizela.
1: Gure gonbidatuak abaitu berko luke, bai.
0: Eta nei gaur egun bolo bat ateratzen zaidanean, oso ondo, baina eguna iristen denean, pixkat pereza.
1: Bai.
0: Eta batzuetan joten naiz... Apal, eta gero ja publikoaren aurrean, ja humore egin barezu.
1: Bai.
0: Baina uste, ena izela bakarra. Olako gauza gertatzea izkiona.
1: A ber, nik esan berrakat, ni fatxada, oza, ni nire fatxada da, Maria Graziosa, Maria Humoregilla, Maria jajaja, jijiji, marmarti bat naiz. Osea, hau argita garbi, ni naiz kejati bat, marmarti bat, ezagutzitena baki. Osea, nire humori, osea, gaina diadak eu ja presillo hori ze, venga, humoriain, ez da gatela graxik, ez da gatela humorik, tio, lagaiz bepakian. Osea, nahu nahi kauta, ah! Baina, ja, demasa, venga, perrela zei, venga, Maria!
0: Eta hor duntzer gati, osea, eske graziosa zea, gauza kontatzen.
1: Baina gero, bakizu, ze lagunekin pasatze zait, eta hor dagude batzuk tontua geanak, guztan laguntza gela nibili gehanak zeuzerratik ibili gehala, baino batzutan pasatzea lagunak parreita benian, baino gero konturatzea ez dialai zuk esan dezunatik parrei, baizik eta zuri ideala parra urpire egiten.
0: Zuri ez.
1: Nei, bai, ez gori pasazait. Osa, da azko maitetan lagunak, baina ez que nereatik ditugu parre. Ez... Osea, ez nik esan detenatik, oze grazia, ez dute, Maria, esketi, of. Ez dut gauza normalik esaten, ez dut bat buena egiten.
0: Bueno, kontatzeko modua,
1: igual. Ez berda, kanide daketela presio ukenduna, eta Maria Graziosa, Maria Humoregilea hori jam, ez dut, ezkenduna eganetik. Osea, Maria Erretxina, Maria Marmartia hondik aurrea, osea, eta otan marrurte azkat, osea, zitu zer gatzen. Baina hori nahiz, bizkat. Ordon, jazta, hori zan egin, jazta, kenduet, nere... Nere pixue.
3: Ba, nik humorez nago normalean.
0: Bai?
3: Bai.
0: Baina zu musikari ere batzea. Ez esan, ez dizunik pereza ematen, eskabidanekin bolo bat daukazunean...
3: Be, gauean bai, orain saiatzen gara lehenago izatea.
0: Ah, behira?
3: Bai, saiatzen gara normalean azkenak ez izatea, hori bai, jarri dugula martxan, plan hori.
0: Ja azkenak ez, bale. Jai, jarritako azkenak ez.
3: Bakarrik martxan, gero normalean tokatzen dugu azkenak izatea.
0: Honenak zaretelako.
1: Ez que...
3: Baina, txakit, hori. Ez takit, baina tokatzen zegu, bai.
1: Negia da, bolo bat. Bolo bat. Zortziretan, larumata, zortzirak behatzik. Amar.
0: Ja, ez da, eguerdiko kultura, mesedez.
1: Bai.
0: Ni ja nago eguerdiko kultura fasea.
1: Abadino nite guai igandetan eguerditan kontzertuak aurrekoan
0: antzia. Niri hori... Ja, bakarrezketa batzuko
3: da. Baitare, eh?
0: Igande, eguerdia, marianito bat,
3: moroketa bat. Lasa egoteko txean, ezakit, eh?
0: Eta larumat gaua zertarako da. Ezako ja, larumat etxean egoteko lasai.
1: Larumat gaua gogorra.
3: Ezakit, hor nik gaiago dokat amarekin beti esaten dit beste lagune daukaten bizitza, nik uste dutela indirekta bat. Beti esate, ba honek atea du plaza Osakidetzan. Eta erosi du etxe bat. Eta beste batek esaten di, bere bikotearekin erosi du etxe bat. Botatzen dit olakoak, gero asko lagutzen nau, humorearekin eta musikarekin beti, baina botatzen dit horrakoak, eta normal esaten dit, ba, ama edo aite batek espero duela abokatu bat,
0: bueno.
3: Mediku bat, ezakite, ba, espero dutena, ez? Edo langile publiko bat, eta ni, berak esaten, berari atera zaiola payaso bat.
1: Bueno.
3: Orduan bai horrek.
1: Arrazoiak, osea,
3: baina horregatik...
1: Alazea, nahiko... Nahiko bueno. Deskubrimentua, osea, eta hemen alare payasituan agutxitezu, osea, zuzeneko, Pompeira zuzeneko tan... Wow. Antonio, eske izatea.
3: Ya, hori zaratza ditu, gelditu barrerako YouTubeen esan zuen Sabinek duela gutxi.
0: Claro, arrasto digitala, betirako.
3: Eta, a ver, berin zailala, jendea jatzen du Instagramen mierda okerragoak, hori argi eta garbi. Baina, egia da, batzutan, pues bueno, azkenekoan hor dizean, atea ditzela pañalarekin eta hori.
1: Eske pañal batekin atea zan, gizona, o pañal batekin, ematezula ja arrautzen bat, atea berzitzaiola aldamene, osea, zan gauza bat hain rarua, visualki
0: gorra.
3: Bueno, ni ongi pasatzen dut, momentu horretan.
0: Bai. Nik momentu horretan ere ondo pasatzen dut.
1: Bai.
0: Gero etxean YouTubeen ikusita, ui, hau hola egin genuen, Hau hola,
3: Ja. Iruñatik hasi diate ditzen Nobita. Eta horrek ez grazia handirik egiten.
1: Eske ikaragarria.
3: Hasta aquí zer erantzun. Bai.
1: Oze, zerrean?
3: Nobita edo, ezakien, ni aitak zeukan lagun bat, deitzen ziotera hasta gizet, eta zazun, deitzen diate horrela los hijos de puta y mis amigos, y tú eres mi amigo, orduan ja, es que batzu deitzen diate atzetik, Nobita, Nobita, eta ez da grazia indiolako, baizik, eta en plan ridículo, es como, jode, tío, ba, nik etxean pentsatu dut, mierda, hau, ateatzeko paina batekin, baina nik etxean pentsatu dut, o...
1: Aizut, bai, eta lan, ez que pentsatzu, atretzua, ez que gizton lanketa da horretzi, ez que
3: gira gira amarekin, egiten duala.
0: Ah, amak laguntza izu?
1: Arropak, ze.
3: Arropa gehiena da amarena, Nobitarena, eta...
0: Bai, Xizukarena ere bai?
1: Baita. Ez que Xizukar ez eta izan egun bate.
0: Xizuka.
3: Hori ez enoki atera, Xizukarena.
1: Baina, bai, bueno, nahi asko gustu zitzaiten pertsonalki.
0: Bueno, baina, grazia, bueno, bintzat, orduan, zu graziosoa zea, payasoa zea.
3: Ez, graziosoa ez, gustai zaidala humorea. Graziosoa nahi zeneo ez dakit.
1: Bueno, zaila huite zea, bueno, ez da gutxi. Bueno, dano zaila txegea, bueno, lepo.
0: Nei amonek esaten dit, triste baina izela. Amak esaten zian, irratian gauza tristea kontatzen ditula. Amonak berriz esaten dit, argazkietan beti serio ateratzen naizela.
1: Oso guapo atatzea argazkietan, Xabin.
0: Baina ne, serio.
1: Zirko, ni, oain indizkigo argazki batzuk...
3: Ja,
1: zea...
3: Hori zago da ikusteko, eh?
0: Aipatu behar da, lehenengo grabaketan, lehenengo bi grabaketetan, hemen gure aurpegiak ateratzen zirela, eta... Ja, zerbait egatik, desagertu indi.
1: Ni eskertzet.
0: Hori gazi lasaia guau,
1: Bai, ni eskertzet. Eta ito zorraro,
0: nehon. A ber, zergatik, zemak gote?
1: Zergatik. A ber. Kejatu.
0: Egia.
1: Bez, kejau, ez que ni kejau nintzen, beti kejatzen, nahi, zan de kejati ba, nahi, zan, marmartik kejati ba, nahi, zan, ez zer eskertzen. Eta, bueno, gaur humorian gaia landuko dugu, baina baita beste gai bat, ni joa pixka presio, ez da egiten ben publiko konezkak, bueno, gaztetxuak ikustetut, igual ondik etzai joa, jau, presio hori, o behaien inguruan igual ez da jau, hortaz itzeite, baina egia da, niko tamar urte azkatet, ja, presio hori, amatasuna tok-tok, jendia, ja, oza, ni lasai nao, baina ja, inguru astea, Maria, eta zu noizko, eta zuk zen... Desatet, ostra, bestekin nahi aldeten. Osa, eske, bera, ez tekit, osa, ez ten nahi. Oain momentuan, ez deia zu, ama, osa, seksurako goik ez tekat, ba, ama izateko gutxillo. Osa, hemen neguan gainea, Ai, que, eske,
0: nahi gotza, osa, gilesen. Humorearekin bezala, esan egin, humore gila zara, Maria, txiste bat, eta zu, a ber, ez, eta emakume azarelako, Maria, ama?
1: Nahi.
0: Hola?
1: Zuk, izan nahi dezu?
0: Nik.
1: Planteau dezu?
0: Planteatu, bai.
1: Ba, pentsau eta deu, gehiagin.
0: Pentsatu askotan, baina erabaki hartuta ere, bai. Ez nahi za, guraso izango. Ez. Ta saiatzen gara, baina ez dugu sustorik izan, oain goz, eta... Ez. Ez, no agarra, vale.
1: No agarra.
0: Alde hortatik ez, beste, a ber, beste modu batzuk ere komentatu izan ditugu etxean, baina orain osaba naiz. Nire joa Markek oraitxe urte bete egingo du. Eta esan dut, jazta, hau zen nahi nuena. Osaba lana da, nik behar nuena. Nik nahi dituten ordu batzuk hartu.
3: Artze dituzu, eh? Nire ditut bosti joa.
0: Bosti joa?
3: Bost.
0: Oh, ze ona.
3: Wow. Osa nahi ze familiako txikiena.
1: Eta zuk, aita izan nahi dezu, Antonio?
3: Pues onain arte, bai. Izan nahi dituen iru. Martina,
1: iru.
3: Areta, et, neukan...
0: Areta?
3: Bai. Izenak taena pentsatuta, nire
0: buruan. Martina, Areta, eta?
3: Eta beste aztu zait, txaro.
1: Ez que graxeitik mutilak esate guenian, bai, iru nahi tut, lau, antzematea, txotxotik, pitotik etzai ulatea, berro, lako buru handi bat. Porque bai. Gaina buru handi jo alimazea, gehi, oza, ez que buru handi jo alimazea.
0: Nik lau kiloterdi pixatu nitun.
1: Batea, zak hori, hortikan, la leche, tu, gero mutila, bai, izango nahi, zan.
0: Lau kiloterdi,
1: tu. Ez que nahi impresio joiteit.
3: Ni horrein ez dut argi izan iduan edo ez.
1: Oaina dudata.
3: Eman daiz buelta.
1: Dai.
0: Hori gertatzen da, hori adinarekin eraldatzen da, ja.
1: Ze pasada.

0: Etzan momentu hona, ez da?
1: Justo ja ez, Eta...
0: Eta igual momentu kritikoa zan, momentu hona kentzeko bainetik, zerbait?
1: Ba, nik uste du baitz, batzuta gertatzen delako bikotekien artean, ez? Batek nahi duela besteak ez?
0: Ja, hori momentu.
1: Eta behatzi hori tamar urterekin, eta sanoagoa da, gian batek alde batera egitera, baina batzuta gertatzen dugu, jode, ba, nik... besteraz naiz ama edo aita izan behar edo, bueno, pues, ezta, nik uste dut presioaren gati batzutan funtzionatzen dugula, eta ezautzen dugula jendea baita ere, eta nola, bueno, bikotea dauka, eta, joa, gian ezagutu zui pertsona oso interesgarri bat, oza, diria hogertatu zedarako diot,
2: Nik ezagutzen jendia lagaduna, zebatek txakurra nahi zuen da bestiak ez, eta horretik lagazuen.
1: Eta,
2: ja, txakurratik, eta utzi zuen.
1: Eta txakurra partekatze dutena baita, hori jala beste mobidan mazgua komendik.
2: Bai, txakurra, bai.
1: Aste bat bat, besteak bat, eta gero psikologoa baitare batekin dagoelako aste bat eta bestearekin, baina karo. Hori kontatu zidaten aurreko aste buruan. Batek, ezak, bikoteko mutuak honeskak, beste bikote bat batekin hasi zen, eta esan zioten aurreko bikotekidari ez zela sanoa txakurrak, nola, bi aita izatea o bi ama izatea, o sea,
0: beste bikotearekin kontaktu izatea.
1: Bi referentzia, bai, arraro azela bikote berriaren zako, en plan, claro, ¿qué dices, tío? Está zumbado. Flipando y no es, o sea, es txakurra delako, txakurra baita ez, hain du berdilako, eta legalki ja pertsona bezalakoa dira, baina. Ostia, pertsona txakurra baino kerrago gaude, no me jodas.
2: Bai, askoz.
0: A ver, Euskal Herria badakizu, ume baino gehiago direla txakurrak.
1: Bai, Andoain,
0: ezakit
1: nune, ez, Andoain urtut egiten zuten osteunetan, ezakiten Andoain, osteunetan atera zuten udaletxetik, ateratzea jendea txakurrekin, eta joatea poteo zonaldetatik. Hainbeste txakur zeuden, ja bizikidetza beharrezkoa zela, eta udaletxeak ateratzen dituen kurtsilloak, pues txakurrak oitzeko poteora.
0: Bai, sozializatzen du jendeak txakurrarekin. Bai, existe movida bada. Txakurrak labankakoak, noski.
1: Bueno, batzuk biankakoekin baita ere, baina, bueno, aka uno.
0: Vale, ba, ondo.
2: Hola, xe, bai, agibizia garri dut, estu ingurua, ez nik uste tupikoko jendia.
0: Osa, que amatasunai buruz hitz egin behar dugu.
2: Gure YouTubeko ikusle guztiak egongo jala. Ez que, bakizu, bitxo, jaketa publikoa dakau, bi bideo jo ditugu YouTubea. Aberra esamatze zuen, zemat, ze beti lehen egon gara parrez, gijin, ze gutxi ikusi diguen, zen ere lagunak ez du ikusi, behintzat igotzeko. Niko gehi aldiz azkerrak horrekin jo ditut bizitak, baina.
0: Zubu izatea.
2: Niko gehi aldiz, bai. Bi bideo jo ditugu. Aberra esamatze zuen, lehenengo bideoa zemat, vizualizazio joke ditu, nik ustaldi. Bata.
0: Berreun.
1: Klabau.
2: Abai. Ala, ez da, beti gaizki pentsatzen. Ba, berreun inguru esan duen.
0: Berreun.
2: Eta, bigarrengo bideuak, aurreko astian ja astebete, igo genula. Bai, aberra esamatze zuen. Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Bai, egun ala, uste dazkala. Nizai hau nahi ze, pa, baina.
1: Baina da, kontzeptu faltagatik, nik uste. Ez dela ulertzen antzokikoa eta erratikoa. Ez da gure errua.
0: Baina ez zaigu inporta, ez da?
2: Ez.
1: Hori da, hori da. Ez da, rakasna. Egia da.
2: Denbora, anak ez... Osea, bueno, ja, eski... publikoko anak ezate, denbora. Da, hombre, bai, eski, a ber, dan ala zaila zai hartu, berda. Jo, bueno, nik uste dut hain da...
1: Osea, zu sartzeko, no?
2: Ez, denbora, lasai, adateko.
1: Vale, vale, vale.
2: Artuko deula, bueno, oez, sin más. Alo, que hai.
0: Bueno, lasai.
2: Gomidatuan...
0: Jungo gea, igotzen.
2: Jungo gea,
0: martxatzen.
2: Oain ikuste momentu dala, ez? Gure gombidatuai pasua emateko, Antonio, ezkerrik asko...
1: Venga, paso egite duni baita.
0: Txalo bero bat, Antonio. Gustatzen zaio, zer bat, zelagaizki sentitzen dago.
2: Ah, Antonio, ezkerrik asko.
3: Zarrera,
2: buelta asko eman...
0: Poligono bateko jatetxe baten jabea.
2: Antonio, bueno, ba, oitxe, ba, jarraian esan duen bezala, asko maite duen pertsona badator, placer bada pertsona, hau, hemen eotia, eta mesedez txalo gara betekin jaseko deu, Ana Goiti!
3: Ana Txu!
2: Ana
3: Txu! Bueno, mozuak eta gero, eh?
2: Bai, jo, bueno.
3: Oinik Antonio kinein eban egon.
2: Ja.
3: Antonio kinein uneon, ze oso fananaz.
2: Antonio.
3: Oso fananaz. Bai, esan behar dutzut oso fananaz. Eta nobitana, iritzen zela, esan izun puntazo bat. Eta benetan, horretan ikurrengoan nahi dutin zizuka.
0: Bai?
3: Olusten.
0: Ba, apuntatuta, Maria, urrengo ikuskizun bateako, Ana Goitia, eramango dugu zuzenean, zizuka izateko.
3: Bezedez.
2: A, berdu.
3: Baina, erraldoi bebai, indezaket.
2: Dana, ez que dana nahi du.
0: Ana, ze pasatu zaizu? Berandu iritsi zela.
3: Bueno, ba, betiuko, bueno, lekitxotik etorrenaz, zeuekin egoten, eh?
0: Bai. Txalo.
2: Ez que,

0: Eta ez da broma.
1: Eta ez da giro gaur kalean.
0: Ez da giro, eta gero, legitio badakizu da ona,
1: bai.
0: Popatik hartzen, osea, han beste puntan, ez? Eskerrak heldu eta oso polita dala.
1: Zer
0: imaginatu heldu gara
1: eta... Eta gara, ala de Eibar. Iritsi eta Eibar.
0: Oso, aluze. Ez da, gaina, ez da, ja urrun dago, baina jartzen dituzte semaforoak, beti obretan dago. Osea, lehin zan, itzi arde, ba, onja da ondarru, berritxu, zatena, gortan ja izan da, venga, ja, berando ateranaz. Zer, lehen hau ezin izan dut, baina ez kekero gainera... Baina, bueno, zaso zeldunaz.
1: Oso ondo,
0: eta entzun ditu dan gauzak oso interesgarriak. Eta oso identifikatu eta sentitu naz, esan duzuen danakin.
1: Umore gile tristen asuntarekin ere bai? Gehiago,
0: nik... Zatitxo bat bakarrik entzun dut, osea, nola, tokatzen zaizunean egite egun hortan zaudela... Ni egun hortan, egun batzuk eukitzen doraz, egoten azela... Hain urduri edo ni daukat síndrome del impostor esaten dan hori, ez? Beti pentsatzen dut oso txarte egiten dutela, planteatzen dut benetan nik dedikatu behar naz. Igual ez naz esan behar humore egia.
1: Zeinek sartu digu hori buruan?
0: Kotxian buruan.
1: Deno daukagun zerbait da, osea...
2: Nik behin estetik busi olako gauza bat, anagoitian pare bat bolotan eona izela, jendia bolua bukau, zutitu, txaloka, eta zan asten, ze klaro, zu aziran itezunean bolo bat, gero... gehiago hartzen zuaz esko, baina zan, lehengotatik izatezula.
0: Ja, gizki dituten zara hori.
2: Ja, jendia txaloka, zeatente danak, segundura
0: par... Bai, suerte eukidot, suerte eukitzen dut, zen normalean publikoan oso, oso feedback ona izaten dut, eta baina ia, adibidez, ostira lontan daukat, Donostin, ez? Hemen, bueno, Donostin. Anoetan, kalergune. Eta ja, kalo, egun batzuk gaixo egonaz, bizkarreko mina, kreston gripe, baina gripe bat atrapadot, baina oza, nik uste nun gutxik, oza, ja kajala noia, ja hil egonaz. Oza, ja, direktamente garbitxu egonaz. Oza, ja, ja, esta, ja, bizitzako pintzamentu guztiak oroitzapenak.
1: Ez gana,
0: esagerada
1: da
0: da.
1: Esagerada da
0: da. Ez hoz egertatzen bada, lasa, ja, itxak ondo zeintzuko zetxo.
1: Baz pareia aurretik lan aguziakin. Danak.
0: Danak egin da. Eta, claro, pare bat bolo, bertan bere utzi beharretan, itzako hori da. Da honi txarren ato ordan, oso baizki pasatu eta nago, ostiralonera begira, okojonata nago. Akojonata, moja bat bezala etxian sartuta, bai, ez otzitze, ez da kit, ez gaixotzeko, inork ez errespegatzeko, bizkarreko mina, denpoa guztian beroa jarrita, oza, laro eta marroteko atzoa bezala, ez dakiz hartu bestia enantium, beta, ez dakiz, holan. Hola, Nabil, egunero ez dakitze ariketa egiten, oza, bizitza aldatu dut guztiz. Bakarrezketak direla testirela.
1: Bai, emanaldi horiek beti presiori erantzte dute, eta azkenean baukazu ardura puntu bat,
0: bai, eta guantzan urtean oso ondo, baina zentutiko nezan dute, oza, asko sartu naz, bat patian, eta edo nun gomina daukat, eta...
2: 2006 da, bai.
0: 2006, etorri da, baina ikuste gero oberantz jungo, ala, okarrerantz badoa.
1: Ba, hola, obe, hola, zi, eta gora.
0: Eta gero aurrera. Baina bai, ukitzen dola eskresi momentu horreke, gaur hori edo egun bat, oso ondo zoa zela dei bat jaso etxetik, ba, ez dakit bazen mea, ez dola bueno, ondo eta 15 minutura holtzera igo behar duzu eta barre eragin esaten duzu. Osea,
1: atera eta egin.
0: Atera egin, sí. Topera egin, jendea txalo, osea, pasada bat, baina momentu horretan, esaten duzu, zen moment, ez? Bueno, lan guztizia tauke beren,
2: Eta faltzua, bai, nahiko faltzua geha, aspektu hortan, osea, eskeber ez kriston faltzua geha, ni beti izatetela, ez dakitela faltzua izate, baina nahi izkonturatzen ze falz, osea, falsa, falsa, eta barrutika.
0: Postora batzuk,
2: bai. Dakazu, jo que se, bai,
1: bueno, aktore lana da, aktore lana da.
0: Bai, holanda, eta batzutan,
1: bai. Esaten unana, adinagatik egin bat, ni, nere kasuan, eh?
0: Bai.
1: Ba, adibidez, esan manun bertsoafari bat ez, baina bakarrizketa saio batera joan, eta gero igual afaria, ez?
0: Bai.
1: Eta afarian ja jendea, bueno, ba, animatuta, eta ni nahoia beste fase bat, bai.
0: Niri hori ez japasaten. Ninaz non-stop, zan, ninaz kotxe eskoba. Zan, nik afaria zertako.
1: Ba, bai,
0: monologoa eta gero, poteua eta
1: nintzen.
0: Afaldu denbora galdu.
1: Ola nintzen. Ba, ana, badakizu, hola nintzen.
0: Azartu zara.
1: Baino, haizu, hauzak aldatzen dira, eta oain, ba, esatet, klaro, hogei urtekin, bai, geratuko nintzen, ni, bakarrizketa eta gero hor, baina, enuen egin, hogei urtekin, eta oain,
0: Ze zaten de superandu hasi zaila bakarrizketak egiten?
1: Bai, dena egiten.
2: Zua natxu noiz hasi zeinan? Gogoratzea zure lehenengo...
1: Bueno, dena galdi, eta guantxe, bai.
2: Gogoratzea zure lehenengo ikuskizun... A ber, gogoratzea, etzo gogoratzea.
0: Lehenengo bakarrizketa holan holtza baten gainean inuna, bueno. Arrasateko gaztetxean izan zen.
2: A bai, etzaren Zani... gurek erin zestuan?
0: Ez.
2: Joe, Anacho, ja, irusirak endo jazu, dali zeban bezatzen nuen, lehenko aldeia zestuan zala.
0: Ez.
2: Dana nerea.
1: Dena zestoa, dena zestoa.
0: Zestuan irugarren izan zen, baina egia esan onena ere bai.
1: Ah.
0: Ez, izan zen, arrasateko gaztetxean, batek esan zidan, egingo duzu, egingo zenuke monologua, bueno, barra librean inun lehenko aldiz. Osa, lehenko aldiz telebistan inun. Eta oso gustora sentitu nintzen, desan nuen, ostia, igual hau, nahiko nuke... Nire bizitzarako, oza, oza, nola ez dut egin lehen hau, oso ondo sentitu nintzen. Eta katarsi feminista neska bat, amaiak, garzateko neska batek, katalanean bizitza bera, eramaten proiektu bat da, eta, bueno, horrein genitu, no nintzen behitak eta biok argazki batzu,
1: kolak posatzen, gogoratzen ditut.
0: Eta, bueno, lodiforiaren aurka, eta holan, eta, jo, eba, aurkezpen nahi zune argazkiz ez, aurkezpena nahi zunin, ba, egindako proiektu horrena, eta egingo zu bakarrizketa. Eta esan, da nik ez dakit ez etzazaten. Osa, nik ez dakit. Ego zu, abestuko zu, Tina Turnerren, peka, bau, da. Eta, nik, ba, klaro, ez dut egingo. Haina, arrasaten, zen, nama sortzi urte bate, bertan bizitzen nintzen. Da, gauza asko indituetan lehenengo aldiz. Osa, bau ere bai. Eta hori izan zen, lehenengo aldiz, holtzen egin nuena, eta joe, esan nun, ostra, ze ondo. Eta hor, bai, da gero ja, bai, Ainhoa Vitoria bertan zegoen be bai, eta bain Antxonek behar zun, esan zon, jo, neska bat, eta Ainhoa Vitoria esan zion, jode, Ana, Antxonek bai, da, hombre, Ana, eta hola, Antxonekin hasi, eta gero zestoa, eta gero eta oinemen.
1: Antxoni askotan izaten dugu, kulpa berea dela,
0: bai.
1: Dena beratzetik hasi gala.
0: Bai, bai, egia
2: da. Ni ez.
1: Zulenago?
0: Bai, egia da.
2: Ni, barre librean. Bueno. Nik aitziber taion plaza hola barri libra egitezuenia jende ez ezaguna.
0: Bai, gogoratzen az, zurekin.
2: Bilo keon gina.
0: Asko guztetzen.
2: Dai.
1: Nahi duzu kontatza barri libreko neri esperientzia?
0: Hori ere gaizki?
2: Kriston polita izan zan, ni, osea, nik orko olatu ahi eldu nion, estirando el txikli baino, osea, bueno, amaira arte, hola ikasiet, inakinala.
1: Harremana nuen orduan plaza holarekin eta aitziberrekin, Antxonekin egon lanean, barri libre hasi behar zan.
0: Bai.
1: Eta nik esan, jode, ba, nik probatuko nuke, gaina badukat monologo bat, bai. Pentsatuta, baki zerri buruz hitz egingo nuen. Deitu dizu ezuei?
2: Ah!
0: Ala!
2: Ez?
1: Ez ziaten deitu, eta... Eta gero, claro, nere inguruko guztiek egin zute, pasazan mundu guztia.
2: Bai,
0: baina edo, no?
1: Bai.
2: Ni, eta ez ezan gula que bai. Osea, ez ezan...
0: Niri alderantziz, beraiek, eta nire, nola ingo dinin monologo, eta monologo utza zara zeuta.
1: Ni triste.
0: Eta, baina ez.
1: Baiazo triste.
0: Baiazo triste. Bueno, laza, itenetik ateatzen da.
1: Bai, atera.
0: Ikustet ez dozula onioko supera, baina, bueno, denbora daukazu. Bueno, ez egin beste, ia nahiko zarra zara, baina, bueno, laza.
1: Efectivamente.
2: Ostras, jo, ni horrei esker, totalmente bu.
1: Ba, eski izan zen, barri libre izan zen, oksigeno puntu bat, eta eman zion asko gaina.
0: Asko.
1: Humoreari, gainera pandemia garaia zen, pandemia takero aterata, bai, ez egon publikori gogoan dut, bai, distantziak mantendu behar ziren, gauz asko...
0: Bueno, Sami, niko zaten zango zut.
2: Ah, bai.
0: Gogoratzen oso atera kontuak, elkarrekin lan egin duen saio ura oso anekdotikoa, por cierto, nere aldetik.
1: Ez dakit ezagutzen dezuen saio ura, atera kontuak.
0: Bueno, arrakastatxurik izan zen, hori izan zen.
1: Urtetan, zemate.
0: Ba, nik uste 2018 ere izan zala.
1: Eta hilabete pare bat onginan.
0: Hombre, a ber, lehenengo, nik aurkezten nun, eta aurkestera joan orduko, egeratu nintzen aurpegi erdi paralizatuta aurreko gunean. Aitziber, garateta biok atera ginen parrandan Donostin ostiralean, bueno, parranda, zeu zehartzen, parranda bihurtu zen. Eta junginean loitera, nik ostiraletan askotan Donostin pentsi bat hartzen nuz, bueno, lan egiten nuen hemen gure kasa bukat.
1: Leki joragun.
0: Nik kriston zan ere bizitzako ametsa, saio bat aurkestia. Osa, txiki-txikitatik, osa, nik uste dut, aman tortolatik urten da benetik hori nahi nebanein. Eta superposik, eta oso emozionau, eta zabin bertan zen, zinean zuzendaria edo,
1: zuzendaria orde, nagoen hasi eran, bai.
0: Eta, superposik eta emozionata gaina, ez neuan ez da urduri ere, oza, kriston goguakin.
1: Oso proiektu polita zan, lantalde oso polita.
0: Pasada bat, jende gaztia, oso polita zan. Eta, bueno, ba, zin maz, esan izan parranda ere, kago batzuk hartu zin maz, eta, bueno, ba, junginan horra, eta jo, borrengo gune, gauean nuka notz, eta ez naturintzen, begia negar, ez, eta elekitxoren jo, begia negar, eta negar, eta negar, eta etxean hau lehaba, patian, ostia, zer dauka, tio, begia negar, ez, begiratzat, eta, joan izpilura. Ez, hor Googleen. Joan izpilurat ikusi haber kinu eitzen du. Osa, haber, imposible.
2: Ostara.
0: Osa, nik uste nuen ictus bat zala.
2: Bueno. Osa,
0: bitu nire gizonak, goixeko amarretan aldean nintzen, arratzaldeko zeiretan konturatu nintzen horrekin, arpeira bez nau behituten, ez konturatzeko. Osa, arek zer dokaten bertxaban. Osa, Joseba, nola behiratzen hau zutio, osa. Jutena eta aztena zola eta imposible holan. Danik, kriston atakiak, ambulategira joan, ze pasatzen daik, eiko zinio, hola,
1: hola, hola.
0: Osa, argazkiak dauzkat, osa.
1: Bai, bai, egunean bertan bidaltzen zizkigun argazkiak.
2: Oso fuertea. Eta baino eta gero, hola estrenau zen un?
0: Ezin izan un, klar, imposible, holan, osa. Eta beste gazte batek inigo, kaurkestu behar izan zu, inigo eta egin, osa. Ba, pati, gaina jo nintzen ambulategira eta medikoak. Dani, maia, hil ninko naz da berakua, ez dakit horrein.
1: Gainera, hogan dut esan zizutela, hau pasako zaizu agian bihar?
0: Bai, oaztelenerako ondo zaude.
1: Edo? Gani. Edo ez. Edo agian luzerako. Oaztelenerako
0: nik uste ondo ongo zarela, eta ja, oaztelenerako urrengo unian altzatuta. Osa, okerrau. Okerrau, eta oaztelenean okerrau, eta orda nintzako izan zen, jo, ba, kriston disgustua, negar, egin, ja. Osa, txartu, txartu, eta dana izan zen, otz bat egatik, Neukan, otitiz bat lendik, eta otz gehiago sartuta, kriston otz egin zuen, eta hortik, kriston...
1: Gaur enfermerak ditugu publikoan.
0: Bai, bueno, eskerrak, bai. Porque nirekin edo zer gertatu leik, Eskertzen dut daite karri dozu
1: ez ez. Bai, gaur salbugea, bai, bai, ambulantik
0: apunduka bai, gota. Eta hor innun, gero, bueltatu nintzen hilabete batera, atera kontuak orkestera, eta hor, einun, nire lehenengo bakarrizketa, zezanien, bakarrizketa batekin nahi dotaz. Zaziera baten, saioa izan behar zen, bakarrizketa egin hasi behar zen.
1: Humore saioa zen.
0: Bai, eta niri ilusio gehien egiten zidanan zen, hasieran bakarrizketa egitea, ba, bueno, fuente, eta guztiagoak egiten, eta mesela, edo,
1: bakarrizketa,
0: eta nire ametsa hori da, izatez, ez? Olako bakarrizketa batekin hasi, eta gero, eta esan zidan Aitzolbaren eran zuzendari txitkoren zoragarri, Aitzol zan, esan zidan noski bai ez egingo duzula, eta kontatu nun bakarrizketa hortan ze gertatu zitzaidan, ba, zabez, bost minututan, eta hori izan zen izatez nire lehenengo bakarrizketa.
2: Wow.
0: Hortxe.
2: Atera kontuak. Joan, Nacho, azkenean ere, bueno, humoriatik eta hori dana itzitan, osa, oso guai nik egia ez, gauza gehiagi dakit, informazio gehiagi dakit.
0: Igual,
1: konfiantza handia,
2: baino,
1: joan. Osa, amatasunei buruz asko itzin dezu zuen artean?
0: Ez, ni ez nahi ze pesada bat ama,
2: baino, joegia igual, ez dubla komenta, bum, zezu azkenean, bueno, ama izan zeina, osa, ontzea, kasetari mundua, bueno, kasetari munduan, ez, kasetari jasea, baina, eta lanean, eta azkenean, klaro, hor, zezu posauzuna, ama izatia, gero lanea huelta.
0: Ba, lanik gabe geratzia.
1: Abai,
2: Lanik gabe geratu zeina.
0: Bai, ni informatibotan egiten ulan, eta... aurdun geratu nintzen manexekin, eta nahiko azkarratu marri zen unbaja, ze egun guztia botaka egiten. Osa, ez ekulena ez egon hain argal. Osa, nintzen nahi gabeko bulimika bat.
2: Osa,
0: holako, bai, egun guztia botatzen, zuzeneko, eta oso gizki pasatzen nuen, igual erredakzion, gaina komunak oso urrin zeuden, eta, bueno, ba, jartu behar izan nuen, ba, gauza, evidenten gati. Eta, arrazoi evidenten gati. Eta gero behin umeak inunean, baditu nun esaten, baina presnengo lanerako eta gaur arte.
2: Bai,
0: holan izan zan. Gero, ja, ba, oso, no, jetzartu nintzen program, hortik urte batzutara, urte batzuko nintzen umeakin, zez nun ez daukan lanik. Eta gero, ja, zin nintzen saioetan, saioz berdinetan lanian, eta oso ondo, oso gustora, baina bai, oso gogorrak izan ziren lehen
1: urte horiek.
0: Kriston krizia zegoen gainera, men.
1: Bai, ez dangara joan, ha?
0: Kristona pasatu genuen.
1: Aurreko saioan, Xabier Euskitze etorri zan.
0: Bai.
1: Ona? Eta okerrezpan nahi Xabier Euskitzekin egiten genuen Euskal Herria zuzenean.
0: Bai.
1: Eta han, moda aditu moduan etortzen zinen.
0: Bai, kolaboratzaile bezala. Bai, orduan izan zan, Bai. Hor bitu, Euskal Herria zuzeneri esker, sartu nintzen programetan enlanean. Ze, Agus...
1: Ezen arro.
0: Ezen arrok. bat ematik esan zian, jo, redaktora bat behar dut, eta jo, behira, Ana, hoitean ikustet, eta hola, zartu nintzen Izarrakalean programan danean, eta Izarrakaleanetik, gero egin ditut horrekoen kontatzen, hoita piko programa, ba, barbaridad.
2: Wow.
0: Bai. Eta esan du lehen, Antonio, bai ikusten zula bere burua, ia, ez dakizan bat urtekin, etxea, ez dakize...
1: Bueno, Antonio, esageratu bada, bai.
0: Lan finko bat, berro eta laburte ditu. Eta pringada bat, nah.
1: Bueno, ama zara.
0: Humore gile, txorien, zuzen dare, bueno, ama naiz, bai, hori bai. Hori bai, etxea ez daukat bankuaren, ha? Baina badaukat nun lo egin, eta guzti hori. Baina hori, lan finkoa, eta nik benire buru hola ikusten nun, ez?
1: Bai, hori galdu barren zun, ze irudiote zenuen, Ana, txikitan, ze ikusten zenuen?
0: Nik usten nun, izango nintzala, aktorea, oza, hori,
1: ez zuen argin eukaz.
0: Bueno, doaz. Baina beti nahi izan dut aktorea, zan egida, gero, ba, bueno, kasetaritza munduan sartu nintzen, ze asko gustatzen zaite. Eta
2: adarret aktore bezalare Anatxu monologotan nik flipau de nei igual gaina gustatzen zaitena da Anak monologotan iteitun azento eta kantauta eske que son interpretazio pilla bat hartzeu eske harrituta lagatzeit
0: bai nei gabe osea uste nitzen agolan
2: bai kriston azento eta me encanta da zuri amatasunatek itziten egala eta hola, bueno, nik uste zu gidoi, ez da, bueno, igual zuri pegatzi zu gidoilari ona, zu, ze zango zenuke, gidoilari obio zeala, ze bakarrizketak iteak orduan ez, gidoilari ona zea, edo bizitza interesgarria dakazu, edo amatasunak ere igual, amatasunak ere igual eman dizu, ez, zer esan, zer nondik hartu humoria, ez, Anatxu?
0: Nik uste nire bizitza dela oso anekdotikoa, eta dakit gertatzen zaizkidan, gauza, ba, bueno, batzutan txarrak eta askotan hortatik humorea egiten. Eta hori da, eske, a ber, nork tragatu du ahoko aparatua? Hemen badau norbait? Ez, ez da? Ba, nik bai. Nire senarrak ere bai, eh?
1: Osa,
0: eske, haze bi, eh?
1: Haze bi.
0: Baten bat kantarilla batetik bera gauzi da? Bai, ni bai, nes?
2: Baina, eskedan, ba.
0: Baina, edo zer gertatzen.
1: Ze suertea, eh? Baten materiala. Materiala eukitzeko.
0: Claro, materiala dauk. Materiala glarrei daukat.
1: Materiala.
0: Azten azta, bueno, igual urrengo monologo hau, eta goia, baina eskori da, no? Osa, da nik dota lanak ezin ditu kontatu, baina egia da asko. Gauza asko pasatzen zaizkit.
2: Zer ikustat hori da launa zuenan monologo bat ikustat jutezea, da ja imaginatze zu beha esaten nahi dan hori, baina hau zer jo nola pasaz aio pertsona bati, nola ze? Ah, posible da. Ana bizitza, posible da.
1: Katana zure ikuskizunean, badaude hor batzuk, anerota batzuk, ez galdu, ez galdu.
0: Ez badu zu ikusi,
1: ba, ez galdu, ez galdu, gomendatzeko da.
2: Azkenean jendeak, imaginazio asko da, ka egila da jende asko, ba, humore gile bezala, ba, gidoilari honak dia, eta bueno.
0: Bai, a ber, nik esan behar du, nire nazela, bape, honek oindaude, monolo,
2: bai,
0: oso, kanak, diala oso kuadrikulatua, makina batzuk dia, oza, asiera,
2: rematia,
0: ni ikasten ari naz. Nik eitzen dut, ba, urteten nabena. Ez naz, bape, jo, orduan esan, horrek daukate benetago meritua, oza, kristona idea, kriston lanketa egiten dute, kriston...
2: Ez dut uste hori da, nik ez dare benetako meritua. Oza, azkenien bakoitzak beria.
0: Bai, bai, hori da.
1: Estoy
0: loko. Ari zan niri, nik zuri zaten dizkizutan.
1: Ara.
0: Maria beti, ai, esketan nik esaten dut. Bueno, a ver, Maria, gu beste estilo badaukagu. Oso impulsibak. Nik ez dut eitzen monologo bat. Naiz eta estruktura berdin izan, oso ez berdin egiten dut leku baten edo beste baten, ze ikusten duzu publikoan unu, edo sinmaz nik beste egun badaukatelako, edo improvisatzen dut barbaridade bat. Bitu, nire bikotea askotan etortzen nirekin da berrogeta piku garrenean aurreko nintzen zen. Ez ki, torbi improvisein duzu, baina zelan hostia, eta barra ditzen dago, eh? Hori da gure estiloa pizkat.
1: Eta publikoak asko eskertzen duena, baita ere.
0: Bai, bueno, danetatik
1: ongo da. Publikoak ondoan hartzen duzulako.
0: Torriko da publiko bat esango duena. Baina puta mierda. Anak egin duena, ez ba, seguramente.
1: Baina, gero beste asko. Estilo kontu badela, eta egia da batzuk daukagula joera edo erreztasuna, edo etzaigua inbeste inporta, gure anekdotetatik tiratzea, ez? Edo nik baintzat asko
0: kontatzen dut. Oso.
1: Amak asko eta ez dut, aire bai, nola kontatzen dut zua birrati, no? Hau, honi ninguno. Baina, eta beste batzuk agian, beste estilo badute, ez?
0: Bai.
1: Nik eskertzen dut eta kasi terapeutikoa da.
0: Bai, niretzat ere bai. Ez que gaina jende asko hori esaten dit, terapeutikoa dela, ez kontratzen zara hostias, neue... Niri gertatzen zait, normala da, ez da, kau, niri entzuten abenin, ez da, bueno, horren aldea ni normala da. Eta oso identifikatuta sentitzen dira, eta nik uste baita, gaina, adin batera altzen garenean, ja, niri berdin zait, ja, jendeak ze pentsatzen.
1: Bai.
0: Ez que ez jat importa, a ber, Xabi, nik kontaten dora zendanak, ez bakarre monologuan, bai Instagramen, niri ja, bardintza dana.
1: Nik horre asko ikasi beharra daukat.
0: Ba, niri, ez, ba, nik benetan horretan bai indotela lanketa bat, eske bardintzak. Azkenean egin joan berra, zando, zenin bizitu zuen azkenean zer esan nahi mondot beti. Handi jana zelako, lode jana zelako, oso moderna jazten itzalako herri txiki baten, arrasaten ez dakit zer nitzalako, oza, beti zeo zer, ez? Dorduan, yeah. Bizitza, eske ez zer kreatu besterik hori etxea baino, orduan ja, eske tortolati pasatzen da, txatotaren.
1: Bai, nik oso identifikatuta sentitzen naiz, baina nik ez dut hori ikasi. Eta yeah. Batzutan sentitzen dut gainera, adinarekin okertzen ari otera izan. Bai, hor nago, borroka horretan nago. Unbairez laguntzen dit, eh?
0: Bai. Honek lagundun gotzu, eh?
1: Bai.
2: Aurrekoan, entzun, bueno, ingenu Jesus eta Judas, eta hau, Xabin ekintzun Judas, bueno, Anatxu, bertzeio bat handik ez dugu, ordiziko YouTube-en jarriko dugu. Ba, Xabinek, gero damutze zan, zerrokero zijoan, eta hau, jazion, Xabin gaixo bat zeon?
0: Ze, karo, ya adin batetik aurra rokero jazten bazara.
1: Ez, nik uste dala plazako momentuko hori gustatzen zait. Baina nik gero arrasto digital horrek usten dit pixkat horre.
0: Ulertzen zait. Karo, ez da berdina. Gaina zuzeneko batean.
1: Zuzenekoan aurrera.
0: Olan zago zenean, edo, igual, moringo desberdina. Desberdina, bai. Baina arrasto dizu, ez que ez da berdina. Horregaiti da, erratia eta telebista desberdina, antzerkia eta telebista desberdina. Azkenean hori da, eskaten nahi dugu antzerki bat, gero ikusi YouTube, opera bat ikusi zuzenean, edo YouTube-en ikusi, eske, ez dago inungo zer ikusirik, ose, ikusi behar da zuzenean, ze...
1: Opera bat
2: ez dut. Egia da irratiana...
0: Ona bada, eh?
2: Irratiana geldik aimazte demora egotik gatan nervioso jartzen gu, Ni lehenko aldi da, ola, irratiana aimazte demora tegila da, tente otia falta motatzatela.
0: Hombre, zuk bai, Maria.
1: Hombre, Maria. Eske,
0: elektrika utza zara.
2: Bai, erraru,
0: oza... Zau geldi eukitzeko nizan, baina ziur zau zu
1: potuzka. Eta aurreko saioan euskitze etorri zenean, isilik. Ze, karo, euskitze...
0: Karo, arepe, wow. Berba,
1: nolarrei...
2: Zoragarri izan da. Ba, zoragarri, oza, izan da.
1: Zan.
2: Izan da,
0: oza. Gustora euskitzekin?
2: Oso, osea, esan dira, mesedez, beharriz etorri behar duzke, eskenean inbeste dakau kontatzeko.
0: Bai, hombre,
2: esan dugu gaztiek ez dioela ezagutuko, bere ustez dia, bueno, gaur egungo gaztiek ez dio, nola ez,
0: Bueno,
2: bitu emendaz kaun eskia gazte hauek eta
0: ezagutzeu. Euskitze bak izu, xaber euskitze bak izuen ordan, ez?
2: Zene ez daki.
0: Hori ez da benak ezagutzen, ba igual, bizkat kulturari
1: edo kontuz, zerbait izkutatzen
0: duela. Naski bai, ez, xaber euskitze mito bada, eskenean hemen, bueno, ez? Moral herrian,
1: ikono. Ez dakit, Maria, zukeran zundezu, amatasunan inkurun eta...
2: Bai.
0: Azkenen galdiz bere bideo hori jarrizunare Instagramen berak euskitze. Galdetzen nioten horri buruz.
2: Ez dio. Arra
0: girua. Ikusi neban, desane bat. Tu maia, hau ingo da, ikusi neban, lehenengo ikusaldietan. Hau virala ingo da. Puto amo.
1: Badaki.
0: Arek badaki, ematen da, euskitzen euskitzeni, gaian, sarran aljende gazte.
1: Euskitzek memea izan nahi du, euskal memea izan nahi du.
0: Euskitze fenomeno,
2: bai. Ba, nik ustut ez dakit.
1: Zer? Ez dakit, amatasunari buruz eta nahikoa, ondo?
2: Amatasunei buruz...
1: Dudarik eratu zaizu?
2: Esken, esken, gauzak galderak apuntauta, ez du ez darrezan. Gauzak apuntautan esken, eta...
0: Amatasunei buruz ez dizut ez errezan.
1: Nahi badu, jostu zerre galdetu?
0: Bestakit, dudaren badaukazu bolan. Bitukarren nahi guztu ekarri. Ni beti izaten dut, ai, eski, ama izate... A ber... Ni umi ukine banean nintzen nahiko inkonstiente nik uste. Hogeita betzi urte azkeston ilusinia zekarren eban, eure bizitzako maitasun guztiakin eta azkeston ilusiakin da hori, baina konturatu nahi zez, neukala ni puta ida. Baina hori da, ona, azkenean, ez? Osa, azkenean itxen dozu, osa, beti, ezkein bar da horrela, nola ematen dizu, baina hain berandu etxera, bitu, tortolien ipintzen. Zun nahi dozu nahi, eta zure umi aterako da, osa...
1: Humore gila bezala, bakoitzak bere estiloa du, ama bakoitzak edo familia bakoitzak bere estiloa izango du.
0: Inoiz, eta gero esaten dut zuenean, bueno, Maria, eta zu noizko, mania puto hori jazta bien, gorputzei buruz hitz egitea, besteen gorputzei buruz, besteak noiz ama, noiz eskondu, noiz bigarren umea, noiz irugarren ata, noiz, zer ingoten, utzi pakian. Ja, gauzo horiek, ja, modatik pasata daude, ja beste, este, era baten bizi gara, eta nahikoa da, jazta bien. Eta noizko umea, inoiz usto nahi duki, niri izate usten, bigarrena, noizko, bigarrena, ostia, leginak eitzen doraz, un guztino follaten, tío, guztino txortan, tortoli bedaukat, baina estet torten. Eta bateri izan dut, ba, oinda, ditu, bigarren ekartzen ari zure lagundanak, eta oinda gaina, kira de txikaz, zena izuten ezka ekartzen, kira de txikaz.
1: Eta gaina besteekin batera, gero parkean eta lagunak, eta izateko, eta planifikatzen dizu beraiek.
0: Da, oso gorra da, zetsuk nahi duzu, eta gaina ez duzu karten, da zen zan, bitu, tortoli gorritxuta daukat, esan dut, txortan ez.
1: Nik beti izaten dut, erantzunen nala dela, saiatzen gara eta ezin dugu, edo lako zerbait, eta txak, moztu, txak.
0: Eta gaina esaten dizute, bueno, nola ezin duzula, lehengua zeidan ekarri zen dut da, hori izaten dut nik,
1: hori
0: segaitik ezin dut bigarren ekarri, nik behiru nahi, nema zan, iru ero lau.
1: Baita.
0: Euskarak ez ez. Iru ero lau nik, nina izan, bueno.
2: Baina egia azkenean.
1: Manez ebalio du lau bezala.
0: Manez da, hostia.
1: Urre.
0: Kriston humia dauka, hori gila.
1: Hode bat ona lau erdipurtiko baino.
0: Bai, ni lau garren alaz, da nira amak esate bat. Neskia nahi nebala, amendaukat! Beste irura mutiak, ez zaten zu, baina, ze karre do niko da.
2: Tres año egia azkenean, jendeak ez dakila ama izatia aldezun, igual prozesu baten, zauen, jende asko ezagutzetela prozesu baten da ona ezin, esatez, ostras, ezke pertsona horre iguala izea, presillo bat zartzen.
0: Hombre,
2: eta aurpegian, ose, hori jendea ire gero aurpegian esatezula, ze, eta aman izkota.
0: Txikula.
2: Claro.
0: Eta ez posu nahi, eta hartzea, ez tozu nahi, ba ez tozu nahi, da nik askoten zen, bitu erabaki, eta ez dira, puta madre, ba, klaro, bai, ez, ba, beste erabaki bada bizitza.
2: Ez genian guke gero emakume gezela, oza, ni adibidez, oain, borke ni, bueno, ama, ez dakit, aitxe izango nintzake, beti esatet, aitxe, ba, bueno, gutxio pentsauko, no? Da, aitxe izatea, baina, klaro, ez genian ni profesionalki oain, naho, momentu baten, neho nahi detena, nahi ditutena gauztakin, eta oain, derrepente, ama izango banintzan,
0: niri batek esan.
2: Dana moste, o sea, dana moste bai, bai. Da berriz hasi
0: hartzea. Baina realitate bada, eh?
2: Hasieratik.
0: Nik bizi izan nuena, eh?
2: Bai.
0: Zendi izan zian batek. Jo, ez que oinu meak hartzen motu nio zondo na, oh, hemen informatibo gotan zuzenekoak. Sekula ez da momentu ona, ana. Bale. Bale, pues azte. Gusto dika, que hago goratzen dala esan zela. Bai, sekula ez da momentu ona, ba, ukerren haitzen da, deselo. Bueno, baina ez ondo, ondo, segero, bizitzak beste leku batzutatik eramana, hor jarra ditu izan manu, gaur egun igual, ongo nintzen orain dike informatibo gotan lehen, da, jo, bai, zuzen bat ikasi goten urte guzti gotan, no, que zeusten goniri, more gile ongo nintzenik, hainbeste gauza ikasiko nitunik, hainbeste gauza ingo nitunik, hainbeste zai, eski pasada bat izan da, abatzera atzegiten bat, ze askotan zain dut, nik ez duten jeser, igual beste batzuk ikus, eta jo, tipo honek, lortu du hori, tipo, nik ez duten jeser, eta gero, aurreko baten esan zian bat, aziko gara pentsaten zer indosun.
1: Bai.
0: Ostras, eske se ma usain doras.
1: Bai. Tarte kartu behar da demora, eta esan.
0: Eta esan.
1: Ver, zer da.
0: Bai, zabin egin behar da. Ze beti gauz azkenean zen.
2: Eta gero, bai, eta gero lorpenak emateula besti dalakara al publiko, o zein dezu, baina jonik adi ez, 2008an argi dakat, oza, lortu deten, indeten gauzik earrena guaiena, eske malku bat eatze zait, kuadreiako kintakuak, bueno, ze gu kuadreian erritxikitan, dana naztuta, kintakua junginan bastanea, bastanea ez barkau, labastida.
1: Junginan,
2: bastiraletik, bai barkau batetik, hola bizena izan,
1: ze
2: igualtzia noa ze, amaika, pertsona, etxe erraldoi baten, ostiraletik, astelene, horiek zan lorrua da, astertea, oza, holako lagunak euki, holako inguru bat euki, izan zan, lehenengo egunian, lehenengo gure jaso zer geman zigun, klaro, aia txasea,
0: bai, topera.
1: Bigarrengo izan ea, arti herria doa.
0: Bai, gubezala, bodega da urrengo gure.
2: Bodega nekan, nita laguna ondikan txoro, aiziakin, bodega, nahi lagunak, Maria, ezke, bale, ja, oza, lotzen eiz pasatzen, beste lagun bat, ondo, Maria, apxikat, girua izan maten, nita laguna, ze ondo, oza, hori izan zan.
0: Hori izan da, 2008 bostean lortu zuen, oza, ez da gauza errezea, hola, lagunak batu eta.
2: Zorio, oze, izan nintzen zorion txu, ez dit eman olako zorio, gero hori, baur igual hemen ez dao, zaretan ez dao, inun ez dao, telebiztan, ez dakik.
0: Hori da, garrantzitsua ez dao,
2: baino, baino da, wau.
1: Ba, nahi 2008 eman didan onena, da, nire
0: joa. Ez ipinizo, bari juk errementako nabe.
1: Ana,
0: eske. Eske goguek hartena humiek hartu, bueno, zindo, de hecho, meno pausia nao, ja, baina, kustu goguek.
1: Eta ikasi dut, eta panekien, susumoa neukan, eta konfirmatu dut, osaba izatea gustatzea dela.
0: Osaba izatea, bitu, nik dauzkat zei hilo ba. Eze, karo, laugara, orduan. Eta da, pasada bat. Ni oin nire hilogekin ibiltzen az parrandan, kristo laguna gara, bai, ezautzen dituzu, bai, ezke familia nazko goten gara, orduan, ostiraletan izaten da nire joven egunan, orduan egoten az, ba, maia, maite, batzutan katali, madal, eta ez dakiz ez lakondo pasada, ezke, niretzak hilobak izan dira, ezke munduan karren aben honena, manez, evidentemen, baina hilobak.
1: Eta imaginatu, bera hientzako zizango den, izeba anakin, parrandan ateratzea.
0: Parrandan eta edo zer, oza, azkenan edo zertarako hor nao, eta eurak be hor dauz. Oza, baina edo zertarako, eta hori da, pasada bat, ezke, ze ondo hilobana.
1: Bai, oza, ba, izeba tituloa.
0: Ba, da, gaina, ez da, endozu, bueno, pizkaten ibilita, hola, bengo.
1: Eta, etxea, gauean, etxea.
0: Hasta,
1: po. Ja, esta,
0: ba, hori da,
2: bueno, bain gombidatua, urrengo gombidatuan, ezkerana,
0: Es que ya bukatu da.
2: Hemen dazke gonbidatuak, eh?
1: Hau da, hola.
0: O sea, pim pum, ya.
1: Pelota etortzen bezala, pum pairez.
2: Artu bota, eta ezko, hain dako gonbidatu bat, hain hau nerrio zaber, hain zestit idatzi beste bat. Hain dako gonbidatu bat, oso berezia da, zuzen zuzenian dator, Gasteiztik.
1: Bai, bello, Ana...
0: Ani Julin, berda.
2: Ana, eseri, bai, ah,
0: claro.
2: Vale.
1: Baina, lase, hon, erizainekin, eh? Erizainekin. Zerbe, pasatzen bada.
0: Ondo nao,
2: ondo nao.
0: Plazerra izan da, emozio handi bat. Maitxe, maitxe. Eta pumpairez tope. Eta esan duzu, oso ikustaldi gutxi. A ber, zen nahi duzu, azitxa ya goize ikutu. Geldi, geldi, mirdiraz gauzak ondo.
1: Plop, plop, plop, plop.
0: Hombre, plop, plop, eta holan, jungo zari. Hala, mozo handi bat.
1: Zerri kasko, Nacho.
0: Maite zaitu.
1: Guapi.
2: Ez que zehazkar, ez que... Ego zeinam ez da inbeste jo, ja, bai.
1: Etorri behar du lekeitiotik pertsona gonea.
2: Gonea, dios.
1: Onta.
2: Onta. Onta. Epa guapa, begon mona. Bueno, baina, egon bidatu oso, oso, oso berezik gara, kau, Xabin?
1: Bai.
2: Gasteiztik dator, bai.
1: Gasteiztik aldator.
2: Bueno, gasteiztik dator, ez dakit gasteiztik datorren, baino... Ez da inumizia, nire jasan, baino, bueno... gaurkoan, zue guztiokin, Iker Ximenez jauna, aurrera mesedez.
1: Bai, mesedez. Txar, txar. Txartu, txartu.
2: Eixo, Iker.
3: Arratsalde hon.
1: Zerbait daukazu hilean? Ondo?
3: Bai. Bai.
1: Opa.
3: Opa, opa. Iker Ximenez naiz.
1: Eixo, Iker. Misterio zalea.
3: Misterio zalea.
1: Nahi duzu jartza misterio musikila bat edo?
3: Bai, favorez.
1: Antziko dugu pixkat. Hola. Zer da, kuarto milenioko tipa dugu zela?
2: Ba, anaia, anai izki.
3: Ni Iruñakoa, bera Gasteizkoa ni Iruñakoa. Gehiago jarri daiteke? Oita mairu, bi iru, kapikua zenbakia, alfabetoko Z letra, CC. Creative Commons. Creative. Sortu. Izan. Egin. Jaio. Jota.
1: Tu zeta John Maya o?
3: Jainkoa. Jesus. JJ. Ebendoa gaurko galdera. Zergatik hiltzen 33 urterekin Jesus. Aldaketari, aitatasunari, txakurra izateari beldurra zion, berak uste zuen nagusi izan da Elizaren proiektua alde batera utzi beharko zuela? Zer gertatzen da 33 urteak beteta? Zein da arazoa? Gure burbuina, gobernua, txoriak robotak direla eta gaza botatzen digutela?
1: Hori bai, hori entzun. Txalo, bera. Maria, mesedez, itzuliko diazo, esan duena.
2: Bueno, geita mairu.
3: Geita mairu. Niretzako kriston palizada, horrelako.
1: Bai, bai, konturatu gara, konturatu gara. Zein da... Beraz, a ber, nik ulertu dutena gatik.
2: Geita mairu urtekin hiltzen, zer gaitik, presilua, ja, txakur bat erosi bertzun eta...
1: Zutzen bat urte dituzu?
2: Aite izatea.
3: Geita bederatzi.
2: Geita bederatzi.
1: Nik geita mairuak pasa ditut. Egia da, momentu kritikoa dela. Bai, 33, bai, Jesu Kriston 33 ikor gehatzei, beti zate izue, eh? Iristen zenean bai. Konturatuko zea. Hala, Kriston edadea, Kristoren edadea. Ez Kristoren edadea, en plan, ze ona, Kriston edadea, ez. Igual iringo zeala.
2: Ja.
1: Ta ze gertatzen da, ze konzein da zure konklusioa, ze...
2: Ez da, gindia initzan pentsa, esan?
3: Ez que nik ez ditut konklusiorik egiten, nik botatzei ditut ideiak. Kospiraneko bezala, gurezen.
2: Kospira, bai.
3: Ni botatzen dut. Eta fortzu badauka hau batzetik, eh? Diot. A ber, ez duten da? Hau zen nire hausnarketa.
1: Ja, ja, ja, ja. Oi, bai.
3: Gaur, ontazi joan programa, okerez banago, ez?
2: Bai.
3: Ni kolaborazailea naiz.
1: Bai, bai, bai.
2: Asmatu dezu.
3: Lagundu, favorez.
1: Bai, ezakit nora joan nahi duzun.
3: Ezakit hausnarketa bota dut. Onta zi joan programa.
1: Zuka dibidez, zure inguruan nabaritzen duzu hori, esan nahi du, gazte jendearen artean nabaritzen duzu 33 urtean, tan aldatzen dela zerbait?
3: Bai, bai, ni laguna galdu dituta dena.
1: Bez.
2: Laguna galdu dituta.
3: Esango nuke laguna galdu dituta.
1: Ilea eta lagunak, hori gertatzen da.
3: Ilea eta laguna. Bueno, ya momentu...
2: Ege momentu zau.
1: Ilea ondo gazu.
3: Hago tira. Bueno, a ver.
1: Gaur aur pixkotik zau gazu, baina.
3: Baina, txekitati ditut, ez, herrera hauek, eh?
2: Baina.
1: Zure inguruko jendea.
3: Bai, laguna galdu ditut, lagun batzuk ez dian irekin gelditzen, hori baita gertatzen da, hori tamar urtetatik aurrera.
2: Gurasuak ingeratza jalako igual, o...
3: Edo, bai, edo, azten dira kirola egiten, badela gimnazioa eta alkatzen dira beste pertsona batzuekin.
2: Bai.
3: Orban hor, nik zantzak ditut, interesgarria izateari utzi diot, ez?
2: Zaborunez, bai.
1: Antonio!
2: Dana...
1: ez du gulertzen, komunikazio falta dago.
2: Bai, komunikazio, gustan komunikazio falta,
1: Antonio, bueno, ez, nik hau aprobetsatu nahi dut, Maria kerez daki hau, baina, bueno, hemen lehenengo bigarren garrabaketa egunean, ja krisi momentu bat egon zen hemen.
2: Bai, egia.
1: Antonio eta Mariaren artean.
2: Egia.
1: Nobitaren personajearen inguruan.
2: Egia.
1: Antoniok bere, bueno, bere ilusio guztiarekin prestatu zuen Nobitaren tarte bat, eta, ez Maria, azuketzen nion gehiagi lagundu.
2: A ber.
1: Ez, eta gero, aserretu egin zinen.
2: Ez que...
1: Eta esan zen nion, Antonio, txalo bero bat Antoniaren zat, eskerrik asko, Antonio.
2: Hola, Antonio.
1: Ez, aprobetsatu nahi nuen, konpontzeko pixka zuen arteko, Antonio.
2: Gure arteko konpontziat bai da.
1: Ze Nobitarekin gertatu zan eta gero, gaur, bueno... Euskitzeren grabaketan ondo, egon zineten.
2: Bai.
1: Ta gaur, ba, ez dakit berriz ere Ikerrek eta Mariak, bueno, tupust egin dute, talka, egin dute nonbait, edo...
2: Bueno, baina, elduin berdia, lagunak izan berdia, bueno, aldan bezala, kompainau berda.
3: Hai, nik uste dira, kolaboratzaileak
2: daka,
3: probatzea, ez?
2: Hori, hori.
3: Agian Iker, kareatzen dugu.
2: Ez, edo igual Ikerrek itzein berdu da Mariak isileko emardu.
1: Bueno, egon zara, egon gara, nahiko isileko
2: emardu. Nahiko isileko emardu.
3: Hori da arazo agian.
1: Agian, zuk ze behar duzu, Antonio? Eskatu.
3: Pues...
2: Eskat, bai, eskatzen
3: azita. Zagi, gionista bat, agian.
1: Gidoilari bat.
2: Vale.
3: Bai, gidoilari bat,
2: vale, eskatuko dugu. Ondo.
3: Bestela... Bai, bai, bai.
2: Eskatzen bai. Nik bueno, nik uste dut ondo.
1: Entzuntza, esarre. Man besarka da, benetan. Benetan, benetan, eh? Hola.
2: Bene, benetan eman dugu.
1: Vale, hola bai. Ja, nahi duzuenean,
3: agurtu. Baina hau gertatzen da, da, altzai garrana.
1: Gauz hauek, hitz egin behar dira.
2: Bai, gaur ekoan azarra uko genuen.
1: Ekistatuta gelditzen die, WhatsApp taldean hasten gara bidalten aurrezea mezu...
2: Bai, bai, bai.
3: Gaur ulertu da gehiago, ez?
2: Ah, nahi ez konfitau zait.
1: Osa, gure artean konpotitu, gero ja
3: txulek ze interpretatzen
2: duten.
3: Aurreko guneko baino gehiago, ez?
2: Nik ez da nondo
3: pasan hor.
2: Raeru az.
1: Iker Ximenez mantentzen dugu?
2: Nik beste aukera bat emango nioke. Zasko guztu zait. Olako poesi, kantu, klaro, publikoan hain daunak ez duen zu, baina, bai. Nik beste aukera bat emango nioke.
1: Xatu Ikerri, eta usteko berriz, bale?
3: Nina egu Patxi.
2: Bai, Patxi bai onda. Bai, Patxi oso aditua, pelota aditua.
1: Bueno.
2: Baina, bueno, nik uste ensaioa bukatzen joan behar deula, ze ja...
1: Bai.
2: Beraz, ezkerrik asko, eh?
3: Ja, bai, oza, bai, bai, bai, ja, bukatzeko. Basa.
2: Bai, bukatzeko, bukatzeko, beraz, bueno, bukaera, hau, nik uste dela gauza bat landu berdeuna, bukaerak nola eman.
1: Ez da erresa, eh?
2: Nik egia da gauzak bukatzen, bueno, ez da, ez que nahi nola, lagaitaien, nahi bukatzai eixken gauza.
1: Ni saiatu nahiz, oza, sea, besarka da, eta besarka honekin bukatu, eta agurtzen dugu. Gero, ja.
2: Vale, vale. Zatzen
1: magea hor beste terrenu batzuta.
2: Vale, venga, besarka bat ekin da bukatzen.
1: Besarka da polit bat, hola bai, Antonio eta Maria.
2: Eskerrik asko entzuleok, eskerrik asko etorri zeaten nahi.
1: Eta hurrengo arte. Eta
2: hurrengo arte.
3: Eskerrik asko.
2: Ez que bukera beti, zara.

Ale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Naiz irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Artzalaren entzuleok, lagunok, ongietorri berriz ere musikari buruz hitz egitea gustoko dugun saionetara, ad libitum saiora asteartero, hemen izaten gara, arratsaleko zazpietatik, zortziak bos gutxira bitarte hortxe bueltan, ni Lider Nando nauzue, eta, ba bueno, ba, gonbidatzen zaituzte, eta ona, bueno, ate hauetatik sartu eta musikaren inguruko hainbat gauzatxo berri ikastera eta, bueno, entretenimenduzko tarte bat igarotzera. Gaurkoan barkatuko diazu ez, pixkat gaixo nago. Orduan, ba, bueno, alde zaurretik eskatzen dizuet barkamena noiz beste eta baino flojoseago entzuten banauzu, tonua apur bat jetxi edo basuagoa erabiltzen badut, eta honek ba, saio nokturno bat ematen badu gehiago. Baina, bueno, baina tira, holako gauza beti gertatzen dira. Bueno, gaur, aspaldiko partez, musika elektronikoa berreskuratu nahi izan dut, baina toke berezi batekin. Gaur, musika elektronikoa ulertzeko modua betiko aldatu zuen eszena musikal batean nabigatuko dugu. Eszena dotorea, futurista, dantzagarria eta eragin haundikoa. Elektronika frantsesa. Musika elektronikoan pentsatzen dugunean, normalean Berlinen, Detroiten edo Chicagon pentsatzen dugu, baina Frantziatik korronte berezi eta oso garrantzitsu bat ere sortu zen. Doinu sofistikatuak, basu goxoak, disko musikatik hartutako samplerrak, bokoderra eta pop sentsibilitate izugarria dituen soinu bat. Urrego 45 minutuetan beraz, 70-ko hamarkadako sintetizadore esperimentaletatik French Touch-eko fenomeno globalera eta gaur egungo eraginetara bidaiatuko dugu. Robotak, neoiak, soinu filtroak, diskotekak eta melodia aztezinak. Ongi etorri, France Electronicaren mundura. Eta barkatuko didazue aldez aurretik atal honetan erabiliko dudan ahoskera frantses zatarrarengatik.

Entzun berri dugun hau, Europako elektronikaren oinarri nagusietako bat da. 70ko hamarkadaren amaieran, Jean-Michel Jarrek sintetizadoreak benetako protagonista musikal bihurtu zituen. Rockaren zati handi batek irratietan nagusi izaten jarraitzen zueten bitartean, Jarrek soinu paisaia erabat elektronikoak sortzearen aldeko apustua egin zuen, apustu ausarta. Etzen lehenbiziko pertsona izan, Frantzian musika elektronikoa egiten. Bai ordea, musika mota hau entzungai entzulego zabal batengana eramaten. 1976an argitaratutako Oxygen diskoa arrakastatsua izan zen nazioartean, eta aldi berean musika elektronikoa gauza artistiko eta herrikoi gisa legitimatzen lagundu zuen pausua izan zen. Entzun duzuena Oxygen diskoko part lau abestia litzateke. Gainera, Frantziak laister garatu zuen harreman berezia disko musikarekin eta esperimentazio teknologikoarekin. Nahasketa hori funtsezkoa izango zen gero etorriko zen guztirako.

orain arteko abestietan sumatuko zenuten hau, baina bazpare uste dut komeni dela argitzea. Gaurko saioan musika elektronikoan nahiko ohikoa den bezala, ahotsak eta letrak ez du garrantzia haundirik izango, beraz, entzungo ditugun abesti gehienak, edo instrumentalak, edo ahotsa beste instrumentu anekdotiko baten gisan dutenak izango dira. Hau esan da, 80ko hamarkadara salto egin behar dugu, ze garai honetan atalau azaltzeko funtsezko termino bat agertu zen, French Touch. Etzen genero itxi bat French Touch deritzon hau. Gehiago zen house musika ekoizteko modu bat, funk eta disco sampler filtratuak erabiltzen zituena. Baita basu errepikakorrak eta testurak oso goxo eta komprimitua ere. Paris klub txikiz eta zigilu independentez bete zen, hasiera batean hiriaren bazterretako fabrika abandonatuetan hasi zirenak, musika elektronikoaren historia guztian gertatu izan den bezala, Chicagoko jausaren eta Detroiteko teknoaren kasua ere hor ditugu. Eta gero, French Touchak fama handiago hartu ahala, Parisko hiriguneko eraikinetara pasa ziren klub hoiek. Ekoizle frantsesak house amerikarra berrinterpretatzen hasi ziren sentsibilitate propio batekin, ezain oldarkorra eta apur bat dotoreagoa esango genuke. Etienne de Crécy artista izan zen lehen olatu honen funtsezko izenetako bat, eta hori xeda entzun dezuena Brice Choc izeneko abestia. Guazen aurrera.

ba, eta energia sortzeko tentsioa bildu eta askatzearen ba, kombinazio horrekin. Teknika horrek, gaur egun elektronikan guztiz ohikoa eta normala denak, musika elektronikoaren garai oso bat definitu du, eta hau Frantzian sortu zen. Eta orain datozenekin jada kontsolidatuko zen nazioartean Frantziako elektronikaren etiketa noski.

Eta orduan haiek iritsi ziren, Daft Punkek etzuen Frantziako musika elektronikoa bakarrik irauli. Nazioarteko mainstream musikaren tendentziak ere irauli egin zituen bikote honek. Thomas Bangalter eta Guy Manuel de Homem Cristo izeneko, ba, bi gizon hauek house undergrounda egiten hasi ziren, baina berehala nortasun erabat paregabea garatu zuten musikaren munduan. Gure Merina Grisen

Aurretik, kaskoek, anonimatuak, estetika robotikoak eta haien kontzertu ikusgarriek, musika elektronikoa esperientzia bisual eta kontzeptual bihurtu zuten Daft Punk bikoteak. Garrantzitsuena musika zen ordea, minimalista, itxaskorra, funkia eta sakonki humanoa, paradojikoa badirudi ere. Daft Punkek oso gauza zaila eta gutako askorentzako enbidiagarria lortu zuen. Mainstreamak entzun eta gozatuko zuen musika esperimentala egitea.

One More Time entzun dugu, edo abesti horren irratiko bertsioa, zeberez abestiak 5 minututik gora ditu. Eta bueno, ziurrenik garai guztietako abesti elektroniko garrantzitsunetako bat, eta Daft Punken repertorioan, ba, Get Lucky-rekin batera, esango genuke, beraien abesti identifikatibo hoietako bat dela, ez One More Time. 2000 urtean argitaratua, dance musikarako etapa berri baten hasiera izan zen. Alaia, nostalgikoa eta emozionala zen aldi berean. Hori elektronika frantsesaren ezaugarri bereizgarria izan zen, inoiz ez zion beldurrik izan, soinu experimentalari, baina era berean nostalgiko sonatzeari. Nostalgiko eta era berean futurista, ez? Retrofuturista edo esango genuke. Beste eszena batzuek, gogortasunaren edo muturreko minimalismoaren aldeko apustua egiten zuten bitartean, frantsesek diskoaren, poparen eta melodia argitsuen eragina bizirik mantentzea lortu zuten.

0: elektronika frantsesa etzen klubeko musikara bakarrik mugatu. Air izeneko beste duo elektroniko frantses batek estena horren alderik zinematografiko, intimo eta atmosferikoena irudikatu zuen. Bere abestiek, adibidez Sexy Boy honek, sintetizadore analogikoak, 60ko hamarkadako poparen eraginak eta sentsibilitate malenkoniatsu izugarria nahasten zuten. Bere musika etengabe agertzen da film, iragarki eta telesailetan, bere soinu ebokatzaile eta onirikoa oso egokia delako horrelako gauzetarako. Elektronika frantsesak inork baino lehenago ikasi zuen teknologia eta emozioa, bi gauza horren kontrakoak diruditen hoiek, ba, uztartzen.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

Bob Sinclair entzun dugu World Hold On. Gaur elektronika frantsesaren ozeanoan igerianari gara eta genero guztien bilakaeran gertatu bezala, estena honen beste funtsesko ezaugarri bat estiloen arteko nahasketa eta fusioa izan zen. Bob Sinclair eta David Guetta bezalakoak French Touchetik hasita house elektronikora eta EDM-era jauze egin zuten bi estilo hoiek ederki fusionatuz. Oraintxe entzun dugun World Hold On abesti entzutetsu nik uste ondo laburbiltzen duela elektronika frantsesaren elegantzia eta jausaren dantzagarritasun itxaskorra. Gaur Bob Sinclair hautatu dut David Guettaren ordez, zuei musika ez ezagun gehiago jartzeko intentzio argiz etorri naizelako batetik eta bestetik ere uste dudalako David Guetta jada ez dela French Touch-aren oinordeko hain zuzena. Hau gaur egun EDM-aren ordezkari garrantzitsuenetarikoa delako eta apur bat aldenduta dagoelako Daft Punk-en eraginetik, uler gaitezen. Yeah.

0: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerk.
1: Laurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran elektronika frantsesak are alde eroago, esperimentalago eta provokatzaileagoa erakutsi zuen. Mr. Oizok, Quentin Dupieren alterregoak, ritmo minimalistak, soinu distortsionatuak eta umore surrealista nastu zituen. Flat Beat nazioarteko fenomeno bihurtu zen, Flat Eric izeneko txotxongilo horia protagonista zuen publizitate kanpaina bati esker. Entzun dezuten, abestia da Flat Beat hau. Baina estetika arraro haren atzean ekoizpen oso berritzailea zegoen baita ere, baita musika elektronikoaren arau tradizionaletatik erabat aske zegoen ikuspegi berri bat ere. Estena frantsesa etzen inoiz arraroa izatearen beldur izan, eta hor dago beste hainbat gauzaren artean bere arrakasta edo arrakastarako gakoetako bat.

2000ko hamarkadaren erdialdean belaunaldi berri bat agertu zen Frantziako elektronikan. Justice taldeak French Touch deritzona soinu oldarkorrago eta rocketik hurbilago baterantz eraman zuen. Distortsioa, basu potenteak eta bisualki ikusgarriak diren kontzertuak beraien gurutzea den simbolo horrekin, ez? Beraien simboloa den gurutzerekin hobeto esanda. Bere zigiluak Ed Banger Recordsek Frantziako estena elektronikoa erabat berritzen lagundu zuen eta entzule belaunaldi berri batekin konektatzea lortu zuen. Tartean nirekin zenik esango nuke Frantziar elektronikara Daft Punkekin baino lehenagonik Justizekin bueno, Justizen bitartez gerturatu nintzela, ez dakit zuek entzuleak zerrekin gerturatu zareten, inoiz gerturatu bazarete Frantziako elektronika honetara, markatu. Baina, ni behintzat horrelaxe, nire kasua horrelaxe izan zen. Justizek badu zerbait itxaskorra, niregan iluna, eta egia da, ba hori, ba, French Touch-aren elegantzia horretatik aldentzen dena, bai? Beste makarrismo, zait, haundiago batera, ez? Daft Punken eraginak hor jarraitzen zuen, Justizen kasuan, baina modu askoz gogorrago eta elektronikoagoan, berri interpretatuta, elektrikoagoan agian, hobeto esan da.

Kabinskirekin beste alderdi garrantzitsu bat agertzen zaigu gaur aztergai dugun estiloan, retro nostalgia. Bere musikak 80ko hamarkadako estetika, sintetizadore analogikoak eta zinemako iruditeri gautiar eta ebokatzailea berreskuratu zituen. Drive filmean agertu ondoren Night Call synthwave ereserki moderno bat bihurtu zen entzun dezuen abestia hain zuzen ere. Beste behin ere, Frantziak musika eta identitate bisuala batzeko gaitasun paregabea erakutsi zituen. Eta goazen gaurko azken abestiarekin orain.

Eta iritsi gara gaurkoan ere saioaren amaierara, lagunok. Jean-Michel Jarretik hasi eta oraintxe entzun dugun Madeon artistara bitarte, elektronika frantsesak etengabe berrasmatu du bere burua azken hiru hamarkadetan. Disko amerikarraren, tekno-europarraren eta poparen eraginak hartu zituen, French Touchak, baina nortasun propioa sortu zuen, dotorea, emozionala eta futurista, era berean. Gaur egun, pop musikan EDM, synthwavean eta ekoizle garaikide askorengan du eragina elektronika frantsesak. Zeren estilonek ez zuen mundua dantzarazi, bakarrik soinu banda bat ere eman zion etorkizunari. Besterik ez, gaurkoz eskerrik asko bestaldean entzuten aritu zareten guztioi, gaurkoan saio berezi bat izan dugu musikari dagokionez, eta datorren asteartean hemen izango naiz berriz ere bestein bat historiorekin bueltaka. Bide batez, irratian inoiz zuzenen harrapatzen ez bagaituzue, jakin, ba, naiz irratiaren webunean, adlibitum jarriz bilatzailean, ba, saio honetako atal guztiak izango dituzuela entzungai, nahi dezuen momentuan, oberen datorkizuen momentuan jartzeko. Ni, hemen txegongo naiz ala ere, datorren asteartean arratsaleko zazpiretan. Ondo izan, eta aurren arte!

0: Naiz Irratia.
1: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitar.

Arratsalde on denoi, apustuak bat da, larun bata eta arratsaldeko bostak dira, badakizu. Naiz irratian zaude eta beraz, orain entzuteneko potentzia guztia jasotzeko prest gerturatu zara irratira. Hau, udako bosgarren saio berezia izango da, aurreko lauetan, beroa, nostalgia, 1981 eta gruntza landu dugu, gaur gai abstraktuetara bueltatuko gara, ze gaurko saioa energia hutsa izango da. Gaur tentsioa sortzeko gaude hemen, pogoan bi gorputzek talka egiten dutenean eta izerdia elektrizitate bihurtzen dutenean jaiotzen den vibrazio basati hori berriro bizitzeko. Sentitu tentsio altua zuen zainetan, orain datozen kantua potentzia handiko sorgailu baten bihotzean erdituak izan baitira. Zugarretan dagoen zentral elektriko batetik zuzenean sintonizatuak. Igo volumena, utzi entzungo ditugun soinua azeleratua eta zuen bularra leherrarazten. Eta potentzia kolpe hori hasteko, ona hemen Pantera erraldoiak bere Far Brain Driven diskoko bultzada basatiarekin. Gogoan duzue, 1984 argitxu hartan heavy metalak munduak gidatzen zuela disko honekin Billboard zerrenda orokorreko lehenengo postua lehertu zuenean, prestatu zaitezte, hau Strength Beyond Strength baita!

Sick of It All taldearen Good Looking Out entzun dugu New Yorkeko hardcore zorgaiutik zuzeneko labankada. Eta zentral elektriko honek ez du etenik bultzada berberarekin orain At The Drive-In taldearen txanda da. Talka egiteko prest, hau kosmonauta!

0: Saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Hemen gaude berriro zentral elektrikoaren bihotzean tentsio altuko deskarga bat entzuteko. Metalikaren sustrairik basatienetara boiaiatuko dugu thrash metalaren ereserki honekin talka egiteko. Burua lehertzeko prest, hau Whiplash da!

The Cumsot taldearen Conqueror of Canyons entzun berri dugu motorrak izkaltzen jarraitzeko astindu basatia. Eta gure zentral elektrikoak estu atzen ikartzen, orain Monster Magnet taldearen txanda da rock pisutxuan erekin zirkuitoak erretzeko. Hau Power Trip da.

berriro martxan gure zorgailuan. Eta orain Hollywoodeko kalerik ilunetetatik datorren rock and roll gordina dugu zain. Guns N' Roses taldearen hasierako gozea, mugarik gabeko bizioa eta zuzeneko erasoa. Hau Reckless Life da.

Rose Tatturen Naiz Boiz klasiko historiko entzun berri dugu, eta bide beretik, 80ko hamarkadan Eskandinaviak punk rock estanda itxela bizi izan zuen, mugimendu haren erdigunetik dator Backyard Babies taldea euren Total 13 disko bikaineko kantu honekin. Hau, You for Romeo da.

Turbonegro handien Self-Destructo Past entzun dugu Eskandinaviako punk rock esenaren altxor utxa. Gaur ez dago gelditzerik eta Osloko erregen txanda da orain. Glucifer taldearen gitarrak prest daude gure zirkuitoak berriro pizteko. Hau, I got the world.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Suediako Garage Rock gordinaren txanda da orain. 1987 urrunera bideatuko dugu The Helicopters taldeak beren bigarren lan handiarekin mundua astindu zuen garaira. Gure sorgailu berriro zutan jartzeko prest, hauze da Pain the Deuce diskoko gogoan garrian eskutatzen den Soul Seller.

Etxeko talde erraldoi baten The Hot Dogsen The Return of Hanky entzun berri dugu, urretsutik mundura rock and roll eta jarrera klase magistrala eman zuen luzuzko banda. Eta gure zentralean erritmoak ez duen ez etenik, orain New Yorkeko The Men taldearen txanda da. Gitarra zorrotzekin zirkuitoa kiskaltzen jarraitzeko. Hau, At The Movies da!

Hau orain entzuten da. Eta hemen kontzertu areto batean bezala usaintzen du. Orain entzuten da.

Civic talde australiarraren Fly Song kantaz itala entzun berri dugu, eta gaurko saioari bultzada berri bat emateko, bultzada berriak behar baldin baditugu, planetako beste aldera joko dugu berriro, izan ere, Australiatik datorren punk rock findu eta urratzaileena dugu entzungai gaur. Coffin taldearen txanda da orain, euren rock and roll azeleratua askatzeko prest hau Citizen da.

Historian atzera egin eta Detroitera bidaiatu dugu protopunkaren oinarriak jarri zituen klasiko erraldoi batekin gozatzeko. Rock'n'rollaren historian letra larriz idatzitako altxorra. MC5 taldearen indar guztia. Hau, Kick Out the Jams izan da. Amaitzeko Sleazy Rockaren erregeekin agurtuko dugu gaurko saioa, eszenatokiak Iraui eta Guns N' Roses bezalako taldeei bidea ireki zien funtsezko banda baten txanda da, Hanoi Rocks. 1984ra astindu zuen Two Steps From The Move disko itzeletik, hauze da glamurra eta jarrera gordin-gordina uztartzen dituen High School. Honekin sorkailua itxali eta zentrala itxiko dugu gaurkoz. Mila esker beste aldean egoteagatik eta Iskander Fernandezekin batera naiz irratian orain entzuten saioaren tentsioari eusteagatik. Onarte gure energia guztia. Datorren astera arte, agur!

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratsaiora. Badakizu hau zuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan ohi duten txokoa. Eta tira gure gaurko 247. ediziora ere asmo horrexek irtori gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartzeko asmoarekin. Tira gure 7. denboraldiko 18. saioa gaurkoa. 247. Eta tira gaurkoa nahiko saio dantzagarria izango dela aurreratzen dizuegu, eh? Jausa izango da gaurkoan protagonista nagusia eta tira azken boladan labetik atera diren zenbait lan entzuko ditugu. Haiek denak gehienak bintzat house edo acid house edo alako klabetan. Tira beti esaten dugu, hau ez dugula nahi egin, baina tira, kontu batek bestera gara matza, eta azkenean asteroko digeoa ba, bide batetik jota zegu. Eta asteroetako bidea, argietak garbi, jauza izan. Tira, ez dakik gue guztiagatik izan den edo, baina doinu alai argi eta dantzakarriak, gure gaurko 247. setelitean. Tira, gure gaurko 247. satelite hau, beste guztiak bezala, naiz irratiaren sintonian entzutazakezu. Larun batero, gaueko 11 eta 12 bitartean. Eta bestela ere, nahi eran entzutazakezu noski, gainotzeko saio guztiak bezala, bai naiz irratiaren webgunean. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere bai. Againera azken hauetan hori arpidetza egin dezakezu gure satelitearen pausuak gertutik jarretzeko. Eta bestela, asteroko txapa emango dugu, gurekin harremanetan jartzeko bidea gogoraraziz, hori bide zuzenena eta eraginkorrena esango dugu, sateliteak@naizirratia.eus elbidea, sateliteak@naizirratia.eus elbide elektronikoa. Eta bestela ere, sare sozialetan topa gaitzakezu. Naiz eta ez garen bereziki aktiboak, hori ere esan behar dugu. Zera, sateliteak bilatu dezakezu bai Instagram eta bai Ixa sare sozialean. Eta bertan, zuen iradukizunak, proposamenak, promoak, protestak edo dena delakoak, gustora jasko ditu. Eta dira, asteroko txapa eman da, jungo gara gaurko 7. demoraldiko 18. saionetan apurka murgiltzen, eta gaurko azken boladan asko bisitatzen dugun Andaluzian hasiko dugu. Beste behin ere, pasaten saioan, nik uste dut, lauzpabost kantu jarregin dituela ekoizle andaluziarnak. Eta gaurkoa, Huelbako ekoizle batekin hasiko dugu. Hain zuzen ere, Sink or Swing diskoa entzunaz hasiko dugu gaurko saioa. Piramida artistak kareratzen duen bere bigarren bakarkako lana, 2021ean kareratu zuen bere lena. Eta tira, vinilo eta formatu digitalean eskuratu dezakezue 14 kantu biltzen dituen Sink or Swing izeneko lan autoeditatu hau. Gainera hori, zeramikaz egindako zisne elegante asko batzuekin lagundurik doa lana, eskuragarri daudenak ere bai, bere bankan porri aldean, eta benetan lan interesgarria, vaporwave-a, soinu ambientalak, bedroom popa apur bat, ez dakit, lan interesgarria, beste bain ere, piramida, ekoizle Huelbarrak, dakarkeguna. Guk gaur hemen, gure saioa zabaltzeko, hain zuzen ere, bere diskoa izten duen kantua, hautatu dugu, Blanco izanekoa. Entzun dezagun beraz, piramidaren Sink or Swing disko beretik Blanco izaneko pieza hau, gure gaurko satelitearen 247. edizioa zabaltzeko.

0: satelitea.
1: Tira, eta hasiera leunoren ostean, hasiko gara ipurdia mugi gehiazten, eh? Eta Britaniar irle dragoaz. Bertatikator, txerbo edo zerbo, izeneko ekoizlea. Barana Hills giluak dakarkigu bere azken lana, bost urteko isilunaren ostean. Eta tira, ba, benetan epe interesgarria dakarkigu zigilu britaniarrak, Ebibi Bigende izen burupea. Kasunetan Espaida MC, bauri, kantariarekin kolaboratzen du zerbo DJ eta koizleak. Iru kantu biltzen dituen diskonetan, aietariko bat, gainera, kantu honen remisa da. Baina kasunetan bertsio originalatzeko dugu, eh? Zerbo eta Espaida MC, bereien Ebibi Bigende.

Tira eta Britaniar irletan jarretzen dugun ez eta munduko doinuak entzunaz. Tiger Balm, artista entzuten digara. Rose Robinson, DJ, musikari eta kantaria dago izanon atzean. Eta tira, datorren apirilean kareatuko du Babel Gun Discos, izaneko bere lana. Gertzen dago bere bakarkako bigarren lana, kasu honetan ere bai. Tira, doinu latinoetan inspiraturiko fankarreoa dakarkigu, esmezela Tiger Balm artistak. Dagoeneko bi single kareratu ditu, haietako bat Giorgio López, zeion behin behiagoetan jarri dugun koizlearekin elkarlanean. Eta hau da, ba hori, esan bezala apirilean kaleratuko duen diskoaren hirugarren aurrerapena. Coco Macaco izenburua du. Eta horrela sonatzen.

apur bat gehiago. Kasu honetan, berdineko Toy Tonics zigiluaren azken erreferentzia entzuteragoaz. Capote Presents Toy Tonics Wild Style House Volumen 1 izenburua du diskoak. Eta LP bikoitz formatuan eta formatu digitalean. Eskuratu dezakezue. Eta tira bertan, gaur egungo eta atzeragoko koizle, house koizle ezberdinak entzun daitezke. Bueno, house, italo disco, neo soul, eta beste zenbait kutsu ere nabari daitezke diskonetan. Eta tira, benetan, koizle eta musikari interesgarriak ezagutu eta topatzeko aukera dago diskonetan. Haien artean, Paul Holder, entzutan ari gana. Berak aportatzen du, hamar kantu hauetako bat, Xilo, izen burua duen, house pieza benetan elegante hau. Eta tira, besteak beste, saioan zenbaitan entzun ditugun beste artista. Entzun daitezke, esan bezala, Capote Presents, Toy Tonics, Wild Style House, Volumen 1, izeneko diskonetan. Tira, entzun dezagun beraz, Paul Holder ekoizleak, orkesten digun, Xilo, izeneko kantua. Horrentxe ulertu duzu, zergeti entzun

57. edizionetan. Euskal Herri gatoz. Euskal Herriko bihotzera gainera. Gernikara. Bertatik datorkigu Playtime Cats proiektu berria. Ander Arrospide Gernikarrak besteak beste gidatzen duen proiektua. Eta tira, momentuz, laukantuko EP digital batekin datoztugunak. Slideway bezalako petardoak dakartzan Pifi izeneko EPA da. Esan bezala Playtime Cats Gernikako plataforma kaleratu berri duena. Eta tira, hemendik espero dugu berri asko jasotzea, plataforma honen gandik. Izan ere, beti da interesgarria Euskal Herriko proiektu elektroniko berriak ezagutzen joatea. Eta gainera honek itxura benetan elegantea duka. Kasunetan, Gerekiz artistaren edo proiektuaren Pifi izaneko lana da zigiluaren lehen referentzia. Eta entzun dezakezuen bezala, benetan elegantea sonatzen duen.

eta Gernikatik zuzenean Nueva Yorkera goaz. Bertako Razor and Tape zigiluan kaleratu berri du, zigiluko ba, fundatzaileetako batek, bere lan berria. Kasu honetan, musikari batekin elkarranean, Jason Lindner, tekla jotzailearekin. Jay Criff and Jason Lindner, Real Ones EP izeneko lanaz, ari gara, laukantu biltzen dituen lana, vinilo formatu eta formatu digitalean eskuragai egongo dena, datorren martxoaren 27 aurrera. Alare momentuz, ba hori, pieza aujer dute entzun gai, aurrerapen moduan, hain zuzen ere, ba EP-ari izena maten diona, Real Ones. Eta tira, ba, gure gorko house kutsua duen satelite honetan, benetan, hori, como anillo al dedo, ba, joan zaiguna. Entzun dezagon beraz, Jay Criff eta Jason Lindnerrek Razor and Tape zigiluan kreatu berri duten Real Ones izeneko piezau.

tira urruneragoaz gure gaurko satelitean. Aote Aroa, herrialdera, Zelanda Berrira, izuzen ere. Berrarik dator, Eder Bars, ekoizlea. Eta bertan kaleratu du, horren ondo sonatzen duen, Big Beat Manifesto volumen 11, izeneko lana. Public Possession, zigilu mitikoan, kaleratu duena. Eta vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri duzuena. Horren aste gutxi kaleraturiko lana, laukantu biltzen dituena. Eta tira, ba, low-fiaren eta basu potolo eta bombolo dien zalentza, tramenetan egomendagarria. Esan bezala, Eden Barnes, bori, artistaren Big Beat Manifesto volumen 11, diskoa dau, eta Challenge God With Your House, zeneko pieza. Entzun ezagun, eta dantzatu, nahi duenek.

0: by saying
1: Tira eta Iberiar penintxulara gatuz buelta. Beste koizile andaluziar bat entzuleko, eh? Eta azken hau, tira Barcelonako estenan ezaguna den, edo bintzate, bertan egiren indartxu azken urte hortan. Permanent Vacation, zigilu minikoan, Alemaniako zigilu mitikoan, kareatu du, Baldok, bere lan berria. Kasunetan, The Third Sun, artistarekin batera, kareatu duen lana. Wavetable FM, izeneko EP digitala, hiru kantu biltze dituena. Eta tira, hiru pizetako zenbaio zein, eleganteagoa dena. Wavetable FM, kantuaren, bauri, bi bertxio daude, bata Baldok egine eta bestea The Third Sun artistak egine, eta gero hirugarren kantu bat, horrein izen buru dut horreitzen. Baina tira, entzun dazeko entzera, kutsu azidoa duen kantua, dudari gabe, Baldoren Wavetable FM kantuaren bertxioa. Esa bezala Permanent Vacation, Munikeko zigiluaren pankan plataforman topadez que zuen lana digital formatuan. Eta mengu gustora entzungo duguna gure satelitea.

Erritik datorkigu, gure gaurko 247. Satelitearen azken nobedadea. Hain zuzen ere, bueno diskos, zigilutik. Nafarroko herriberatik. Badakizu, Rafa Mundik, sortu berri duen ekimena, de la huerta al plato izenekoa. Nun hilabetean behin, gauri, Nafarroako herriberako berdura edo barazki bati, batia, bere omenaldi elektronikoa egiten dio. Kasunetan, alkatxo garen txanda. Bi kantuko EPEA, beste guztiak bezala. Bueno diskos zigiluaren plataforman, bankan plataforman entzun gai dituzuna. Rafael Marín, ekoizle Nafarra, ekoizle eta irroti esatari Nafarra dago. Esan bezala, proiektuaren atzean, Rafa Mundi zenpean. Eta tira guk bere azken EP honetatik, Alkatxofa bi izeneko kantua hartu gure gaurko saioa izteko.

tira dizkideok, ba onaino, gure gaurko satelitearen 247. edizioa. Guri pentsat, texente guztu zaiguna, eh? Eta ipurdia mugitzeko aukera mandiguna. Saioaren zati handiaren bintzat. Gainera hori, pozgarria, eh? Euskal Herriko proiektu pare bat ere jarri ditugu, aietako bat hori, sortu berria. Gernikatik, hori, etorri berriz zaigun Play Them Cats proiektua. Eta tira espedu dugu, hori, zen astenotan, eta hilabeteotan berri gehiago izatea. Tira lagunok, ba honaino, esan bezala gure gaurko 247. Gu datorren astean itzuliko gara 248. Edizioarekin. Artean betiko, eh? Ondo bizi, asko zaindu, eta alduzo guztian zatu.

0: Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon guztioi, hemen Uxuek Erejeta, beste bat saioan.

entzun berri dugu Leire Letu eta Kristina Arantzabek egindako Beginini Niminoa kantaren bertsio zoragarri hau. Kanta hau jatorriz Tapia eta Leturiarena da eta bertsio honetan zenbait artistek parte hartu dute. Besteak beste lehen esan bezala Leire eta Kristinak, Iker Laurobak, Enrique Solinisek, Miren Zeberiok, Pablo Martinek eta Pakito Gonzalezek.

Duela 9 urte La Maravillosa Orkestra del Alcoholek 5 urte bete zituen, eta hori ospatu asmoz Kolpo estudioetan Silvio Rodriguezen Ojalá kantaren bertsio hau grabatu zuten. Entzuten ari garen hau Uafa, Tapia eta Leturiaren kanta mitikoaren bertsio zoragarri, polit eta unkigarri bada, Desgaraian Idoia, J. Martina, Inaute Lorrieta, Olaia Entziartelen eta Joseba Tapiaren eskutik.

itsasoa eta errepidearen artean dagoen lurtzatian bizi naiz ni. Horrela hasten da Welcome to Beach abestia.

seguruenik kanta hau Gozategi taldearen eskutik entzunda izango zenuten lehenago, baina duela urte batzuk Jon Maiak Kantu Berri Bat Gara diskan atera zuen Welcome to Beach kanta honen bertsio hau.

ahots goxo eta zoragarria hau Valeria Castrorena da. Hau da Vetusta Morla taldeak egindako Kopenhaga bestiaren bertsioa.

dakit Valeria Castro badakizuen orden, baina animatzen zaituzte bere musika entzutera. Diska ugari dauzka eta kanta oso intimo eta politak dauzka, beraz. Ez baduzu entzun gaur izan daiteke azaroak 8 honetan bera deskubritzeko aukera. Eta ondoren estiloa guztiz aldatuta, Tapia eta Leturia, Maruxak eta Ekainen Compostelako Erromesa remix entzungo dezutea.

bezala hau izan da Tapia eta Leturiak egindako beraien kantuen bigarren bertsioa eta orain hirugarren bertsio batekin goaz dupla taldeak Eromeria abestiaren 360 graduko bertsio bat egin zuen Tapia eta Leturiaren laguntzarekin eta hemen duzue Eromeria.

jarraian Kentzazpi taldearen noizbait kantaren bertsioa entzungo dugu, baina utzi esaten Kentzazpi 2007an argiak diska atera zuela eta kanta hau noizbait diska horren barnean entzungarri izan genuela. Eta bueno, duela gutxi Bulego taldeak noizbait kantaren bertsio areagotu eta dantzagarri hau argitaratu zuen, eta ez dakit non egongo zareten, baina nik uste aukera polita izan daitekela 2007an ateratako kanta hau berriz ere abesteko.

ez dakitzuei, baina neri kantonek pixkat nostalgika jartzen nau. Kantzazpientzun eta ez dakit garai haietako beraien kanta mitikoiek burura datorzkit eta ez dakit nostalgia punturi bizten zait barruan. Zuekin denokin Rita Payes eta Elizabeth Romaren Algo Contigo kantaren bertsio hau.

Abenduaren amaieran izango dugu Rita Payés Iruñan entzuteko aukera, beraz ni zuek izan da, ez nuke aukera galduko. Entzuten ari garen kanta Xorieri abestia da, Izaro eta Baiukak Oreka Teixearekin batera egindako

saioaren amaierara iritsi gara, eta batzuek badiote onena amaierarako utzi behar dela, beraz, azken bi kantuak entzungo ditugu. Hau da Rosaliaren Se nos rompió el amor kantaren bertsioa.

Eta azkenik, azken hilabetetan buklean entzuten ari naizen kanta hau jarriko dizuet, Mikel Lauaren Lili bat kantaren bertsioa da. Eta bertan Juantxo Zeberioren gidaritzapean Olaien Ziarte, Maioien Arte eta Mizeren ahots zoragarriak entzun ditzakegu.